စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတက်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

နဲ့နဲ့ပြခါနှိပ်ဆက်ပြရင်ကြောက်စီရမည်ကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာပြုပရိမရှိပါထင်ရလို့မည်တွေ့ရဖမ်းမည်ပြခါတတ်မည်အဟုတ်နာလာသည်ကျုံမှကြသည်ရက်စက်မှုမှအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေမဲ့မတရားမှုကိုငါတို့မခံ

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

တခြားလူတွေပဲတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်ကိုယ့်အတွက်ပဲတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုလို့ဒီမှာတကယ်တောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးသူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်

Sorry.

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

ရာယုံဆိုတာဘုရင်ရှိဝထရလုံးမီတွေ့ရဖမ်းပြီးပြခတ်တတ်မီအဟုတ်နာလာပြီရုံမှာကြပြီရက်စက်မှုမှာအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေးမယ်မတရားမှုကို

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

bottom now.

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်12ရက်နေ့မြင်ကွင်းအာဆီယံနိုင်ငံသားဥဝန်ကြီးတွေနဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းအစိုးရနိုင်ငံသားဥဝန်ကြီးတို့ဘန်ကောက်ဆွေးနွေးပွဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဆီအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်2021ခုနှစ်ဧပြီလထဲမှာအဲ့ဒီအချိန်ကအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့လှည့်ကြဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖိတ်ကြားပြီးမြန်မာနိုင်ငံအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့အကောင့်ထဲဖို့ဆောင်ဖို့အာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအဖွဲ့ဘက်ကအစိုးပြုပြီးမြန်မာဆီအာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ကခေါင်းငိမ့်သဘောတူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကနေရေးတွက်ရင်၅နှစ်ကျော်လာသည့်အတိုင်းအစိုးပါအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဘက်ကအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်သေးတာတွေ့ရပါတယ်။အာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်သေးတဲ့၍အာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာမြန်မာအစ်အစိုးရဘက်ကနိုင်ငံရေးယာဒူးအရာခန့်အပ်ထားတဲ့ဝန်ကြီးနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တမရာတို့ကိုဖိတ်ကြားမှာမဟုတ်ပဲအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ညွှန်ကြားမှုချုပ်ယာဒူးအစင်ရှိသူတွေကိုသာတက်ရောက်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်ကြောင်းသဘောထားချမှတ်ခဲ့ကြတာပါ။မင်းအောင်လှိုင်ဟာ2021ခုနှစ်ဧပြီလနှောင်းပိုင်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့အဆိုပါအစည်းအဝေးကနေပြန်လာပြီးမကြခင်ပြည်တွင်းကအစည်းအဝေးတစ်ခုမှာအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ဟာတိုင်းပြည်အေဂျင်တီငိမ့်မှသာပေါ်ဆောင်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြင်ဆင်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့အဆိုပါမူ၅ချက်ကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကြည်ကြည်လည်လည်တုံ့ပြန်ဆွေးနွေးခွင့်မရှိခဲ့ပဲအစည်းအဝေးပြီးကနေမှအာဆီယံဘက်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီးအတင်းကျပ်သဘောတူစီခဲ့တာလို့ပြောဆိုခဲ့တာလည်းတွေ့ရပါတယ်2021ခုနှစ်ဧပြီလနောက်ပိုင်းပြည်တွင်းစစ်မီးကအရှိန်အဟုန်နဲ့တောက်လောင်လာခဲ့တဲ့နောက်မှာအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ထက်အဲဒီကာလမတိုင်ခင်တွေထက်ပုံမှုဆိုးရွားတဲ့ဆေးရဆိုးမှုတွေအရက်သားတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ကဥပဒေမဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်လာခဲ့တာ2026ခုနှစ်ယခုအချိန်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ကရင်နီကယားပြည်ပရူဇူမှာအရက်သား40ဝန်းကျင်ကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြီးတော့ကားနဲ့အတူမီးတင်ရှို့ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်အညာဒေသမှာပစီကြီးချေးရွာကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်လို့လူ180လောက်တီဆုံးခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်စကိုင်းတိုင်းတဲကရေဦးမြို့နယ်မုံတိုင်းပင်ရွာမှာအရက်သား29ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဆက်လက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပါအလားတူအခြားသောဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့ကြီးတွေမှာပါဆိုးရွားတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တာပါမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေအနေနဲ့အာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်သေး၍မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးပုံမှန်ကျင်းပတဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးတွေမှာတက်ရောက်ခွင့်မပြုခဲ့တာကြောင့်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်အဖို့တန်တမန်ရေးအရာအိတ်ခါကြစရာအချက်တစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ခံနေရပြီးတော့အာဆီယံအဖွဲ့ကနေနှုတ်မထွက်သည့်တိုင်ပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်တာအတွင်းအိတ်ခါကြစရာအနေအထားတစ်ရပ်ဖြစ်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်2026ခုနှစ်မှာတော့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့အာဆီယံအစည်းအဝေးကိုပုံမှန်တက်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိနေတာပေါ်လွင်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်သေးတာကြောင့်ရှေ့မတိုးတာနောက်မဆုတ်တာအနေအထားဖြစ်နေခဲ့တာပါ။အိန္ဒိယထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့အာဆီယံအဖွဲ့အကြားပုံမှန်ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပေါ်လာစေချင်တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဟာအေဘီလာအစိုးရဖွဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာနေပြည်တော်ကိုတွားရောက်ကအာဆီယံနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေအကြားတရင်စကားအပြန်အလှန်တည်ဆောင်ပြီးတော့ဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာအောင်ကြိုးစားနေတာထင်ရှားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပဋိပက္ခတွေနိုင်ငံရေးအကျက်အတဲစီးပွားရေးအကျက်အတဲတွေမြင့်တက်လာလီလီအကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ်နေဆက်ဒုက္ခတွေတိုးပွားလာတာတရားမဝင်ဝင်ရောက်မှုမြင့်တက်လာတာတဘာဝပဝန်းကျင်ဆိုင်ရာညဉ့်ဉန်းမှုတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ခံစားရတာကြောင့်အာဆီယံ10နိုင်ငံအနက်မြန်မာအရေးရဲ့တက်ရောက်မှုကိုအများဆုံးခံစားနေရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတာပါ။အခုဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ဘန်ကောက်မြို့အစည်းအဝေးမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေတက်ရောက်ကြပြီးတော့အခုနှစ်ရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဖလဗန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမက်ဆာဂျရီဆာပီလာဇရိုကဦးဆောင်ခဲ့တာပါ။မြန်မာအသွင်ပြောင်းအစိုးရဘက်ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်သူဦးတင်မောင်ဆွေတက်ရောက်ခဲ့ကအစည်းအဝေးအပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားဖလဗန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကသတင်းမီဒီယာတွေကိုတွေးဆုံရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့တာပါ။အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဘက်ကအရက်သားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေအများဆုံးရပ်တန့်ဖို့တောင်းဆိုသလိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးဖို့နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေလွတ်လပ်စွာပေးအပ်ခွင့်ပြုဖို့အချက်တွေလွှတ်ပေးဖို့နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေလွတ်လပ်စွာပေးအပ်ခွင့်ပြုဖို့အချက်တွေကိုအဓိကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်

0: အစွန်းနွေးပွဲမှာနိုင်ငံရေးအရအကြောင်းပြဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုအဖြစ်အများကနားလည်ကြပါတယ်။အခုဘန်ကောက်အစည်းအဝေးကမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စအပေါ်တက်ရောက်မှုကြီးကြီးမားမားရှိမလာနိုင်တာကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေအနေနဲ့နားလည်ထားကြပြီးတော့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုအာဆီယံလူအဖွဲ့အစည်းထက်တရုတ်လိုနိုင်ငံကသာဖိအားပေးနိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုလည်းသိရှိထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စောမာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး10ဦးထပ်မံနေသေးဆုံး၊20ကျော်အလင်းဝင်ခေါလန်ဖူးမှာစစ်ကော်မရှင်ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကို KIA သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့သတင်း။မင်ကင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ရေရင်အုပ်စုကိုတော်လန်ရေးတပ်တွေဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်စစ်သား20ကျော်သေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယံတွေသိမ်းဆည်းရမိတဲ့သတင်း။SCEF နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာ CDM အဖွဲ့အစည်းတွေက CDM ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကဏ္ဍနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအချက်၉ချက်ကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့လီဘီယာနဲ့ရေဝံအချိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မိုးထစ်ကြုံရွာနိုင်ပြီးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်၁၀ခုမှာရေကြီးနိုင်နေဆိုတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့စောမစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး10ဦးထပ်မံနေသေးဆုံး20ကျော်အလင်းဝင်ခေါလန်ဖူးမှာစစ်ကော်မရှင်ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကို KIA သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ပုံနောင်နဲ့ထိတ်ကနေကြောက်ထူးမြို့ဘက်ကိုဦးတည်ဆင်းလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ10ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ချင်းတောင်ပိုင်းကိုစစ်ကူပေးဖို့ပေါင်မြို့နယ်ကပ္ပဆာ24ကထွက်လာတဲ့အင်အား400ပိုင်းအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကပုံနောင်နဲ့ထိတ်နဲ့တပြင်းချင်းရွာကြားမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တနေ့လုံးနီးပါးတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ကစစ်ကော်မရှင်ဘက်က10ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့ပြီးအရှင်ဖမ်းဆီးရမိသူတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ကြောင်းထဲမှာပါလာတဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကလက်နက်နဲ့အတူထွက်ပြေးလာသူ73ဦးနဲ့လက်နက်မပါတဲ့5ဦးစုစုပေါင်း22ဦးဟာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေထံအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရောဒေသနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကိုစစ်ကူပို့ဆောင်နိုင်ဖို့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအပတ်စဉ်24ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတင်နန်းစင်တပ်သားတွေကိုပါရှေ့တန်းဒေသတွေကိုဆက်လက်ပို့ဆောင်နေရတယ်လို့ရောလေးနန်းကဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာပေါင်မြုပ်နယ်ဘက်ကနေအင်အား400လောက်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့စလင်းမြုပ်နယ်ဘက်ကနေစစ်ကား34စီးအင်အား400လောက်ပါတဲ့နောက်ထပ်စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းတို့ဟာရောဒေသဘက်ကိုဦးတည်ပြီးရွေရှားနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ခေါလန်ဖူးမြို့နယ်လာဟီစင်ခေါလန်ဖူးလမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်နဲ့ပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကို KIA နဲ့ဒေါ်လာရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကနေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်အုပ်စုဘက်က20ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးလက်နက်မျိုးစုံအလက်20လောက်နဲ့စစ်တုံးပန်3ဦးကိုပါအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူရွှေကူမြို့နယ်ဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေနေ့တိုင်းပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဗမော်ကိုအင်အားဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့မဘိမြို့နယ်ငအိုးဒေသကနေစစ်အင်အားတွေအဆက်မပြတ်ပို့ဆောင်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမင်းကင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့အရင်အုပ်စုကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်စစ်သား20ကျော်သေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယံတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမင်းကင်းမြို့နယ်မှာရာကြီးမင်းကင်းကလေးဝလမ်းမိုင်းကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ချင်းနှွင့်မြစ်အတိုင်းဆန်တက်လာတဲ့စစ်ရေရင်အုပ်စုတို့ကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့မိုင်းဆက်ဗျူဟာမှုနဲ့ခမရ99လေးတရင်ကဒူးတရင်မှုအောင်ကိုကိုဦးဆောင်တဲ့အင်အား300လောက်ပါတဲ့စစ်ကော်မရှင်ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက6ချိန်တိုင်းဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကလည်းကနီမျိုးစိတ်ကန်းကနေစံတက်လာတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးရင်အပါဝင် flat motor 28စီးပါတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ရေးရင်အုပ်စုကို3ချိန်တိုင်းဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး flat motor ရင်3စီးကိုလည်း FPV drone နဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းစစ်အုပ်စုဘက်ကဘူကြီးတအူဘူတအူအပါဝင်20ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီး15ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာအမေ3တနက်3လက်ခဲယံနေနဲ့ဂျမ်းမာမိုင်းရှင်းစက်တွေအပြင်ကာနွားလှဲမီးစက်ဆိုလာ laptop နဲ့ရွှေလက်ကောက်တွေကိုပါသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုမင်းကင်းမြို့နယ်ဘက်ကဖကလေးခရိုင်အမှတ်9890011တရင်နေနဲ့အတူကလေးခရိုင် drone တပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေဘက်ကတော့ထိခိုက်မှုတစ်စုံတရာမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ရီးစားဖြစ်သူ Grade 12ကျောင်းသူကိုမင်းကင်းဘက်ကဖဖမ်းဆီးထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမင်းကင်းမြို့နယ်အခြေဆိုင် SRF တပ်ဖွဲ့ကဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကိုစံတင်ထွန်းဟာအချုပ်ထောင်ကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့ရီးစားဖြစ်သူ Grade 12ကျောင်းသူတဦးကိုမင်းကင်းဘက်ကဖကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ SRF နဲ့နှိစက်သူတွေရဲ့အဆိုအရကိုစံတင်ထွန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့နေရာကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တာလို့သိရပါရယ်။အ အဲ့နောက်ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာကိုစံတင်ထွန်းရဲ့ကြီးစားဖြစ်သူမတ်စွန်ပွင့်ဖြူကို

0: ပန်သေးရွာမှာရှိတဲ့နေအိမ်ကနေမင်းကြီးမြို့နယ်ဘက်ကဖအဖွဲ့ဝင်တွေကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မစုံပွင့်ဖြူဟာမကြခင် Grade 12စာမေးပွဲဖြေဆိုဖို့စောင့်ဆိုင်းနေသူဖြစ်ပြီးမင်းကြီးမြို့နယ်အခြေခံပညာကျောင်းသားသမဂ္ဂရဲ့ထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဟောင်းတဦးလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မစုံပွင့်ဖြူကိုဖမ်းဆီးရမှာအမျိုးသမီးရဲဘော်တဦးမှမပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သူမကိုလက်ထိတ်နဲ့ခြေချင်းခတ်ကာချုပ်နှောင်ထားရှိတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တချို့ကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်အမှုနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့သူမကိုကိုစံတင်ထွန်းကအလိုမတူပဲခိုးယူပေါင်းသိမ့်ခဲ့ကြအောင်မဟုတ်မမှန်ထွက်ဆိုဖို့ဖိအားပေးနေတယ်လို့လည်းဆွဆွဲချက်တွေရှိနေပါတယ်။အဆိုပါဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းကြီးမြို့နယ်ဘက်ကဖဘကတစုံတရာထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးသလိုပအဖတာဝန်ရှိသူတွေကိုမီဒီယာတချို့ကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့တုံ့ပြန်ဖြေကြားမှုမရသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကိုစံတင်ထွန်းကိုမင်းကြီးမြို့နယ်ဘက်ကဖပအဖနဲ့တရင်နှစ်ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့မေလ26ရက်နေ့မှာလုံခြုံရေးအာမခံချက်ပေးပြီးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုချိန်ဆရာကနေဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နောက်မေလ28ရက်နေ့မှာတော့ SRF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ COC အောက်ကနေပူးပေါင်းပါဝင်မှုအပါအဝင်သဘောတူညီချက်3ချက်နဲ့ပြည်လည်မှုရရှိခဲ့တယ်လို့ SRF ဘက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး MNDAA ကိုစစ်ကောင်မရှင်တက်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတက်ဖို့တရုတ်တိုက်တွန်းတိမ်မီမျိုးကနေ MNDAA တက်ဆုံမယ်လို့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တရုတ်အစိုးရက MNDAA အပါအဝင်မြောက်ပိုင်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုစစ်တပ်ရဲ့ရတ္တရာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ဖို့ပြောဆိုထားတယ်လို့ MNDAA သတင်းအရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီး ARA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ MNDAA ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တရုတ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ20ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်ကုမင်းမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုအတွင်းတရုတ်ဘက်ကစစ်ကောင်မရှင်တက်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ပြီးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။MNDAA ဘက်ကတော့အဆိုပါတိုက်တွန်းချက်ပေါ်တစုံတရာတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိမ်မီမြို့နယ်အတွင်းကနေ MNDAA တပ်ဖွဲ့တွေစုခွာတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေဒေသခံတွေကြားမှာထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကတိမ်မီမြို့ပေါ်နဲ့ပန်လော့ကျေးရွာဘက်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့တွေဟာဆယ်ဦးကျေးရွာအုပ်စုဘက်ကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာအခုလိုသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ဇူလိုင်လဒုတိယပတ်အတွင်း MNDAA ဘက်ကတိမ်နီဒေသခံတွေကိုအစည်းအဝေးခေါ်ယူပြီးနှိဝတ်ရှင်းတန်းပြောကြားခဲ့ကအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပြည်သူထံလွှတ်အပ်ပေးပြီး၎င်းတို့အနေနဲ့နောက်ွယ်ကနေဆက်လက်ထောက်ပံ့ကူညီသွားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။တိမ်နီမျိုးဟာ2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအတွင်းစတင်ခဲ့တဲ့တိတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းမှာ MNDAA ကပထမဆုံးထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့မြို့တွေထဲကတစ်မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတခါ SEF နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာ CDM အဖွဲ့အစည်းတွေက CDM ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကဏ္ဍနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအချက်၉ချက်ကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထုံရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SEF နဲ့ CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ညနေပိုင်းကကျင်းပခဲ့ရမှာဒေသဆိုင်ရာ CDM အဖွဲ့အစည်း၈ခုကတော်လှန်ရေးကာလနဲ့ကြားကာလအတွင်း CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍလုံခြုံရေးနဲ့ရှေ့ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာအဓိကအချက်၉ချက်ကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC SFU ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အွန်လိုင်းကနေကျင်းပတဲ့အဒီဆွေးနွေးပွဲကိုကချင်ပြည်နယ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ KSCCSC ၊ကရင်ပြည်နိုင်ငံဝန်ထမ်းအကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုကောင်စီ KSCSC CDM ၊စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC SFU ၊ပဲခူးဒေသ CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းကောင်စီ BRCC ၊မန္တလေးဒေသအကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေးအဖွဲ့ MCDMO မွန်ပြည်နယ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC မွန်ရန်ကုန်ဖက်ဒရယ်ယူနစ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအဖွဲ့အစည်း YFCCO နဲ့ရှမ်းပြည်နယ် CDM ကောင်စီ Pre-founding တို့စုပေါင်းညှိနှိုင်းပြီးပြင်ဆင်ထားတဲ့အစိုးရပြချက်တွေကိုတင်သွင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒေသကောင်စီတွေကိုစား YFCCO ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တအုပ်ကတော်လှန်ရေးကာလနဲ့ကြားကာလအတွင်း CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍလုံခြုံရေးနဲ့ရှေ့ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာအဓိကအချက်၉ချက်ကိုတရားဝင်အစိုးပြုတင်သွင်းခဲ့တယ်လို့ဆွေးနွေးပွဲအပြီးမှာလည်း SEF ထံစာနဲ့ပေးပို့တင်ပြခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒေသဆိုင်ရာ CDM အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းတင
1: ်နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်းပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသေးပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprinnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ရတဲ့အချက်တွေကတော့သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်နဲ့ Federal Unit အစိုးရတွေတိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ဒေသဆိုင်ရာ CDM အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတရားဝင်အတိမတ်ပြုဖို့နိုင်ငံဝန်ထမ်းဆိုင်ရာလူဆွမ်းအရေးမြင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသင်တန်းအနေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကို SCEF နဲ့အတူပူးပေါင်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ဖို့CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ခိုင်မာတဲ့အာမခံချက်တွေရှိစေဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး SCEF နဲ့ People Movement Platform တို့တွဲဆောင်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်ကိစ္စတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထုံးရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချေမုံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်ပြည်ရင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့လူလူလှုပ်ရှားမှုစင်ကြံPeople Movement Platform မှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဟာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတွေ့ဆုံပြီးရှေ့ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်ကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ SCEF ကဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာ SCEF မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်ပရိုဆော့ကွယ်ထူးဝင်းကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပြီး SCEF အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့တွဲဘက်ညီနိုင်ရေးမှူး Slide Ranko Zone က SCEF ရဲ့အီရွယ်ချက်ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲကိုတက်ရောက်လာသူတွေရဲ့မိကုံးတွေကိုတော့ SCEF အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ Professor Tado Mu, Dr. Phu Phu Thin နဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြန်လည်ဖြေကြားပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးကိုမြန်မာ CRPH Support Group Norway, Greeny State Consultative Council, NUG Support Team Japan, Global Myanmar Spring Revolution, International Coordination Network, New Ramanya Federal Force, Autopass, Yangon Revolution Force YRF,General Strike Coordination Committee, Citizen of Burma Award, Anti-Hunter Forces Coordination Committee Mandalay, Defend Myanmar Democracy, New Myanmar Foundation, India for Myanmar, Lulu Lou Shao Mu Pu Paung Saung Yue Yee Committee, Sakai Dai Data Tabei In A Su, Myanmar Nangai Yee Ajin Da Haung Mya Kun Ye, People Strike Force, Asa Shi Yee Apwe Si Ri Ga Taw Wan Kan Ni Ko Sa Le Ri Tae Yauk Khe Cha Re Lu Ti Ya Ba De.ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာတက်ရောက်လာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့မေးမြန်းမှုတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကဖြေကြားပေးခဲ့သလိုအကြံပြုဆွေးနွေးတာနဲ့ရှေ့ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်ကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီး SCEF မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကညီကုန်းချုပ်စကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီဆေးဥစုကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲခွင့်ရတိုင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတယ်လို့ပြောနေပေမဲ့ခိုင်မာတဲ့သက်တည်အထောက်အထားမတွေ့ရသေးဘူးလို့ All in One Peace Movement ကဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဆေးဥစုကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲခွင့်ရတိုင်းမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတယ်လို့ပြောနေပေမဲ့ခိုင်မာတဲ့သက်တည်အထောက်အထားတွေကိုမတွေ့ရသေးဘူးလို့ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုဦးဆောင်နေတဲ့ All in One Peace Movement အဖွဲ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့အလို့သဘောတွေ့ဆုံပွဲမှာအာနာသိန်းဆေးအုပ်စုရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတင်မောင်ဆွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေပြီးဆွေမျိုးတယောက်လိုအမတယောက်လိုစောင့်ရှောက်ပေးထားတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာရှိပါတယ်။အာနာသိန်းဆေးအုပ်စုရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတင်မောင်ဆွေကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုဦးဆောင်နေတဲ့ All in One Peace Movement အဖွဲ့ကဆေးအုပ်စုဟာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲဆောင်ခွင့်ရတိုင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတဲ့ဆိုရာကိုခိုင်မာပြီးအတည်ပြုနိုင်တဲ့တသက်အထောက်ထားနဲ့မပြဘဲနှုတ်နယ်ပဲပြောနေတာအကျဉ်းချင်းရှိနေပြီလို့အသိပေးပါရစေ။အခုလိုပြောနေုံနဲ့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေယုံကြည်လက်ခံလာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ All in One Peace Movement ကဆေးအုပ်စုကိုတတိပေးထားပါရစေ။ဒါကြောင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အခြေအနေကိုလွတ်လပ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အမြန်ဆုံးအတည်ပြုပေးဖို့မိသားစုဝင်တွေဥပဒေရေးရာကိုယ်စားလှယ်တွေလွတ်လပ်သောနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲဆောင်နိုင်ရေးကိုခွင့်ပြုပေးဖို့ All in One Peace Movement ကစေအုပ်စုကိုထပ်ပြီးတောင်းဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေပြေလျော့သွားအောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေတယ်လို့စေအုပ်စုကအကြိမ်ကြိမ်ပြောဆိုနေပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိခိုင်မာတဲ့သက်တည်အထောက်အထားကိုတော့ထုတ်မပြသေးပါဘူးရှင်။ဆက်လက်ပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးကိုလွှတ်ပေးဖို့အာဆီယံတောင်းဆိုအလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်လိုအပ်ကြောင်း NUG သဘောထားထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအလုံးကိုလွှတ်ပေးဖို့အရတားပြည်သူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်နေမှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေကိုအဟံတားမရှိပေးပို့ခွင့်ပြုဖို့အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကတောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ မြန်မာဆေးအုပ်စုရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရမှာအာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကအခုလိုတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြန်မာအရေးမှာလက်တွေ့ကျပြီးထင်သာမြင်သာရှိတဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုမြင်တွေ့လို့ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့လည်းစင်ကာပူနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Vivian Balakrishnan ကလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံရဲ့ခွဲခြားမရတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ဆက်လက်ရှိနေစေဖြစ်ပြီးလာမယ့်လတွေအတွင်းအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထည့်ဖော်ဆောင်ရေးမှာတိုးတက်မှုတွေရှိလာဖို့လည်းမျှော်လင့်တယ်လို့သူကဆိုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရေရှည်တည်တဲ့နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေတိုင်းသာတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်မှသာရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သဘောထားထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အာဆီယံရဲ့ပုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အောက်ကဂရိကဝတ်တွေကိုသစ္စာရှိရှိအကောင့်ထည့်ဖော်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှသာအာဆီယံရဲ့ဦးဆောင်မှုအပေါ်ယုံကြည်မှုကိုပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဒေသတွင်ရေရှည်ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ငြိမ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုအထောက်အကူပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်အာဆီယံရဲ့အောင်မြင်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးအရေးအတွက်နဲ့တိုင်းတာလို့မရဘဲအကြမ်းဖက်မှုတွေညှော်နယ်လာခြင်းရှိမရှိလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာလက်လန်းမီမှုတွေတိုးချဲ့လာခြင်းရှိမရှိနဲ့အလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တိုးတက်လာခြင်းရှိမရှိလို့နဲ့သာတိုင်းတာသင့်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ကဒေါင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရရှိဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ပေမယ့်မြန်မာစစ်တပ်ကညှင်းဆိုခဲ့ပြီးဒေါင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ချောင်းနဲ့ဆွေမျိုးအမတဦးကဲ့သို့စောင့်ရှောက်ထားကြောင်းကပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေဟာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာအာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့စစ်တပ်ခန့်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတင်မောင်ဆွေတို့အလို့သဘောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်ထွက်ပေါ်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့လီဘီယာနဲ့ရေဝံအရှိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မိုးထချုံရွာနိုင်ပြီးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်10ခုမှာရေကြီးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လီဘီယာနဲ့ရေဝံအရှိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းနေရာအနှံ့ပြားမိုးထချုံရွာနိုင်ပြီးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်10ခုမှာလေပြင်းတိုက်တာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးတာနဲ့လျှက်တစ်ပြက်ရေကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့အမျိုးသားညညရဲ့အဆိုအရလူမှုရေးရာအလုံသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မှာအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တို့မှာတိမ်အထင်အင့်ကနေတိမ်ထူထပ်နိုင်ပြီးမြမကန်ယူရန်ဒေသတွေနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာအနောက်တောင်မုတ်တုံလီအားကောင်းရာကနေအားအလွန်ကောင်းနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။လာမယ့်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိယအိုဒီရှာပြည်နယ်ကမ်းယူရန်ဒေသအနီးမှာလီဘီယာနဲ့ရေဝံတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။လီဘီယာနဲ့ရေဝံအရှိန်နဲ့အနောက်တောင်မုတ်တုံလီအားအလွန်ကောင်းနေတာကြောင့်မြမနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာနေရာအနှံ့မိုးထချုံရွာနိုင်ပြီးကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊တနင်္သာရီတိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာလေပြင်းတိုက်ခတ်တာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးတာနဲ့လျှက်တစ်ပြက်ရေကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မိုးကြီးတာကြောင့်နောက်ဆက်တွဲရေကြီးတာနဲ့မြေပြိုတာတွေအတွက်အထူးသတိပြုနေထိုင်မှုလိုပြီးရေကြီးရေရှမ်းဒေသတွေနဲ့တောင်ကျချောင်းရေစီးဆင်းတဲ့ဒေသတွေမှာခရီးသွားလာတာနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တာတွေကိုသတိပြုသင့်တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုသိန်းနဲ့လူလီတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကြပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းဖောင်ပြင်းမျိုးနေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတဦးသေဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းချောင်းမှာကြေးရွာလေးရွာထက်မနေမီးရှို့ခံရပြီးတော့ဆစ်ရှောင်း1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့တဲ့တင်အပါအဝင်တခြားတဲ့တင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်တက်ဖြစ်ဆီယာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကြပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်7 July စိတ်တက်ကိုဆက်လက်သေဆောင်ကဆီယာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်2026ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မှန်အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆီယာနာရှင်စနစ်ရဲ့တည်ုံမှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ 7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆရာနာရှင်စနစ်စံကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်အထိရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လှန်ရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရပ်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။7762 Don't forget 9062မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတမ်းပါတီရှပ်တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။တမိုင်းဝင်7 July အေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်စန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းမကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရဲ့အရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါရီ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံမှကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါရီ။ဤသူလူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမယ့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရဘဲအားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ဤသူတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တဲ့လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါရီ။2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြဲကြဲလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးကမိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။စေအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာ WIWM ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအချိန်ချင်းမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါရီ။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်R2B မူကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်အနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လှုံ့ဆော်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တမ်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုအေအေကလိုက်လံချေမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အေယော်ရီတန်းရေကြီးမြို့နယ်မှာအရခတ်တက်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့229.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာAA က 229.0 ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေစတိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟ ோம் မလင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာ
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန် မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တိဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်လည်း reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
2: ်ဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စီးရီးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်တမူးဒေတာဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီလိုစီရင်တင်းမှနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နယ်မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချိုလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်း၊ဟုံးမလင်း၊မော်လိုက်မျိုးနယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံချဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်တွေကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေပုံချဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပါတယ်။မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟုံးမလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter 2စင်းနဲ့ဘောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလေဟုံးမလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter 2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရရှိကအိမ်3လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာစုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီကြောင်အတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်ရဲ့ငှားနေကခွေနိုင်မဲ့ဘုံခုချင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးစီမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကြေးရွာ4ရွာထက်မင်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့6ဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေတိုင်း6မြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအေရရီမြကန်းဘေးကကြေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေပြီးတော့ကြေးရွာတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကြေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကြေးရွာတို့ကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကြေးရွာ4ရွာထက်မနည်းကိုမိရှုထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကြေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနပ်ရိက္ခာအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကြေးရွာတရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်7လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒေသခံတွေကတော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်အလားတူပဲခူးတိုင်းရေဒါရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိတ်ဘက်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရက်သားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ကုတောင်စီဒီဂုံးနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တိဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ9ရုံနဲ့မုံချိုကျေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီး3လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဒရုန်းအသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရက်သားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်းလုံးတန်မဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝေခရံလောင်းလုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်းလုံးတန်မဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ Local PDF ကိုဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်ညှိုးချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရံအမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါပြီ။တော်လှန်ရေးဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေအတွက်ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါပြီ။လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရံအမှတ1တပ်ရင်းT1 ဒဝေခရံအမှတ1တပ်ရင်းပင်လယ်ကျေတက်ခွေဒဝေခရံအမှတ် 83933 တက်ရင်လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်းလုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝေဒဝေမျိုးပြပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတက် SRF Dragon Squad 2 TNI အထူးပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ SGF စတဲ့တက်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တက်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MT1 PDF အတည်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MD1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် MD1 PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်နန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လိုင်းရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကာစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ MD1 PDF ကအသိပေးထားပါတယ်။MDY PDF ဟာ뇌유တော်လိုင်းရဲ့အတွင်းဝါစုစစ်စင်ရေးတပြင်းညိုစစ်စင်ရေးတဆင်နဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ Federal Democracy ရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အင်းစိန်ဘူအကျဉ်းထောင်မှာထောင်အာဏာပိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်ဆင့်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းကိုအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါရီဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအောင်ကျော်ဆင့်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအူးကဘောလုံးပွဲဟာထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျဉ်းသားတအူးကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကထပ်မံရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်းလေဗင်တို့ကိုရွေရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနက်နဲ့တက်နေတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အကျဉ်းသားတွေဟာမျက်နာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတော်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PBNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မျိုးနယ်ပအာဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအာဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံတပင်ကျေးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်းစည်တွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တံတားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒီသာတွင်ဆက်သွေသွာလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါကြောင့်တပရင်မြို့နယ်ပအားဖနဲ့တပရင်မြို့နယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်ဆေးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတံတားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်မြို့နယ်ပအားဖကအသိပေးထားပါရီမြို့နယ်ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တံတားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုံမှန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအခက်အခဲတွေကြကစ조사တိဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တံတားပေါ်ကနေ6ဘင်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပဲတံတားခန္ဓာဝင်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအယူသွားမယ်လို့တပင်မျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေစီမူရစည်းဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူပါလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေကိုစိတ်ကြွမူရစေးဝါတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီတော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုမူရစေးတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်ဆေးရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမူရစေးဝါတဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမူရစေးပြား2140ပြားကိုတပ်တေကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါရီကနအူးစစ်ဆေးချက်တွေအရမူရစေးဝါတွေကိုအာရီမြင့်အရှိတ်ကန်ကနေတေဆောင်လာပြီးတော့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ထန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစုံထီးတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပရင်းမြို့နယ်မှာလည်းမူရစည်းဝါးတွေရောင်းချဖြန့်ပြူးနေသူတအူးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပရင်းမြို့နယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရီမူရစည်းဝါးတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ပြူးတာတွေကိုတပရင်းမြို့နယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမူရစည်းဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်တရင်ပေးပို့ကြဖို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့တရင်တွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်

0: တမေပြန်ပြီးကြော
1: ့ဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမေကြတော့လူမဆန်ရဆကြတော့အသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမေကြတော့လူမဆန်ရဆကြတော့အသားတွေက

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မဆက်တမကြောက်တတ်ကြတော့ရင်တရက်တော်မောင်လူမွေးတယောက်ကျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုအတွက်ရမငွေရရှိအောင်အကူအညီတောင်းခံတဲ့အစားရေးသားပေးရန်အကူအညီတောင်းတဲ့အတွက်ကူညီရေးသားပေးခဲ့ရပါတယ်။ကွန်ပျူတာခလုတ်တွေကိုနှိမ့်နေရင်မောင်လူမွေးတို့ဟာတောင်းခံရသူများဖြစ်နေကြပါလား။တနိုင်ငံလုံးနှီးပါဟာကဘာကြီးကိုအကူအညီတောင်းခံနေရပါလားလို့တွေးမိပါတယ်။ပညာလေးမတောင်းတစ်ခေါက်တက်လို့တော်သေးတယ်။ဒါကြောင့်တော့ကွန်ပျူတာခလုတ်ကိုခောက်ပြီးတောင်းပေးနိုင်တာ။ဘာမှမတက်ရင်တော့ခွက်ခောက်ပြီးတောင်းရနိုင်တယ်လို့မောင်လူမွေးကပြောတော့ CDM ဆီယမ်မာလေးတယောက်ကဟဟပပရီမောပါလေ။စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ပြည်သူတွေအတိတ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပြည်သူတို့ရဲ့စားဝတ်နေရေး၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေးအခြေအနေများစွာကျဆင်းခဲ့ရပါလေ။ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးနှစ်ရှည်လာများစစ်ဘေးရှောင်နေကြရတဲ့ပြည်သူတွေဟာပိုးပြီးဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်။ထောက်ပံ့မှုတွေပေးတယ်၊ဘယ်သူတွေကမရဘူးတဲ့။ဘယ်မှာရံပြစ်ကြလဲ။စတဲ့သတင်းစကားတွေကိုကြားရတဲ့အခါမောင်လူမွေးစိတ်ဆင်းရဲရပါတယ်။အားလုံးခက်ခဲနေကြချိန်မှာအကူအညီရရှိခြင်းဟာပျော်ရွှင်စရာကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကူအညီရလာတိုင်းမပျော်ရွှင်ရဘဲပြဿနာတွေသာတက်နေတယ်ဆိုရင်တော့မောင်လူမွေးတို့စဉ်းစားသင့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ကြရတာဟာစီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းမှာဒါဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲမှုဘာကြောင့်လွဲရလဲမတက်မြောက်လို့လွဲကျော်တယ်ဆိုရင်လဲတော်လည်းကာလ9နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အမားတွေကိုပြင်ဆင်ရင်းလှုပ်ဆောင်ရင်တော့စီမံခန့်ခွဲမှုကိုထိုက်တင်သလောက်တက်မြောက်သင့်ပြီဖြစ်ပါလေအကူအညီတစ်ခုရတဲ့အခါမှာချိတ်ဆက်တာဝန်ခံပြီးကူညီပေးတဲ့သူကကိုယ့်ကိုလူထောက်ခံမှုရအောင်လုပ်တယ်ဒီလိုလုပ်တော့လိုအပ်တဲ့သူထက်ကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေကိုပေးတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာညီလူညီမျှမဖြစ်ရှိတဲ့သူတွေကရမရှိတဲ့သူတွေကမရဖြစ်ပြီးပြဿနာတွေတက်ကြတာမိသူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုပြက်ပြားစေတဲ့ညီညွတ်မှုကိုပြိုကွဲစေတဲ့ကိစ္စတွေပါပဲလို့ဒီကိစ္စနဲ့ဒီလိုလူတွေအကြောင်းကိုသိတဲ့ CDM ဆရာတယောက်ကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်အခုလဲနိုင်ငံတကာကထောက်ပံ့ကြီးကိုရတဲ့ရွာကရမရတဲ့ရွာကမရရတဲ့ရွာမှာတော့ညီလူညီမျှမရပဲပြဿနာတွေဖြစ်ပွားကြတယ်အကြောင်းရင်းရှာရင်ကောင်းတဲ့ပန်းကြီးရတဲ့ဖြစ်ပျက်များပဲဖြစ်ပါလေ။စင်စားရင်ကောင်းရှုပ်လာတဲ့အတွက်မောင်လူမွေးအိမ်ရှိထွက်ထိုင်နေစဉ်ရေပုံးလေးထမ်းလာတဲ့ဒေဝကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒေဝတို့မိသားစုဟာစစ်ရှောင်မိသားစုဖြစ်ပါလေ။စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာသူဟာမျက်လုံးတစ်ဖက်အမြင်အာရုံမကောင်းရှာပါဘူး။သူ့ရဲ့အမဟာလည်းကျမ်းမာရေးချို့တဲ့သူဖြစ်ပါလေ။သူ့ရဲ့အထက်ကအကိုနှစ်ယောက်ဟာတော်လည်းတက်ဖွဲ့ထဲမှာရှိနေကြပါလေ။တော်လည်းတက်ဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့အကိုနှစ်ယောက်အနက်အကြီးဆုံးအကိုဟာပြည်သူတွေကိုကဲထုတ်ရင်းမိုင်းနှင်မိတဲ့အတွက်ခြေတစ်ဖက်ဖြတ်တောက်ထားရသူဖြစ်ပါလေခြေတစ်ဖက်မရှိတော့ပေမဲ့လည်းရဲဘော်တွေရဲ့လေးစားခြင်းခံရတဲ့ရဲဘော်တယောက်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစေဖြစ်ပါလေထောက်ပံ့ခြင်းမရတဲ့တဲမှာဒေဝလိုမိသားစုလည်းပေါဝင်ပါတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းအကြောင်းကြံရင်ခဲ့တာလဲတော့မသိပါဘူးမောင်လူမွေးသိတဲ့စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာဒေဝလိုမိသားစုဟာထောက်ပံ့ကြီးရတဲ့ရတိုက်ဆုံးစည်ရင်မှာပါဝင်ပါလေ။မောင်လူမွေးတို့တောရောင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးအများစုဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြပါလေ။ဗုဒ္ဓတရားတော်လားသူတော်ကောင်းတရားမှာဟိရိအော်တပါဆိုတဲ့တရားရှိပါလေ။မြန်မာတွေနဲ့အင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့ဇာကလုံးဖြစ်ပါလေ။မကောင်းမှုပြုရမည်ကိုရှက်ချင်းနဲ့ကြောက်ချင်းဆိုတဲ့တရား။ကိုမရတဲ့မယူသင့်တော်ကိုမယူဘဲနေနိုင်ခြင်းမိမိထက်နေပါသူတွေကိုဦးစားပေးခြင်းဟာလေသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ကြားခံဆောင်ရွက်ပေးသူရောယူကြသူများပါသူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရပါတယ်မပြုသင့်မလုပ်ထိုက်တာကိုပြုလုပ်ဖို့မရှက်တက်မကြောက်တက်ကြရင်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးတတ်တယ်လို့ပညာရှိအဆက်ဆက်တို့ဟောကြားမျက်စိုခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး

81အမေအပြုံးဟာပြည်သူတွေအတွက်နူးညံ့တဲ့ပွင့်ချက်ဆိုတော့အမေဟာပြည်သူတွေအတွက်ပွင့်ချက်81ချက်နဲ့နှင်းစီအမေအပြုံးဟာအာနာရှင်တွေအတွက်ထက်မြတဲ့ဆူးဆိုတော့အမေဟာအာနာရှင်တွေအတွက်ဆူး81ဆူးနဲ့နှင်းစီအမေအပြုံးမှွေးမှွေးလေးကိုမမြင်ရတာကြတော့ပြည်သူတွေဟာကောင်းကင်ပေါ်ခဏခဏမော့ကြည့်လို့လငတ်လို့အမေလည်းကောင်းကင်ကြီးကိုခဏခဏမော့ကြည့်နေမှာကျဲလေးတွေပြောတဲ့ပြားပုံပြင်တွေလင်းရင်ပုံပြင်တွေကိုနားထောင်နေမှာပြန်လာပါတော့အမေကြီးမင်းသားကမကတတ်ကတတ်ကနေတဲ့ဘလူးကြီးကိုကြည့်ပြီးပြည်သူတွေနဲ့အတူတူရီရအောင်ခံဝါငိမ့်

နိုင်မဲ့ပန်းမြင်းစုသူကနတ်ပန်းမြက်လိုတံပိုးဖြတ်မရတဲ့ပန်းတဝင်းဇွန်16မှာပွင့်ခဲ့တယ်မြစ်တာပွင့်လွှာနဲ့မှွန်ထုံးတစ္ဆာဝတ်မှုံနဲ့ပွင့်လန်းဖုံးစိုးမြေမျိုးမှာတော့မှမရရအောင်ပွင့်ပြခဲ့တဲ့ဒီပန်းကိုယ်တိုင်ကငါတို့ခေတ်ရဲ့ရုံးကန်တံပဲရင်မောစရာဇလန်းရှည်ကြီးတဲ့ရှင်ကွဲသေးကွဲနာကျင်စရာဇဝင်ခန်းတွေနဲ့အေးဒူပူမြတသားရဲကြခဲ့တဲ့ပန်းကဒန်ယာပရဘွားနဲ့နိုင်ငံအတွက်တော်ဖျားပေးတဲ့လက်ဆောင်အဖထက်လည်းမလျော့အမိထက်လည်းမနှင်းဤတိုင်းပြည်ပေါ်ထားရှိသောအကျဉ်သူဤတစ္ဆာပြည်သူတို့ဤမြစ်တာကြောင့်မုံတိုင်းသည်လေးပြေချော်ရည်သည်စီးနှင်းလှိုင်းချမ်းသည်ရည်ငိမ်အစိတ်သည်ပင်ဆေးဖြစ်ဘေးတော့ကနှစ်တွေကုံလွန်မြောက်ပါစေသာမြင်းစုတကားလိုတံပိုးထားနှလုံးသားမှာကြောက်စာထိုးခံရမယ်အနိုင်မဲ့တော်ဝင်ပန်းတဝင်းဟာမြန်မာတည်သည်၍ကဘာတည်သည်၍သင်းထုံလန်းဆွင်ဖူးပွင့်တင့်တယ်နေလိမ့်မယ်ဒီ ozone

0: ဥရောဒီလဲခွေစကားဆက်နှစ်တေယုကသူကတော့မြမပြည်ရေးကိုရှုပ်ချင်တယ်လို့ရှုပ်လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်မယ်ပြည်သူတတ်နေတဲ့ကောင်ကိုလက်နက်ပေးပြီးတရားစာရထုတ်မယ်မြေရောပြည်ရောပြတ်ချင်တယ်လို့ပြတ်ဖြတ်မယ
1: ်နော်နီ
0: ကြားပြန်တွေခြေဆိုင်ပြီးကဘာပတ်ငွေလိမ့်မယ်မအားလာပြောတဲ့အတ္တနဲ့အဲ့လေအတ္တပြတ်အောင်ဖြတ်မယ်လာမပြောရင်ဥပဒေထုတ်ဖမ်းမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဖမ်းတာကလည်းတခိုးချင်းတခိုးချင်းပြောရမလားခွေးနဲ့လိုက်လို့ရရဒုံနဲ့ပြစ်လို့ရရယုံရဖို့အဓိကဆိုတဲ့မြမစကားပုံလိုကြောင်ဖြူဖြစ်ဖြစ်ကြောင်မဲဖြစ်ဖြစ်ကြွက်ရဖို့အဓိကဆိုတဲ့တရုတ်ကွန်မြူနီမူဝါဒအတိုင်းဘာအပ်တယ်မှမရှိပဲဝေလဲကြောင်ပတ်မလိမ့်တပတ်နဲ့ထောင်ဖန်းတာပေါ့လေကိုကန့်ခေါင်းဆောင် MNDA စေဦးစီးချုပ်ဖုန်တရွှင်ကိုတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကဆေးကုသမှုခံယူဖို့နဲ့ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားပြီးဒီအောင်နိုင်ငံပဲရောက်မှဖမ်းတယ်လို့မျိုးအခုကိုမင်းစင်ကိုလည်း ISP အခြေစိုက်တဲ့ချင်းမိုင်ကိုကိုမင်းသိပ်ပံအကယ်ဒမီကပညာရှင်ဆိုသူတူရောက်လာရင်းနှီးမှုယူပြီးတဲ့နောက်ကိုမင်းစင်ကိုသူတို့ကိုမင်းမှလုံမဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုတက်ဖို့ဖိတ်ကြားပြီးကိုမင်းစင်ကိုမင်းလေစိတ်အရောက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဂိတ်ပေါက်မဖြတ်ခင်ဖမ်းလိုက်တာတဲ့အဲ့လိုကဘာအဆင့်တစ်ဖြစ်ချင်းနေတဲ့မဟာနိုင်ငံတော်ကြီးသားတွေရဲ့လုပ်ပုံကမအလာငါလာမလီသန်နဲ့ပြောရရင်တကယ်အသည့်မရှိတာနော်ဒါတော့အမေရိကန်ကောင်စစ်ဝင်ယုံကသူ့နိုင်ငံသားပြောက်ရှာပုံတော်ဖွင့်လို့သိရတာဖမ်းခံရပြီးတပတ်ကြာဇွန်လ17ရက်နေ့နယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာမှာကိုမင်းစင်သတင်းပါလာမှဇွန်လ12ရက်နေ့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖမ်းထားတယ်ဆိုတာတရုတ်ဆိုရကဝန်ခံတာအမေပုံမှားကတရုတ်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဆိုပဲဒို့နိုင်ငံစီယိုအကုံချိုးဖြတ်ဘဲသူအုတ်ချုပ်ဘဲသူထောင်ချဆိုတာထိပါဝင်ဆွတ်ဖတ်ပြည်ရောမြေရောအခြေအနေရောထင်းသလိုဖြတ်စည်းနေတဲ့သူကသူ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးအတွက်တရှု
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေCDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ဘုမှုနဲ့ဖန်တဲ့ဗျာ။ကြားပြန်မူဂျိုအဲ့လေကြားသာမူဂျိုနေဆက်ကလက်နက်ကန် ERO တွေကိုမြှောက်ပေးလိုက်အကြက်ဂိုင်းလိုက်ချင်းကြောက်လိုက်လှုပ်တယ်လို့ခုကီးဘုတ်ကိုင်းတွေကိုချင်းကြောက်ဟိမ့်ဟောက်လှုပ်လာတာဗောလေသူတို့အတွက်ကီးဘုတ်ကိုင်းလေးတွေကိုတော့ချီးမြှောက်တာတွေလှုပ်တာဗောဒါမျိုးတွေလည်းလှုပ်နေတာတော်ကြပါပြီခုပြည်တွင်းရုပ်သံမီဒီယာတွေကိုပါပေါ်တင်ညွှန်ကြားလာပြီလေခွေးအုပ်စုထုံးစံအတိုင်းဥတဲ့ကောင်တွေလည်းဥပေးနေတာကြားပါပြီဟောင်းတဲ့ကောင်လည်းဟောင်းအလစ်ဝင်ခဲတဲ့ကောင်လည်းခဲကြိုက်တဲ့ကောင်လဲကြိုက်ဗောခွေးဖျားပွဲတွေ့နေကြပါပြီခွေးတို့ထုံးစံသခင်အားရကျွန်ဘာဝလောက်ကြတာဗောလီခွေးတွေကလဲတရုတ်မကဲသေးဝဲရှိအခြေအနေမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတရှိုးလိုလိုငတိုးလိုလိုလှုပ်ပြီးဖမ်းသွားတာလူသိတော့မှတရှိုးမှုနဲ့ဖမ်းတယ်လှုပ်တော့တာဒါဟာတရုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတေသနာလှုပ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာတွေရက်ဆိုတဲ့ကမ်ပိန်းလုပ်တာပဲ အပြီးတော့မြမပြည်မှာလူသမျှတရုတ်စီမံကိန်းတွေပေါ့ဘယ်သူမှမဟရဲအောင်ချင်းကြောက်ရင်မအာလာငါလာမကိုပါတရုတ်လှမ်းခေါ်ပြီးတရုတ်မြမစီးပွားရေးစင်ကြံ Belt and Road စီမံကိန်းတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးလုပ်ပေးဖို့ဒီထက်ဆက်မြင့်တင်လုပ်ဖို့အဲ့ဒီအတွက်သူနာခဂိုင်းရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက်အဆွေနဲ့ခြေသေးလက်သေးတွေခြုံပေးမယ်ဆိုပြီးဥဝါဒခြွေတော့ဟိုကောင်က3ချိန်3ကဟောင်းပြပြီးအာမဘန်းဒီခံခဲ့တယ်တဲ့ရှီချင်းပင်ကတရုတ်နဲ့မြန်မာသူနာခအုပ်စုတို့ဟာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့မိဘဖြစ်တယ်အချိန်တွေကစောက်ရမ်းပြတ်သားရမယ်ခိုင်းနာကိုဒီထက်ပို့လို့ပေးရမယ်မဟုတ်ရင်နင်တို့အမိဖြတ်အစွဲချိုးခေါင်းဖြတ်ပြီးပွဲလို့ပြစ်မယ်လို့လဲစီ3စီးနဲ့မြောက်6ဟောက်စကားကြီး3ခုဆိုလိုက်တည်ငါလမသူနာကချုပ်ကလည်းအစွဲနဲ့လက်သေးခြေသေးခြုံပေးဖို့တည်းမကပဲချီးရိတ်ခါလုံလုံလောက်လောက်ပို့ပေးဖို့နဲ့ဥသင်ဟောင်းသင်အဆင့်မြင့်ပေးဖို့ပါတောင်းဆိုတည်းပလင်းတူဘူးဆိုရင်ရိုင်းမိနေကြတာကိုမင်းစင်ကိုတရုတ်ခေါ်ဖမ်းမိတဲ့နောက်အဲ့ဒီလိုထပ်ပြီးရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်မလုပ်ချင်လို့ဒီကတော့ထိုင်းမာနေဖမ်းဖို့ပြင်ပြီသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတလှိုင်းပြီးတလှိုင်းလာမဲ့သဘောတရုတ်ဟာပိုလန်မှာကြီးတီဆောင်ရေးကိုအကြောင်းပြပြီးထိုင်း NRCT နဲ့တရုတ် MHESI တို့ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့သူ့ဒေသနာအမေရိကန် Thai Chinese Strategic Research Center သတင်းပေးထောက်လှမ်းရေးဖွဲ့ဟာဘန်ကောက်မြို့ကျတူကျက်မှာရုံးချိုတစ်ခုတည်းရှိရာကနေမြန်မာတော်လှန်ရေးသမားအများစုခြေစိုက်တဲ့မဲဆောက်မြို့မှာဇွန်လ18ရက်နေ့ကတရားဝင်ရုံးခန်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ပြီးအခြေစိုက်လှုပ်ရှားဖို့ပြင်လိုက်ပြီရုံးလိပ်စာကနံပါတ်6မြင်းဆောင်439စွိုင်းစခွန်မဲဆောက်ဗီလာမဲဆောက်တာကပရိုဗင်း63110နော်အဓိကသတင်းရယူထောက်လှမ်းကြမဲ့သူအားလုံးလို့လို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြပါလေအရင်ကခိုးချောင်ခိုးဝဲလှုပ်ရှားရာကနေအခုတော့ပေါ်တင်းကိုလှုပ်ရှားပြီဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်ရီတို့ကာလမှာဘာမှထူးခြားမှုရှိမှာမဟုတ်သေးပေမဲ့ဒီနှစ်မကုန်ခင်သိတာတဲ့ထူးခြားမှုတွေရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောရဲပါတယ်လို့စတီဗင်ဆန်းယူကပြောပါတယ်မဲဆောက်ကိုဖျဲချောက်ပြီဆိုပါတော့ထိုင်းတရုတ်မဟာဗျူဟာသုတေသနတော်လို့ပြောပေမဲ့သုတေသနဌာနလုံးမဲ့သူတွေသတင်းပေးသတင်းယူလုံးမဲ့လူတွေအားလုံးကမအလာစစ်အုပ်စုရဲ့လူတွေကြီးပါပါဝင်လှုပ်ရှားကြမဲ့တာဝန်ယူထားကြတဲ့သူတွေရဲ့အမည်နဲ့ယာရုကိုတော့သူ့ပို့စ်မှာဖတ်တော်မူကြကုန်ထပ်မံသိရတာကတော့အခုမြန်မာတရုတ်သုတေသနယုံရဲ့ Secretary and ED လို့ဆိုတဲ့ Dr. Joshua Alex Win ဆိုတာအဖူးမူတူနာကန့်နေတဲ့စောသေးမြင်ဆိုသူလို့သိရပါတယ်သူကစစ်စေးတက်ကတော့ဇင်းဖြစ်ပြီးတော့ခုချိန်အထိစေအုစုနဲ့အတော်လေးချိတ်ဆက်မှုရှိပါတယ်စေအုစုလူဆိုပိုးမှန်မယ်ပေါ့အခုဒီသူကဆောချစ်သူအတွင်းမှုလုပ်တဲ့ BGF အကြံပေးနဲ့ကုတ်ကဲရေး၅ဦးတဲ့ပါနေတုံးပဲလို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်နေလုံတွေနဲ့အရန်နှီးဆက်တယ်လဲကြားပါတယ်သူ့နာမည်အရင်ကဆောထင်းမြင့်ဆံမကြီးစင်တီယာမောင်ရဲ့မဲတော်ဆေးကမ်းမှာလဲ volunteer ဆရာဝန်လုပ်တယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်စုံစမ်းကြည့်ကြပါလိကင်းပြည်မှာလဲရှမ်းမြောက်လို့တရုတ်အောက်တစ်ပြေးပြေးရောက်နေပြီဆိုရမလို့ပါပဲတရုတ်မြန်မာပူးတွဲထုတ်ပြန်ကြမှာတရုတ်ဘက်ကငါလမကို THH မအလာ10 household of the union of myanmar ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆဲအိမ်ကောင်းလို့တရားဝင်ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုံထားပြီးဆဲအိမ်ကောင်းဂျပန်ကုမင်းကိုဘယ်သူအတိမတ်မပြုတ်ပြုတ်ငါပြုတ်တယ်တခုတော့ရှိတယ်ငါအတိမတ်ပြူတာကိုတော့ဘယ်သူမှရှောက်မပြောနဲ့လို့ကြိတ်မှလိုက်တည်းအော်ကြောက်ပြူရင်းနဲ့စိတ်ကန်းနဲ့မူဆယ်မန္တလေးယထာလန်းတို့ကိုအရှိန်မြင့်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာရှီကဖုံပေဆက်ဆံပေါင်းတင်လို့ဖုံးကင်ခဲ့တာတဲ့
1: What
0: ဒီဟုတ်ကလည်းဂွေကင်တဲ့ကောင်ကို AI နဲ့ဂျင်းတက်လိုက်သေးတယ်အသည်နဲ့အသည်မကွဲတဲ့ကောင်ကလည်းခက်တီတီပဲပူပေါင်းဥပမယ်ပေါ့အဲ့ဒီတဲမှာရည်စရာကကြားပြန့်ထောင်သူနဲ့ကြားပြန့်လက်ခံသူပေါင်းပြီးရာဇဝတ်မှုနှိမ်နင်းမယ်ဆိုတာပါပဲ
1: ဆိုတော့
0: ဖာကောင်းကလှုပ်တဲ့ပြည်ရစာပပျောက်ရေလောက်ကတော့ဒိုးလီအမေရာရာဆဆလူ့ကွန်ရေးကိုနိုင်ငံရေးအဖြစ်အသုံးချမှုလက်နက်သပွဲအသုံးချမှုကိုနှစ်ဖက်စလုံးကဆန့်ကျင်နေဆိုပါကလားအ
3: ယောဒီမှာ
0: တိုင်ဝမ်ဟောင်ကောင်ရှင်းကျန်းဝီကနဲ့ရှီကျန်းတိဘတ်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာစစ်ကောင်စီကတရုတ်ဘက်ကရက်တီမယ်ဆိုတာဟာကိုနိုင်ငံကိုသိမ်းနေတာမြေချက်ခြံစည်းရိုးခတ်နေတာအိုကေပါတယ်လို့ပြောတာပဲလीအဲ့ဒီအတွက်တရုတ်က UN နဲ့ ASEAN မှာလူစည်းရင်းသွင်းဖို့ထောက်ခံပေးမယ်ပေါ့ Digital ထောင်လုပ်ဖို့မျက်နှာမှတ်မိစနစ် Internet ထိန်းချုပ်မှုဖုန်းကြားပြန်နားထောင်တာ VPN ပေါ်ထုတ်တဲ့နည်းပညာတွေပံ့ပိုးပေးမယ်ပေါ့လုံခြုံရေးအမိခံပြီး BRI စီမံကိန်းလုံခြုံရေးအတွက်တရုတ်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေထဲ့မဲ့အချုပ်ချာအာဏာသိမ်းရေးအကြမ်းယွမ်နဲ့ကြက်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုတာကလည်းဗန္ဒာရေးပိတ်ဆို့မှုအပိုင်းကိုပြန်ကယ်ဖို့လုပ်ကြတာပဲလीမဟာလာကပျော်တာပေါ့အဖေရဲ့ဆိုပြီးဟောင်လိုက်တာကရာဇွတ်မှုများအတွက်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခြင်းပေါ့ဘာမဆိုတည်တံ့ကြရနေတဲ့ကောင်ကရာဇဝတ်ကင်းလွတ်ခွင့်ဆိုတာဘောပဲလောက်ပြွ့ရပြွ့ရဥတာပေါ့ကွယ်ဘာကျူးလွန်းလွန်းလူမျိုးတုံးသက်ယုံမကနိုင်ငံလိုက်မျိုးတုံးပြစ်လဲပြဿနာမရှိတုံးပါပြီဆိုတဲ့သဘောလေ ICC လဲ AC ICJ လဲ NoIIMM လဲလစ်လို့ကစ်လို့ရပြီမဟုတ်လားကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား17တရုတ်ပြည်သူသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖြစ်မှန်တိတိဖြစ်နေပြီ။ဟိုခွေးကောင်ကတော့ဥကောင်းတော့ဥရာမှခွေးတအုံလုံးဥရာစစ်မဲ30တိုင်းရင်းသားတွေပေါ်လက်နက်နဲ့ဗိုလ်ကြနိုင်ငံကြီးနဲ့လူလေကြကောင်းကောင်းနဲ့ကြလာလိုက်တာဟောခုမြန်မာနိုင်ငံတချမ်းတရုတ်ပိုင်သွားပြီ။ဝင်လာသမျှတရုတ်ရောဝင်မလာသေးသမျှတရုတ်ပါမှတ်ပုံတင်တွေလုပ်ပေးလိုက်တာအိမ်တော်စုစည်ရင်းတွေထုတ်ပေးလိုက်တာပါစပို့တွေထုတ်ပေးလိုက်တာဆိုတာနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ။ဟောခုကိုပြည်တဲ့ကိုမြန်မာမဝင်ရစာထုတ်ခံရတဲ့စောက်စင်အမြဲကင်နေကြနိုင်ငံရေးဆိုင်ပုတ်ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါတော့မြောင်းနဲ့ပြစ်ထားလိုက်ကြတဲ့အခြေပြည်ပအာကိုပစိန်ရိုးကတော့စစ်အုပ်စုကသူတို့ဖင်နဲ့သူတို့ပြန်ထိုးထားတာကြပြီ။အခုကြံတဲ့တချမ်းကိုအော်မီတော်ဖုဖို့ငပုတရုတ်ကြီးစီတလုံးစီးသွားပြီ။မသွားလို့ကမရ One Belt One Road One Country အလုတ်ခံဖို့တရုတ်ထံသို့ပါလီကြားပြန်တဲ့ဖဝါဆန့်လာတဲ့အမေရိကန်အရေးကလည်းမအေးဘူးမဟုတ်လားခါမဆန့်နိုင်အောင်ကြိတ်တော့မှာဆိုတော့ပါပါခဲပါဗောခွေးအုပ်ကတော့သူတို့သားစဉ်မြေးဆက်ချီးဖို့လုံးကြီးချီးဝဝလင်းလင်းစားရရေးသေးပန်းစရာလေးဘန်းကျင်ကျင်နဲ့ဓာတ်တိုင်များများရှိရေးပဲစဉ်းစားတတ်တာရွာကြည်သွားတာမြို့ပြတ်သွားတာမြို့နာသွားတာပြည်ပြတ်သွားတာဘာမှထဲမတော်ဘူးသူတို့ဦးချင်းသူတို့ဦးမယ်ဦးချင်းတဲ့အချိန်ဦးမယ်ဟောင်းချင်းရာဟောင်းမယ်ကြိုက်ချင်တဲ့လူကိုကြိုက်မယ်ခွေးချင်းချင်းလည်းကြိုက်မယ်တော်သလင်းကြရင်မအီနှမနဲ့ခွေးစားခင်းမယ်ဒါပဲစဉ်းစားတတ်တာတိုင်းရည်ပြည်ရည်ဝေးရောတရေနာစားခြင်းလို့တရေပြားပေါ်တက်အိတ်တာလေတရေဘိုးနာမလဲတရေတန်ဘိုးမသိဘာကြွေးကြွေးမရပါအယိုးကြိုက်ရကြိုက်ရမဝတရေနဲ့ရရင်ကိုစားရမှာတိုင်းရင်သားတွေကိုဖိနှိပ်ရင်တိုင်းရင်သားအရင်မြစ်တွေဖြတ်စည်းရင်ကြားလာတော့ဘယ်ဘက်မှမမတောင့်တင်းတော့ပဲမယုံကြည်တော့ပဲမနေနိုင်တော့ပဲ face state ဖြစ်သွားတော့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံကြီးကအသာကောက်ဝါလိုက်တော့လားခုတော့ခွေးနေရမရတော့ခွေးကိုနေရမပေးနိုင်တော့ဗမာဒေသကိုပါဖြတ်စည်းလာတော့ဗမာတွေကပါဒီခွေးတွေမရှိမှဖြစ်မှာလို့တန်နိုင်ထံချလိုက်ကြပြီဗမာဒေသကိုလည်းပညာရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးလူကုန်သိခါတရေနာကိုတတိတိနဲ့ကြိုက်စားလာတာကြပြီခုမှအလုံးစုံဖြတ်စည်းတာဘသူမှလက်မခံနိုင်တော့တဲ့အချိန်တိုင်းပြည်ကိုတရုတ်လက်ထိုးအပ်ကိုချံလေးကိုတရားခတ်တာတည်တာပြီအဲ့ဒါလို့တိုင်းရင်းသားတွေကိုရောပြိမာဗမာတွေကိုရောနီးပေါင်းစုံကြိုက်သက်စားတော့နေတဲ့ကောင်ကငိမ့်ချမ်းရီတဲ့ဥသေးတယ
1: ် What
0: သယုလက်ကျန်တိုင်းရင်းသားဒေသတချို့ကိုဖိတိုက်ပြီးဖက်ဒရယ်ဇန်ပေးငိမ့်ချမ်းရီခေါ်မယ်အဲ့ဒီကပြန်ဆုတ်လာတဲ့တက်တွေနဲ့ပေါင်းဗမာအညာဒေသကိုဖိထောင်းနှိမ်နှင်းလက်နက်ချခိုင်းမယ်နိုင်ငံရေးသံပြောင်းအောင်ဖျောက်မယ်ပေါ့လေပြီးမှထုံးစံတိုင်းကလိန်ကကြစ်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေသွေးခွဲရင်သွေးကွဲလာတော့ပြန်သိရင်ဒုံရင်ငပွဲဇက်ကိုပြန်ခင်းမယ်ဆိုတဲ့အချိုးဒီလိုနဲ့မြန်မာဟာထိုင်းဝမ်မတိုင်ခင်တရုတ်ရဲ့ one country ဖြစ်သွားတော့မှာခွေးကတော့ခွေးစာချီးလုံလောက်ရင်ဥလို့ဟောင်လို့အဆင်ပြေတာကိုခွေးဆိုတာတရုတ်ကြိုက်အစားစာလीတရုတ်လက်ထက်ရောက်ရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခွေးမျိုးတုံးမှကြမသိဘူးအဲ့ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်ချာဆိုတာတရုတ်အဟွာလို့လည်းပြောနေကြပြီလीမြန်မာပြည်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မယ်အချုပ်ချာအာဏာတည်တံ့ခိုင်မြဲရေးတို့အရေးဆိုတဲ့တမတော်ကြီးရဲ့လက်မှာတိုင်းပြည်မြေကတလက်မှမှမကြမ်းမဲ့ဂိမ်းဆိုင်လာတယ်ဘယ်နေဆက်ဖြစ်ဖြစ်မြေကကြုံကြုံလာသလိုနေလိုက်ပယ်လိုက်ထိုးအပ်လိုက်ရတာတွေကလည်းတိတိတသာများလာတယ်မြန်မာမှတ်ပုံတင်ကင်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအတုတရုတ်တွေကပဲပြည်မကမြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြတာတွေကလည်းဧကတန်ပေါင်းအများကြီးဖြစ်နေပြီမျိုးကြီးတွေရဲ့အကွက်ကွင်းနေရာတွေလည်းသူတို့ဟာဖြစ်နေပြီလေမျိုးနယ်လိုက်နီနီပိုင်ဆိုင်ထားကြတာလည်းအများကြီးပါ1029ကိုကြည့်ရင်ကိုပဲကြားပြန်ဟာတက်စီကအာနာကိုထိမ့်ချုပ်သိမ့်ပိုက်တဲ့စီမံချက်တစ်ခုဖြစ်လာတာလည်းသိသိသားနေပါပြီနောက်ထပ်စာချုပ်ချုပ်လိုက်တဲ့စီမံကိန်းတွေကတော့ One Belt One Road ကတဆင့် One Country ဖြစ်ဖို့လက်နှလုံးလိုတော်ရောက်ပေါ့ခုငါလာမတရုတ်သွားပြီ ကြံတဲ့မြေချွေရင်းမရှိတဲ့ဆောက်ရှက်ဖြည့်ရင်းသွားတာသူ့ကိုရွေးကောက်ပွဲအတူလှုပ်ပေးပြီးလက်ဘက်တက်ပေးထားတဲ့စီတော့ဘယ်ချိန်သွားသွားဦးဦးဟောင်းဟောင်းရတာပါလိအာဆီယံကတော့ no ပါတဲ့ပူတင်ကဘလောက်ပဲအာဆီယံမြေတားရက်ပါလေပြောပြောဟိုကတော့ကြော်စွန်းပ
1: ါမြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းကြီးကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။ဟာလေမိစ္ဆာနင်ပွဲခွေးမောင်းပွဲလုပ်ကြတယ်။ရုရှားအာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးမှာချီးခွေးမလာရပါဘူးတဲ့။အာဆီယံကခွေးဥဒဏ်နဲ့အနောက်ရှက်မခံခွေးချီးနှံ့ယွန်းတယ်တဲ့။တရုတ်ကသာခွေးသားစားနေကြမှုခွေးနံခံနိုင်တာတဲ့ငါလမခမရပယက်နဲ့ရဲ့လှုပ်ဖို့ပြင်ထားသမျှအလကားဖြစ်သွားတော့ရှည်ချင်းပြင်စီသွားပေပေပေပေလှုပ်ရတော့တာပေါ့ပူတင်အားကိုနဲ့လူတော်တို့ရပြီနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေကြားလှရလှရလှုပ်ပေါင်ချားကုတ်ရပြီထင်ထားသမျှဖင်ကားရတာလီအပိုင်းသေးကြတဲ့ခိုင်ရွှေဝါဆိုပြီးခဲလေသမျှသိရေးကြဖြစ်ပြီးဆိုတော့ဖြင်းဖြင်းကိုပဲအသေးသေးဆွဲပြရတော့တာပါလေ။အာဆီယံနဲ့ရုရှားဘာစကားတွေပြောတယ်။ဘာစာချုပ်တွေချုပ်တယ်ကြားရတိုင်းငုတ်ထိတ်ဖင်ဆောင်ခေါင်းကိုတောင့်ပြီးညှောင်ထိုးတယ်နဲ့ဟောင်းနေရတော့မှာမို့လား။အဲဒီပွဲမှာထိတ်တန်းလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေပါတက်ရောက်မှာဆိုတော့ဥဒံမဆဲစူညံပွဲကြီးလာတော့မြည်ဖြစ်ကြောင်းကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: လေးပုတ်တောင်သူတွေညနေခင်းမောင်လုံးမွေးတရောင်တောထဲကိုလမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့တယ်။မိုးဒိတ်ခါစားမှုတစ်ပင်နေဟာစိမ့်ဆူပြီးမိုးဆက်တွေတွဲကုန်နေပါလေ။လမ်းမှာတော့ဘွားထားတဲ့နေရာကထားမြေကြီးကတော့နောက်ကြည့်လျက်နံဆိုင်ပြူထားတဲ့အခင်မြက်ပြင်တွင်ရေအိုင်းနေတဲ့နေရာချို့ကိုမြင်ရတယ်။နန်းပင်ပေါင်လေးတွေဟာလည်းလေတံမိုးတံကြောင့်ရေပြင်ကပ်လုံနေပါအထိလဲနေကြတာကိုမြင်ရပါတယ်။မနေ့ကအထိဒီနန်းကင်းပြင်တွေဟာနန်းပေါင်ထိုးသူတွေနဲ့စီကားလှပါတယ်။အခုမိုးရွာတဲ့အတွက်နန်းပေါင်ထိုးလို့မရတော့ပါ။နေ့လယ်ကပေါင်ထိုးတဲ့သူ၃ယောက်ငှပြီးထိုးတာ။အခုညနေမိုးရွာတော့နေ့လယ်ကထိုးထားတဲ့နေရာတွေကရေအိုင်းသွားပြီ။မုန်းနှောက်ထဆက်ရွာရင်သွားပြီ၎င်းဖြစ်ပြီလို့တော်တဲ့ကတဲကိုရောက်ရောက်ချင်းမောင်လူမွေးရဲ့အပေါင်လေးကစီးကြိုပြီးပြောပါတယ်မုန်းရာသီနဲ့မုန်းနှောက်ရာသီမှာမောင်လူမွေးနေထိုင်တဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့တောင်သူတွေဟာစိန်မောလူမောရတဲ့ရာသီဖြစ်ပါတယ်မိုးကာလမှာနှမ်းဆိုင်ပြိုးကြတယ်နှမ်းသီးနှံကိုတောင်သူတွေကလောင်ကစားသီးနှံလို့လည်းတင်စားတတ်ကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလောင်ကစားမှာတော့တောင်သူတွေဘက်ကတော်တော်များများရှုံးကြတယ်အခုနှစ်မှာဆက်ရှုံးရင်တော့မလွယ်ဘူးလို့ရေဝတ်နေတဲ့နှံငင်းတွေကိုကြည့်ပြီးမောင်လုံးမွေးတွေးနေမိပါတယ်။နှံသီးနှံဆိုတာဟာအပင်ပေါက်ဘွားကနေရိတ်သိမ်းတဲ့အချိန်ထိမိုးရွာလိုက်နေပူလိုက်ရာသီဥတုမျိုးကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်။အပင်ပေါက်ဘွားမှာပေါင်းကိုနိုင်နိုင်ထိုးနိုင်မှသာအပင်ကကြီးထွားပါလိမ့်။ဒါကြောင့်အချိန်မရောထိုးကြရတဲ့နှံပေါင်းထိုးချိန်ဆိုရင်အငှားသမားခွယူရတာတော့ခက်ခဲပါလေ။ပေါင်းထိုးပြီးပြီဆိုရင်လဲမိုးချင်းတွေကိုရေတထိတ်ထိတ်နဲ့ဆောင်ကြည့်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။နှမ်းသီးနဲ့ဟာပေါင်းထိုးချိန်မှာမှတောင်သူတွေပင်ပန်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ရေသိမ်းချိန်မှာလည်းလူရောစိတ်ရောပင်ပန်းရပါတယ်။နှမ်းပင်ကိုရေသိမ်းပြီးရင်ခြောက်သွေ့စေဖို့နေပူထဲမှာထောင်လှမ်းထားရပါတယ်။နှမ်းသီးတွေနေပူထံကြောင့်ကွဲလာပြီးဆိုရင်ချက်ချင်းခါယူကြရပါတယ်။ရေသိမ်းချိန်နောက်ကျရင်နှမ်းခါချိန်မှာအချိန်မီမကားနိုင်ရင်နှမ်းသီးတွေဟာကွဲပြီးရတဲ့တလောက်မရတော့ပါ။ရှိသမျှလူငါရအောင်ရှာဖွေပြီးအမောတကောလောက်ကြရတာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီလိုအချင်းဆိုရင်မောင်လူမွေးတော်သူတို့ကိုကြည်ပြီးမောနေတတ်ပါသေးတယ်။မိုးကောင်းရင်မိုးရင်မတင်နိုင်တဲ့အင်းတိုင်းတော်တွေကရတယ်။မိုးကောင်းရင်တော့မျက်နှာအောက်ချင်းခင်တွေကရတယ်လို့တောင်သူတို့ကနှမ်းသီးနံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လူမွေးကိုရှင်းပြတယ်။အခုနှစ်စူပါအယ်နီညိုတဲ့။မိုးကောင်းမလားမိုးမြမလားအင်းတိုင်းတော်တွေကန်ကောင်းမလား။အောက်ချင်းတော်တွေကန်ဆိုးမလား။တေးကြတာကတော့ နှမ်းသီးနဲ့ရယုံများနဲ့ကံမကောင်းသေးဘူးလို့ဆိုရမှာပါမနှစ်ကနှမ်းပေါ်ချိန်နှမ်းတဲ့တင်းကို8000မြတာဈေးရပါတယ်ထုံရက်ခပေါင်းထိုးကတွေနှုတ်လိုက်ရင်တောင်သူအများစုရှုံးကြပါတယ်ကံကောင်းတဲ့တောင်သူအချို့စားစရာနှမ်းစီကြံခဲ့တယ်နှမ်းပြည20ကျိတ်ရင်40ပိတ်တာရပါတယ်အခုနှမ်းစီ10ပိတ်တာတစ်ပုံးကို2သိန်းကျော်ရှိပါတယ်ဒီစင်းနဲ့ဘဲတောင်သူမှမိမိအခင်းကထွက်တဲ့နှမ်းစီကိုဝယ်မစားနိုင်ပါမောင်လူမွေးတို့ငယ်စဉ်ကဖြစ်ပျက်လေးကိုသတိရမိတယ်မောင်လူမွေးရဲ့အကိုကဥလေးကြီးတယောက်ကိုနှမ်းဘလောက်ရလဲလို့မေးတယ်လေးဘုံလို့ဥလေးကြီးကပြန်လဲဖြေကြားတယ်ပုံနဲ့လေးလုံးတော့ရတယ်လို့ထင်မိတယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲလေးဘုံဆိုတာဟာလှုပ်ပေးလို့ဆိုလိုတာပါလှုပ်ကန်ပြီးတာနဲ့ဘာမှမကျန်းအောင်သူတစ်ပါးကိုပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်အတိုးနဲ့ချေးယူထားရတဲ့ထုံရက်ခနှမ်းပေါင်းထိုးကရေသိန်းကဈေးဘိုးတွေကိုပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်လေးဘုတ်တောင်သူတွေကောင်းမွန်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ယာတိဥရုမှန်ကန်ပါစေကြောင်းဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး

နော်ဝနာရောဂုဒ္ဓခေါထံ MCDM ဖုံရှုံမှုနုစတိနန်တော်လန်တော်မြန်မာနျူးခရိုနီကယ်လာယူကစီလီတန်နီလန်မွဲ့တုခုနာမြန်အောင်လိုက်တန်ဟွာကစကိုဆလဖာဒေရင်းနဲ့ဟောက်တီခနပါစဒါဆေယခုချန်တူနီထောင်နီစီခုနေလာယူကစီရဲ့တစဘဘတေယမုံမခါလတာထေယောနော်နေလက်အောင်ခွဲ့ဦးတဲ့နေယူတံပေါ်ခုတော်မာယိုလက်မွဆရိအန်တံနေလက်အောင်ခွဲ့ဦးတဲ့နေယူတံပေါ်ခုတော်မာယိုလက်မွဆရိအန်တံမောကအလန်ခိုင်တို့ခုနာလဖာ

0: la mwen mi an la to jo entri ra ka barasha de tika kana na pa kwa kupe to no sna pa chan la pa kusa wida silan tilan sin lo phiti phitu la rasha la mwen belarus guide out tika yo to kupe to mwen gi ilma pa yo tika bu ga khan no kupe to mwen gi to khuna la ani ten yo sa ma do to thau salas ta hu ta yang no chan sin lo Padula and it deu samba do lem women on la padu do, tikan tabi and I help her. The hua kite de tosa with a sagal paratown de bato. They are by tail sagal pack of our plague and kusa with us to sula pata tassi, town like town with an ono. The hua gayo, tikanika kuna la pa. Petty peto, the sutri, kaupiano. Topudu, subadan, manaset de susa si shall I padu. Dek susah guys supaya aku lepas no. Tiga tapi anak kau tu mana si ranjau. Seperti itu lah bagan. Perlu kedua. Dalam lekaba sudah sesak kira kesel lepas. Kekai cemaran. Terus aku dah sampai yo. Dulu panati kan lo. Kau balap pale perdaya yo tu sama dulu lepas tu. Tahu le ani tahu sama dulu tahu guys. Stop out and sell a pio, so far paddo, let's out plow so far a pio, pick a bar, but then man of wood the line or pick a bar, some of whom a master the widow girl do not tell, say time with an alone. Stop out and let that in New York, but I will know. Welcome to that pig at Pippa MC and pushing the most in the pa, what about most you go and I say.
1: ကလေးတွေပေါ်ဖိနှိပ်နေတဲ့ပညာရေးပညာရေးဆိုတာလွတ်လပ်ရပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တဲ့လက်အောက်ကပညာရေးဟာသဘောတရားအရာကိုဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဖြစ်နေပြီးသားပါစစ်တဲ့လက်အောက်ကပညာရေးဟာဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်လောလံနေမြေကပညာရေးကတော့လွတ်လပ်တဲ့ပညာရေးဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရတာအသိဉာဏ်နဲ့နဲ့ရှိရင်တောင်သိနိုင်ပါတယ်ဖိနှိပ်မှုဆိုတာချက်ချင်းကြီးထပေါ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးလူအဖွဲ့စည်းမှာအမြင့်တွဲနေတဲ့ဓလီဇိုးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တရက်မောင်လုံးမွေးအလဲတန်းစာသင်ခန်းတစ်ခုကိုဝင်တော့ကလေးတွေသူတို့အချင်းချင်းပြောနေကြတာကိုကြားရတယ်။ဟေးဆရာမကဒူးထောင်ပြီးမထိုင်ရဘူးတဲ့နော်တဲ့။ဒူးထောင်ထိုင်နေတဲ့ကောင်းတွေဒူးတွေပြန်ချသွားကြတယ်။သူတို့လေးတွေထိုင်နေကြရတာကကျန်းပြင်းမှာကျန်းပြင်းမှာအကြာကြီးထိုင်ရတော့ညောင်းကြရှားတယ်။သူတို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်လွတ်လပ်မှုအဆင်ပြေသလိုကို
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-9133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်နေဟန်ထားနဲ့ထိုင်ဖို့ဟာသူတို့လွတ်လပ်ခွင့်ဖြစ်ပြီးဆရာဆရာမတွေကိုစော်ကားသလိုမဖြစ်ရင်ပြီးတာပါပဲငါအချိန်မှာတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ထိုင်ကြပါဘောင်းမီပါလို့ထမင်းတွေချွတ်ထားခြင်းနဲ့သူလည်းချွတ်ထားကြပါလို့ပြောလိုက်တော့တချို့ကလေးတွေကဟေးဆိုပြီးဒူးပြန်ထောင်ထိုင်သူကထိုင်ကြတယ်ကဘိုကီကိုဝတ်ထားတဲ့ထမိန်တွေကိုချွတ်ပြီးဘောင်းမီနယ်ပဲလွတ်လပ်စွာထိုင်သူကထိုင်ကြတယ်။ဒီ12နှစ်အရွယ်ကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးမောင်လုံးမွေးတနာမိပါတယ်။12နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တွေကိုပစိုးထမိန်ဝတ်ခိုင်းတာတော့သူတို့လေးတွေဟာကဘိုကီနဲ့ဘယ်နိုင်မှမလဲ။ဝတ်ခိုင်းတဲ့ဆရာမကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြတော့လဲစဉ်းစားအောင်မယ်လို့သာဆိုပါတယ်။သူ့ရသူ့ရွာဆိုတော့လဲမောင်လုံးမွေးလည်းပြောရုံပဲတက်နိုင်တယ်။ဟိုရင်ချိန်တွေကတော့မောင်လုံးမွေးတယောက်စာသင်နေရင်စံသင်ခန်းတော့မှာဘွဲရဆရာမတယောက်ကအစင်သက်ကူပေးဖို့ရှိတယ်။ခုချိန်မှာတော့ ဆယ်တန်းအောင်ဆီယမာလေးတယောက်ကိုတော့အကြံဉာဏ်အောင်မြင်အောင်မပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်။ထိုင်းဘက်မှာအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းသွားဖွင့်နေတဲ့တငယ်ချင်းအပါဝင်ပြည်ပရောက်တကယ့်ပညာတတ်တွေကိုမောင်လူမွေးနားလည်နိုင်ခဲ့တာကြပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီခရီးထွက်ရင်မောင်လူမွေးစီလူငယ်တယောက်လာတွေ့ရင်ပြောမှုတဲ့စကားတစ်ခုကိုပြန်သတိရမိတယ်။ဒီလူငယ်ဟာတက္ကသိုလ်6နှစ်တက်ပြီးအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရထားတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဗျာငငယ်လေးတည်းကစလို့အစဉ်စဉ်သင်ကိုခံခဲ့ရတာတဲ့သူစကားကိုနားထောင်ပြီးမောင်လူမွေးကြက်သိန်းထားခဲ့ပါလေဒီလိုကိုယ်တိုင်ခံရပြီးလို့ကိုယ်တိုင်သိတဲ့လူငယ်ဟာသူ့ရေသားကကလေးတွေကိုသူ့လိုသင်ကိုခံရမှာတိတ်ဆိုးရင်ရှာတယ်ဖိနှိပ်မှုဓလေ့ဆိုးကိုကလေးတွေအပေါ်မကြောက်ရအောင်စူးစမ်းရှာတယ်ဒါပေမဲ့သူလဲမောင်လူမွေးလိုပဲမအောင်မြင်ရှာသေးပါဘူးမောင်လူမွေးတို့ဟာဒီခံခြင်းတရားနဲ့မြစ်တာကိုပဲအားကိုနေထိုင်ရတယ်ဓလေဇိုးတစ်ခုကိုပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာဘယ်လွယ်ပါမလဲဆိုပြီးကိုကိုကိုသတိပေးရပါတယ်။တနာစရာကလေးတွေရဲ့မျက်နှာကိုဥထိတ်ထားရတယ်။ဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဆိုတာစစ်တက်လက်အောက်မှာမှရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဆိုတာကမ္ဘာယဉ်ကျေးမှုအတွေးခေါ်နဲ့အဆက်ပြတ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာရှိနိုင်ပါလေ။ဒီလိုအဆက်ပြတ်နေတဲ့နေရာတွေမောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံမှာဘယ်လောက်များရှိမလဲတွေးကြည့်မိရင်မျိုးဆက်တဲ့ကလေးတွေအတွက်ကြေကွဲစရာကောင်းလှပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
3: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိဆောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ်ကျမကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်တစ်ပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုပ်နေဆဲပါ။ထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအငြင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်၊ဂျော့ချ်ဘော့ရှ်အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေ၊ဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေ၊ဝါဒရေးရာပြစ်ပခတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူထုချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတိုက်တွေ့မှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1861ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောက်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရတဲ့အတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်၊ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုးအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်မင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ဂုံးပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826ဂျက်ဆိုနီယန်ဒီမိုကရေစီခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်1861-1865ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းနုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တိဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရ ပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988 ဒီမိုကရေစီအားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူတို့အရေးတော်ပုံ2010 2020 ညီပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021 ဒီမိုကရေစီဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026 လွတ်လပ်ရေး250နှစ်ဦးတော်လှန်ရေးကာလအမေရိကန် 1986 လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။လင်ကွန်ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့သောအဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းဒန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားဒန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအပြင်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုပေါ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1949ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်အယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီမဲ့အားလုံးခွင့်တူညီမျှဝါဒဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းဒန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြေညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဥတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကိုင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်တရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘသူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1986 မြန်မာ 1948 နဲ့ 2008 ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနိုင်ရှင်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီကုတ်တွေကိုဘလောက်အထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု2026နယူးတော်လိုင်းကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်ကမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါနိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ CRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနယ်မြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့ကျအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆေးအုပ်စုကလည်းထိုပြိပခတန်လျာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ကတည်းကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကြပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်း။ဖောင်ပြင်းမျိုးနေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်း။ ချောင်းမှာကြေးရွာလေးရွာထက်မနည်းမီးရှို့ခံရပြီးတော့ဆစ်ဆောင်တက်တောင်းနေပါအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေးတာရှိနေချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့တဲ့အပအဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဆီယာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကသာထုတ်ပြန်လုံချုံကြီးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်7 July စိတ်ဓာတ်ကိုဆက်လက်တင်ဆောင်ကဆီယာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကသာကကြေညာလိုက်ပါတယ်2026ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိတ်မှန်အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အအုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆီယာနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆီယာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကသာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလေလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရက်တီပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်ဆက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လိုင်းရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရက်တီရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါတယ်။တဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။7762 Don't forget 9062မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတမ်းပါတီရှပ်တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။တမိုင်းဝင်7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆီယာနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းမကြီးတိုက်တွန်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရဲ့အရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ American ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာ
5: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM Mars အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
4: ။ဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမယ့်နိုင်ငံတနိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရဘဲအားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တဲ့လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါရီ2021ခုနှစ် ဆရာနာတင်ပြတဲ့နောက်ပိုင်းအကြံဖက်ဆရာအုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြေကြေလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတန်အမတ်ကြီးကမိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။စေအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာတပေအိုင်တပေအမ်ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအချိန်ချင်းမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက် R2B မူကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့နိုင်ငံတကာအသိုင်အဝန်းအနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လှုံ့ဆော်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တန်မန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေးကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုAA ကလိုက်လံချီမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစီရေးတင်းမာနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဧရာဝတီတိုင်းရေကြီးမြို့နယ်မှာအရကတက်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့228.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာ AA က228.0ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေရင်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တပ်ဖက်မှလည်းစကိုင်းတိုင်းဟောမလင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စစ်ရေးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်ရေးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နယ်မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ပေါင်းပြင်းမျိုးနဲ့အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချို့လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ပေါင်းပြင်းဟောမလင်းမော်လိုက်မျိုးနယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့စေဦးချန်ရရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်တွေကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့စေဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစီးရဲတဲ့င်းရဲ့မြစ်တွေစီကသိရပါတယ်။မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟောမလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter 2စင်းနဲ့ပေါင်းပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလဲဟောမလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter 2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးဒဏ်ရာရရှိကာအိမ်သုံးလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာစုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဖောင်းမြင်မျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအတဲ့ရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရံကနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခိုကျင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအေရရီမြကန်းဘေးကကြေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေပြီးတော့ကြေးရွာတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကြေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကြေးရွာတို့ကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကြေးရွာ4ရွာထပ်မင်းကိုမိရှုထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကြေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနေရခအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကြေးရွာတရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရတားထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်စစ်လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ပုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတားရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိဘက်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရတားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတောင်စီဒီကုန်းနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲငါးယုံနဲ့မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးသုံးလုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ drone အသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရတားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့တဝေခရံအမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်းလုံးတပ်မဏိလေးပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF ကိုတဝဲခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်းလုံးတပ်မဏိလေးပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညညွေးအစုအယကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလမ်းညွန်ချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနတဝဲခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါ ರಿ တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညညွှန်းစွာနဲ့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေရဲ့အတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါ ರಿ လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတက်ခွေး LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရံအမှတ်1တပ်ရင်းT1 ဒဝေခရံအမှတ်2တပ်ရင်းပင်လယ်ကျေတက်ခွေတဝေခရံအမှတ် 83933 တက်ရင်လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်းလုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝေတဝေမျိုးပြပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ကျောင်းသားတော်လည်တက် SRF Dragon Squad 2 TNI အထူးပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ SGF စတဲ့တက်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တက်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MT1 PDF အသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MT1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။MDY PDF ဟာအဲ့ဒီလီလာတာကာလအတွင်ပြန်လဲစုဖွဲ့လေးချင်းရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်တန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ဒေါ်လာရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လဲစုဖွဲ့လေးချင်းနေတဲ့ကာလအတွင်မှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်ဒေါ်လာရေးအစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လဲပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ MDY PDF ကအသိပေးထားပါတယ်။MDY PDF ဟာနွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အတွင်ဝါစုစစ်စင်ရေး၊တပြင်းညိုစစ်စင်ရေး၊တဆင်နဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ Federal Democracy ရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွံ့နှဲသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အင်းစိန်ဘဦးအချင်းထောင်မှာထောင်အာဏာပိုင်တဦးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်စင့်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်ကိုအကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအောင်ကျော်စင့်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအုပ်ကဘောလုံးပွဲဟာထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျဉ်းသားတအုပ်ကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကထပ်မံရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်းလေဘင်တို့ကိုရွေရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနက်နဲ့တက်နေတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အကျဉ်းသားတွေဟာမျက်နာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတော်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့၆ပင်းအထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မျိုးနယ်ပအာဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့၆ပင်းအထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအာဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံတပင်ကျေးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်းစည်းတွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တံတားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒေသတွင်းဆက်သွေသွာလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါကြောင့်တပရင်မြို့နယ်ပအာဖနဲ့တပရင်မြို့နယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်ဆေးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတံတားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်မြို့နယ်ပအာဖကအသိပေးထားပါရီမြို့နယ်ပအာဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တံတားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုံမှန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအခက်အခဲတွေကြကစ조사တည်ဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တံတားပေါ်ကနေ6ပင်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘဲတံတားခန္ဓာဝင်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအာဘကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေစီမူရစည်းဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူပါလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေကိုစိတ
6: ်မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်။ကြွားမူရဲ့စေဝါတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတဲကိုမွေးစည်းတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်စည်းရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမွေးစည်းဝါတဲဆောင်လာသူ2ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမွေးစည်းပြား2140ပြားကိုတပ်တေကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါတယ်ကနဦးစစ်စည်းချက်တွေအရမွေးစည်းဝါတွေကို ARR မြစ်အရှိတ်ကန်ကနေတေဆောင်လာပြီးတော့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ထန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစောထီးတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူ2ဦးကိုကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပရင်မြို့နယ်မှာလည်းမူရစည်းဝါတွေရောင်းချဖြန့်ပြူးနေသူတအုပ်ကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပရင်မြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပရင်မြို့နယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပရင်မြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မွေးစည်းဝါတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ပြူးတာတွေကိုတပရင်မြို့နယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမွေးစည်းဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်သတင်းပေးပို့ကြဖို့တပရင်မြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပြပိုးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်12ရက်နေ့မြင်ကွင်းအာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းအစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့ဘန်ကောက်ဆွေးနွေးပွဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဆီအာနာတိမ့်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်2021ခုနှစ်ဧပြီလထဲမှာအဲ့ဒီအချိန်ကအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့လှည့်ကြဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအာနာတိမ့်စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖိတ်ကြားပြီးမြန်မာနိုင်ငံအာနာတိမ့်စစ်အစိုးရအနေနဲ့အကောင့်အထည်ဖော်ဆောင်ဖို့အာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအဖွဲ့ဘက်ကအဆိုပြုပြီးမြန်မာဆီအာနာတိမ့်ခေါင်းဆောင်ကခေါင်းငိမ့်သဘောတူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကနေရေးတွက်ရင်၅နှစ်ကျော်လာသည့်တိုင်အဆိုပါအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအာနာတိမ့်စစ်အစိုးရဘက်ကအကောင့်အထည်မဖော်နိုင်သေးတာတွေ့ရပါတယ်။အာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအကောင့်အထည်မဖော်နိုင်သေးတဲ့၍အာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာမြန်မာအစိုးရဘက်ကနိုင်ငံရေးယာဒူးအရာခန့်အပ်ထားတဲ့ဝန်ကြီးနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်သမ္မတတို့ကိုဖိတ်ကြားမှာမဟုတ်ဘဲအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ညွှန်ကြားမှုချုပ်ယာဒူးအဆင့်ရှိသူတွေကိုသာတက်ရောက်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်ကြောင်းသဘောထားချမှတ်ခဲ့ကြတာပါ။မင်းအောင်လှိုင်ဟာ2021ခုနှစ်ဧပြီလနှောင်းပိုင်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျာကာတာမြို့အဆိုပါအစည်းအဝေးကနေပြန်လာပြီးမကြာခင်ပြည်တွင်းကအစည်းအဝေးတစ်ခုမှာအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ဟာတိုင်းပြည်အေဂျင်တီငိမ့်မှသာပေါ်ဆောင်နိုင်မဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြင်ဆင်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့အဆိုပါမူ၅ချက်ကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကြည်ကြည်လည်လည်တုံ့ပြန်ဆွေးနွေးခွင့်မရှိခဲ့ပဲအစည်းအဝေးပြီးကနေမှအာဆီယံဘက်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီးအတင်းကျပ်သဘောတူစီခဲ့တာလို့ပြောဆိုခဲ့တာလည်းတွေ့ရပါတယ်2021ခုနှစ်ဧပြီလနောက်ပိုင်းပြည်တွင်းစစ်မီးကအရှိန်အဟုန်နဲ့တောက်လောင်လာခဲ့တဲ့နောက်မှာအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်အကောင့်အထည်ဖော်ဖို့ထက်အရိကာလမတိုင်ခင်တွေထက်ပုံမှုဆိုးရွားတဲ့ဆေးရဆုံးမှုတွေအရက်သားတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ကဥပဒေမဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်လာခဲ့တာ2026ခုနှစ်ယခုအချိန်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ကရင်နီကယားပြည်ဖရူဇူမှအရက်သား40ဝန်းကျင်ကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြီးတော့ကားနဲ့အတူမီတင်ရှို့ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်အညာဒေသမှာပစီကြီးချေးရွာကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ကပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်လို့လူ180လောက်တိဆုံးခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်စကိုင်းတိုင်းတဲကရေဦးမြို့နယ်မုံတိုင်ပင်ရွာမှာအရက်သား29ဦးကိုတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဆက်လက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပါအလားတူအခြားသောဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့ကြီးတွေမှာပါဆိုးရွားတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တာပါမြန်မာစေကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့အာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအကောင့်အထည်မဖော်နိုင်သရွေ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးပုံမှန်ကျင်းပတဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးတွေမှာတက်ရောက်ခွင့်မပြုခဲ့တာကြောင့်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်အဖို့တန်တမန်ရေးအရာတိတ်ခါကြစရာအချက်တစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ခံနေရပြီးတော့အာဆီယံအဖွဲ့ကနေနှုတ်မထွက်သည့်တိုင်ပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်တာအတွင်းတိတ်ခါကြစရာအနေထားတစ်ရက်ဖြစ်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်2026ခုနှစ်မှာတော့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့အာဆီယံအစည်းအဝေးကိုပုံမှန်တက်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိနေတာပေါ်လွင်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအကောင့်အထည်မဖော်နိုင်သေးတာကြောင့်ရှေ့မတိုးတာနောက်မဆုတ်တာအနေအထားဖြစ်နေခဲ့တာပါ။အိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့အာဆီယံအဖွဲ့အကြားပုံမှန်ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပေါ်လာစေချင်တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာအေဘီလာအစိုးရဖွဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာနေပြည်တော်ကိုတွားရောက်ကအာဆီယံနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေအကြားတရင်စကားအပြန်အလှန်တည်ဆောင်ပြီးတော့ဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာအောင်ကြိုးစားနေတာထင်ရှားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပဋိပက္ခတွေနိုင်ငံရေးအကျက်အတဲစီးပွားရေးအကျက်အတဲတွေမြင့်တက်လာလီလီအကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ်နေဆက်ဒုက္ခတွေတိုးပွားလာတာတရားမဝင်ဝင်ရောက်မှုမြင့်တက်လာတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာညဉ့်ညံ့မှုတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ခံစားရတာကြောင့်အာဆီယံဆယ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာအရေးရဲ့တက်ရောက်မှုကိုအများဆုံးခံစားနေရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတာပါအခုဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ဘန်ကောက်မြို့အစည်းအဝေးမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေတက်ရောက်ကြပြီးတော့အခုနှစ်ရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဖလပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမက်ဆာဂျရီဆာပီလာဇရိုကဦးဆောင်ခဲ့တာပါမြန်မာအသွင်ပြောင်းအစိုးရဘက်ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်သူဦးတင်မောင်ဆွေတက်ရောက်ခဲ့ကအစည်းအဝေးအပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားဖလပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကသတင်းမီဒီယာတွေကိုတွေးဆရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့တာပါအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဘက်ကအရက်သားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေအ мян ဆုံးရပ်တန့်ဖို့တောင်းဆိုသလိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးဖို့နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေလွတ်လပ်စွာပေးအပ်ခွင့်ပြုဖို့အချက်တွေကိုအဓိကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီတောင်းဆိုချက်တွေဟာအသည့်အစမ်းတွေမဟုတ်ပေမဲ့အခုလိုအလွတ်တဘောတွေးဆမှုမှာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကထပ်မံတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရဘက်ကတော့အခုလိုအာဆီယံနဲ့အလွတ်တဘောအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်ရပ်ပိုင်းအလိုနေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့လွှတ်တော်မှာအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုဗက်ဆုံပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အစိုးတရက်ကိုစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတင်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ ဒီလိုအစိုးတင်သွင်းဆွေးနွေးတာဟာအစိုးရအနေနဲ့အခုဘန်ကောက်ဆွေးနွေးပွဲမှာနိုင်ငံရေးအရာအကြောင်းပြဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုအဖြစ်အများကနားလည်ကြပါတယ်။အခုဘန်ကောက်အစည်းအဝေးကမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စအပေါ်တက်ရောက်မှုကြီးကြီးမားမားရှိမလာနိုင်တာကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေအနေနဲ့နားလည်ထားကြပြီးတော့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုအာဆီယံလိုအဖွဲ့အစည်းထက်တရုတ်လိုနိုင်ငံကသာဖိအားပေးနိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုလည်းသိရှိထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စောမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး10ဦးထပ်မံနေသေးဆုံး20ကျော်အလင်းဝင်ခေါလန်ဖူးမှာစစ်ကော်မရှင်ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကို KIA သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့သတင်းမင်ကိမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ရေရင်အုပ်စုကိုတော်လန်ရေးတပ်တွေကြားပြတ်တိုက်ခိုက်စစ်သား20ကျော်သေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိတဲ့သတင်းSEF နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာ CDM အဖွဲ့အစည်းတွေက CDM ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကဏ္ဍနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအချက်၉ချက်ကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့လေဗီယာနဲ့ရေဝံအရှိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မိုးထစ်ကြုံရွာနိုင်ပြီးတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်10ခုမှာရေကြီးနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့စောမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းချပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး10ဦးထပ်မံနေသေးဆုံး20ကျော်အလင်းဝင်ခေါလန်ဖူးမှာစစ်ကော်မရှင်ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကို KIA သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ပုံနောင်နယ်ထိပ်ကနေကြောက်ထူးမြို့ဘက်ကိုဦးတည်ဆင်းလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ10ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ချင်းတောင်ပိုင်းကိုစစ်ကူပေးဖို့ပေါင်မြို့နယ်ကပ္ပဆာ24ကထွက်လာတဲ့အင်အား400ပါအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကပုံနောင်နယ်ထိပ်နဲ့တပြင်းချေးရွာကြားမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တနေ့လုံးနီးပါးတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ကစစ်ကော်မရှင်ဘက်က10ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့ပြီးအရှင်ဖမ်းဆီးရမိသူတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထာပြင်စစ်ကြောင်းထဲမှာပါလာတဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကလက်နက်နဲ့အတူထွက်ပြေးလာသူ73ဦးနဲ့လက်နက်မပါတဲ့9ဦးစုစုပေါင်း22ဦးဟာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေထံအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရောဒေသနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကိုစစ်ကူပို့ဆောင်နိုင်ဖို့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအပတ်စဉ်24ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတင်နန်းစင်တပ်သားတွေကိုပါရှေ့တန်းဒေသတွေကိုဆက်လက်ပို့ဆောင်နေရတယ်လို့ရောလေးနံကဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာပေါင်မြုံနယ်ဘက်ကနေအင်အား400လောက်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့စလင်းမြို့နယ်ဘက်ကနေစစ်ကား34စီးအင်အား400လောက်ပါတဲ့နောက်ထပ်စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းတို့ဟာရောဒေသဘက်ကိုဦးတည်ပြီးရွေရှားနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ခေါလန်ဖူးမြို့နယ်လာဟီစင်ခေါလန်ဖူးလမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်နဲ့ပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကို KIA နဲ့ဒေါ်လာရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကနေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်အုပ်စုဘက်က20ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးလက်နက်မျိုးစုံအလက်20လောက်နဲ့စစ်တုံးပန်3ဦးကိုပါအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူရွှေကူမြို့နယ်ဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေနေ့တိုင်းပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဗမော်ကိုအင်အားဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့မဘိမြို့နယ်ငအိုးဒေသကနေစစ်အင်အားတွေအဆက်မပြတ်ပို့ဆောင်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမင်းကိမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့အရင်အုပ်စုကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားပြတ်တိုက်ခိုက်စစ်သား20ကျော်သေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမင်းကိမြို့နယ်မှာယာကြီးမင်းကိကလေးဝလမ်းမိုင်းကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ချင်းတွင်းမြစ်အတိုင်းဆန်တက်လာတဲ့စစ်ရေရင်အုပ်စုတို့ကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့မိုင်းဆက်ဗျူဟာမှုနဲ့ခမရ99လေးတရင်ကဒုတရင်မှုအောင်ကိုကိုဦးဆောင်တဲ့အင်အား300လောက်ပါတဲ့စစ်ကော်မရှင်ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက6ချိန်တိုင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကလည်းကနီမျိုးစိတ်ကန်းကနေဆန်တက်လာတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးရင်အပါအဝင် flat motor 28စီးပါတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ရေရင်အုပ်စုကို3ချိန်တိုင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး flat motor ရင်3စီးကိုလည်း FPV drone နဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းစစ်အုပ်စုဘက်ကဗိုလ်ကြီး2ဦး၊ဗိုလ်2ဦးအပါအဝင်20ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီး15ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာအမိသရီတနက်3လက်ခဲယမ်းနေနဲ့ဂျမ်းမာမိုင်းရှင်းဆက်တွေအပြင်ကား၊နွား၊လှဲ၊မီးစက်၊ဆိုလာ၊ laptop နဲ့ရွှေလက်ကောက်တွေကိုပါသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုမင်းကိမြို့နယ်ဘက်ကဖကလေးခိုင်အမှတ်9 8 9 10 11တရင်းနေနဲ့အတူကလေးခိုင် drone တပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေဘက်ကတော့ထိခိုက်မှုတစုံတရာမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ရည်စားဖြစ်သူ Grade 12ကျောင်းသူကိုမင်းကိဘက်ကဖဖမ်းဆီးထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမင်းကိမြို့နယ်အခြေဆိုင် SRF တပ်ဖွဲ့ကဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကိုစန်တင်ထွန်းဟာအချုပ်ထောင်ကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့ရည်စားဖြစ်သူ Grade 12ကျောင်းသူတဦးကိုမင်းကိပကဖကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ် SRF နဲ့နှိစက်သူတွေရဲ့အဆိုအရကိုစန်တင်ထွန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့နေရာကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တာလို့သိရပါရယ် အဲ့နောက်ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာကိုစံတင်ထွန်းရဲ့ကြီးစားဖြစ်သူမတ်စွန်ပွင့်ဖြူကိုပန်းသေးရွာမှာရှိတဲ့နေအိမ်ကနေမင်းကင်းမြို့နယ်ဘက်ကဖအဖွဲ့ဝင်တွေကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မတ်စွန်ပွင့်ဖြူဟာမကြခင် Grade 12စာမေးပွဲဖြေဆိုဖို့စောင့်ဆိုင်းနေသူဖြစ်ပြီးမင်းကင်းမြို့နယ်အခြေခံပညာကျောင်းသားသမဂ္ဂရဲ့ထွေထွေအတွင်းမှူးဟောင်းတဦးလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မတ်စွန်ပွင့်ဖြူကိုဖမ်းဆီးရမှာအမျိုးသမီးရဲဘော်တဦးမှမပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သူမကိုလက်ထိတ်နဲ့ခြေချင်းခတ်ကာချုပ်နှောင်ထားရှိတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တချို့ကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်အမှုနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့သူမကိုကိုစံတင်ထွန်းကအလိုမတူပဲခိုးယူပောင်းသိမ်းခဲ့ကြအောင်မဟုတ်မမှန်ထွက်ဆိုဖို့ဖိအားပေးနေတယ်လို့လည်းဆွဆွဲချက်တွေရှိနေပါတယ်။အဆိုပါဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းကင်းမြို့နယ်ဘက်ကဖဘကတစုံတရာထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးသလိုပအဖတာဝန်ရှိသူတွေကိုမီဒီယာတချို့ကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့တုံ့ပြန်ဖြေကြားမှုမရသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကိုစံတင်ထွန်းကိုမင်းကင်းမြို့နယ်ဘက်ကဖပအဖနဲ့တရင်နှစ်ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့မေလ26ရက်နေ့မှာလုံခြုံရေးအာမခံချက်ပေးပြီးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုချင်းဆိုရာကနေဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နောက်မေလ28ရက်နေ့မှာတော့ SRF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ COC အောက်ကနေပူးပေါင်းပါဝင်မှုအပါအဝင်သဘောတူညီချက်၃ချက်နဲ့ပြည်လည်မှုရရှိခဲ့တယ်လို့ SRF ဘက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး MNDAA ကိုစစ်ကောင်မရှင်တက်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတက်ဖို့တရုတ်တိုက်တွန်းတိမ်မီမျိုးကနေ MNDAA တက်ဆုံမယ်လို့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တရုတ်အစိုးရက MNDAA အပါအဝင်မြောက်ပိုင်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုစစ်တပ်ရဲ့ရတ္တရာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ဖို့ပြောဆိုထားတယ်လို့ MNDAA သတင်းအရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီး ARA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ MNDAA ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တရုတ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ20ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်ကုမင်းမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုအတွင်းတရုတ်ဘက်ကစစ်ကော်မရှင်တက်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ပြီးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။MNDAA ဘက်ကတော့အဆိုပါတိုက်တွန်းချက်ပေါ်တစုံတရာတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိမ်မီမြို့နယ်အတွင်းကနေ MNDAA တပ်ဖွဲ့တွေစုခွာတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေဒေသခံတွေကြားမှာထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကတိမ်မီမြို့ပေါ်နဲ့ပန်လော့ကျေးရွာဘက်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့တွေဟာဆဲဦးကျေးရွာအုပ်စုဘက်ကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာအခုလိုသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ဇူလိုင်လဒုတိယပတ်အတွင်း MNDAA ဘက်ကတိမ်နီဒေသခံတွေကိုအစည်းအဝေးခေါ်ယူပြီးနှစ်ဝက်ရှင်းတန်းပြောကြားခဲ့ကအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပြည်သူထံလွှတ်အပ်ပေးပြီး၎င်းတို့အနေနဲ့နောက်ွယ်ကနေဆက်လက်ထောက်ပံ့ကူညီသွားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။တိမ်နီမျိုးဟာ2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအတွင်းစတင်ခဲ့တဲ့တိတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းမှာ MNDAA ကပထမဆုံးထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့မြို့တွေကတစ်မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတခါ SCEF နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာ CDM အဖွဲ့အစည်းတွေက CDM ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကဏ္ဍနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအချက်၉ချက်ကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့ CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ညနေပိုင်းကကျင်းပခဲ့ရမှာဒေသဆိုင်ရာ CDM အဖွဲ့အစည်း၈ခုကတော်လှန်ရေးကာလနဲ့ကြားကာလအတွင်း CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍလုံခြုံရေးနဲ့ရှေ့ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာအဓိကအချက်၉ချက်ကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့Sakai Federal Unit CDM
7: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
2: ်နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC SFU ကထုတ်ပြန်ပါတယ် online ကနေကျင်းပတဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုကချင်ပြည်နယ် CDN နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ KSCCSCကယင်ပြည်နိုင်ငံဝန်ထမ်းအကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုကောင်စီ KSCSC CDM စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC SFU ပဲခူးဒေသ CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းကောင်စီ BRCC မန္တလေးဒေသအကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေးအဖွဲ့ MCDMO မွန်ပြည်နယ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC မွန်ရန်ကုန်ဖက်ဒရယ်ယူနစ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအဖွဲ့အစည်း YFCCO နဲ့ရှမ်းပြည်နယ် CDM ကောင်စီ pre-founding တို့စုပေါင်းညှိနှိုင်းပြီးပြင်ဆင်ထားတဲ့အစိုးပြုချက်တွေကိုတင်သွင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်ဒေသကောင်စီတွေကိုစား YFCCO ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တအုပ်ကတော်လှန်ရေးကာလနဲ့ကြားကာလအတွင်း CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍလုံခြုံရေးနဲ့ရှေ့ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာအဓိကအချက်၉ချက်ကိုတရားဝင်အစိုးပြုတင်သွင်းခဲ့တယ်လို့ဆွေးနွေးပွဲအပြီးမှာလည်း SCEF ထံစာနဲ့ပေးပို့တင်ပြခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ဒေသဆိုင်ရာ CDM အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းတင်ပြတဲ့အချက်တွေကတော့သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်နဲ့ Federal Unit အစိုးရတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ ဒေသဆိုင်ရာ CDM အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုဖို့နိုင်ငံဝန်ထမ်းဆိုင်ရာလူဆွမ်းအားအရေးမြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသင်တန်းအနေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကို SCEF နဲ့အတူပူးပေါင်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ဖို့ CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ခိုင်မာတဲ့အာမခံချက်တွေရှိစေဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သိရပါပါရှင်ဆက်လက်ပြီး SCEF နဲ့ People Movement Platform တို့တွဲဆောင်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်ကိစ္စတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထုံရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချေမုံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့လူမှုလှုပ်ရှားမှုစင်ကြံ People Movement Platform မှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဟာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတွေ့ဆုံပြီးရှေ့ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်ကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ SCEF ကဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာ SCEF မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဖရိုစောကွယ်ထူးဝင်းကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပြီး SCEF အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့တွဲဘက်ညီနိုင်ရေးမှူး Slide Ranko Zone က SCEF ရဲ့အီရွယ်ချက်ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။တွဲဆောင်ပွဲကိုတက်ရောက်လာသူတွေရဲ့မိကုံးတွေကိုတော့ SCEF အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ Professor Ta Do Mu, Dr. Phu Phu Thin နဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြန်လည်ဖြေကြားပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ဒီအစည်းအဝေးကိုမြန်မာ CRPH Support Group Norway, Greeny State Consultative Council, NUG Support Team Japan,Global Myanmar Spring Revolution, International Coordination Network, New Ramanya Federal Force, Autopass, Yangon Revolution Force YRF, General Strike Coordination Committee, Citizen of Burma Award, Anti-Hunter Forces Coordination Committee Mandalay, Defend Myanmar Democracy, New Myanmar Foundation, India for Myanmar, Ludu Lou Sha Mu Pubang Sang Yue Committee, Sakai Dai Data Tabei In A Su,မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားဟောင်းများကွန်ရက် People Strike Force အစရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတာဝန်ခံတွေကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာတက်ရောက်လာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့မေးမြန်းမှုတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကဖြေကြားပေးခဲ့တယ်လို့အကြံပြုဆွေးနွေးတာနဲ့ရှေ့ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်ကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီး SCEF မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကညီကုန်းချုပ်စကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီစေအုပ်စုကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲခွင့်ရတိုင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတယ်လို့ပြောနေပေမဲ့ခိုင်မာတဲ့သက်တည်အထောက်အထားမတွေ့ရသေးဘူးလို့ All in One Peace Movement ကဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စေအုပ်စုကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲခွင့်ရတိုင်းမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတယ်လို့ပြောနေပေမဲ့ခိုင်မာတဲ့သက်တည်အထောက်အထားတွေကိုမတွေ့ရသေးဘူးလို့ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုဦးဆောင်နေတဲ့ All in One Peace Movement အဖွဲ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတွေနဲ့အလို့သဘောတွေ့ဆုံပွဲမှာအာနာသိန်းစေအုပ်စုရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတင်မောင်ဆွေကဖန်စီထိမ့်သိမ်းထားတဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေပြီးဆွေမျိုးတယောက်လိုအမတယောက်လိုစောင့်ရှောက်ပေးထားတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာရှိပါတယ်။အာနာသိန်းစေအုပ်စုရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတင်မောင်ဆွေကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုဦးဆောင်နေတဲ့ All in One Peace Movement အဖွဲ့ကစေအုပ်စုဟာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲဆောင်ခွင့်ရတိုင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတဲ့ဆိုတာကိုခိုင်မာပြီးအတည်ပြုနိုင်တဲ့သက်သေအထောက်အထားနဲ့မပြဘဲနှုတ်နဲ့ပဲပြောနေတာအကြိမ်ကြိမ်ရှိနေပြီလို့အသိပေးပါရစေ။အခုလိုပြောနေုံနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်အဝန်နဲ့မြန်မာပြည်သူတွေယုံကြည်လက်ခံလာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ All in One Peace Movement ကစေအုပ်စုကိုတတိပေးထားပါရစေ။ဒါကြောင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အခြေအနေကိုလွတ်လပ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အမြန်ဆုံးအတည်ပြုပေးဖို့မိသားစုဝင်တွေဥပဒေရေးရာကိုယ်စားလှယ်တွေလွတ်လပ်သောနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲဆောင်နိုင်ရေးကိုခွင့်ပြုပေးဖို့ All in One Peace Movement ကစေအုပ်စုကိုထပ်ပြီးတောင်းဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာအတိုင်အဝန်နဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေပြေလျော့သွားအောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေတယ်လို့စေအုပ်စုကအကြိမ်ကြိမ်ပြောဆိုနေပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိခိုင်မာတဲ့သက်သေအထောက်အထားကိုတော့ထုတ်မပြသေးပါဘူးရှင်။ဆက်လက်ပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးကိုလွှတ်ပေးဖို့အာဆီယံတောင်းဆိုအလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်လိုအပ်ကြောင်း NUG သဘောထားထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအလုံးကိုလွှတ်ပေးဖို့အရက်သားပြည်သူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်နေမှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေကိုအဟံတားမရှိပေးပို့ခွင့်ပြုဖို့အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတွေကတောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာစေအုပ်စုရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရမှာအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတွေကအခုလိုတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြန်မာအရေးမှာလက်တွေ့ကြပြီးထင်သာမြင်သာရှိတဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုမြင်တွေ့လို့ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့လည်းစင်ကာပူနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး Vivian Balakrishnan ကလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံရဲ့ခွဲခြားမရတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ဆက်လက်ရှိနေစေဖြစ်ပြီးလာမယ့်လတွေအတွင်းအာဆီယံပုံသဘောတူညီချက်5ရဲ့အကောင့်ထည့်ဖော်ဆောင်ရေးမှာတိုးတက်မှုတွေရှိလာဖို့လည်းမျှော်လင့်တယ်လို့သူကဆိုထားပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်းမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရေရှည်တည်တဲ့နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေတိုင်းသာတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်မှာသာရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သဘောထားထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အာဆီယံရဲ့ပုံသဘောတူညီချက်5ရဲ့အောက်ကဂရိကဝတ်တွေကိုသစ္စာရှိရှိအကောင့်ထည့်ဖော်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှာသာအာဆီယံရဲ့ဦးဆောင်မှုအပေါ်ယုံကြည်မှုကိုပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဒေသတွင်ရေရှည်ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ငြိမ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုအထောက်အကူပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အာဆီယံရဲ့အောင်မြင်မှုကိုတည်ငြိမ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုအထောက်အကူပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရစေ။ဒါအပြင်အာဆီယံရဲ့အောင်မြင်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးအရေးအတွက်နဲ့တိုင်းတာလို့မရဘဲ

0: တက်ခန့်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတင်မောင်ဆွေတို့အလို့သဘောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်ထွက်ပေါ်လာတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့လီဘီယာနဲ့ရပ်ဝန်အရှိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဆယ်ခုမှာရေကြီးနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လီဘီယာနဲ့ရပ်ဝန်အရှိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းနေရာအနှံ့အပြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဆယ်ခုမှာလေပြင်းတိုက်တာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးတာနဲ့လျှက်တပြက်ရေကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အထင်တင်ကနေတိမ်ထူထပ်နိုင်ပြီးမြမကန်ယူရန်ဒေသတွေနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာအနောက်တောင်မုတ်တုံလီအားကောင်းရာကနေအားအလွန်ကောင်းနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။လာမယ့်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိယအိုဒီရှာပြည်နယ်ကန်ယူရန်ဒေသအနီးမှာလေပြင်းနဲ့ရေဝံတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။လေပြင်းနဲ့ရေဝံအချိန်နဲ့အနောက်တောင်မုတ်တုံလီအားအလွန်ကောင်းနေတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာနေရာအနှံ့မိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊တနင်္သာရီတိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာလေပြင်းတိုက်ခတ်တာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးတာနဲ့လျှက်တပြက်ရေကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မိုးကြီးတာကြောင့်နောက်ဆက်တွဲရေကြီးတာနဲ့မြေပြိုတာတွေအတွက်အထူးသတိပြုနေထိုင်မှုလိုပြီးရေကြီးရေရှမ်းဒေသတွေနဲ့တောင်ကျချောင်းရေစီးဆင်းတဲ့ဒေသတွေမှာခရီးသွားလာတာနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တာတွေကိုသတိပြုသင့်တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုတင့်နဲ့လူလီတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ။တာမုံလေးနဲ့ကိုင်းပြီးတော့ကျွန်မခစားခဲ့ရပါပြီ။မနေ့တော့ကျွန်မငိုခဲ့ကိုမြေကြီးခန်းချောက်သွားပြီးအားရပြင်းတော့မယ်ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငုံနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှာအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တစ်ကံဒီစိတ်ကလေးတော့မှဒီဒီချင်းတက်တာပဲငါအားဝင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်တည်မွေးထားပါတယ်လို့
2: ကျော့သွားတယ်မြေကြီး60ကျော်ပါသွားတယ်အေးဒါပေမဲ့ကစိတ်ချမကြဘူးစိတ်ချကိုလျှော့လို့မရဘူးသိရလားအဲ့ကောနားလျှော့လဲရှိသေးတယ်ရောရစိတ်ချကိုမီးလျှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ်
3: ကလေးတော့မှာချွေးမှာကလေးချွေးမှာညာ

0: ตาบงลีเนี่ย
1: ပြန်မုံလေးနဲ့ကိုင်းပြီးတော့ကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီ။မနေ့တော့ကျမငိုခဲ့ခုမြောက်ယူခန်းချောက်သွားပြီ။အားတွေပြင်းတော့မယ်။ဒီပြမုံလေးထမ်းပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့။ငါတို့မှအသက်ရှိသေးတယ်။ညီမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွ လက်တွဲရုံးကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။အသက်ရှိတာတို့ဘာလို့ကမလို့တက်ကနေစိတ်ကလေးတော့မှဒီတစ်ချက်ပြတာပဲ။ငါအားဝေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်ပြီးမွေးထားပါတယ်လို့
2: ။ချော့သွားတယ်။ဘယ်ကြီး60တော့ပါသွားတယ်။အေးဒါပေမဲ့တော့စိတ်ဓာတ်မကျဘူး။စိတ်ဓာတ်ကိုလျှော့လို့မရဘူး။သိရလား။အဲ့ကောလားလျှော့လဲရှိသေးတယ်။တို့ရစိတ်ဓာတ်ကိုမီးလျှော့လို့မရဘူး။သိရလား။စိတ်ဓာတ်ကတော့မပါပါပဲ။
3: မုံတိုင်းကြမှနေမဝင်သောအိမ်မက်များဝီလီဝင်းလင်းမှအိမ်ပေးမှတဖတွန်းတန်းကြောင့်သူမအိယာမှလူလဲထလိုက်မိပါတယ်ဖုန်နိုင်လေးကိုကြည့်လိုက်တော့မနက်9နာရီအိယာပေးမှပြတင်းတကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါအမောင်သူကလွှမ်းခြုံနေစေသူမတို့ရက်ွက်ဟာမြို့ပြလိုပဲလျှက်စင်မီမီရတဲ့ဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျောင်းတိုင်းလေးကိုအားပြုကအိမ်အောက်ဖက်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။မျက်နှာတက်ဖို့ရေတွင်ထဲကရေကိုဆွဲကကိုလည်းတန့်စင်လိုက်တယ်။သူမနေထိုင်တဲ့မြို့လေးဟာဈေးနဲ့အတော်လေးဝေးပါတယ်။အရင်ကမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဈေးလေးဟာအခုတော့တစားစီပြိုချနေတဲ့အုတ်ရိုးပုံကြားမှာအုတ်ခဲတစားစီပြန့်ကျင်းနေပြီလေ။တကယ်တော့ဒီလိုမနက်ခင်းမျိုးမှာသူမအိတ်ချင်နေသေးတယ်။လူငယ်တွေလိုပဲညနေမှအိတ်ကမနက်နောက်ကျမှထတဲ့ဘဝလေးကိုလူချင်မိတယ်။ဒါပေမဲ့သူမအတွက်ကံတရားကအခွင့်အရေးမပေးခဲ့သလိုသူမရွေးချယ်တဲ့လမ်းကိုလည်းနောင်တကင်းစွာရှောက်လန်းနေရတယ်။ဆုံးရှုံးမှုများကြောင့်နုနေတဲ့သူမရဲ့နှလုံးသားလေးမှာအနာဒန်းဆိုသည်မှာဖော်ပြစရာပဲမရှိတော့အောင်တန်ရန်တန်ချက်များပြည့်နေခဲ့တယ်လေ။မျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့အတိအကျပြောရရင်လူငယ်များရဲ့အနာဂတ်များနဲ့အိမ်မက်များဟာဒီအချိန်မှာတစားတစားပျက်စီးပျောက်ကွယ်နေရတယ်။နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်မတည်ကြတော့သလိုပြည်သူများရဲ့အိမ်မက်များဟာလည်းဆောင်နှင်းလိုပဲတစားတစားလွင့်ပြင်နေရတယ်။လုံကြုံတဲ့ရက်ွက်အကာအကွယ်မရှိသောဒီတိုင်းပြည်ကောင်းကင်ထက်မှလေရင်ပြန်ဘုံများဟာမြို့ကန်ပြည်သူများရဲ့နေစဉ်ဘဝကိုမတိကျတဲ့ဘဝမှာရုန်းကန်ရှင်သန်နေစေရတယ်။မနက်ခင်းအချိန်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ဒီမနက်ခင်းများဟာဘဝရဲ့ပင်ပန်းမှုများကိုတတ်တည်ခံနေတယ်လေ။သူမဟာမင်းညက်နေကထမင်းစားပြီးကြံ့နေတဲ့ထမင်းချမ်းကလေးကိုစီနဲ့နေလိုက်တယ်။ပြီးရင်လက်ဖျီချမ်းလေးနဲ့အတူဘိုက်ထဲကိုဖြည့်လိုက်တယ်။ဒီမနက်ကိုဒီလိုပင်ကြော်ဖြတ်လိုက်အောင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရင်မနက်ခင်းစည်းကိုစောစောသွားရင်ပြင်ဆင်နေတယ်။ညနေခင်းမှာအကြော်များထွက်ရောက်ရအောင်မယ်မဟုတ်လား။အသက်ဆက်ရှင်ရန်အတွက်အရှုံးမပေးရသေးပါ။စိတ်ထဲကြနေလို့လည်းမရပါ။လူကစိတ်ထဲကြနေပြီမဲ့အစာအိမ်ကတော့သူ့အချိန်နဲ့သူစားနေသည်ပဲ။စားရင်လည်းရှာရမည်။လှုပ်ချင်တာလှုပ်နိုင်ရင်ရှင်းရှင်းပြောရရင်သူမနိုင်တာလေးများကုညီနိုင်ရင်သူမအလုပ်လုပ်ရမယ်။ကုလှုပ်ချင်တာများလှုပ်နိုင်ရင်ကိုတက်နိုင်လာလေးများကုညီပေးနိုင်ရန်အတွက်သူမအလုပ်လုပ်ရမယ်။ညနေရောက်တဲ့အခါထင်းချောင်းလေးများစုကမိဘမှာအကြော်များကြော်နေတယ်။တစ်ချိန်ကဘောပင်ကင်ခဲ့ဘူးတဲ့လက်ချောင်းလေးများဟာအခုတော့စီနဲ့မိခိုးငွေများကြားမှာနာကျင်နေပြီ။ဒါကိုလောကဒဏ်လို့ပင်ပြောရမလား။လူတစုရဲ့အတ္တများနဲ့အာဏာယူမှုကြောင့်ဘဝများပျက်စီးခဲ့ရသည်လို့ပဲပြောရမလား။ချွေးများတစ်ကိုယ်လုံးရွှဲနေပြီမဲ့အကြော်ပန်းကိုကြည့်ကပင်ပန်းမှုများကိုမိထားလိုက်တယ်။ဒီနေ့ရောင်းရတဲ့အထက်မှ9000တန်တရွက်ကိုစုဘူးတဲကိုထည့်ရန်ဖေးလိုက်တယ်။လာကုန်ရင်ရဲဘော်လေးများအတွက်မုံဘိုးလေးပေးနိုင်ရန်မျှော်လင့်ရင်ပေါ့။သူမမျက်လုံးထဲမှာရဲဘော်လေးများရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရောင်းလာတယ်။သူတို့ရဲ့မျက်ဝန်းများဟာသူမအတွက်တကယ်ပင်ခံစားရခက်တယ်။ဘယ်သူများမှတာဝန်ရှိသနည်း။ပြည်သူများတာဝန်ကျေနေသည့်အချိန်မှာတာဝန်မကျေသည့်သူများကိုလက်ညှိုးထိုးအပြစ်တင်ရန်သူမမှာအင်အားမရှိတော့ပါ။ကိုမှန်သည်ထင်သည့်ဒီလမ်းကိုဘာကြောင့်ဘယ်သူကြောင့်ဆိုဒီများကိုမပြောတော့ပါဘူး။အေဂျင်စီဘဝမှမိဘဘူးနဲ့အကျော်ကျော်ရသည့်ဘဝရောက်လာပြီမဲ့သူမကတော့သူမရဲ့တာဝန်ကိုဆက်လုပ်ရန်စိတ်ပန်းဖြတ်လိုက်ပြီ။ဒါဟာသူမကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့သည့်လမ်းဖြစ်ပြီးတော့ပေးဆက်မှုဟုမမြင်တော့ပါ။လှုပ်တင်၍လှုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်တကင်းစွာနဲ့ဆက်လျှောက်ရန်ပဲရှိတော့တယ်။အကျော်ပန်းများတင်းကစပိန်လီနင်းပြီးပြန်လာနေသည့်သူမဟာနေရောင်ဖြော့ဖြော့ထဲမှာအာင်အပြည့်ရှိနေတဲ့ပြည်သူတယောက်ပင်ဖြစ်တယ်။နရသိမ်းမဆပြီးသူမရဲ့ဘဝကိုနောက်ထပ်ဆုံးရှုံးစရာမရှိတော့ဟုယူဆထားပုံရတယ်။ကြာရဇက်ရုပ်ကိုတည်ဥဆောင်ရင်အလင်းရောင်ထွက်ပေါ်လာမယ့်မနက်ခင်းဟာ အမြဲလပါပါစေလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါဟာသူမဆန္ဒပြုနေတဲ့အရာလေးပါ။သူမရဲ့စေတနာကိုပန်းပွင့်တိုင်းကတိမဲလို့တော့မထင်ပေမဲ့သူမနိုင်နိုင်နေနေနဲ့ထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့ပန်းကလေးများမကြွေသွားရင်တော့ညာအိမ်ရဝင်တိုင်းဆူတောင်းနေမှာပါ။ဒါဟာသူမရဲ့တဦးတည်သောမျှော်လင့်ချက်ပါ။တက်တန်တွေဦးနှွေဦးနိုင်ခြင်း
4: ဥရောဒီလေခွေစကား73ဒီတွန်နီယာမှာခွေမျိုး361မျိုးရှိတဲ့တဲမှာပန်းလေညင်းရင်ကိုတဟင်းဟင်းနဲ့ဒေါသထွက်နေတဲ့ခွေမျိုးပန်းလေမျိုးရင်မူးနောက်ဝေးကြီးဖင်တီတီဖြစ်နေတဲ့ခွေမျိုးပန်းလေသွေးရင်ခွေယူဘဝအထူးရတဲ့ခွေမျိုးဆိုပြီးပန်းတန်ကြားရင်တကားကားဖြစ်တဲ့ခွေးမျိုးလည်းရှိတယ်နော်မြမာပြည်ပေါက်ခွေးတွေဆိုအဲ့ဒီလိုပန်းကြောက်ခွေးမျိုးကြီးပါပဲသူတို့အကြောက်ဆုံးပန်းကတော့နှင်းစီနှင်းစီကတင်းကြီးနေတော့လူတွေကိုကြည်လင်စေတဲ့တင်းရနံ့ရှိတော့အဲ့ဒီဂုံကိုခိုးလုံနိုင်တဲ့အင်္ဂရဲ့ချို့တဲ့နေတဲ့ထူးခြားခွေးမျိုးဆိုတော့ကဘယ်ခွေးနဲ့မှမတူတမူယူနှံ့နေတာဗောလေခွေးမတွေဆိုနှင်းစီပန်းမြင်တာနဲ့အော့ကြအန်ကြအမြုပ်တစည်းစည်းဘုတ်ဘုတ်တဘူးဘူးနဲ့မြေပြင်မှာလူးလှိမ့်နေကြတာများအထီးတွေကတော့နှင်းစီနဲ့ရရင်ကိုဦးကျင်ဟောင်းကျင်လာပြီးနှင်းစီပန်းမြင်ရင်တော့ကြိုက်ကြဆွဲကြလှုပ်ကြတာပဲ
5: What
4: ဖယားပန်းဟိုးကနှင်းစီပန်းတော့မရခွေးယူဝဲကြသလိုကြိုက်တာကျန်တဲ့အချိန်ဖရားလိုင်ကောင်းအောင်ပြီးမန်သွေးဟောင်းနဲ့ခွေးလုပ်ပေမဲ့နင်းစီတခင်မွေးနေနီးပြီးဆိုဖောက်လာပြီးလက်ပံပွင့်ချင်းယူလာတဲ့ဆိုးတယ်နင်းစီတခင်မွေးနေမှာဆိုခွေးဦးတန်ဒီညံပွတ်ခွေးဦးတန်ဒီထွီစရာကောင်းခွေးသရေနဲ့နေထောင်းလမောင်းခတ်လို့လူဘဝဟာသူနာခတွေကြောင့်အကြီးတန်ရတဲ့ချိန်ပဲသူတို့ကပန်းကိုအမြဲကြောက်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပန်းနမိတ်ပေါ်တဲ့ရက်တွေဆိုတပြေတို့ဘာလို့တောင်ကြောက်တဲ့ရက်တွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီပန်းကြောက်ခွေးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ကရှောက်ကြည်ပြုံးနဲ့ဒီနာမည်ကတရုတ်သားတော်ဟာရတာတရုတ်တွေကခွေးကြိုင်မောင်နေမို့လားစားကျင်လို့မှာတော့အဲခွေးချုပ်တရုတ်ရောက်သွားတာဟိုမှာကသူကျင်လဲဟောင်စားနေကြဇေဒံမျိုးမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါမှသူသိတာဘာမှမရှိသူဟောင်းတဲ့ဥဒန်းလည်းမပေးရတော့ရှောက်ရင်ကြည့်ကြည့်ရင်ပြုံးပဲလုံနေလို့မာလာနဲ့ငါလာမကိုလည်းထုတ်မခေါ်ရဲအတူတူရှောက်ကြည့်ပြုံးလို့တရုတ်နာမည်ပေးလိုက်တဲ့
5: အယုတ်ဒီမှာ
4: အစပါမကတော့မာလာလို့ခေါ်တဲ့တခါတည်းလည်းငါလာမပေါ်ဘာခေါ်ခေါ်ကြားတဲ့သူတွေကကြည့်ကြည့်ပြုံးကြတော့ရှီချင်းပြင်မှာကြာကြည့်ပြုံးနာမည်ရမှာကြောက်ပြီးမခေါ်ရဲတော့တာတဲ့အဲ့ဒီရောက်တဲ့မြမခွေးတိုင်းလိုလိုရှောက်ကြည့်ပြုံးမဲ့လောက်ကြတော့အကုန်လုံးကိုရှောက်ကြည့်ပြုံးနေလို့ပဲခေါ်ကြတော့တယ်ရှောက်ကြည့်ပြုံးတွေကိုမြည်ဆန်းပြီးတဲ့တရုတ်တွေဟာပန်းကြောက်ခွေးသာကြိုက်သွားပြီးဈေးကွက်တင်ဖို့လှုပ်တော့ဒီရောင်တွေခြေရာဖြောက်လို့မရအောင်ခေါ်လို့လွယ်အောင်ဆိုပြီးဝါဝေဖုံးလေးခွေးလည်းပင်ချိတ်ပေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒါမှာဟွာဝေကုမ္ပဏီကဒီဝါလီခရံကိန်းစိုက်တော့မှာပဲဆိုပြီးဒီပရက်ရှင်တော့ဝင်နေတဲ့ဘာလို့ဆိုသူကဒီခွေးနဲ့ထိစက်သမျှပျက်စီးဒုက္ခရောက်တတ်တာကိုသိထားတာမို့တဲ့ရှောက်ကြည့်ပြုံးဟာတဖြည်းဖြည်းမျိုးတုံပြောက်ွယ်တော့မယ်သူတို့ပန်းကြောက်ခွေးမျိုးရို့အတွက်ရရက်အေးရာအေးချောင်းစက်ရုပ်ခွေးထုတ်လုပ်တဲ့နေရာကိုသွားဆက်စုခဲ့တဲ
6: ့နီ
4: ရှောက်ကြည့်ပြုံးတွေရဲ့ခွေးကောင်းဆောင်ပိသားချောင်းလည်းပြချင်တာကိုစိတ်မအေးဖြစ်နေကြတာဆိုတော့ခွေးဆက်ရုပ်တွေအစားထိုးပေးနိုင်ရင်သူ့ရဲ့သူ့နာခမဟာယာစာယာရုမြဲမယ်မဟုတ်လားမဟုတ်ရင်သူ့ကိုဖြုတ်ကြတော့မှာလေသူ့လက်ထက်ကြတော့မှခွေးကတကောင်ချင်းတော့မဟုတ်အုပ်လိုက်ပြုတ်တာလားပြုတ်သည်များကလည်းသူ့မိသားစုကာကွယ်ရင်ဆိုတော့ဘယ်ခွေးမှမကျေနပ်တော့အဲ့ဒီတော့ဆက်ရုပ်ခွေးတွေကဘာကိုတင်ဖို့ရောင်းချနေတဲ့ကုမ္ပဏီတဲမှာဘာမှမခွေးလျှောက်ကြည့်ပြုံးလေးဟာဆက်ရုပ်ခွေးတွေကြာရှောက်ကြည့်ပြုံးရင်ဒီခွေးတွေဟာငါ့ကိုခွေးကောင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တက်တန်းတိုးပြီးတော့မှာကိုမြင်ရောင်ရင် မြောက်ကြွားမြောက်ကြွားနဲ့လမ်းသလားရတာအတော်ပျော်ခဲ့ရှာတဲ့ကွယ်ဟိုတရုတ်ဘက်ကလည်းခွေးမျိုးမတုံးစေရအာမခံပေးလိုက်ဆိုအထူးသဖြင့်ပန်းကြောင်ခွေးမျိုးသီးသန့်ထုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့ပျော်ရှာတာပေါ့ရှောက်ကြည့်ပြုံးကခွေးသာအစ်စ်ပုတ်ရှီချင်းပြင်ကစက်ရုပ်ခွေးနှဆပြန်ထုတ်ပေးဖို့6ချက်ဦး3ချက်ဟောင်းကခွေးရီပရပိုက်မှာမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တဲ့ရှောက်ကြည့်ပြုံးရဲ့ဦးတန်းပြန်ကိန်ကိန်ဆိုးအဲ့လေခိုင်ခိုင်ဆိုးကလည်းခွေးမျိုးမတုံးရေးရာသီအလိုက်ခွေးယူချင်းယူမိတ်လိုက်ချင်းမိတ်လိုက်ပန်းကြောက်ချင်းကြောက်ဦးတန်းဟောင်းတန်းမှန်မှန်တွေစောင့်ကြည့်ဖို့ဂျိုဒူတလုံးကူလွတ်ပေးမဲ့စီစဉ်ဒူးကြီးတောင်ပါလာတဲ့ဆိုပြီးလဲကြွားလုံးထုတ်သွားရဲ့ခွေခွေချင်းအဆွဲမြင်တွေကတော့တရုတ်ကခွေဝန်းသာအောင်လေးလေပြတာလို့ဦးကြတယ်ခုတိုင်းဆိုငါလမဟာနင်းမြင့်လေးအယူးကျင်လေးဖြစ်ပြီတဲ့အဲ့လေခွေကိုအယူးဆေးထိုးရတာဘာခက်တာမှတ်လို့ဟာဝေးကြီးလေပင်ဆွဲပြန်လာမယ်ငါလမသူနှခဂျုံမှုကြီးကိုအိန္ဒိယခွေသားရောင်ခီးစဉ်ထက်ပို့ပြီးခန်းခန်းနာနာကြို့ဖို့ရုပ်ရှင်အစိုးရအမှုပညာရှင်တွေလူမှုရေးအဖွဲ့တွေတိုင်းဟင်းသားရိုးရာအကအလှအတီးမှုအဖွဲ့တွေနဲ့စီးပွားရေးအဖွဲ့တွေပါခေါ်ထားတယ်ဒီတရုတ်ခီးစဉ်ကအိန္ဒိယခီးစဉ်ထက်ပို့ပြီးခွေသားရောင်ကောင်းနေပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ပို့ပြီးခန်းခန်းနာနာဥကြဟောင်းကြဖို့နဲ့ဝတ်ကျင်းတဲ့ခွေးစကွက်ပါဇယိန်ငိမ့်အကုန်စီစဉ်ပေးထားတာနေပြီးတော့ဟိုတယ်ဆုံးမှာဝတ်ကျင်းတွေစီစဉ်ပေးတယ်လေးပန်းမှာသေးပန်းရေးကအစအကုန်အပီးငိမ့်ခေါ်တာသူတို့ကိုမစင်ဖို့ပြန်ပေးတာရှိတယ် What အဲ့ဒါကတော့ဇီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေဘက်ကစီစဉ်ပေးရတာလို့နေပြီးတော့ခွေးဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကဥပါတယ်ဥရပြီလေသူတို့မဥလို့မရငါလမကဟိုမှာအသကုံဥခဲ့တော့သူတို့လည်းဥရပြီဗောပါတယ်ဒေါက်တွေရဲ့ concept တော့မဟုတ်ဥပုံဟောင်းပုံပြောင်းလဲမှုများမဖြစ်ဘောပဲဒေါက်လောကတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမအောင်မြင်နိုင်တို့ဒေါက်2ရဲ့ concept အတွေးခေါ်တွေလိုက်ပါနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကတော့တစ်နှစ်နှစ်နှစ်နဲ့မရဘူး၄-၅နှစ်လောက်နဲ့မရဘူး၁၀နှစ်လောက်၁၅နှစ်လောက်ဒေါက်တို့စူးစမ်းရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကဒေါက်ပြည်ပေါ်မှာကောင်းစီခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတဲ့ဒေါက်တိုင်းရဲ့စိတ်သက်ပဲတို့ဒေါက်ပြည်တွင်ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရမှာဥပဒေနဲ့စည်းကမ်းတွေပေါ်အခြေခံဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့တင်းကျပ်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲဒေါက်သူဒေါက်သားတွေစိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေဖို့လိုက်ရောညီထွေဆောင်ရွက်ရမယ်ဒေါက်သူဒေါက်သားတွေကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရမယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရမယ်ဒါကအဖြေပဲဒေါက်သူဒေါက်သားကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရမယ်ဘာညာနဲ့ဥဒန်းဇွဲအလင်္ကာတွေနဲ့ငါလမကဥခဲ့တော့သူတို့လည်းအဲ့ထက်ခဲဥရတော့မယ်လေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံသူ၏ကိုစေကြောလို့မရတဲ့နေ9962မမေ့နဲ့တဲ့တကယ်တော့ကျောင်းတော်သားတဦးရဲ့အင်းရမှားတော်ပုံပါဘယ်တဦးသမိုင်းစာမျက်နှာကမှမမေ့ဘူးဆိုပါတော့7 July ဇူလိုင်9ရက်အဓိပတိလမ်းမထက်မှာစိန်ပန်းရဲနီဂန့်ကောတီမွေးသွေးရိတ်ထင်ဟက်ကဗျာမရေးဆက်လိုဘူးချစ်တော်ကြောင်းသွားပေါ့နှွေးဦးကြီးစွလိုက်မိုးတွေဆွေးနေပြီကောရေလှိုင်းခက်တန်တိရွတ်ကြွေတန်ကြားပြန်တော့လဲသူ့ကိုပဲတတိယနေတဲ့ငွေလာမင်းကြီးမင်းတယောက်ရောဘယ်စီရောက်နေလဲဟိုစင်ကတမကကိုဖြိုးဖြတ်ခဲ့ကြဒီကနေ့ဖခင်ဘိုးချုပ်ကြေးရုပ်ကိုဖြိုလှဲဖျက်ဆီးကြပြန်ပြီဖခင်ဘိုးချုပ်ကျောင်းသားတမက7 July စိတ်ဓာတ်ဖြိုဖျက်လို့မရဒါတက်ဦးမဟာတမိုင်းကဗျာအမွန်အမြန်မောင်လွန်းနီ

0: นายเมเปิ้ล
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်မြင်းစုသူကနတ်ပန်းမြက်လိုတံပိုးဖြစ်မရတဲ့ပန်းတဝင်းဇွန်း19မှာပွင့်ခဲ့တယ်မြစ်တာပွင့်လွှာနဲ့မွန်းထုံသစ္စာဝတ်မှုံနဲ့ပွင့်လန်းဖုံးစိုးမြေမျိုးမှာတော့မှမရရအောင်ပွင့်ပြခဲ့တယ်ဒီပန်းကိုယ်တိုင်ကငါတို့ခေရဲ့ရုံးကန်တန်ပဲရင်မောစရာဇလန်းရှည်ကြီးတဲ့ရှင်ကွဲသေးကွဲနာကျင်စရာဇဝင်ခန်းတွေနဲ့အေဒူပူအမြတသားတဲ့ကြခဲ့တဲ့ပန်းကဒန်ယာပရဘွားနဲ့နိုင်ငံအတွက်တော်ဖျားပေးတဲ့လက်ဆောင်အဖာထက်လည်းမလျော့အမိထက်လည်းမနှင်းဤတိုင်းပြည်ပေါ်ထားရှိသောအကျဉ်သူဤသစ္စာပြည်သူတို့ဤမြစ်တာကြောင့်မုံတိုင်းသည်လေးပြေချော်ရည်သည်စီးနှင်းလှိုင်းချမ်းသည်ရည်ငိမ်အစိတ်သည်ပင်ဆေးဖြစ်ဘေးတော့ကနှစ်တွေကုံလွန်မြောက်ပါစေသာမြင်းစုတကားလိုတံပိုးထားနှလုံးသားမှာကြောက်စာထိုးခံရမယ်အနိုင်မဲ့တော်ဝင်ပန်းတဝင်းဟာမြမာတည်တည်၍ကဘာတည်တည်၍တင်ထုံလန်းဆွင်ဖူးပွင့်တင့်တယ်နေလိမ့်မယ်တီအိုဇော

မျော်လင့်ခြင်းရေဒီယိုကမင်္ဂလာမနက်ခင်းပါလို့နှုတ်ဆက်ခြင်းတချို့သောဘဝတွေကအိတ်ဆောင်ဖွင့်ခြင်းဆိုတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတဲ့နဲ့နိုးထားအုတ်ရိုးဘော်ကလာကိုထင်ပြတော့နုပြိုလှပငယ်ဘဝတွေကိုတတ်တန့်ရောင်စုံချဲ့ပြီးတော့အမှန်တရားကအုတ်ရိုးအပြင်ဘက်မှာအခါကာကြရှုံလို့Government ရတ်ကရတ်တရားငြိမ်းချမ်းရေလို့អော်လိုက်တော့ငါတို့យွာលែលန်းលីមីរីឡောင်លូပြာបုံចាတယ်តាបៀវရှားတယ်មីគិនတွေပြာបုံចាတယ်តមីបៀវရှားတယ်ផាគិនတွေပြာបုံចាတယ်អមីបៀវရှားတယ်តាတွေပြာបုံចាတယ်អផាបៀវရှားတယ်តមីတွေផាសិតយេរីប៉ាត់លែវ៉ៃបាលូဖက်စစ်တရေတွေပက်လေဝိုင်းပါလို့လူငယ်တွေအလုတ်ကိုင်းကိုမရွေးတနတ်ကိုရွေးခဲ့ကြပြီအခုတော့နိုင်ငံတော်မြက်ဝန်းမှာညက်ရီစတွေနဲ့မြို့ပြမာကျူရီမီးအောင်အောက်ငြိမ်းချမ်းမှုတွေပျောက်တိတ်ဆိတ်မှုတွေမင်းမှုအညာကဆောင်းလဲမီးကိုငွေတွေဥလို့ဝေးဝေးတရားမျှတမှုတွေဝေးဝေးဝေးငြိမ်းချမ်းမှုတွေဝေးအခုတော့တရားမဲမှုတွေကြားမျောလင်ခြင်းနှင်းစီတွေရဲရဲပွင့်လို့ဟေးမိတ်ဆွေတို့ရေအမောင်ဆုံးညရဲ့နောက်မှာနေအောင်ကြီးရှိတယ်ပြာပုံထဲမှာပန်းပွင့်နိုင်တယ်နှလုံးသားမကြိုးပဲ့တဲ့၍မျော်လင့်ခြင်းဟာရှင်သန်နိုင်တယ်။မောင်နှွေနှောင်း

အတိတ်ကိုပြန်ကြည့်မိတဲ့ခဏမောင်လမွေးတစ်ပွဲတွေကို Bomber Soldier ဆိုတဲ့ documentary ရုပ်ရှင်ကားကိုပြပစ်ခဲ့ပါလေ။ဇကားကတနာရီနဲ့10မိနစ်ကြာချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ချိန်ခွဲပြီးပြရပါလေ။မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ရက်ဆက်မှုနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့အကြောင်းတစုံတစကိုကလေးတွေကိုသိစေခြင်းလို့ဖြစ်ပါလေ။ဒီဇကားကိုကလေးတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားကြည့်ကြပြီးအသီးသီးခံစားမှုတွေရှိသွားကြမယ်ဆိုတာသိကြပါလေ။ခြေတွေလက်တွေပြတ်သွားတာတော့ဘဝကိုအရှုံးမပေးဘူး။ကျွန်တော်တို့ကျမတို့လည်းဘယ်လိုအခြေအနေဖြစ်ဖြစ်ဘဝကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဇကားကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်တပည့်လေးတွေကပြောပြကြတယ်။အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရလူငယ်တယောက်ကို Bomber Soldier ကိုကြည့်ဖို့ညွှန်တော့သူကြည့်တယ်။ပြီးတော့မြေကြီးကိုသူနမ်းလိုက်တဲ့ခိုက်တန်းဟာမျက်ရည်ကိုကျတော့တာဗျာလို့ပြောပြတယ်။မမဆိုကြတဲ့ကဇက်ကောင်ကိုမျိုးမြင့်တယောက်အမေရိကကိုဒုက္ခသည်ဖြစ်သွားရတော့မယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကမြေကြီးကိုပလတ်စတစ်အိတ်လေးနဲ့ထုတ်ပြီးယူသွားတာဖြစ်ပါလေ။အမိမြေကိုတတိယတိုင်းဒီမြေကိုသူထိတွေ့မယ်နမ်းမယ်လို့ကိုမျိုးမြင့်ကပြောတယ်။အမိမြေကိုချစ်တဲ့ကိုမျိုးမြင့်တယောက်အမေရိကမှာပဲကွယ်လွန်ခဲ့ရှာပြီးဖြစ်ပါလေ။စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံကိုချုံနဲ့မောင်လုံးမွေးအသက်20ဆွန်းဆွန်းလူငယ်ဘဝမှာစတင်ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီပုံကိုတွေကအချို့ဟာမရှိကြတော့ပါဘူး။တချို့လည်းဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့အသက်အရွယ်ကိုရောက်နေကြပါပြီ။ဘာမှတိတ်မလို့ရှားနိုင်တဲ့အခြေအနေအောက်ကိုရောက်နေသူတွေလည်းရှိပါလေ။မောင်လုံးမွေးတယောက်အခြေအနေတွေကိုစိတ်ပြတ်တဲ့အခါမိမိရှိကမျိုးဆက်တွေဘယ်လိုဖြတ်တန်းခဲ့ကြသလဲဆိုတာကိုပြန်ပြန်ကြည့်တတ်ပါလေ။စင်စားတဲ့တချို့စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးပေါ်တစ္ဆာဖောက်သွားကြတယ်တချို့စိတ်ကျသွားကြတယ်တချို့ကိုလက်အင်္ကာတွေဆုံးရှုံးရတယ်တချို့ကအသက်ဆုံးရှုံးကြရတယ်တချို့ကတဘောအလုံးတိတ်ဆိတ်အထီးကျန်သွားကြတယ်တချို့ထောင်ကျနေကြတယ်တချို့သေးတံပြီးခံရတယ်တချို့ကမိမိရဲ့ဇာတိနိုင်ငံကိုသေဆုံးတဲ့အတိုင်းခွဲခွာပြီးနေသွားကြရတယ်ဒါတွေဟာစစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးမအောင်မြင်ရင်တော်လန်သူတွေအားလုံးဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ဘဝတွေဖြစ်တယ်။ရှေးကမောင်လုံးမွေးတို့မျိုးဆက်တွေဒီလိုဘာကြောင့်ဖြစ်ကြရသလဲ။စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့လူငယ်တွေကိုပြည်သူတွေကထောက်ခံခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကဖိနှိပ်မှုအကောင်အဆည်ဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူအများစုဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်သူတွေနောက်အင်းနဲ့အားနဲ့မလိုက်ရဲခဲ့ကြပါဘူး။ပြည်သူတွေပါမလာနိုင်အောင်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားလိုက်တဲ့အခါအာဏာရှင်တော်လန်ရေးသမားတွေဟာအထီးကျန်ကုန်ကြလေ။ဒါကြောင့်အချင်းချင်းလက်တွဲပြီးအာဏာရှင်တော်လှန်ရေးကိုအသက်ထက်ဆုံးလုပ်သွားကြတဲ့သူတွေကိုမောင်လုံးမွေးအလေးပြုပါလေ။လမ်းဖောက်သူတွေရဲ့ဘဝဟာလေးစားစရာ၊ဂုဏ်ယူစရာ၊ဂုဏ်သိက္ခာတွေနဲ့တမိုင်းမှတ်တမ်းရေးထိုးခဲ့ကြပြီးလူသားတယောက်အနေနဲ့တော့ကြေကွဲစရာလည်းဖြစ်ပါလေ။စစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်ရင်မောင်လုံးမွေးတို့ရှေ့ကမျိုးဆက်တွေလိုဘဝတွေကိုမရောက်ချင်ရင်မောင်လုံးမွေးတို့တော်လှန်ရေးအောင်မှဖြစ်မယ်။သူတို့တွေရင်းနှီးခဲ့ကြလို့သာမောင်လုံးမွေးတို့ဒီလိုအနေထားနဲ့တော်လှန်နေနိုင်တာဆိုတာကိုလည်းသတိရဖို့လိုပါတယ်။သူတို့ဘဝနဲ့ရင်းခဲ့ကြတဲ့အရင်းအီးတွေကိုမဖျက်ဆီးမိမှုအရေးကြီးပါတယ်။တော်လှန်ရေးအောင်ဖို့ကစီးလုံးဖို့လိုပါတယ်။လူတိုင်းပါဝင်နိုင်တဲ့အခင်းချင်းမျိုးတွေကိုတီထွင်ဖန်တီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးကအစလဝကြီးအုပ်ချင်းနေတဲ့စိတ်တွေရှိနေရင်အာဏာရှင်စနစ်ဘက်ကိုကားငယ်ကွေပြန်ကွေသွားမှစိုးရင်ရပါလေ။လူဦးတော်လည်ရေးမှာအမတန်တံမိုးကြီးလှတဲ့လူလူရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့လိုက်ပါမှုကိုတော်လည်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာလွယ်လွယ်ကူကူရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆောက်ယူထားတဲ့တော်လည်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့စစ်အာဏာရှင်မုန်တီစိတ်အခြေခံနဲ့ရထားတဲ့ထောက်ခံမှုကိုမိမိအရေးအချင်းကြောင့်ထောက်ခံမှုရတယ်လို့တလွဲနားလည်ပြီးသွေးနဲ့တင်ရောက်သူတွေဟာလည်းကြဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတွေမဟုတ်ပါဘူး။သူနဲ့ဆက်ဆက်နေသူတွေရောအနီးနားကပြည်သူအချို့ရောသူရဲ့ဝဲခရက်မှာပါသွားနိုင်ပါလေတီဆောက်ထားသူတွေကတော့ဂုံတိတ်ခါအရာရောလက်တွေတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာရောအောင်မြင်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်မောင်လုံးမွေးတယောက်လက်ရှိအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိတ်ရှုံနေလို့တော်တဲ့သွားပြီးကော်ဖီတောင်းရင်းစစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ခဲ့ကြတဲ့မိမိနောင်တော်တွေအကြောင်းကိုသတိတရနဲ့တွေးမိနေတာဖြစ်ပါလေသူတို့တွေခံစားခဲ့ရတာတွေကိုမောင်လုံးမွေးတို့လည်းခံစားလာရပြီမို့ကိုချင်းစာစိတ်လေးစားစိတ်လည်းဖြစ်မိပါလေအရှိကိုရှောက်ဖို့အနောက်ကိုလည်းပြန်ကြည့်ကြရမှာပါတမိုင်းဟောင်းမကြည့်ပဲတမိုင်းသစ်ရေးဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဆရာမောင်ရည်ရဲ့တော်လန်ရေးမှအသေးကွဲရခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကမောင်လုံးမွေးကို
ချောက်လှန်နေပါれခင်ဗျာ။မောင်လူမွေကလေးတွေပေါ်ဖိနှိပ်နေတဲ့ပညာရေးပညာရေးဆိုတာလွတ်လပ်ရပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်လက်အောက်ကပညာရေးဟာသဘောတရားအရာကိုဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဖြစ်နေပြီးသားပါစစ်တပ်လက်အောက်ကပညာရေးဟာဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်လောလန်နေမြေကပညာရေးကတော့လွတ်လပ်တဲ့ပညာရေးဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရတာအသိဉာဏ်နည်းရှိရင်တောင်သိနိုင်ပါတယ်ဖိနှိပ်မှုဆိုတာချက်ချင်းကြီးထပေါ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးလူအဖွဲ့စည်းမှအမြင့်တွဲနေတဲ့ဒလီဇိုးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တရက်မောင်လုံမွေးအလဲတန်းစာသင်ခန်းတစ်ခုကိုဝင်တော့ကလေးတွေသူတို့အချင်းချင်းပြောနေကြတာကိုကြားရတယ်။ဟေးဆရာမကဒူးထောင်ပြီးမထိုင်ရဘူးတဲ့နော်တဲ့။ဒူးထောင်ထိုင်နေတဲ့ကောင်းတွေဒူးတွေပြန်ချသွားကြတယ်။သူတို့လေးတွေထိုင်နေကြရတာကကျန်းပြင်းမှာကျန်းပြင်းမှာအကြာကြီးထိုင်ရတော့ညောင်းကြရှားတယ်။သူတို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်လွတ်လပ်မှုအဆင်ပြေသလိုကိုယ်နေဟန်ထားနဲ့ထိုင်ဖို့ဟာသူတို့လွတ်လပ်ခွင့်ဖြစ်ပြီးဆရာဆရာမတွေကိုစော်ကားသလိုမဖြစ်ရင်ပြီးတာပါပဲ။ငါ့အချိန်မှာတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ထိုင်ကြပါ။ဘောင်းမီပါလို့ထမင်းတွေချွတ်ထားခြင်းနဲ့သူလည်းချွတ်ထားကြပါလို့ပြောလိုက်တော့တချို့ကလေးတွေကဟေးဆိုပြီးဒူးပြန်ထောင်ထိုင်သူကထိုင်ကြတယ်။ကဘိုကီယိုဝတ်ထားတဲ့ထမင်းတွေကိုချွတ်ပြီးဘောင်းမီနဲ့ပဲလွတ်လပ်စွာထိုင်သူကထိုင်ကြတယ်။ဒီ၁၂နှစ်အရွယ်ကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးမောင်လုံးမွေးတနာမိပါတယ်။၁၂နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တွေကိုပစိုးထမင်ဝတ်ခိုင်းတာတော့သူတို့လေးတွေဟာကဘိုကီယိုနဲ့ဘယ်နိုင်မှမလဲဝတ်ခိုင်းတဲ့ဆရာမကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြတော့လဲစဉ်းစားအောင်မယ်လို့သာဆိုပါတယ်သူ့ရဲ့သူ့ရွာဆိုတော့လဲမောင်လုံမွေးလည်းပြောရုံပဲတတ်နိုင်တယ်ဟိုရင်ချိန်တွေကတော့မောင်လုံမွေးတယောက်စာသင်နေရင်စာသင်ခန်းနောက်မှာဘွဲရဆရာမတယောက်ကအစင်သက်ကူပေးဖို့ရှိတယ်ခုချိန်မှာတော့ဆယ်တန်းအောင်ဆရာမလေးတယောက်ကိုတော့အကြံဉာဏ်အောင်မြင်အောင်မပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ထိုင်းဘက်မှာအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းသွားဖွင့်နေတဲ့တငယ်ချင်းအပါဝင်ပြည်ပရောက်တကယ့်ပညာတတ်တွေကိုမောင်လူမွေးနားလည်နိုင်ခဲ့တာကြာပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီခရီးထွက်ရင်မောင်လူမွေးစီလူငယ်တယောက်လာတွေ့ရင်ပြောမှုတဲ့စကားတစ်ခုကိုပြန်သတိရမိတယ်။ဒီလူငယ်ဟာတက္ကသိုလ်6နှစ်တက်ပြီးအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရထားတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဗျာငယ်ငယ်လေးတည်းကစလို့အဆင့်ဆင့်သင်ကိုခံခဲ့ရတာတဲ့။သူ့စကားကိုနားထောင်ပြီးမောင်လူမွေးကြက်သိမ်းထားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုကိုယ်တိုင်ခံရပြီးလို့ကိုယ်တိုင်သိတဲ့လူငယ်ဟာသူ့ရေသားကကလေးတွေကိုသူ့လိုသင်းကိုခံရမှာတိတ်ဆိုးရင်ရှာတယ်။ဖိနှိပ်မှုဒလေဆိုးကိုကလေးတွေအပေါ်မကြောက်အောင်ကြိုးစားရှာတယ်။ဒါပေမဲ့သူလည်းမောင်လူမွေးလိုပဲမအောင်မြင်ရှာသေးပါဘူး။မောင်လူမွေးတို့ဟာဒီခံခြင်းတရားနဲ့မြစ်တာကိုပဲအားကိုးနေထိုင်ရတယ်။ဒလေဆိုးတစ်ခုကိုပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာဘယ်လွယ်ပါမလဲဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိပေးရပါတယ်။တနာစရာကလေးတွေရဲ့မျက်နှာကိုဥထိတ်ထားရတယ်။ဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဆိုတာစစ်တပ်လက်အောက်မှာမှရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဆိုတာကမ္ဘာယဉ်ကျေးမှုအတွေးခေါ်နဲ့အဆက်ပြတ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာရှိနိုင်ပါလေ။ဒီလိုအဆက်ပြတ်နေတဲ့နေရာတွေမောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံမှာဘယ်လောက်များရှိမလဲတွေးကြည့်မိရင်မျိုးဆက်တဲ့ကလေးတွေအတွက်ကြေကွဲစရာကောင်းလာပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

0: လေးပုတ်တောင်သူတွေညနေခင်းမောင်လုံးမွေးတယောက်တောထဲကိုလမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့တယ်။မိုးတိတ်ခါစားမှုတစ်ပင်တွေဟာစိမ့်ဆူပြီးမိုးဆက်တွေတွဲကုန်နေပါလေ။လမ်းမှာတော့ဘွားထားတဲ့နေရာကထားမြေကြီးကတော့နောက်ကြည့်လျက်နှမ်းဆိုင်ပြိုးထားတဲ့အခင်မြက်ပြင်တွင်ရေအိုင်းနေတဲ့နေရာချို့ကိုမြင်ရတယ်။နှမ်းပင်ပေါင်လေးတွေဟာလည်းလေးတန်မိုးတန်ကြောင်းရေပြင်ကပ်လုံနေပါအထိလဲနေကြတာကိုမြင်ရပါတယ်။မနေ့ကထီဒီနှမ်းကင်းပြင်တွေဟာနှမ်းပေါင်းထိုးသူတွေနဲ့စီကားလှပါတယ်အခုမိုးရွာတဲ့အတွက်နှမ်းပေါင်းထိုးလို့မရတော့ပါနေ့လေကပေါင်းထိုးတဲ့သူ၃ယောက်ငှပြီးထိုးတာအခုညနေမိုးရွာတော့နေ့လေကထိုးထားတဲ့နေရာတွေကရေအိုင်သွားပြီမိုးနှုတ်ထက်ဆက်ရွာရင်သွားပြီလကားဖြစ်ပြီလို့တောထဲကတဲကိုရောက်ရောက်ချင်းမောင်လူမွေးရဲ့အပေါင်လေးကစီးကြိုပြီးပြောပါတယ်မိုးရွာသည်နဲ့မိုးနှောင်းရွာသည်မှာမောင်လူမွေးနေထိုင်တဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့တောင်သူတွေဟာစိမ်မောလူမောရတဲ့ຢာသည်ဖြစ်ပါတယ်။မိုးကာလမှာနှမ်းဆိုင်ပြိုးကြတယ
1: ်။အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။နန်းသီးနှံကိုတောင်သူတွေကလောင်ကစားသီးနှံလို့လဲတင်စားတတ်ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလောင်ကစားမှာတော့တောင်သူတွေဘက်ကတော်တော်များများရှုံးကြတယ်အခုနှစ်ပါဆက်ရှုံးရင်တော့မလွယ်ဘူးလို့ရေဝတ်နေတဲ့နှံကင်းတွေကိုကြည့်ပြီးမောင်လုံးမွေးတွေးနေမိပါတယ်။နှံသီးနှံဆိုတာဟာအပင်ပေါက်ပွားကနေရေသိမ်းတဲ့အချိန်ထိမိုးရွာလိုက်နေပူလိုက်ရာသီဥတုမျိုးကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်။အပင်ပေါက်ပွားမှာပေါင်းကိုနိုင်နိုင်ထိုးနိုင်မှသာအပင်ကကြီးထွားပါလိမ့်။ဒါကြောင့်အချိန်မရောထိုးကြရတဲ့နှံပေါင်းထိုးခြင်းဆိုရင်အငှားသမားခွယူရတာတော့ခက်ခဲပါလိမ့်။ပေါင်းထိုးပြီးပြီဆိုရင်လည်းမိုးချင်းတွေကိုရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့စောင့်ကြည့်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။နှမ်းသီးနှံဟာပေါင်းထိုးချိန်မှာမှတောင်သူတွေပင်ပန်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ရေသိမ်းချိန်မှာလည်းလူရောစိတ်ရောပင်ပန်းရပါတယ်။နှမ်းပင်ကိုရေသိမ်းပြီးရင်ခြောက်သွေ့စေဖို့နေပူထဲမှာထောင်လှမ်းထားရပါတယ်။နှမ်းသီးတွေနေပူထံကြောင့်ကွဲလာပြီးဆိုရင်ချက်ချင်းခါယူကြရပါတယ်။ရေသိမ်းချိန်နောက်ကျရင်နှမ်းခါချိန်မှာအချိန်မီမခါနိုင်ရင်နှမ်းသီးတွေဟာကွဲပြီးရတဲ့တလောက်မရတော့ပါရှိသည်များလူငါရအောင်ရှာဖွေပြီးအမောတကောလှုပ်ကြရတာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီလိုအချင်းဆိုရင်မောင်လူမွေးတော်သူတို့ကိုကြည့်ပြီးမောနေတတ်ပါသေးတယ်။မိုးကောင်းရင်မိုးရင်မတင်နိုင်တဲ့အင်းတိုင်းတော်တွေကရတယ်။မိုးကောင်းရင်တော့မျက်နှာအောက်ချင်းခင်တွေကရတယ်လို့တောင်သူတို့ကနှမ်းသီးနှံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လူမွေးကိုရှင်းပြတယ်။အခုနှစ်စူပါအယ်နီညိုတဲ့မိုးကောင်းမလားမိုးမြမလားအင်းတိုင်းတော်တွေကန်ကောင်းမလားအောက်ချင်းတော်တွေကန်ဆိုးမလားသေးကြတာကတော့နှမ်းသီးနဲ့ရယုံများနဲ့ကံမကောင်းသေးဘူးလို့ဆိုရမှာပါမနှစ်ကနှမ်းပေါ်ချင်းနှမ်းတဲ့တင်းကို8000မြတာဈေးရပါတယ်ထုံရက်ခပေါင်းထိုးကတွေနှုတ်လိုက်ရင်တောင်သူအများစုရှုံကြပါတယ်ကံကောင်းတဲ့တောင်သူအချို့စားစရာနှမ်းစီကြံခဲ့တယ်နှမ်းပြည20ကျိတ်ရင်40ဘိတ်တာရပါတယ်အခုနှမ်းစီ10ဘိတ်တာတစ်ပုံးကို2000ကျော်ရှိပါတယ်ဒီစင်းနဲ့ဘဲတောင်သူမှမိမိခင်းကထွက်တဲ့နှမ်းစီကိုဝယ်မစားနိုင်ပါမောင်လူမွေးတို့ငယ်စဉ်ကအဖြစ်ပြက်လေးကိုသတိရမိတယ်မောင်လူမွေးရဲ့အကိုကဥလေးကြီးတယောက်ကိုနှမ်းဘလောက်ရလဲလို့မေးတယ်လေးပုတ်လို့ဥလေးကြီးကပြန်လဲဖြေကြတယ်ပုတ်နဲ့လေးလုံးတော့ရတယ်လို့ထင်မိတယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲလေးပုတ်ဆိုတာဟာလှုပ်ပေးလို့ဆိုလိုတာပါလှုပ်ကန်ပြီးတာနဲ့ဘာမှမကျန်းအောင်သူတစ်ပါးကိုပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်အတိုးနဲ့ချေးယူထားရတဲ့ထုံရက်ခနှမ်းပေါင်းထိုးကရေသိမ်းကဈေးဘိုးတွေကိုပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးဘုတ်တောင်သူတွေကောင်းမွန်စွာလုပ်ကင်နိုင်ဖို့ယာသည်ဥရုမှန်ကန်ပါစေကြောင်းဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား15ရက်တရဥဒန်ကတခြားရက်တွေနဲ့မတူပိုဆူတယ်။ဟောင်တန်လည်းတခြားရက်တွေထက်ပိုကြောင်းတယ်။ဟောကြည့်ငိန်ချန်ရေးဖိတ်ခေါ်ထားတော့လေတဲ့။မလာပါကကြိုက်တဲ့ကြိုက်ထိုက်တာတွေကိုဆက်ကြိုက်သွားမယ်လို့ခွေးယူချုပ်ငလမကဟောင်တဲ့ဆိုပြီးဥရေးဟောင်ခွင်းမကဤတလီတကယ်တော့မလာဥတော့ကငိန်ချန်ရေးဆိုတဲ့စကားလုံးကလေချောင်းဝတက်နေတာအပေါ်တက်မရတော့အောက်ပြန်ဆင်းပြီးဆူလိုက်ပွားလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဖင်ဝါကနေပြူတက်ပြူတက်လာလုံနေတယ
1: ်ဟေး
0: တရုတ်ကလာကိုရရှားတွေပါအစုံစားထားပေမဲ့ပိတ်ကြီးတော့ထွက်မလာနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာဥရေးဟောင်ခွင်းမတော်မဥနိုင်ပဲဤရတော့တဲ့အခြေဆိုင်လာတာပေါ့အမေငိန်ချန်ရေးအတွက်သူ့နှခမှု6ချက်ဆိုတာကလည်းရှိသေးတယ်ငိန်ချန်ရေးအတန်ဖင်ဝကပဲရအောင်ဟောင်းအဲ့လေဤရမီသဘောတူစာချုပ်ဂရိကုတ်တွေကိုတရေပြားပေါ်မရေးရငိန်ချန်ရေးသဘောတူညီချက်တွေအပေါ်သေးမပန်းရဒိသာကံတွေကိုမကိုက်ရဒီစဲဥတွေများပေါ်ချီးမယိုးရကိုက်ဟောင်းဦးခွေးတော်ဝန်အရေးသုံးပါနဲ့တရိษံအနှစ်သာရကိုလက်ခံပြီးခွေးလိုလေးဘက်ထောက်ပြီးရှောက်ရန်တို့ဆိုတာတွေပေါ်
2: အယောဒီမှာ
0: ခွေးချုပ်ကအဲ့ဒီမူကိုလဲပင်ဆွဲထားပြီးဘာကြိုတင်တတ်မှတ်ချက်မှမထားပဲဆွေးနွေးမှလို့လဲအမိကတစ်ချက်တစ်ချက်ထထနှံ့သေးတာလေရင်နဲ့ဘုံစရိုက်ကြဲချင်းကြောက်ပြီးငိန်ချန်ရေးခေါ်လို့အေးအေးခိုင်ဒုက္ခကတော့ကြည်စံမဲပြန်လာမယ်ပြောထားတယ်လीအယုတ်ပါရကူဒေါက်တာဦးဆိုတဲ့အတိုင်းမလာရဲ့ဥရေးဟောင်ခွင်းမှာကအခုဆိုအသက်82နှစ်ရှိနေတဲ့ဒေါ်စုကိုထောင်တန်း18နှစ်ကြာခံပြီးရင်နိုင်ငံတော်တိဆောက်ရေးမှာပါလို့ရပါတယ်ဗော။ဒေါ်စုဟာဂျမ်းမာရေးကလည်းအလွန်တရာဒေါန်းဒေါန်းမီးပါတယ်ဆိုပြီးဒရိုင်းပီလုံးကိုသူ့နှုတ်သီးချွန်နဲ့ရွံ့ဟောင်သွားသေးတာ။သူ့ဟောင်တန်းကြတော့အာဆီယံကဒေါ်စုကိုလွှတ်ပေးဖို့ပြောပြီး UN ကလည်းပြောထားပြီးသား။သူ့တယောက်ထဲနဲ့ဘာမှလုပ်မရဘူးပြောပြီးသူ့တယောက်ကိုတရက်လုံးတစ်မြုံလုံးတအုပ်လုံးကကြောက်နေတာကိုတော့ထဲ့မဦးဘူး။ငါလာမကစစ်တက်ထဲသွားပြီးဒို့တောင်ဝရေသုံးမသာသွားသွားဦးနေရတာတရုတ်ဘက်ကနေဆက်စီယိုမကခင်စိုက်တဲ့အလံတိုင်းတွေကမူဆယ်မျိုးအဆက်ထိရောက်လာပေမဲ့လှမ်းဟောင်ရဲဘူးအဲဒီလိုခွေးဖြစ်ပြီးမဟောင်ရဲတာကြောင့်ကြောင်မျိုးမင်းကစစ်ဘိုလ်ချုပ်ပြုတ်ကြန့်စုတ်တွေရောမပြုတ်တွေရောကိုခွေးမပီတာတဲ့ခွေးတွေလို့ပြောတာလीကြိုက်ဖို့တော့ဝေးရောဒါနဲ့ပဲကြောင်မျိုးမင်းကိုခွေးထက်ပိုဟောင်ရမလားဆိုပြီးနှုတ်သီးကိုကြိုးချီပေးတာတဲ့တရုတ်ကမအလောက်ကိုခွေးချုပ်ယာတူအတိမတ်ပြုထညက်တွေးထားတော့ရှမ်းမြောက်ကနန့်တဲ့ချင်းရွှေဟော်လောက်ကင်ကျူကုတ်ပန်ဆိုင်မူဆယ်နဲ့နန်ခမ်းမြို့နယ်တွေနေမကနေဆက်တလျှောက်နေဆက်စီယိုတွေကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့ကာယံနေတာကိုဟောင်တန်မပေးရဲကြိုက်ဖို့များဝေးသေးတော်လှဲ့မပန်းရဲကြစေအုပ်စုဆိုတာဆင်မြင်တဲ့ခွေးဝဲစားလို့ခါချီပြီးဖင်တရွဆွဲဤတော့တာရဲ့သူတို့မှချင်သေးဆိုတာဒစိတုံးမှပဲရှိတာအေးလေအဲ့ဒီဒစိကလည်းသူတို့ကြောင့်တိလို့ထင်ပါရဲ့ဆောင်းကြောင့်ထိုင်နေတဲ့ပုံပဲတုံးရတာမဟုတ်လားဘာချင်သေးစိတ်ချင်သေးမှန်မှမရှိဘူးချင်သေးစိတ်ချင်သေးမှန်ကရွာမီးတိုက်ချိန်နဲ့ဆေးရုံစာတင်ကြောင်ဘုံကျဲချိန်လောက်ပဲရှိတာဒီသားကန်ကြီးကတော့အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေကစီယိုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံပိုင်နယ်အတွင်းမီတာ15ကနေ100အထိတိုးဝင်ကာယံထားပြီးလေယာမြေတွေနေအိမ်တွေလမ်းတွေနဲ့ရေလမ်းကြောင်းတွေပါသွားပြီးနန့်တင်မြို့မှာလည်းအရင်ကနယ်နိမိတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ချောင်းဟာတရုတ်နိုင်ငံပိုင်နယ်ထဲပါသွားပြီးလို့ပြောကြတယ်အင်းလို့အလံဆိုင်တာလောက်သာပြောရတာတကယ်တော့ရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးမှာတရုတ်တွေဝင်လာအကုန်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်လှုပ်ပေးရုံသုံးတော်တရုတ်စာနဲ့ဖြစ်သွားပြီမို့လားအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကြိုက်ဖို့ဟောင်ဖို့ထားစစ်ခွေးအိုကြီးတွေကအဲ့ဒီအကြောင်းတွေရေးသားဖော်ပြရင်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထိခိုက်နိုင်တယ်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးမီဒီယာတွေကိုတောင်ခေါ်ဦးတဲ့အရင်ဒုမလှုပ်အဲ့လေဒုချုပ်ဆိုဝင်ထက်မျက်နှာထားတင်းတဲ့ရဲဝင်းဦးကတရုတ်မြေသိမ်းကိစ္စတခုခုများထားလို့မလားကျန်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေများမန်နဲ့ပြန်အုပ်မလား ခြေတက်ဘိုးတွေကတရုတ်ရီးတော့တို့မဆုပ်လုံမလားဆိုပြီးကြောက်လို့တဲ့အခုတက်ထဲမှာဘဲကောင်ကဘာမှမသိအောင်ယာရူတိုးပြီးအမွှေးစရာခင်းနေတယ်တဲ့ရဲဝင်ကအခုထိဘိုးချုပ်မှုကြီးမဖြစ်သေးတော့အစွဲရောလက်သေးပါမမြင်ရသေးတစ်ချက်တစ်ချက်တော့သွားဖြည့်ပြဟန်ဒူပါရဲ့ကြံဘိုးချုပ်တွေကလည်းမန်ဖြုတ်ထားပြီဆိုတော့ဟန်လှုပ်ပြီးတော့တရုတ်ကိုမော့မကြည့်ရဲဖူးစီဆိုမှနှစ်ဖူးခြေထိပြီးမော့ကြည့်ဝင်တဲ့ကောင်တွေမဟုတ်လားပထွေးတရုတ်ကမြန်မွေးထော်လို့မော့မကြည့်ရဲတာအဖေအစ်စ်ဂျေဇူးရှင်အစ်စ်ကိုတော့နီးမျိုးစုံနဲ့ဂျေဇူးကန်းရဲတဗျာပြီးခဲ့တဲ့လကဒေါ်စုမွေးနေ့မှာပန်းဆိုရင်မမြင်ချင်တာမဟုတ်မမြင်အပ်တဲ့အရာလှုပ်ပြီးပန်းရောင်သူမှန်သမျှချင်းချောက်ပန်းပန်သူမှန်သမျှဖန်းနောက်ဆုံးဖရာပန်းတော်ပြဿနာရှာလို့ဗုဒ္ဓခမာဒုက္ခပါပဲလို့ညင်ညူစိတ်ပြတ်တောပြန်ထွက်သွားတဲ့အထိဟောအခုသူ့အဖေသူတို့အဖေအားလုံးရဲ့အဖေဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကိုဒေါ်စုမွေးနေ့ပန်းမုန်းတယ်လို့မုန်းပြကြပြန်ပြီဘိုးချုပ်ရုပ်ထုမှန်သမျှလိုက်ဖြိုးဂျေဇူးရှင်ကိုကြည်စွတ်တိုင်းပြည်ဆံပြနာယကပရမညာကိုရှင်ပြားနဲ့ဖုံးရင်ရမယ်ထင်းနေတာရင်နဲ့အသွေးတဲ့အသားတွေကခေါင်းဆောင်ကိုကိုယောင်ဖြောက်လို့ရမယ်ထင်းနေတာအလွန်တရာမိုင်မဲအသိဉာဏ်မွဲစိတ်ကောင်းဆင်းရဲနှုံချလွန်းတဲ့ခွေးချုပ်တွေဘိုးချုပ်ဘိုးချုပ်ကြီးဒုဘိုးချုပ်ကြီးဘိုးချုပ်မှုကြီးဆိုတဲ့အကောင်လေးဟာဘိုးချုပ်ပုံမြင်ရင်ကိုအလိုလိုဟောင်းကျင်လာတဲ့ဆိုကလေးကပဲဘိုးချုပ်ရုပ်ထုများမြင်ရင်ဝမ်းတွင်လှိုက်ဆူဥကျင်လာတဲ့ဖင်ကြောအမိကြောတွေထလာရွာလာပြီးဖင်ကိုတရွတ်ဆွဲမြေကြီးနဲ့ကြီးပုတ်ခွဲပြစ်ချင်လာတဲ့အံပွဲထူးစွာအနန္တာစိတ်ငရဲနဲ့အတိတ်လဲဂျေဆုတ်ဂျေဆုတ်ပံလဲဂျေဇူးတုံးအနာဂတ်လဲဂျေဇူးလုံးလုံးမရှိတဲ့ဟောင်ကောင်တွေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: ဒံယာများနှင့်တောင်တန်းနှင့်အမဒီစန္ဒကူးကိုတွေ့ရခြင်းနှချောင်းကိုမောင်လူမွေးရောက်ခိုင်အချင်းနဲ့ဆုံးတဲ့ကတခုဟာကိုအောင်ဆန်းလင်းကိုတွေ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်မောင်လူမွေးကသူ့ကိုတငယ်ချင်းလိုပေါင်းသိမ့်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအကိုအရင်းလိုလေးစားတယ်သူတို့ပဲမဟုတ်ပေမဲ့လေကိုအောင်ဆန်းလင်းရဲ့ကိုချင်းသီလာနဲ့စိတ်ထားအချို့ကိုစန္ဒမူနာယူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ညင်ဆရာလိုလည်းဖြစ်နေပါဗျ။ကျွန်တော်ပေါင်းဖော်ခဲ့မှုတဲ့သူတွေထဲမှာကိုအောင်ဆန်းလင်းဟာစစ်အာဏာရှင်ကိုဘဝတစ်လျှောက်လုံးစန့်ကျင်ခဲ့ရသူဖြစ်ပါလေ။လူငယ်လေးဘဝကစစ်တပ်ကခေါ်တဲ့စက်မှုအင်ဂျင်နီယာအကြောင်းကိုတက်ခဲ့တယ်။2000ပြည့်နှစ်စစ်အင်ဂျင်နီယာကောလိပ်တပုံထတော့ကျောင်းတွေပိတ်ပြီးအိမ်ပြန်ခဲ့ရတယ်။နောက်ပိုင်းမြမစာအထုပြုနဲ့ဝေးတင်တက်ကသူတက်ခါမဟာဘွဲ့အထိရယူပြီးတက္ကသိုလ်ဆရာဖြစ်လာခဲ့တယ်။လက်ထောက်ခတိကခတိကအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်းဒေါက်တာဘွဲ့ယူကိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာဆက်တက်ခဲ့တယ်။သူဒေါက်တာဘွဲ့ယူကန်ဒီမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အတွက် CDM ဆရာဘွားနဲ့တော်တဲကိုရောက်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်။အခုကိုစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်ပြီး CDM ဝန်တာထက်ကိုယ့်ဆရာကိုစန့်ကျင်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်ကပိုလေးစားတယ်လို့အောင်လုံးမွေးကပြောတော့သူပြောတယ်။ကိုအောင်ဆန်းလင်းရဲ့ဆရာဖြစ်သူဟာမြို့ပေါ်မှာပညာရေးကျမ်းမာရေးလူမှုရေးတွေကိုဥဆောင်နေတဲ့ဆရာတော်ဖြစ်တယ်။မြို့ပေါ်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်။မဘာသာဖွဲ့စည်းတွေပေါ်လာတဲ့အခါဆရာတော်ဟာမဘာသာဘက်ကိုပါသွားတယ်။ကိုအောင်ဆန်းလင်းကဝေဖန်မှုတွေပြုလုပ်တဲ့အတွက်ဆရာတော်ရဲ့တပည့်တွေကဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုသူခံရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကသူ့ဘက်ကထောက်ခံသူတွေရှိပေမဲ့လည်းပြောင်ပြောင်တင်းတင်းရက်တီပေးမဲ့သူနည်းလာတယ်။သူကတော့မတုံ့လောက်ခဲ့ပါဘူး။ဆရာကိုချစ်ပါတယ်သို့သောအမှန်တရားကိုပိုချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပလေတိုရဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့တည်ငြိမ်စွာကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်။သူယုံကြည်ရာမှာယက်တီစွမ်းခဲ့သူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုအမှန်တရားအတွက်တူတဲ့တတိရှိရှိယက်တီခဲ့သူဖို့အာရသိန်းစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေခြင်းဟာဘာမှအဆန်းမဟုတ်လို့မောင်လုံးမွေးထင်ပါတယ်။တော်လိုင်းဟင်းနယ်မြေမှာကိုအောင်ဆန်းလင်းရှိနေခြင်းဟာလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်အလင်းရောင်ဖြစ်တယ်။သူဟာအထက်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းထောင်ထားပြီးကျောင်းသားယာချီတက်ရောက်ကြတယ်ဆရာဆရာမတွေနေဖို့နဲ့စားဖို့ကအစကလေးတွေကစားရန်ကစားခွင့်အဆုံးသူစီမံထားတယ်။သွားရေးလာရေးလမ်းကောင်းစေဖို့လည်းသူပြုပြင်နေ။သူ့ကုံသတင်းဟာကျန်းကန်လာတောတောင်တွေကအမရေလိုစန္ဒကူးပန်းလိုတောက်ပထင်ရှားမှွေးပြန့်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။သူ့เจ้าမှာ စာအုပ်ရာချီရှိတဲ့စာကြည့်တဲ့လည်းရှိတယ်အပတ်စဉ်စာရန်ဖက်ပွဲတွေစကားရေးလူပွဲတွေကိုလည်းပုံမှန်လုပ်တယ်သူចောင်းသားတွေအတွက်မောင်လုံးမွေးအချားကလောင်နာမည်နဲ့ရေးတဲ့စာစီစာကုန်းစာအုပ်3လေးအုပ်သူသမီးလေးအတွက်အင်္ဂလိပ်ခလီအပြီးတန်စာအုပ်နဲ့စကိတ်စီးတစ်စီးမောင်လုံးမွေးလက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်သူចောင်းကပြန်ကန်ပြီးမှသူသမီးမောင်လုံးမွေးတူမာလေးကိုပွေဖက်နှုတ်ဆက်ခဲ့တယ်မောင်လုံးမွေးနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာသူဟာအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်နဲ့ပညာရေးတာဝန်နှစ်ခုစလုံးကိုထမ်းဆောင်နေတယ်သူ့လုံနိုင်စွမ်းအားကိုမောင်လုံးမွေးယုံတယ်သူ့ကိုချင်းသီလာမျိုးသူ့အသက်ရွယ်ရှိဘသူထံမှမှမောင်လုံးမွေးမတွေ့ဘူးသေးပါဘူးသူ့ကိုချစ်ခင်ကြီးညိုခြင်းကတဆင့်သူ့ဇနီးမတ်တွယ်ကိုလည်းအမလိုချစ်ရသူ့တူတဲသောသမီးလေးကိုလည်းတူမလိုချစ်ရနဲ့အချစ်တွေပွားများရပါလေကိုအောင်ဆန်းလင်းဟာအတွေးအရေးတပုတ်ဆိုတပုတ်ကောင်းတဲ့စာရေးသူလည်းဖြစ်တယ်တစောင်းနီကောင်းလူမြမစာကလောင်နေနဲ့သူရေးခဲ့တဲ့ဆောင်းပါးတွေတပုံးမှပြည့်ရက်စရာမရှိပါဘူး။တော်လိုင်းရင်နေမီတဲ့ရောက်တော့သူ့အလုပ်များတဲ့အတွက်ကြောင့်စာရီမရေးပြစ်သေးတာဖြစ်နိုင်ပါလေ။ပြီးတော့သူကလက်တွေဆန်လုံးလာတဲ့သူတယောက်မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်တော်လိုင်းရေးအတွက်လက်တွေအလုပ်တွေမှာပဲနေနေပြီးစာပေဘက်ကိုလှဲ့နိုင်သေးဘူးမရပါဘူးခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
2: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။

0: ဥရောဒီလဲခွေစကားစနစ်တေယုကသူကတော့မြမပြည်ရေးကိုရှုပ်ချင်တယ်လို့ရှုပ်လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်မယ်ပြည်သူတတ်နေတဲ့ကောင်ကိုလက်နက်ပေးပြီးတရားစာရထုတ်မယ်မြေရောပြည်ရောပြက်ချင်တယ်လို့ပြက်ဖြတ်မယ
1: ်နော်နီ
0: ကြားပြန်တွေခြေဆိုင်ပြီးကဘာပတ်ငွေလိမ့်မယ်မအားလာပြောတဲ့အတ္တနဲ့အဲ့လေအတ္တပြက်အောင်ဖြတ်မယ်လာမပြောရင်ဥပဒေထုတ်ဖမ်းမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဖမ်းတာကလည်းတခိုးချင်ပြောရမလားခွေးနဲ့လိုက်လို့ရရဒုံနဲ့ပြစ်လို့ရရယုံရဖို့အဓိကဆိုတဲ့မြမစကားပုံလိုကြောင်ဖြူဖြစ်ဖြစ်ကြောင်မဲဖြစ်ဖြစ်ကြွက်ရဖို့အဓိကဆိုတဲ့တရုတ်ကွန်မြူနစ်မူဝါဒအတိုင်းဘာအပ်တယ်မှမရှိပဲဝေးလဲကြောင်ပတ်မလိမ့်တပတ်နဲ့ထောင်ဖန်းတာပေါ့လေကိုကန့်ခေါင်းဆောင် MNDA စေဦးစီးချုပ်ဖုန်တရွှင်ကိုတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကဆေးကုသမှုခံယူဖို့နဲ့ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားပြီးရုပ်နိုင်ငံဘက်ရောက်မှဖမ်းတယ်လို့မျိုးအခုကိုမင်းစင်ကိုလည်း ISP အခြေစိုက်တဲ့ချင်းမိုင်ကိုကူမင်းသိပ်ပံအကယ်ဒမီကပညာရှင်ဆိုသူတူရောက်လာရင်းနှီးမှုယူပြီးတဲ့နောက်ကိုမင်းစင်ကိုသူတို့ကူမင်းမှာလုံမဲ့ညီနိုင်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုတက်ဖို့ဖိတ်ကြားပြီးကိုမင်းစင်ကူမင်းလေစိတ်အရောက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဂိတ်ပေါင်မဖြတ်ခင်ဖမ်းလိုက်တာတဲ့အဲ့လိုကဘာအဆင့်တစ်ဖြစ်ချင်းနေတဲ့မဟာနိုင်ငံတော်ကြီးသားတွေရဲ့လှုပ်ပုံကမအလာငါလာမလီသန်နဲ့ပြောရရင်တကယ်အသက်နဲ့မရှိတာနော်ဒါတော့အမေရိကန်ကောင်စစ်ဝင်ရုံးကသူ့နိုင်ငံသားပြောက်ရှာပုံတော်ဖွင့်လို့သိရတာဖမ်းခံရပြီးတပတ်ကြာဇွန်လ17ရက်နေ့နယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာမှာကိုမင်းစင်သတင်းပါလာမှဇွန်လ12ရက်နေ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖမ်းထားတယ်ဆိုတာတရုတ်အစိုးရကဝန်ခံတာအမေပုံမှားကတရုတ်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဆိုပဲဒို့နိုင်ငံစီယိုအကုံချိုးဖြတ်ဘဲသူအုတ်ချုပ်ဘဲသူထောင်ချဆိုတာထိပါဝင်ဆွတ်ဖတ်ပြည်ရောမြေရောအခြေအနေရောထင်းသလိုဖြတ်စည်းနေတဲ့သူကသူ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးအတွက်တရှုံမှုနဲ့ဖမ်းတဲ့ဗျာကြာပြန်မူဂျိုအဲ့လေကြာသာမူဂျိုနေဆက်ကလန်ဒန်ကန် ERO တွေကိုမြှောက်ပေးလိုက်အကြက်ဂိုင်းလိုက်ချိန်ကြောက်လိုက်လှုပ်တယ်လို့ခုကီးဘုတ်ဂိုင်းတွေကိုချိန်ကြောက်ဟိမ့်ဟောက်လှုပ်လာတာပေါ့လေသူတို့အတွက်ကီးဘုတ်ဂိုင်းလေးတွေကိုတော့ချီးမြှောက်တာတွေလှုပ်တာပေါ့ဒါမျိုးတွေလည်းလုပ်နေတာတော်ကြပါပြီခုပြည်တွင်းရုပ်သံမီဒီယာတွေကိုပါပေါ်တင်ညွှန်ကြားလာပြီလေခွေးအုပ်စုထုံးစံအတိုင်းဥတဲ့ကောင်တွေလည်းဥပေးနေတာကြားပါပြီဟောင်းတဲ့ကောင်လည်းဟောင်းအလစ်ဝင်ခဲတဲ့ကောင်လည်းခဲကြိုက်တဲ့កောင်လဲကြိုက်ဗောခွေးဖျားဝဲတွေ့နေကြပါပြီခွေးတို့ထုံးစံသခင်အားရကျွန်ဘာဝလောက်ကြတာဗောလီခွေးတွေကလဲတရုတ်မကဲသေးဝဲရှိအခြေအနေမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတရှိုးလိုလိုငတိုးလိုလိုလှုပ်ပြီးဖမ်းသွားတာလူသိတော့မှတရှိုးမှုနဲ့ဖမ်းတယ်လှုပ်တော့တာဒါဟာတရုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတေသနာလှုပ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာတွေရက်ဆိုတဲ့ကံပိလုတ်တာပဲအပြီးတော့မြမပြည်မှာလုသမျှတရုတ်စီမံကိန်းတွေပေါ်ဘယ်သူမှမဟရဲအောင်ချင်းကြောက်ရင်မအာလာငါလာမကိုပါတရုတ်လှမ်းခေါ်ပြီးတရုတ်မြမစီးပွားရေးစင်ကြံ Belt and Road စီမံကိန်းတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးလုပ်ပေးဖို့ဒီထက်ဆက်မြင့်တင်လုပ်ဖို့အဲ့ဒီအတွက်သူနာခတိုင်းရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက်အစွဲနဲ့ခြေသေးလက်သေးတွေခြုံပေးမယ်ဆိုပြီးဥဝါဒခြွေတော့ဟိုကောင်က၃ချိန်၃ကဟောင်းပြပြီးအာမဘန်းဒီခံခဲ့တယ်တဲ့ရှီချင်းပင်ကတရုတ်နဲ့မြန်မာသူနာခအုပ်စုတို့ဟာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့မိတ်ဘက်ဖြစ်တယ်အချိန်တွေကစောက်ရမ်းပြတ်သားရမယ်ခိုင်းနာကိုဒီထက်ပို့လုပ်ပေးရမယ်မဟုတ်ရင်နင်တို့အမိဖြတ်အစွဲချိုးခေါင်းဖြတ်ပြီးပွဲလုပ်ပစ်မယ်လို့လဲစီသုံးစီးနဲ့မြောက်၆ဟောက်စကားကြီးသုံးခုဆိုလိုက်တဲ့ငါလမသူနာကချုပ်ကလည်းအစွဲနဲ့လက်သေးခြေသေးခြုံပေးဖို့တည်းမကပဲချီးရိတ်ခါလုံလုံလောက်လောက်ပို့ပေးဖို့နဲ့ဥသင်ဟောင်းသင်အဆင့်မြင့်ပေးဖို့ပါတောင်းဆိုတဲ့ဗလင်းတူဘူးဆိုရင်ရိုင်းမိနေကြတာကိုမင်းစင်ကိုတရုတ်ခေါ်ဖမ်းမိတဲ့နောက်အဲ့ဒီလိုထပ်ပြီးရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်မလုပ်ချင်လို့ ဒီကတော့ထိုင်းမာနေဖမ်းဖို့ပြင်ပြီသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတလှိုင်းမီတလှိုင်းလာမဲ့သဘောတရုတ်ဟာပိုလန်မှာကြီးတီဆောင်ရေးကိုအကြောင်းပြပြီးထိုင်း NRCT နဲ့တရုတ် MHESI တို့ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့သူတေသနာအမေရိကန် Thai Chinese Strategic Research Center သတင်းပေးထောက်လှမ်းရေးဖွဲ့ဟာဘန်ကောက်မြို့ကျတူကျက်မှာရုံးချိုတစ်ခုတည်းရှိရာကနေမြန်မာတော်လှန်ရေးသမားအများစုအခြေစိုက်တဲ့မဲဆောက်မြို့မှာဇွန်လ18ရက်နေ့ကတရားဝင်ရုံးငန်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ပြီးအခြေစိုက်လှုပ်ရှားဖို့ပြင်လိုက်ပြီယုံလေးစာကနံပါတ်6မြင်းဆောင်439ဆွိုင်းစခွန်မက်ဆော့ဗီလာမက်ဆော့တာ့ခ်ပရိုဗင်စ် 63110 နော်အဓိကသတင်းရယူထောက်လှမ်းကြမဲ့သူအားလုံးလို့လို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်အရင်ကခိုးချောင်ခိုးဝဲလှုပ်ရှားရာကနေအခုတော့ပေါ်တင်းကိုလှုပ်ရှားပြီးဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်ရီတို့ကာလမှာဘာမှထူးခြားမှုရှိမှာမဟုတ်သေးပေမဲ့ဒီနှစ်မကုန်ခင်သိတာတဲ့ထူးခြားမှုတွေရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာမဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောရဲပါတယ်လို့စတီဗင်ဆန်းယူကပြောပါတယ်မဲဆောက်ကိုဖျဲချောက်ပြီးဆိုပါတော့ထိုင်းတရုတ်မဟာဗျူဟာသုတေသနအတွက်လို့ပြောပေမဲ့သုတေသနဌာနလုံးမဲ့သူတွေသတင်းပေးသတင်းယူလုံးမဲ့လူတွေအားလုံးကမအလားစစ်အုပ်စုရဲ့လူတွေကြီးပါပါဝင်လှုပ်ရှားကြမဲ့တာဝန်ယူထားကြတဲ့သူတွေရဲ့အမည်နဲ့ယာရုကိုတော့သူ့ post မှာဖတ်တော်မူကြကုန်ထပ်မံသိရတာကတော့အခုမြန်မာတရုတ်သုတေသနရုံးရဲ့ Secretary and ED လို့ဆိုတဲ့ Dr. Joshua Alex Wynn ဆိုတာအဖူးမူတူနာကန့်နေတဲ့စောထေးမြင့်ဆိုသူလို့သိရပါတယ်သူကထေးမြင့်ဆိုသူလို့သိရပါတယ်သူကစစ်စစ်တက်တဲ့ဇင်းဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်အထိ

0: ုတ်ပြန်ချက်မှာတရုတ်ဘက်ကငါလမကို THH Maala 10 household of the Union of Myanmar ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆဲအိမ်ကောင်းလို့တရားဝင်ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုံထားပြီးဆဲအိမ်ကောင်းဂျပန်ကုမင်းကိုဘယ်သူအတိမတ်မပြုတ်ပြုတ်ငါပြုတ်တယ်တခုတော့ရှိတယ်ငါအတိမတ်ပြုတ်တာကိုတော့ဘယ်သူမှရှောက်မပြောနဲ့လို့ကြိတ်မှလိုက်တယ်
1: အ
0: ကျောက်ပြူရင်းနဲ့စိတ်ကန်းနဲ့မူဆယ်မန္တလေးယထာလန်တို့ကိုအရှိန်မြင့်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာရှီကဖုံပေဆက်ဆံပေါင်းတင်လို့ဖုံးကင်ခဲ့တာတဲ
2: ့ What
0: ဒီဥကလည်းဂွေကင်နဲ့ကောင်ကို AI နဲ့ဂျင်းထည့်လိုက်သေးတယ်အသနစ်နဲ့အသစ်မကွဲတဲ့ကောင်ကလည်းခက်တီတီပဲဘူပေါင်းဥပမယ်ပေါ့အဲဒီထဲမှာရီစရာကကြားပြန့်ထောင်သူနဲ့ကြားပြန့်လက်ခံသူပေါင်းပြီးရာဇဝတ်မှုနှိမ်နှင်းမယ်ဆိုတာပါပဲပါကောင်းကလှုပ်တဲ့ပြည်တစားပပျောက်ရေလောက်ကတော့ဒိုးလီအမေရာရာဆဆလူခွင်ရေကိုနိုင်ငံရေးအဖြစ်အသုံးချမှုလက်နက်သပွဲအသုံးချမှုကိုနှစ်ဖက်စလုံးကဆန့်ကျင်နေဆိုပါကလား
2: အယောဒီမှာ
0: တိုင်ဝမ်ဟောင်ကောင်ရှင်းကျန်းဝီကနဲ့ရှီကျမ်တိဘတ်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာစစ်ကောင်စီကတရုတ်ဘက်ကရက်တီမယ်ဆိုတာဟာကိုယ်နိုင်ငံကိုသိမ်းနေတာမြေချဲ့ခြံစည်းကိုခတ်နေတာအိုကီပါတယ်လို့ပြောတာပဲလीအဲ့ဒီအတွက်တရုတ်က UN နဲ့ ASEAN မှာလူစည်းရင်းသွင်းဖို့ထောက်ခံပေးမယ်ပေါ့ Digital ထောင်လုပ်ဖို့မျက်နှာမှတ်မိစနစ် Internet ထိန်းချုပ်မှုဖုန်းကြားပြန်နားထောင်တာ VPN ပေါ်ထုတ်တဲ့နည်းပညာတွေပံ့ပိုးပေးမယ်ပေါ့လုံခြုံရေးအမြီးခံပြီးBRI စီမံကိန်းလုံခြုံရေးအတွက်တရုတ်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေထဲ့မဲ့အချုပ်ချာအာဏာသိမ်းရေးအကြမ်းယွမ်နဲ့ကြက်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုတာကလည်းဗန္ဒာရေးပိတ်ဆို့မှုအပိုင်းကိုပြန်ကယ်ဖို့လုပ်ကြတာပဲလी
3: Enemy spotted
0: မဟာလာကပျော်တာပေါ့အဖေရဲ့ဆိုပြီးဟောင်လိုက်တာကရာဇဝတ်မှုများအတွက်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခြင်းပေါ့ဘာမဆိုတည်တံ့ကြနေတဲ့ကောင်ကရာဇဝတ်ကင်းလွတ်ခွင့်ဆိုတာဘောပဲလောက်ပြွ့ရပြွ့ရဥရာပေါ့ကွယ်ဘာကျူးလွန်းလွန်းလူမျိုးတုံးသက်ယုံမကနိုင်ငံလိုက်မျိုးတုံးပြစ်လဲပြဿနာမရှိတုံးပါပြီဆိုတဲ့သဘောလေ ICC လဲ AC ICJ လဲ NO IIM လဲ LIT လို KIT လို့ရပြီမဟုတ်လားကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
4: စောရကျရွန်ပေါ်မြူရှာနေရောင်းဝေပြောစင်စငါမီကလော MCDMR ပတ်ပီလမန်တလဲဝါဆိုင်ဖောင်းရှုံရှိကနေဖဲငိုင်းပတန်ရှိကောနာဒွန်ရှလဲရမရစနာရယ်ရရှောင်းနန်ခုနာဒရုမ်ကမ်စင်ဂုတေဖောင်းလောင်နောက်လောင်မန်ခန်ချာမုံရှွာဆန်မီဂျန်စီခရုမဲရှိကဖဲတမဒွန်ညာနာရယ်မြန်မုန်တန်တိုင်းကင်ကောင်ကလငယ်နင်းဒရုမ်ကန်စင်ဝတဲဖန်းမငါနင်းချန်အချန်ချလောင်လောင်မန်ခန်းနီမကျော်စီခရမိုင်မရှာဆန်မီဂျန်ငါဝဆိုင်ငါနာ ACLED ဖုန်နေချလက်စတာပေါ်ငယ်ရရှိနေတာအန်တောက်တိုင်းရီ ACLED အဖန်းတုံထလာလူဝဲဂျပန်နေတာကင်ကောင်ကလငယ်နေဖေဖရစ်တာကောနာတတ်တက်ကန်တိုခရာမဂျန်နီယမကျော်ဘုံလံကိုဆက်တယ်လာမမကျော်တဲ့မန်ခန်းနီယမကျော်စီခရမေမရှာဆန်မီလဆာရှိမလီငါဝဆိုင်ငါနာစွန်တာငိုင်ရင်မရှာဂျပန်မငါကောနာလငိုင်ဂျန်ကောလူရှာခရုကရတဲမစာတဲ့ခရုငိုင်ငါနာစွန်တာငိုင်ရင်မြန်မုန်တန်တာလောင်လောင်လောက်ဥဖုံခီမီလဖုံစာဂျန်ငါနာမုန်တန်တင်ချမန်ခန်းလီမုံဂျမ်ဘရာဝိုင်မချောမုန်ရွှာနီယမတူဖျန်ဂရောင်းနာကပါဝိုင်ငါနာ ACLG နေစတီချောစွန်တာငိုင်မကားမီချမုံစင်ကာပူမုန်တန်မတုံတောင် ISES ကောကွန်ရှယ်မြန်ပြန်တပ်ကောတရာအင်ရှဆုပကာရှင်တန်းရှင်မြလံရီကော့နီပဲမုံရွှာနီ NGO နီတဲ့မုံရွှာနီတံပုံနီအဂျာကွန်ပရဂင်လန်လန်လံပဲဂျွမ်တက်ဒူနာမတူမုံဆာလန်လန်လန်ငိုင်ခုနာဆုံလန်ငိုင်ငါနာဂျူလိုင်စတာပရလငယာရှင်နာတန်ရှောင်းလိုက်ကတာဆွန်တန်းငိုင်ရီအန်တဲတန်ရှောင်းလိုက်ကတာကွန်ရှယ်မြန်ပြန်တပ်ကောဟွန်ဒီကွန်ပရရှလယေဘုံနီပဲတရာအင်ရှဆုပကာရှင်တန်းရှင်မြလံမွေမင်းတဲ့ရင်ရီလာငါရိုင်နာမုံရွှာနီအာစုပကာဘုံနီနီပဲရှန်တင်ဂျွမ်တက်တူအိုင်ကွန်ပရဂျွမ်လက်တက်တဲ့အတိအနံဂျေလန်ရှွန်နာမေကန်ကွန်ပရဂင်လနလံပဲဂျွမ်တက်ဒူနာမတူရှကုတ်ငါငါနာဆွန်တိုင်ရီကွန်ရှယ်မြန်ထက်တော့ FATF ရီကော့နီပဲခန္နာငါငါနာမေကန်မုန်တန်နီပဲ

0: sumadun ngai rejimo chane jum de dai bu tha nang pan simowa online corner kun phom su mo shai lam che ndra ye khu ja kun phro kin len lam ni pe ma twet na no glo nga tin yang re nga na mo ti dun san da ngai re fatf ko tra ncha subaka lam che kum sha me phung ni pe ja kun phro mi shi dong ngai pe shin dang lu na ma tu me ka mong tan ni ya message down pe la yu ngai financial action task force phung rai na nyamung dan ni ko kinokong konokong ning autobus ta ko na dai ni tukra fatf r means change pan tha lo ma din yang le lam chen lu ka ai matana ramlan phong nya la brahman khang ni pe mum salam la tak te sha prana ma tu chong ma phong ni phi shan de shi ka pe tam tu nyana re ramlan phong kin su sta ta ta pin nga ai man khang ni pe pya ma salam ko prana sha mum salam bon ban phong ku na sha ma tha tam na ma tu chong ma phong kro ni ya myam sa thu ndaw na phi le chen ta de re Romlan teleto mangani januai te ning tan phongya la brand mangkhang ni ground cha awana lang lang lang brand ni mdang de tuwai ko sep ko mbing king ngai lam re nga na mti mdon sun da ngai re ning cha rap nam tu akha ngai ten cha lak na ngai ni ngun la cha ai ni ko ngun yom mai ni pe tip lu tip sha galoi lam pe la cha lan na sun chi phyak kai nga na mong sun da ngai re romlan phong ni yong nga shwa phen ko kum sha nyen phen tap sha re na tinang sta ta ngun lang na brand ne ko tinang kum pe tinang pe channel lam shari nga namo sunda ngai re dere me jo ning tham bo sta ta la pran tha mang khang ni pe mum salam na ta te sha ma thai tam na ma tu the kum sha ma la ta pe chim ni sai na ma tu mung shwa kyu subaka pe me dung to nai ning tham bo
1: stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: ဟဲ့ပဲဂျုံကိုတဲ့ဆဝကငါနာဂျုံမဖုန်နေစ်တို့ဖိလိချင်တာငိုင်ရီဒဲချုံတောင်လံပဲဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဂျုံမဥဖုန်တချူဆမ်ဂျုံမဖုန်ကရဂျုံမဖုန်ရွှေအကျက်လံတကဆူဂျုံမဖုန်မြမနွေဦးတကဆူဂျုံမဖုန်တဲ့ဖဲခုံးနင်းချောင်းပွန်ပန်းဂျုံမဖုန်နီကောနာဂျုံပုံထုံတော်တန်တားရဲလံကျေလူကအိုင်မတွနာရွှေကူငါအိုးလံပဲရမ်လံဖုန်နီကံပတ်တန်တားနာမချန်နီလကြလနာပင်ငိုင်ရှိကပဲတောင်မတွညာနာရီချင်းပေါ်မုံတော်ရွှေကိုနင်းထန်ကတာနာရွှေကိုငါအိုးလံဖဲရမ်လံပုံပုံတက်နေတုံစုံကရန်နာကံပတ်တန်တိုင်းငါနာကင်ရာရှိကနီကောနာကျေလူအိုင်ဂျွန်းစတာစုံရှိယရှိနီကောနာဖောင်နာယနာဇွန်ကံပတ်တန်တိုင်းရိုင်နာလမ်တင်းယန်တာဖျန်ကွန်ထုစ်တလုံဝအိုင်ကုမ်ရှာမြန်ဖျန်တပ်နေတဲ့မို့မတန်နေမတုတ်မနေပင်ငါလံကျေလူရေရမ်လံဖုန်နီခုနာခါလံကောနာလုံဝနာကုမ်ရှာမြန်ဖျန်တပ်ဖျန်ဆောင်ပေါ်လီနီပေရှင်ဂျန်းဒူနာမတူယောရှတာနာဒဲလံနီဖဲကံပတ်တန်တိုင်းရိုင်နာပြန်ကွန်ဒူးစ်တဝိုင်ကုမ်ရှာမြန်ပြန်တပ်နေကိုရမ်လာဥဖုန်နီအခပ်ရှိနာကဆက်တယ်လာမမကြောလောင်တယ်လောင်ပိုင်ထင်လို့မရိုင်းငါနာမုံကျေလွယ်ရေမကားမိချမုံရမ်လန်ဖုန်နီအ FPV drone ဆက်တယ်လောင်ပဲမကုံကာဒူနာမတူငါနာကဝါရှ်ကပ်တန်တိုင်းစင်ကွန်နီပဲကျေလောင်နာမတူနေပြီးတော့ပြန်တပ်ကောနာတရာရှောင်းစွန်တိုင်းလောင်ကျေလွယ်ရေလဲဝဆဲဂျွန်စတကုမ်စုံယာရှိနေတာမြိုင်နင်းထွန်တာမီဆမ်တင်းဟဲလီကော့ပတာလငိုင်ပဲ FPV drone တဲ့ကဆက်တန်ကောလူဝဲဖောင်တာยานาซอนจากุนพรอนาวมายซิงกอนชกับลังไอเปะลวานละจันเจลังวายรีงานาสเนรีตาตัวเจนทะเพียนตับทะชังกาเฮลิคอปเตอร์ยูเอชรานิทามงซิงกอนลังนาอิวเอเปะเพียนลานิเปะชิมันชกังชุนไงงานาซีดีเอ็มเพียนดูซินยอสเนรีเนซอนกลอยก็เพียนดูว่าอามซิงชาเรนาบุงลำกูคอมไซลำลูมันนาเปะสังเอมจอเพียนมานิยะสักเพียนสยามเปะนิชโลเมชาอติกนางชกังชุนในลำชารีงานามรัมสุนไตลำเจลูกาไอမတနာမူကောင်းတာမုံွှားနေတဲ့တန်တာအိုင်မရစ်လောင်ဖေးအတုပရမတော်အိုင်ပြူနေပေါ်ပဲကုရှမ်းမြင်ပြန်တက်နေရင်ဒါရှိကပဲတာမတညာနာရယ်တင်ဖို့မုံတော်မူကောင်းနေတန်တာမုံွှားနေတဲ့တန်တာအိုင်မရစ်လောင်ဖေးအတုနာရမတော်အိုင်မုံွှားပြန်ဖို့ပြူနေပေါ်တင်မှုပဲကုရှမ်းမြင်ပြန်တက်နေရင်နာနမတီနာတန်တပွန်တာချက်ငိုင်လမ်းချေလွယ်ရယ်အဝဆိုင်ဂျွန်စတာခွန်ငါယာရှိနီမူကောင်ကျွန်းတော်လောက်နာမရစ်လောင်လက်အိုက်ချပြူနေပေါ်တင်မှုဝနေရုံနေတော့တော်ထွေထွေစမတ်ဝါနာအဆောက်မငါရှိနေ ဦးစိန်ကျော်လိုင်းမုံရွှာနေမတီစတိုအိုင်မြရမဲလော့ထုံတဲလက်တလာခရုံးဆိုင်ရယ်မတူချန်ဆွမရိုင်ဖဲညင်တကဲရမကျော်ပြူနင်းဘောတင်မူထေပုံနီကောဂျွန်စတာကွန်ကရီယာရှင်နေရှင်နာခင်းငငိုင်အတန်တာဦးစိန်လိုင်းရအန်တာနိဖဲအတုဖို့နာမရှာဖဲမုံအတုရမတ်ဝိုင်လာကျဲလူဝဲရယ်မရမရှာနေအန်တဲလမ်ဖဲဆွန်ရှ်ပရိုင်မကျော်ဂျွန်စတာကွန်မဆိုင်ရရှင်နေတာနိပီတော်ကင်ဝောင်ဖျန်တပ်တကျူအမဆွန်နေလမ်ကျဲကွန်ရှဲမြင်ဖျန်တပ်ကောနာပြူနင်းဘောတဲနေရုံနင်းတောင်းနိဖဲစာရမတ်ဝိုင်လာကျဲလူဝဲရယ်ပြန်ခုမဲ့တာတော့ထွေထွေပဲကောကျွန်းစတာခွန်ချကိုရရှိနေတဲ့ပတ်တော်တာပခံတဲ့ပဲတရားနာပြူနင်းဘောတင်မှုတဲ့ဦးစိန်ကျော်လိုက်နေပဲကောနမတိတန်တပန်တာမတွနာတော့ဂျပန်တင်ရရင်ငါနာကင်နမ်ရှာနေစွန်တန်နေရရဂျင်ခွန်မိုင်ပြီသူစင်းနင်းဘောတင်မှုကောလဲဝါဆိုင်ခင်ခွန်ခွန်ခွန်နင်းတာမောဝန်ပေါ်မှုတန်ရှာလောက်ကျန်တပ်ကင်းအင်းနီအားရီမဲ့ပဲခွန်ခိုင်ဝါရီငါနာချေလွေရရဖောင်းစတုံခုနာဂျာဖြန့်ရှင်တန်ရှမစ်လမ်ချာကွန်ရှယ်မြန်ပြန်တတ်တဲ့ပုံနာအမေရိကန်အစိုးရအာလမောင်ဘက်ဆောင်ရိုင်းငါနာမုံတာမိုင်ကန်နင်တန်ဖုန်နီကင်တွန်းတောက်ရှိကဘက်တမတွညာနာရေအွန်လိုင်းကော်နာကွန်ဖရမ်ဆူမောရှာရဲ့ဂျာဖြန့်တပောင်းနေဘက်ရှင်နန်းရှမစ်နာမတူအမေရိကန်အစိုးရကိုမြန်ပြန်တပ်တဲ့ဥပဒေချင်းစုပ်လမ်းတဲ့ဆိုင်နာဂျွန်ပွန်ကလိုနာမတူမိငိုင်လမ်ဘက်ညမုံဆာလမ်ရှမုရှ်ပတ်ငါအိုင်ရှင်ဂျမ်အကောက်ခေါင်းတဲ့ဒီမိုကရေစီနီတန်ဖုန်ကမငါကော်နာမြန်ဆောင်ရိုင်းငါနာကင်တွန်းတောက်တဲ့ရေအန်တန်တဝလမ်တာအမေရိကန်ကော်နာဒစ်ငါနီကိုဂျပန်မုံတန်တိုဂျိုမုံတာညမုံဂါနာတက္ကစားနေတဲ့ခရမ်ဆပ်နာအွန်လိုင်းကော်နာကွန်ဖရမ်ဆူမောရှာရဲ့တပောင်းနေပဲရှင်တန်းရှစ်နာမတူဥပဒေလမ်းတဲ့ဆင်နာဂျွန်ပုံနာမတူဖြစ်ပုံပန်ဝိုင်လမ်းဂျေနွေရီနေဆန်ဂျွန်ပုံလမ်းကောကွန်ရှင်မြန်ချင်တဲ့ပဲတရာရှန်အကောင့်ချတဲ့တဲ့လမ်းမပင်ဝိုင်ဂါနာနင်းချန်ပုံနီစတီချော့စန်တာငိုင်ရင်တဲချန်ကညမုံတန်ကတာနာကွန်ဖရမ်ဆူမောရှာရှရာနီကောကွန်ရှင်မြန်ချင်တဲ့ပါဆုပကာကလောရှာနီတဲ့မတူနွေငိုင်ရိုင်နာအန်တဲ့ပုံနီနီကောနာလူအိုင်အမြင့်နီကောမုံရွှာနေဖဲမတွတ်နာကဆက်နာမတူမတီစတော်ပင်ငိုင်ငါနာမမတီမတွန်စွန်တန်းငိုင်အမေရိကန်အစိုးရနေခုနာကြားဖြန့်တဲ့ပောင်းနေဖဲကကြနာကဆက်ရှမစ်မြွေငါရန်ကောတာတုတ်ကလောငါအိုင်မုံချင်းရှာရော့မလာအဖုံဖုံနေမုံရွှာနေတံပုံနေထဲရှာဂျွန်ပုံးကလောကင်ငိုင်ငါနာမစတော်စွန်တန်းငိုင်တဲချန်ကလဲဝါဆိုင်ခင်ခွန်ခွန်ငါနေဒီဇမတ်တာတာခင်ယူနေခုနာရှွန်ဒါဘတ်အွန်လိုင်းကွန်ဖရမ်ဆူမောရှိုင်းရှာတဲ့ရှောင်းနာအတိတ်အနောင်ရှိကံပုန်နီကလော့ရှ်မွန်ချာခရမိုင်မရှာကင်းချမ်ဖဲခဲလာလူဖဲမုန်တဲ့ဒေါ်လမ်တာဆွန်တာငိုင်ရီမကမီတာမောအမေရိကန်မုန်တန်မိုင်ကန်လမ်ခရမန်တပ်စင်ပရောအာရှပစီဖိတ်နင်းတောင်းမိုင်ကန်လမ်ခရမန်ကောအွန်လိုင်းကောနာကွန်ဖရမ်ဆူမောရှိုင်ပုန်နီနေတဲ့ရူခာမူနီကောအမေရိကန်တဲ့ကင်ရာကတာချင်းခုနင်းတန်ဖုန်နီအာအမျိုးရှာရှင်လမ်ဖဲခရစ်မန်ငိုင်ငါနာမုန်ဆွန်တာငိုင်ရီတဲ့တံကမြန်မုံဆာလံပဲပရနေတာဆန်ငငိုင်းနေယုံတဲ့မတွမခဲလူနာလက်တက်ဖဲတမ်ငိုင်းရဲနာရူခာမူနီချဲအွန်လိုင်းကော်နာကွန်ဖရမ်ဆူမောရှိုင်ဘုံနီနေပဲအရှင်တန်းရှိမြစ်လူနာမတူလက်တက်ခွန်ဖဲမြစ်လုံးငိုင်းငါနာမုံစွန်တိုင်းလမ်ကျင်းလူကအိုင်ဘတ်မင်မန်ပြလဲဝါဆိုင်ပေါင်းစတုံရှိကနေဖဲအကြောင်းရှပွဲရလမန်ကောဒေကောမဆိုင်ခူရဲ MCDMR ရှိကနေဖဲခပ်လာမတက်တိုင်းစောရအေဂျရွန်ဘအမျိုးရှာနေယုံဖဲဂရဲချီချူပါဆိုင်လုံး
2: ဒီရီလင်ကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကနီကိုမိုအကျဉ်းတော်မှာနှစ်ရက်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အထူးကြုံတွေအဆောင်လေးဦးပါဝင်အ ਨੇ ဆုံးလူ25ဦးသေဆုံးပြီးတရားကြောတင်ဟန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကြမ်းဖမ်းမှုမှာအကျဉ်းသားအုပ်စုနှစ်ခုကြာခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားရကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာအကျဉ်းသားချုပ်ကတနတ်တွေကိုလူယူခဲ့ကြတယ်လို့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာတဲ့လူ9ဦးသေဆုံးပြီးဒါဇင်နဲ့ချီတင်ဟန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အကျဉ်းသူတွေဟာလူငယ်ချမ်းသာဝေးပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးကျင်းောင်ခေါမိုးတွေပေါ်တက်ခဲကြပါတယ်။ဒီလအနေမှာတော့ကျင်းသားတွေကကျင်းောင်တကာတွေကိုအတင်းတော်ခွင့်မှုစူးစမ်းခဲ့တာကြောင့်ကြံဖတ်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆင်လုခဲ့ရပြီးကျင်းောင်တွေကနေတနက်ပြစ်တမ်းတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ထောင်နေမှုရေးစီဝါရောင်းဝယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျင်းသားတို့ကသတင်းပေးခဲ့တာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒရန်ရရှိသူတို့ကိုလီကူမိုစေယုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးတခြားလူနာတွေကိုတော့ကိုလံမိုမြို့သားစေယုံကြီးစီပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်အတွက်မှကျင်းောင်ခေါမှုအချို့ပြောကြားခဲ့တာကြောင့်မြို့သမီးအချင်းသူတို့ဒရန်ရခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားထားပါတယ်။ကျင်းောင်တွင်ရှင်းလင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကအကူအညီတောင်းခံတာကြောင့်စစ်တပ်ကလည်းအသင့်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ Reuters သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။တရားမျှတရေးနဲ့ကျင်းောင်ရဲဝန်ကြီးကပြစ်စင်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတင်ပြဖို့တပ်ဆိုင်ရာတွေကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။ကျင်းောင်ဦးရဲများပြနေတဲ့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံကကျင်းောင်နေမှာသူပုံမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးခုပြစ်စင်ကတော့ဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ရဖြစ်ပါတယ်။2020ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကလည်းသာကျင်းောင်တစ်ခုစုပုံမှုတွင်လူ71ဦးသေဆုံးပြီး118ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့မှုပါတယ်။ AFP သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့အထိသီရိလင်္ကာကျင်းောင်တွင်မှကျင်းသား41250ဦးရှိနေပြီးဒါဟာလက်ခံနိုင်တဲ့ပမာဏထက်၄ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအိပ်စက်မှုဆိုင်ရာပြဿနာခံစားနေရသူတွေပိုများလာပြီးပြီးခဲ့တဲ့၄နှစ်အတွင်းမှာအိပ်စက်မှုပြဿနာခံစားနေရသူအရေအတွက်ဟာ20ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိတိုးလာတယ်လို့သုတေသနအသစ်တစ်ခုကဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့အလုပ်ချိန်ကျမြင်တာ၊ညဘက်အလုပ်လုပ်သူပိုများလာတာနဲ့အိပ်ခန်းထဲမှာဖုန်းသုံးတာ၊ social media ကိုဇက်တိုက်ကြည့်တာ၊ doom scrolling စတဲ့အလေးချင်းတွေကအဓိကအကြောင်းရင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ဒီအိပ်စက်မှုပြဿနာတွေထဲမှာအိပ်နေအသက်ရှူရတာဒါမှမဟုတ်၃လဆက်တိုက်အိပ်မပျော်တဲ့အခြေအနေတွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားကျမရဲ့အာမခံပြန်လည်သုံးသပ်ရေးနဲ့ကဲဖြည့်ရေးဌာနရဲ့အဆိုအရပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာလူပေါင်း 1.35 သန်းလောက်ဟာအိပ်စက်မှုပြဿနာတွေရှိနေတယ်လို့စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးဒါဟာ2021ခုနှစ်ထက်24ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်။သက်60အရွယ်တွေမှာဒီပြဿနာအများဆုံးတွေ့ရပြီးသက်50နဲ့80အရွယ်တွေကတော့ဒုတိယနဲ့တတိယအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။သူသဖြင့်ကလေးတွေနဲ့ဆယ်ကျော်သက်တွေကြားမှာအိပ်စက်မှုပြဿနာတိုးလာတာကဆိုးရင်စရာဖြစ်နေပါတယ်။ဒီကရက်နှစ်မှာအိပ်စက်မှုပြဿနာခံစားနေရတဲ့သက်ဆယ်နှစ်အောက်ကလေးရေအတွက်ဟာ 3926 ရောက်ထိရှိခဲ့ပြီး၄နှစ်အတွင်းမှာ 69.5 ခန့်လောက်ထိအန်အောစရာကောင်းလောက်အောင်မြင့်တက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ကျော်သက်တွေမှာလည်း 32.6 ခန့်လောက်ထိတိုးလာပါတယ်။ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒါဟာပညာရေးဆိုင်ရာဖိအားတွေများလာတာနဲ့ဗီဒီယိုအတူတွေ short form content ဇက်တိုက်ကြည့်တာတွေကြောင့်လို့ယူဆကြပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာအခြားနိုင်ငံတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်အိပ်စက်ချိန်လည်းပါနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကိုရီးယားအိပ်စက်မှုဆိုင်ရာသုတေသနအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တဲ့2024ခုနှစ်အိပ်စက်မှုအခြေအနေအစီရင်ခံစာအရပြည်မြအိပ်စက်ချေဟာ6:58မိနစ်ဖြစ်ပြီးဒါဟာ OECD အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ပြည်မြအိပ်စက်ချေထက်2:24မိနစ်နောက်ပိုနည်းနေပါတယ်။အိပ်စက်မှုကိုနောက်ဆက်ဖြစ်စေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်ပြီး 62.5 ရက်ခန့်လုံးနဲ့အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်းမနှွမ်းနယ်မှုနဲ့နေထိုင်မှုပုံစံမမှန်တာတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရဲ့အရှေ့တောင်ပိုင်းမှာမုတ်သုံးမိုးသေးထန်စွာရွာသွန်းပြီးရေကြီးတာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ90တယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးလူပေါင်းတသန်းကျော်ပိတ်မိနေတယ်လို့နိုင်ငံရဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီကတနင်္ဂနွေနေ့မှာပြောပါရယ်။သေဆုံးသူအများစုကတော့တောင်ကုန်းထူထပ်တဲ့ဒေသတွေမှာမြေပြိုတာကြောင့်ဖြစ်ပြီးတချို့ကတော့လျက်တပြက်ရေကြီးမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပါရယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာရေတွေပြန်ကျလာတာကြောင့်ဆာကီယိုမမဟာခြေနေကိုစစ်ဆေးဖို့ပြန်လာပါရယ်။သူရဲ့ pre-war ကားတွေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပျက်စီးသွားပြီးဘေးလွတ်ရာရှောင်နေရစေအတွင်းမှာလဲစားစရာသိမ့်ရှိဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။လက်ရှိချင်းတွေကဆိုးရွားနေပြီးပြပကူညီရဖို့မျှော်လင့်နေတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဂီနူဘာရူအာကလည်းသူ့အိမ်ကိုလာကြည့်ပါတယ်။ကျမရဲ့ပစ္စည်းတွေရေထဲမျောသွားပါတယ်။ပစ္စည်းနည်းနည်းလောက်ပဲအပြင်ကိုထုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဇနာရီကတော့မျောသွားတာဒါမှမဟုတ်ရေချောင်းပျက်စီးသွားပါတယ်။အိမ်ကလည်းပျက်စီးနေပါပြီ။ဒီနေ့ပြန်လာကြည့်ပေမဲ့နေလို့မရတော့ပါဘူး။ဘေးအိမ်မှာခဏခိုးလုံနေရပါတယ်။ကျမကကူညီမဲ့သူမရှိပါဘူး။တယောက်တည်းအကူအညီမဲ့နေပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။စေတနာဝန်ထမ်းတွေကတော့ထိခိုက်ခံစားရတဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုကူညီဖို့အတွက်စားသောက်တွေနဲ့ရဲဘော်ပစ္စည်းတွေကိုအချိန်ပြည့်ဖြန့်ဝေပေးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့တောင်ကုန်းထူထပ်ပြီးဝေးလံတဲ့နေရာအတော်များများမှာတော့လုံလောက်တဲ့အကူအညီတွေမရသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။
3: တရုတ်နိုင်ငံမှာလေမုန်တိုင်းတွေလေဆင်နှာမောင်းတွေအပြင်းထန်တိုက်ခတ်ခဲ့တာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းဟူဘေးပြည်နယ်မှာတင်လင်းလာနေညပိုင်းကလေဆင်နှာမောင်းနှစ်ခုတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူ11ဦးသေဆုံးပြီးအယောက်300ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လေဆင်နှာမောင်းတွေတနအီကိုကီလိုမီတာ150နီးပါးအရှိန်နဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အဆောင်အုံခေါင်မိုးတွေလွတ်ထွက်ခဲ့ပြီးကားတွေလည်းတိမ်မောက်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စစ်မှုနဲ့နေပညာချက်ချဖြစ်တဲ့ဟူဘေးပြည်နယ်မှာအခုလိုလေဆင်နှမောင်းတိုက်ခိုက်တာဟာအမတန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ချိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဟာ2021ခုနှစ်ကဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတခြားဒေသတွေမှာလည်းရေကြီးရေလျှံတာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တောင်ထူထပ်တဲ့ကန်စုပြည်နယ်မှာတော့မနက်စောပိုင်းကမြေပြိုမှုကြောင့်လူဒါဇင်နဲ့ချီပါသွားခဲ့ပြီးအများအပြားပျောက်ဆုံးနေစေလို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။သမရရှိချင်းပြင်ကရေဘေးသင့်ဒေသတွေမှာကေဆေးလုပ်ငန်းတွေကိုမနာမနေအစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ CCTV ရုပ်သံလိုင်းကနေအင်္ဂါနေ့မှာတိုက်တွန်းညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံဟာစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဘာဖီကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးထိုင်ဝမ်ဘက်ကိုဦးတည်နေတဲ့ဒီမုန်တိုင်းဟာဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲနိုင်ငံအရှိတ်ကန်ရန်ကိုဝင်ရောက်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ဒီစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဟာတင်လင်းလာနေကဂူအန်ဆိုင်ဘန်ကျွန်းတွေပါဝင်ပစိဖိတ်ကျွန်းစုတွေကိုဖြတ်သန်းစဉ်မှာတနအီကို290ကီလိုမီတာလောက်အထိအရှိန်ပြင်းခဲ့တာပါ။ကမ္ဘာဒုတိယစီးပွားရေးအင်အားကြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်အခုလိုဆိုးရွားတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုပုံမကြုံတွေ့လာရတာဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါလေခင်ဗျာ။စပိန်နိုင်ငံပမ်ပလိုနာမြို့မှာနာမည်ကျော် Saint Fermin ပွဲတော်ကိုအင်္ဂါနေ့က နရိုင်းလွတ်ပြေးပွဲနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။စစ်လုံရှာမှုအပြင်နဲ့လူအုပ်ကြီးဟာမြို့ဟောင်းရဲ့ကြောက်ခင်းလမ်းချင်းလေးတွေထဲမှာနှသော၆ခေါင်ရဲ့ရှေ့ကနေပြေးလွှားခဲ့ကြပြီးအန္တရာယ်ဖြစ်တော့မဲ့အခြေအနေတွေအချိန်ချင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ပြေးတဲ့လူတချို့လဲကျခဲ့ကြပေမဲ့ပွဲတော်ပထမနေ့မှာစိုးစိုးရွားရွားအခြေအနေတွေတော့မဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ပထမနေ့အပြီးစည်ရင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရလူ၅ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက၃ဦးဟာပုံးပဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တာကြောင့်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရပါတယ်။ Saint Fermin ပွဲတော်ဟာစပိန်နိုင်ငံရဲ့အကျော်ကြားဆုံးပွဲတော်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတပတ်ကြာကျင်းပပါတယ်။ပွဲတော်ကာလအတွင်းမနက်တိုင်းနှသိုးတွေနဲ့အပြေးသမားတွေဟာမြို့ရင်းလမ်းကျင်းတွေထဲမှာအထူးပြေးလွှားကြတာဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်ကြည့်ရှုသူထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်ရရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပွဲဟာနှသိုးတွေအတွက်တော့နောက်ဆုံးလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြေးပွဲပြီးတဲ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပဲအဲ့ဒီနှသိုးတွေကိုရိုးရာနွားသက်သမားတရီယိုတွေကတက်ဖြတ်လေးရှိပါတယ်။ဒရေးဆန်ခွင့်ရေးကာကွယ်ဆောင်ရှောင်ရေးဖွဲ့တွေကတော့ဒီရိုးရာအစင်လာဟာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်လို့နှစ်ပေါင်းများစွာပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြပါလေခင်ဗျာ
2: ။မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့မူမခဆောင်မတဘုတ်ဖြစ်တဲ့တီဝဇော်ရေးသားထားတဲ့အန်ရငွေသက်ပုံများလာတော့ကုလသမဂ္ဂစင်မြင့်ထက်မှနိုင်ငံကိုစားပြုနေရအပိုင်းတစ်ကိုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ယုတ်သမရာရှိချင်းဖင်ကစကောင်စီကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံမျက်နှာစာမှာဆက်လက်ယက်တီထောက်ခံသွားမယ်လို့တရားဝင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရဟာအရင်ကထက်ပုံမစိန်ခေါ်မှုကြီးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပါတယ်။ဒီဆိုရင်မှုကိုပုံမမြင့်တက်စေတဲ့နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုကတော့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းဝန်ကြီးရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျူလီဘစ်ရှော့ပ်ရဲ့တင်ပြချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလို့သဘောအစည်းအဝေးမှာရုရှားတန်မတ်ပြောကြားခဲ့တဲ့စကားတွေဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားတန်မတ်ဟာ so called PDF
4: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ရင်ကားအနှစ်ထုတ်ခင်ရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့6939-515-3339တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ် call CDM moment self appointment so called national unity government ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းတွေကိုတမင်နှိမ့်ချသုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့ယသားပြည်သူ9000ကျော်တည်ဆုံခဲ့ရမှုအတွက် energy မှာတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြောဆိုချက်တွေကရုရှားရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုပုံမထင်ရှားစေခဲ့တယ်လို့မြမရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နဲ့ရုရှားနှစ်နိုင်ငံလုံးကကုလသမဂ္ဂဆင်မြင့်ထက်မှာဘလောက်ထိတက်တဲ့ကြွကြွတွန်းအားပေးလာမလဲဆိုတာကိုအနည်းငယ်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။တကယ်တော့ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးဟာအစ်တော်မဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးကြကလေးကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်သတ်မှတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ကိုစားပြုပွဲဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ရဲ့အတွက်အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားအတိုင်းအတာတစ်ခုထိညီနိုင်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့မှုပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ကုလသမဂ္ဂထူထွေးညီလာခံသက်တမ်းရဲ့ High Level Week မှာသတ်မှတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာ2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာမိန့်ခွန်းပြောဖို့လဲကြထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။သတ်မှတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုတိုက်ရိုက်ညွှန်ပြောဆိုတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ Foreign Policy Magazine မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေနဲ့တွဲဖက်စဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နောက်ကွယ်မှာတရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံလုံးကသူတို့ရဲ့ဒီချက်ကိုပုံမပွင့်လင်းစွာထုတ်ဖော်ပြသလာတာကြောင့်2020ခုနှစ်အာလာသိမ်းပြီးကျင်းပခဲ့တဲ့86ကျင်းမြောက်ကုလသမဂ္ဂထူထွေးညီလာခံနောက်ပိုင်းလာမယ့်ညီလာခံသက်တမ်းသစ်ဟာမြမအရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးကာလတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ Gracious Committee အကြောင်းပြန်လည်ကြည့်ခြင်းဒီကနေ့၅နှစ်တွင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုပ်စုရေးသားမှုတွေများပြားခဲ့တာကြောင့် Gracious Committee ဆိုတဲ့သက္ကလုံဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက်မစိမ့်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခုလိုရေးကြီးတဲ့နှစ်မျိုးမှာတော့ဒီ committee ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလှုံ့ထုံလုံနေနဲ့မြန်မာရေးပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်လည်စုစည်းကြည့်ဖို့လိုလာပါတယ်။ Gracious Committee ကို1948ခုနှစ်ကလေးကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂထွေထွေးညီလာခံသက်တမ်းသစ်စတင်တဲ့ညီလာခံဥက္ကဋ္ဌက ုပ်ငန်းစဉ်စီးမြင်28အရဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုကညီလာခံရဲ့အတည်ပြုချက်နဲ့ခန့်အပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်87ချိန်မြောက်ထွေထွေညီလာခံအတွက်ဘယ်နိုင်ငံတွေကို Credentials Committee မှာတာဝန်ပေးမယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီအချိန်ရောက်မှသာတရားဝင်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ Committee ကပဲတက်တန်းသည့်အတွက်နိုင်ငံတည်တည်ရဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တွေကိုသိမှတ်ပြုရေးကိစ္စကိုစီးရက်ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့တခုကြိုသိထားနိုင်ပါတယ်။87ချိန်မြောက်ထွေထွေညီလာခံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးခါလီလူရရာမန်ကိုရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စီမင်း28ရာ Credentials Committee ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုမဲ့တာဝန်ဟာသူ့ထံမှာရှိနေပါတယ်။ Credentials Committee မှာအမြဲတမ်းဖွဲ့ဝင်ဖြစ် America, Russia နဲ့တရုတ်တို့ပါဝင်ပြီးတနည်း6နေရာကိုတော့ Asia Pacific, Europe, Africa, Latin America နဲ့ Caribbean ဒေသအုပ်စုတွေကလှည့်ကျရွေးချယ်ရလိမ့်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကျိုးစားဟာပုံတွေမဟုတ်ပါဘူး။ဥပမာ89နဲ့80ချိန်မြောက်ညီလာခံတွေမှာLatin America နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာအပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။တစ်ဖက်မှာတော့ Africa နိုင်ငံတွေကအများအပြားနှစ်နိုင်ငံပါဝင်လို့ရှိပြီးကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့54နိုင်ငံဟာ Africa နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာအတော်လေးမျှတဲ့ကိုယ်စားပြုမှုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကတော့ Credentials Committee ဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေသာပါဝင်တဲ့ Committee မဟုတ်ပါဘူး။လူရေတသိန်းထောင်မပြည့်တဲ့ Andorra, Antigua and Barbuda လူရေ2000လောက်သာရှိတဲ့ဖလောလို့နိုင်ငံငယ်လေးတွေတော့ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရမှုပါတယ်။ဒါဆိုကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့ဘယ်နိုင်ငံတွေ Credentials Committee မှာပါဝင်လာမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုကမလွယ်ကူသလိုအဲ့ဒီရွေးချယ်မှုကမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရာရဲ့အနာဂတ်ကိုပါတက်ရောက်လာနိုင်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
5: ခက်ပြိုင်ပင်မရေစည်းအဆန်တဲကငါကဗျာပကြီးကားတဲ့ငါကငါခက်ကြီးကိုငါဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖတ်နေတော့ငါကရက်ကြည့်နေတဲ့ပွဲကြည့်ကောင်မှမဟုတ်တာငါကပစိုးချုံတဲကလက်သီးပုံပြဝလုံးကောင်နဲ့လာတာပြနေတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်အစားထိုးမရတဲ့အသက်တွေနဲ့ငါတို့ဟာငါတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ငရေကန်တွေကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဝိညာဉ်တွေနဲ့ရေးနေကြတကယ်ကငါခစ်ကြီးကိုငါဖတ်ပြီးငါသွေးမျက်ရည်တွေကျနေရတဲ့ကောင်ပါငါမျက်ရည်ကတန်မဏိနှင်းစီမျက်ရည်ဝေဒနာကြေကွဲမှုနဲ့လွမ်းစရာငါတန်းတာငါမျောလင့်စောင့်စားနေတာငါတို့အနာဂတ်ခစ်ဦးကိုပါငါဘဝကိုနင်းသွားကြစမ်းပါရဲရဲသာနင်းသွားကြစမ်းပါငါနှလုံးသားကိုခင်းထားလိုက်ပါရဲ့ငါချစ်တဲ့ကလေးငယ်လေးတွေရေစုံမျောမလိုက်တဲ့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်တွေအတွက်ငါကတနေ့သေးကြပေါ့ပြီနေ့ကိုရောက်တော့မယ်ငါမသေးခင်ငါခစ်ကြီးကိုငါမြင်တွေ့သွားပါရစေငါဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့တံပိုးထားခဲ့ရတဲ့ကဗျာဘာအရာနဲ့ကိုမှအလဲအလှယ်မလုပ်ခဲ့တဲ့ကဗျာငါဘဝကိုငွေအတွက်လဲငဲ့လဲမကြည့်ကဗျာယုံကြည်ချက်ကိုကဗျာအရေချုံပြီးရောင်းမစားခဲ့တဲ့ကောင်ကငါပါကဗျာအရေချုံငွေကုန်မကူးတဲ့ကောင်ကငါပါငါကလမ်းကြုံလို့ကဗျာဝင်ရေးနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာအပေါ်စားကြော်ကြားမှုတွေနဲ့နင်မွန်ကို့ကြော်ညာကို့ရေးပြနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာခစ်ကြီးကငါတို့ခစ်ကြီးကငါကဗျာအမှုပညာကိုတန်မဏိလူမာကြောစေခဲ့ပြီကောင်းကင်လူဟင်းလင်းပြင်ကျဲစေခဲ့ပြီပင်လဲဒီရည်သစ်တွေလူအဟုန်ပြင်းစေခဲ့ပြီရိုးမသစ်ကြီးတွေထက်ကိုမာကြောစီခဲ့ပြီလာပြီအနာဂတ်ဇဝင်ခန်းကိုရေးဖို့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်နုအတွက်ယုံကြည်မှုဘရောက်သစ်တရဖူကိုဆောင်းအဟောင်းအိုအနာတွေကိုဖဲအစားထိုးမရတဲ့အသက်နဲ့ရင်အလင်းနှင်းစီခင်းပေါ်ကကြ བྱ ာရွတ်ပွဲတော်ကြည်စံတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကလေးစီကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ခစ်ပြိုင်ကြ བྱ ာရွတ်တန်ကတံပြိုင်ကြီးလာပြီကောရနီကပကြီးကားကြီးလိုနွန်အိုင်ဇိုးတဲ့ကထွက်အရှိဘက်အလင်းပွင့်ရာစီတံပြိုင်တေးသည်ကောင်းကင်တစ်ကြီးကတော့ မော့ကြည့်နေပြီမောင်နွေထက
6: ် This I would
2: say တင်းငွေနေညတကမတိုင်မီအချိန်လောက်မှာဘန်ကောက်မြို့ကတာမီတီရေပါတဲ့ကနေထိုင်လန်တကြားပြေးထွက်နေကြတဲ့သူတွေကိုဒီမျက်မြင်ဗီဒီယိုမှာတွေ့မြင်ရပါတယ်ရဒါသတင်းဌာနကအတည်ပြုထားတဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတိုင်ဝင်ဘက်ကနေမိခိုးတွေထွက်နေတာကနေရုတ်တရက်လျားလိုက်ပြီးတော့စီထွက်လာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေအဆိုအရမိလောက်မှုတွင်သေဆုံးမှုအနည်းဆုံး28ဦး၊ဒဏ်ရာရရှိသူ60ကျော်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်ပိုင်းတွင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအဆိုအရဆုံးမိလောက်ကျွမ်းမှုတွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လူမျိုးခဲသူတွေရဲ့ပျော်ပြချက်ရမိဟာရေပါဆင်းမြင့်ရှိပိုင်းကနေစတင်လောင်းကျွမ်းခဲ့ပြီးအလျင်မြန်ပြန့်နှံ့သွားခဲ့တဲ့အတွက်လူတွေဟာအိမ်သာရှိတဲ့ဘာနောက်ဘက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်။ရေပေါ်ထွက်ပေါက်နှစ်ခုရှိပေမဲ့တစ်ပေါက်ကဒီအတက်တွေနဲ့ပိတ်ဆို့နေပြီးနောက်တစ်ပတ်ကသပွဲတစ်လုံးနဲ့ပိတ်နေတာကြောင့်လူတွေအလွယ်တကူမလူမြောက်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့တာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်။တနအုပ်စစ်ဆေးတဲ့ရရနေ့ချက်လေးအေးပိဆက်တစ်လုံးရဲ့နှက်စွမ်းဝါရရှော့ကနေမိစတင်လောင်ကျွမ်းတာဖြစ်နိုင်ချေအများဆုံးရတယ်လို့ဒီရဲ့နေစီမံခန့်ခွဲရေးတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူ60ကျော်ထဲမှ20ကျော်ဟာသွင်ရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းစီယာနေရကိုအရင်ဆုံးရောက်ရှိလာတဲ့မိသက်သမားတွေကစိုင်းတစ်ခုလုံးမိခိုးရီနဲ့ပြည့်နေခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျေးဇူးပေးရတဲ့ကင်မရာမက်တန်တွေမှာလည်းဒီလောင်ကျွမ်းပြီးမောင်မိုက်နေတဲ့ဆိုင်အတွင်းမိုင်းတွေကိုဒီသက်သမားတွေဝင်ရောက်ရှာဖွေတဲ့အချိန်မှာချို့ကိုအိမ်သာနီးမှသေဆုံးနေတာကိုလည်းတွေ့ရှိရပြီးဒဏ်ရာရသူတွေနဲ့သေဆုံးသူတွေကိုထမ်းဆင်တွေနဲ့တဲထုတ်လာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ရေးပေါ်ကျေးဇူးအဖွဲ့တွေဟာတနင်္လာနေ့မနက်ပိုင်းထိခင်းပြာနေရာမှာဆက်ရှိနေကြပြီးမုခင်းစစ်စည်အဖွဲ့တွေကလည်းသေဆုံးသူတွေရဲ့ထောက်ထားဖော်ထုတ်နိုင်မှုတပ်ဒေသပစ္စည်းတွေစုဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ်က FIFA ဥက္ကဋ္ဌစီကိုဖုံးဆက်ပြီးမှတော့အမေရိကန်ရဲ့သွင်းကုန်အများဆုံးဘောလုံးသမားရဲ့လီကပ်ပြည်ထောင်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တိုက်စစ်မှုဖော်လာရင်ဘာလုကန်ဟာဘော့စနီးယားဟာဇီဂိုဗီနာနဲ့ပွဲမှာတစ်ဖက်ကစားသမားရဲ့ခြေကျဝတ်ကိုနင်းခဲ့တာကြောင့်အမေရိကန်နဲ့တပွဲပဲခံထားရတာပါ။ဒီနီကပ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပေးဖို့ FIFA ကိုသမ္မတထရမ်ကဂျာဝင်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘာလုကန်ဟာလာမယ့်ဘယ်လ်ဂျီယံနဲ့ပွဲမှာပါဝင်ကစားခွင့်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီမမျှတမှုကိုပြန်ပြင်ဆင်ပေးပြီးမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရက်အတွက်ပြည်ပကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့သမ္မတထရမ်ကသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာရည်သားထားပါတယ်။ဘာလုကန်ဟာလက်ရှိကမ္ဘာ့ဖလားပွဲမှာသွင်းကိုတုံကိုနဲ့သင်းရဲ့ကိုသွင်းအများဆုံးကစားသမားလည်းဖြစ်ပြီးဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူ့ရဲ့အသင်းမဟုတ်ရင်လည်းကြားကလည်းသိပေးထားပါတယ်။သူကွန်ရက်မှာရှိနေတာနဲ့ဟင်အတွင်းအတွက်အများကြီးအဆောက်အဦဖြစ်ပါတယ်။သူကအမြဲတမ်းကိုသွင်းနိုင်ပြီရှိလို့သင်းအတွက်တခင်ကိုသုံးဝင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ရှိတဲ့ကစားသမားတွေကပြောဆိုပါတယ်။ဒီဘာကတော့တိုက်စစ်မှုဘာလို့ကံရဲ့တပွဲပယ်ပြစ်တံကိုတစ်နှစ်ပိုင်းနဲ့ပြစ်တဲ့အဖြစ်ကြောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပါ။အခုလိုမျိုးဆုံးပြစ်တာဟာဒီကမ္ဘာဖလားမှာပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။နာမည်ကျော်ပေါ်တူဂီကျပွင့်ခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကိုလည်းပြစ်တဲ့အချက်ကိုဆိုင်းနေပြစ်တဲ့အဖြစ်ကြောင်းလဲပြောခဲ့မှုပါတယ်။ Belgian ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကတော့ဒီဆုံးပြစ်ချက်ပေါ်အံ့အားသင့်ကြောင်းပြောဆိုပါတယ်။
7: The Royal Belgian Football Association
2: ဟာဒီကောင်းတဲ့မှုမရှိတယ်လို့မသိရဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။အားကစားရဲ့ဂျူဝင်တဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုကာကွယ်ဖို့တက်ကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုတာပါလို့ Belgian နီးပြားကပြောဆိုပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ဘယ်ဂျီယံပွဲစဉ်ကိုတနင်္လာနေ့မှာ Seattle မြို့မှာကစားမှာပါ။နိုင်ရတဲ့တင်ဟာ Quarter Final စဉ်ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်တင်ဟာ2002ခုနှစ်နောက်ပိုင်း Quarter Final စဉ်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင
3: ်။ပြင်သစ်သမ္မတ Emmanuel Macron Syria နိုင်ငံ Damascus မြို့ကိုရောက်ရှိနေစဉ်တွင်ပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရုပ်သံမတန်းတွေမှာမီးခိုးလုံးတွေတက်လာတာကိုတွေ့ရပြီးပောက်ကွဲသံတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုမဖြစ်ပွားခင်မှာပဲသမ္မတမက်ခရွန်ရဲ့ရင်နှန်းဟာအဲ့ဒီနေရာအနီးကနေဖြတ်တန်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လုံခြုံရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့အဆိုအရပောက်ကွဲမှုဟာသမ္မတမက်ခရွန်တဲခုံမဲဟိုတယ်နီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒီပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။သမ္မတမက်ခရွန်ဟာအင်ဂါနီညာဘက်မှာဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလက်ရှိသမ္မတအာမတ်ဒါဂျာရာဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေက2024ခုနှစ်မှာဘာရှာအယ်အာဆက်ကိုယာရုကနေဖြုတ်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလာရောက်တဲ့ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တဦးရဲ့ပထမဆုံးခီးစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီခီးစဉ်ဟာသမရတာဂျာရာလက်ထက်ဆီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ပြည်ဝီနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေကိုပေါ်လင်းစေပါတယ်။အယ်ကိုင်ဒါတမူဟောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့သမရတာဂျာရာဟာ73နှစ်ကြာစစ်ပွဲကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးအရင်အာဆက်အစိုးရနဲ့ဆက်သွယ်နေခဲ့တဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့အရှေ့လက်ပိုင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်တည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားခီးစဉ်ပြီးမှတော့သမ္မတမက်ခရွန်ဟာတူရကီနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့နေတိုးဒိတ်သီးစည်းဝေးကိုဆက်လက်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: လက်ချင်းချင်းပြီးယုံကြည်မှုပြင်းထန်ရှောင်လန်နေတဲ့ဒီတောင်ကိုရီးယားစုံတွဲလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့အိမ်နံပါတ်အိမ်မက်တွေတကယ်ဖြစ်လာဖို့ဖျားအကြောင်းတကြောင်ရဲ့ဂိတ်တကားစီကိုတွားရောက်နေကြပါတယ်။နိုင်ငံရှိမြောက်ဘက်ကန်ယူရင်ကနာဆဆဖျားအကြောင်းမှာတခါမှမစုံတွေ့ဘူးကြတဲ့လူငယ်တွေကိုတွဲဖက်ရွေးချယ်ပေးပြီးတူနဲ့တူရင်းနှီးငွေ့ရအောင်စီစဉ်ပေးတာပါ။ဆက်ရကြတဲ့ဒီအိမ်နံပါတ်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်ကိုကိုရီးယားဗုဒ္ဓဘာသာလူမှုဝန်ထမ်းဖောင်ဒေးရှင်းကစီစဉ်ပေးတာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာကလေးမွေးဖာနိုနေဆောင်နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တောင်ကိုရီးယားမှာလူငယ်တွေအိမ်အောင်ပြုလာဖို့ရည်ရွယ်တာပါပုံမှန်မျက်စိမိတ်အောင်သွယ်ပေးရမျိုးမဟုတ်ပဲစုံနှဲတွေအတွက်တစ်ဖက်ရေးတောက်ပွဲတွေခရီးကြောင်းလေးလိုက်ကြည့်တဲ့တွေအတူတူတွားရင်းနီးစပ်မှုရစေပြီးယင်းနှမှုတည်ဆောက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်သက်30အရွယ်ခြံရဲကြီးတွတ်တော့ဒါဟာစိတ်တူကိုယ်လူဖြစ်မဲ့သူကိုစုံတွဲဖို့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုလို့ပြောပါတယ်
8: ချစ်ကချူဆန်းမျိုးတော်တော်ကြောက်ခေါ်တ
2: ော့ဒါကတော့ကလေးမွေးဖာနုံကြနေတဲ့လူတွေအိမ်တော်မပြည့်စင်ကြဘူးလို့ပြောနေကြပေမဲ့ကျမရဲ့ပုံဝင်ကျမတော့အကုန်လုံးအိမ်တော်ပြည့်နေကြတာပါပဲလူတိုင်းကိုအဖော်နဲ့မြင်ရတော့ကျမလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်ချင်မိပါတယ်ဒီစီစဉ်ကဖျားเจ้าမှလောက်တာဆိုတော့စင့်တော်တဲ့သူတွေပဲများလိမ့်မယ်လို့ကျမထင်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုလူစိတ်ဝင်စားသူအလွန်များပြနေပြီးခုတစ်ခါမှဆိုရင်နေရ20စာသာပဲရှိပေမဲ့လျှောက်ထားသူ4000ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်2025ခုနှစ်မှာတောင်ကိုရီးယားရဲ့ကလေးမွေးဖာနုံဟာအများတသမရှိဦးသည့်အနှဲငယ်တက်လာခဲ့ပေမဲ့ဆိုရကတော့2022ခုနှစ်မှာနိုင်ငံလူကြီးရဲ့သုံးပုံထုံလောက်ရောကျသွားနိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်စီစဉ်ပြီးမှတော့အတွဲ၅ရက်အောင်မြင်စွာတွဲဖက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင
3: ်။အိန္ဒိယနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဟာနေပယ်ကဏ္ဍဆောင်မှာမဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနေပယ်တွေထဲမှာညာရီတု AI အာကသနဲ့အရေးကြီးသတ္ထုရင်းမြစ်ကဏ္ဍတွေပါဝင်ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဘိုဆူဘီယန်တိုနဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုဒီတို့ဟာအင်္ဂါနေ့က
9: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
3: ်။ဂျကာတာမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2018ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့နှစ်နိုင်ငံဘက်ဆုံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးကိုပုံမှန်မြင့်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတကနေဆက်ပြတ်ကျော်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေတိုးလာနေတဲ့အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးဤပညာသစ်တွေနိုင်ငံပြတ်ကျော်ရာသွေးမှုနိုင်နေခြင်းနဲ့ Digital အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြင့်မှုကတိပြုထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီကနေ့ခင်မှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တည်ငြိမ်မှုနဲ့ဤပညာဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေပြီးအရေးကြီးသတ္ထုနဲ့တမန်တော်ကဏ္ဍတွေမှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေပုံမှန်ခိုင်မာစေဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောတူညီချက်တခုရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာလျှက်စစ်ကားထုတ်လို့ရမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့နီကယ်နဲ့ကိုဘော့လိုသတ္ထုရင်းမြစ်တွေကိုအဓိကတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဟာကာကွယ်ရေးနဲ့ရေကြောင်းလုံခြုံရေးကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတည်ပြုခဲ့ကြပြီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာလုံခြုံရေးအတွက်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာ At East Muara အရာအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်မှုအလေးထားလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာအခုသုံးနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်မှာ Australia နဲ့ New Zealand နိုင်ငံတွေကိုလည်းဆက်လက်တွားရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမွေငါကိုလွှဲနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှောက်ဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနက်ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လောနဲ့တင်းနေလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လောမဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနက်ရတာထူးကဲစီမဲ့
MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခံစည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

တခြားလူတွေပဲတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်ကိုယ့်အတွက်ပဲတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတကယ်တောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးသူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။မြန်မာ News Chronicle ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိဆောက်နိုင်ခဲ့သလဲ။မြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲ။အမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ်ကျမကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှားနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်တစ်ပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေဆဲပါ။ထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအငင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်၊ဂျော့ချ်ဘုတ်၊အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့American Democracy စနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေ၊ဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေ၊ဝါဒရေးရာပြိပခတွေရှိနေပေမဲ့ American နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်ပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတိုက်တွေ့မှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1862ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောက်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရတဲ့အတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်၊ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပြိပခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုးအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်းပေါင်မင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ကုန်းပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826 Jacksonian Democracy ခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ် 1861-1865 ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းတို့မင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ဒီဘုံမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988 Democracy အားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူမှုအရေးတော်ပုံ2010-2020ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021 Democracy ဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နှစ်တော်လည်ရေးကာလအမေရိကန်1986လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။လင်ကွန်ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းဒန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားဒန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအားဖြင့်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1948ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြည့်ပေးခဲ့ကြပြီးမဲ့အလုံးခွင့်တူညီမျှဝါဒဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျော်စနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြေညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကိုင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအပြည့်ပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းတရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘယ်သူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1986မြန်မာ1948နဲ့2008ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနိုင်ရှင်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီကုတ်တွေကိုဘလောက်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခု2026နယူးတော်လိုင်းကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါနိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များCRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနေမြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဆေးအုပ်စုကလည်းတို့ပြိပခတန်လျာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ခန့်ကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းဖော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုးစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။မင်္ဂလာပါရှင်။2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းလေးကတော့စောမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး10ဦးထပ်မံနေသေးဆုံး20ကျော်အလင်းဝင်ခေါလံဖူးမှာစစ်ကော်မရှင်ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကို KIA သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့သတင်းမင်ကင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ရေရင်အုပ်စုကိုတော်လန်ရေးတပ်တွေကြားပြတ်တိုက်ခိုက်စစ်သား20ကျော်သေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိတဲ့သတင်း SCEF နဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲမှာ CDM အဖွဲ့အစည်းတွေကစီဒီယမ်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကဏ္ဍနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအချက်၉ချက်ကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့လီဘီယာနဲ့ရေဝံအရှိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မိုးထစ်ကြုံရွာနိုင်ပြီးတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်10ခုမှာရေကြီးနိုင်နေဆိုတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့စောမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး10ဦးထပ်မံနေသေးဆုံး20ကျော်အလင်းဝင်ခေါလံဖူးမှာစစ်ကော်မရှင်ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကို KIA သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ပုံနောင်နတ်ထိတ်ကနေကြောက်ထုမြို့ဘက်ကိုဦးတည်ဆင်းလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုတော်လည်ပူပေါင်းတက်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ10ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ချင်းတောင်ပိုင်းကိုစစ်ကူပေးဖို့ပေါင်မြုံနယ်ကပ္ပဆာ24ကထွက်လာတဲ့အင်အား400ပိုင်းအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကပုံတောင်နတ်ထိတ်နဲ့တပြင်းချင်းရွာကြားမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တနေ့လုံးနီးပါးတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ကစစ်ကော်မရှင်ဘက်က10ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့ပြီးအရှင်ဖမ်းဆီးရမိသူတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ ထားပြီးစစ်ကြောင်းထဲမှာပါလာတဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကလက်နက်နဲ့အတူထွက်ပြေးလာသူ73ဦးနဲ့လက်နက်မပါတဲ့5ဦးစုစုပေါင်း22ဦးဟာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေထံအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရောဒေသနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကိုစစ်ကူပို့ဆောင်နိုင်ဖို့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအပတ်စဉ်24ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတင်နန်းစင်တပ်သားတစ်တီကိုပါရှေ့တန်းဒေသတွေကိုဆက်လက်ပို့ဆောင်နေရတယ်လို့ရောလင်းနန်းကဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာပေါ့မြုံနယ်ဘက်ကနေအင်အား400လောက်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့စလင်းမြုံနယ်ဘက်ကနေစစ်ကား34စီးအင်အား400လောက်ပါတဲ့နောက်ထပ်စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းတို့ဟာရောဒေသဘက်ကိုဥတီပြီးရွေးရှားနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်လာဟီစင်ခေါင်လန်ဖူးလမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်နဲ့ပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကို KIA နဲ့ဒေါ်လာရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကနေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်အုပ်စုဘက်က20ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးလက်နက်မျိုးစုံအလက်20လောက်နဲ့စစ်တုံးပန်3ဦးကိုပါအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူရွှေကူမြို့နယ်ဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေနေ့တိုင်းပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဗမော်ကိုအင်အားဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့မဘိမြို့နယ်ငအိုးဒေသကနေစစ်အင်အားတွေအဆက်မပြတ်ပို့ဆောင်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမင်းကြီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့အရင်အုပ်စုကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားပြတ်တိုက်ခိုက်စစ်သား20ကျော်သေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယံတွေတင်ဆက်ရမိခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမင်းကြီးမြို့နယ်မှာယာကြီးမင်းကင်းကလေးဝလမ်းမိုင်းကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ချင်းတွင်းမြစ်အတိုင်းဆန်တက်လာတဲ့စစ်ရေရင်အုပ်စုတို့ကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့မိုင်းဆက်ဗျူဟာမှုနဲ့ခမရ99လေးတရင်ကဒုတရင်မှုအောင်ကိုကိုဦးဆောင်တဲ့အင်အား300လောက်ပါတဲ့စစ်ကော်မရှင်ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက6ချိန်တိုင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကလည်းကနီမျိုးစိတ်ကန်းကနေစံတက်လာတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးရင်အပါဝင် Flat Motor 28စီးပါတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ရေးရင်အုပ်စုကို3ချိန်တိုင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး Flat Motor ရင်3စီးကိုလည်း FPP Drone နဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းစစ်အုပ်စုဘက်ကဗိုလ်ကြီး2ဦး၊ဗိုလ်2ဦးအပါဝင်20ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီး15ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာအမေ3နဲ့3လက်ခဲယမ်းနေနဲ့ဂျမ်းမာမိုင်းရှင်းဆက်တွေအပြင်ကာ၊နွား၊လှဲ၊မီးစက်၊ဆိုလာ၊ Laptop နဲ့ရွှေလက်ကောက်တွေကိုပါသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုမင်းကင်းမြို့နယ်ဘက်ကဖကလေးခိုင်အမှတ်9 8 9 10 11တပ်ရင်းတွေနဲ့အတူကလေးခိုင် drone တပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော်လည်ရဲဘော်တွေဘက်ကတော့ထိခိုက်မှုတစုံတရာမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ရီးစားဖြစ်သူ Grade 12ကျောင်းသူကိုမင်းကင်းဘက်ကဖဖမ်းဆီးထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမင်းကြီးမြို့နယ်အခြေဆိုင် SRF တပ်ဖွဲ့ကဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကိုစန်တင်ထွန်းဟာအချုပ်ထောင်ကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့ရီးစားဖြစ်သူ Grade 12ကျောင်းသူတဦးကိုမင်းကြီးဘက်ကဖကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ SRF နဲ့နှိစက်သူတွေရဲ့အဆိုအရကိုစန်တင်ထွန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့နေရာကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တာလို့သိရပါရယ်။အဲဒီနောက်ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာကိုစန်တင်ထွန်းရဲ့ရီးစားဖြစ်သူမဆွန်ပွင့်ဖြူကိုပန်းသေးရွာမှာရှိတဲ့နေအိမ်ကနေမင်းကြီးမြို့နယ်ဘက်ကဖအဖွဲ့ဝင်တွေကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။မဆွန်ပွင့်ဖြူဟာမကြခင် Grade 12စာမေးပွဲဖြေဆိုဖို့စောင့်ဆိုင်းနေသူဖြစ်ပြီးမင်းကြီးမြို့နယ်အခြေခံပညာကျောင်းသားသမဂ္ဂရဲ့ထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဟောင်းတဦးလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။မဆွန်ပွင့်ဖြူကိုဖမ်းဆီးရမှာအမျိုးသမီးရဲဘော်တဦးမှမပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သူမကိုလက်ထိတ်နဲ့ခြေချင်းခတ်ကာချုပ်နှောင်ထားရှိတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တချို့ကဆိုပါရယ်။ဒါပြင်အမှုနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့သူမကိုကိုစန်တင်ထွန်းကအလိုမတူပဲခိုးယူပေါင်းသိမ်းခဲ့ကြအောင်မဟုတ်မမှန်ထွက်ဆိုဖို့ဖိအားပေးနေတယ်လို့လည်းဆွဆွဲချက်တွေရှိနေပါတယ်။အဆိုပါဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းကြီးမြို့နယ်ဘက်ကဖဘကတစုံတရာထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးသလိုပအဖတာဝန်ရှိသူတွေကိုမီဒီယာတချို့ကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့တုံ့ပြန်ဖြေကြားမှုမရသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကိုစန်တင်ထွန်းကိုမင်းကြီးမြို့နယ်ဘက်ကဖပအဖနဲ့တရင်နှစ်ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့မေလ26ရက်နေ့မှာလုံခြုံရေးအာမခံချက်ပေးပြီးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုချင်းဆိုရာကနေဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နောက်မေလ28ရက်နေ့မှာတော့ SRF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ COC အောက်ကနေပူးပေါင်းပါဝင်မှုအပါအဝင်သဘောတူညီချက်3ချက်နဲ့ပြည်လည်မှုရရှိခဲ့တယ်လို့ SRF ဘက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး MNDAA ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတက်ဖို့တရုတ်တိုက်တွန်းတိမ်မီမျိုးကနေ MNDAA တက်ဆုံမယ်လို့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တရုတ်အစိုးရက MNDAA အပါအဝင်မြောက်ပိုင်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုစစ်တပ်ရဲ့ရတ္တရာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ဖို့ပြောဆိုထားတယ်လို့ MNDAA သတင်းအရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီး ARA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ MNDAA ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တရုတ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ20ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်ကုမင်းမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုအတွင်းတရုတ်ဘက်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ပြီးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။MNDAA ဘက်ကတော့အဆိုပါတိုက်တွန်းချက်ပေါ်တစုံတရာတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါဗျ။ တဖက်မှာလည်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိမ်မီမြို့နယ်အတွင်းကနေ MNDAA တပ်ဖွဲ့တွေဆုတ်ခွာတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေဒေသခံတွေကြားမှာ
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကတိမ်မီမြို့ပေါ်နဲ့ပန်လော့ကျေးရွာဘက်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့တွေဟာဆယ်ဦးကျေးရွာအုပ်စုဘက်ကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာအခုလိုသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဇူလိုင်လဒုတိယဘက်အတွင်း MNDAA ဘက်ကတိမ်မီဒေသခံတွေကိုစီဝေးခေါ်ယူပြီးနှစ်ဝက်ရှင်းတန်းပြောကြားခဲ့ကအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပြည်သူထံလွှတ်အပ်ပေးပြီး၎င်းတို့အနေနဲ့နောက်ွယ်ကနေဆက်လက်ထောက်ပံ့ကူညီသွားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။တိမ်နီမြို့ဟာ2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအတွင်းစတင်ခဲ့တဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းမှာ MNDAA ကပထမဆုံးထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့မြို့တွေထဲကတစ်မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတခါ SCEF နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာ CDM အဖွဲ့အစည်းတွေက CDM ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကဏ္ဍနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအချက်၉ချက်ကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထုံးရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့ CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ညနေပိုင်းကကျင်းပခဲ့ရမှာဒေသဆိုင်ရာ CDM အဖွဲ့အစည်း၈ခုကတော်လှန်ရေးကာလနဲ့ကြားကာလအတွင်း CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍလုံခြုံရေးနဲ့ရှေ့ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာအဓိကအချက်၉ချက်ကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSCSFU ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အွန်လိုင်းကနေကျင်းပတဲ့အဲဒီဆွေးနွေးပွဲကိုကချင်ပြည်နယ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ KSCCSC ၊ကရင်ပြည်နိုင်ငံဝန်ထမ်းအကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုကောင်စီ KSCSC CDM ၊စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSCSFU ၊ပဲခူးဒေသ CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းကောင်စီ BRCC ၊မန္တလေးဒေသအကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေးအဖွဲ့ MCDMO ၊မွန်ပြည်နယ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC မွန်ရန်ကုန်ဖက်ဒရယ်ယူနစ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအဖွဲ့အစည်း YFCCO နဲ့ရှမ်းပြည်နယ် CDM ကောင်စီ Pre-founding တို့စုပေါင်းညှိနှိုင်းပြီးပြင်ဆင်ထားတဲ့အစိုးရပြုချက်တွေကိုတင်သွင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်ဒေသကောင်စီတွေကိုစား YFCCO ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တဦးကတော်လှန်ရေးကာလနဲ့ကြားကာလအတွင်း CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍလုံခြုံရေးနဲ့ရှေ့ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာအဓိကအချက်၉ချက်ကိုတရားဝင်အစိုးရပြုတင်သွင်းခဲ့တယ်လို့ဆွေးနွေးပွဲအပြီးမှာလည်း SCEF ထံစာနဲ့ပေးပို့တင်ပြခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ဒေသဆိုင်ရာ CDM အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းတင်ပြတဲ့အချက်တွေကတော့သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်နဲ့ Federal Unit အစိုးရတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ဒေသဆိုင်ရာ CDM အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုဖို့နိုင်ငံဝန်ထမ်းဆိုင်ရာလူဆွမ်းအားအေးမြင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသင်တန်းအနေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကို SCEF နဲ့အတူပူးပေါင်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ဖို့ CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ခိုင်မာတဲ့အာမခံချက်တွေရှိစေဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီ SCEF နဲ့ People Movement Platform တို့တွေ့ဆုံပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်ကိစ္စတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထုံးရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချေမုံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်ပြည်ရင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့လူလူလှုပ်ရှားမှုစင်ကြံ People Movement Platform မှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဟာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတွေ့ဆုံပြီးရှေ့ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်ကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ SCEF ကဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာ SCEF မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်ပရိုဆော့ကွယ်ထူဝင်းကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပြီး SCEF အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့တွဲဘက်ညီနာရေးမှူး Slide Ranko Zone က SCEF ရဲ့ဤရွယ်ချက်ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒ တွေ့ဆုံပွဲကိုတက်ရောက်လာသူတွေရဲ့မိဂုံးတွေကိုတော့ SCEF အတွင်းမှုအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ပရိုဆောတာတို့မူဒေါ်ဖြူဖြူသင်းနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြန်လည်ဖြေကြားပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီအစည်းအဝေးကိုမြန်မာ CRPH Support Group Norway, Greeny State Consultative Council, NUG Support Team Japan, Global Myanmar Spring Revolution, International Coordination Network, New Ramanya Federal Force, Autopass, Yangon Revolution Force YRF, General Strike Coordination Committee, Citizen of Burma Award, Anti-Hunter Forces Coordination Committee Mandalay, Defend Myanmar Democracy,New Myanmar Foundation, India for Myanmar, လူလူလှုပ်ရှားမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ၊စကိုင်းတိုင်းဒေသတပိတ်အင်အားစု၊မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားဟောင်းများကွန်ရက်၊ People Strike Force အစရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတာဝန်ခံတွေကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာတက်ရောက်လာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့မေးမြန်းမှုတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကဖြေကြားပေးခဲ့တယ်လို့အကြံပြုဆွေးနွေးတာနဲ့ရှေ့ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်ကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီး SCEF မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကနေကုန်းချုပ်စကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီစေအုပ်စုကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲခွင့်ရတိုင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတယ်လို့ပြောနေပေမဲ့ခိုင်မာတဲ့သက်တည်အထောက်အထားမတွေ့ရသေးဘူးလို့ All in One Peace Movement ကဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စေအုပ်စုကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ခွင့်ရတိုင်းမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတယ်လို့ပြောနေပေမဲ့ခိုင်မာတဲ့သက်တည်အထောက်အထားတွေကိုမတွေ့ရသေးဘူးလို့ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုဦးဆောင်နေတဲ့ All in One Peace Movement အဖွဲ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတွေနဲ့အလို့သဘောတွေ့ဆုံပွဲမှာအာနာသိန်းစေအုပ်စုရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတင်မောင်ဆွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေပြီးဆွေမျိုးတယောက်လိုအမတယောက်လိုစောင့်ရှောက်ပေးထားတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာရှိပါတယ်။အာနာသိန်းစေအုပ်စုရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတင်မောင်ဆွေကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုဦးဆောင်နေတဲ့ All in One Peace Movement အဖွဲ့ကစေအုပ်စုဟာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲဆောင်ခွင့်ရတိုင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတဲ့ဆိုတာကိုခိုင်မာပြီးအတည်ပြုနိုင်တဲ့သက်သေအထောက်အထားနဲ့မပြဘဲနှုတ်နဲ့ပဲပြောနေတာအကြိမ်ကြိမ်ရှိနေပြီလို့အသိပေးပါတယ်။အခုလိုပြောနေရုံနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်အဝန်နဲ့မြန်မာပြည်သူတွေယုံကြည်လက်ခံလာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ All in One Peace Movement ကစေအုပ်စုကိုတတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အခြေအနေကိုလွတ်လပ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အမြန်ဆုံးအတည်ပြုပေးဖို့မိသားစုဝင်တွေဥပဒေရေးရာကိုယ်စားလှယ်တွေလွတ်လပ်သောနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်ရေးကိုခွင့်ပြုပေးဖို့ All in One Peace Movement ကစေအုပ်စုကိုထပ်ပြီးတောင်းဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံကအတိုင်ဝန်နဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေပြေလျော့သွားအောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေတယ်လို့စေအုပ်စုကအကြိမ်ကြိမ်ပြောဆိုနေပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိခိုင်မာတဲ့သက်သေထောက်ထားကိုတော့ထုတ်မပြသေးပါဘူးရှင်။ဆက်လက်ပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကိုလွှတ်ပေးဖို့အာဆီယံတောင်းဆိုအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်လိုအပ်ကြောင်း NUG သဘောထားထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကိုလွှတ်ပေးဖို့အရသာပြည်သူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်နေမှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေကိုအဟံတားမရှိပေးပို့ခွင့်ပြုဖို့အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတွေကတောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာစေအုပ်စုရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရမှာအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတွေကအခုလိုတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြန်မာအရေးမှာလက်တွေ့ကျပြီးထင်သာမြင်သာရှိတဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုမြင်တွေ့လို့ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့လည်းစင်ကာပူနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီး Vivian Balakrishnan ကလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံရဲ့ခွဲခြားမရတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ဆက်လက်ရှိနေစေဖြစ်ပြီးလာမယ့်လတွေအတွင်းအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရေးမှာတိုးတက်မှုတွေရှိလာဖို့လည်းမျှော်လင့်တယ်လို့သူကဆိုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရေရှည်တည်တဲ့နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေတိုင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်မှာသာရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သဘောထားထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အောက်ကဂရိကဝတ်တွေကိုသစ္စာရှိရှိအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှသာအာဆီယံရဲ့ဥဆောင်မှုအပေါ်ယုံကြည်မှုကိုပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဒေသတွင်ရေရှည်ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ငြိမ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုအထောက်အကူပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်အာဆီယံရဲ့အောင်မြင်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးအရေးအတွက်နဲ့တိုင်းတာလို့မရဘဲအကြမ်းဖက်မှုတွေညှော်နယ်လာခြင်းရှိမရှိလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာလက်လန်းမီမှုတွေတိုးချဲ့လာခြင်းရှိမရှိနဲ့အလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တိုးတက်လာခြင်းရှိမရှိလို့လည်းဒါတိုင်းတာသင့်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရရှိဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ပေမယ့်မြန်မာစစ်တပ်ကညှင်းဆိုခဲ့ပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ချောင်းနဲ့ဆွေမျိုးအမတအူးကဲ့သို့စောင့်ရှောက်ထားကြောင်းကပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေဟာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့စစ်တပ်ခန့်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတင်မောင်ဆွေတို့အလို့သဘောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်ထွက်ပေါ်လာတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့လီဘီယာနဲ့ရေဝံအရှိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မိုးထချုံရွာနိုင်ပြီးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဆယ်ခုမှာရေကြီးနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လီဘီယာနဲ့ရေဝံအရှိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းနေရာအနှံ့ပြမိုးထချုံရွာနိုင်ပြီးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဆယ်ခုမှာလေပြင်းတိုက်တာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးတာနဲ့လျှက်တစ်ပြက်ရေကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့အမျိုးသားညညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုံသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မှာအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အထင်အင့်ကနေတိမ်ထူထပ်နိုင်ပြီးမြမကန်ယူရန်ဒေသတွေနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာအနောက်တောင်မုတ်တုံလီအားကောင်းရာကနေအားအလွန်ကောင်းနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။လာမယ့်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိယအိုဒီရှာပြည်နယ်ကမ်းရိုးတန်းဒေသအနီးမှာလေပြင်းနဲ့ရေဝံတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။လီဘီယာနဲ့ရေဝံအရှိန်နဲ့နောက်တောင်မုတ်တုံလီအားအလွန်ကောင်းနေတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာနေရာအနှံ့မိုးထချုံရွာနဲ့ရေဝံအရှိန်နဲ့နောက်တောင်မုတ်တုံလီအားအလွန်ကောင်းနေတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာနေရာအနှံ့မိုးထချုံရွာနိုင်ပြီးကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်း

0: ပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကြပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းဖောင်းပြင်းမျိုးတွေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအုပ်တီးဆုံးပြီးတော့ဆဲဦးတန်ရာရတဲ့သတင်းချောင်းမှာကြေးရွာလေးရွာထက်မင်းမီးရှို့ခံရပြီးတော့ဆစ်ဆောင်တက်တောင်းနေပါအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့တဲ့အပါအဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကသာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကြပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။7 July စတဲ့ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကသာကကြေညာလိုက်ပါတယ်။2026 ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိတ်မှတ်အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖြက်စီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆီယနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကာတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ကွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေစေဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လိုင်းရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရပ်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါရီတဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရီ7762 Don't forget 9962မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းပါ T-shirt တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါတမိုင်းဝင် 7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အကြံပေးစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးအနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းအမကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်ဆင်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစွဲအရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါရီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါရီပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတောင်းဝန
0: ်မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်ဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရပဲအားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တဲ့လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါတယ်2021ခုနှစ် ဆရာနာတိမ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြံဖက်ဆဲအုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ

0: เจเจลองลองต้องสู่นี่ดาหลูမြမတန်အမတ်ကြီးကမိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါဆေးဥစုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာတပေအိုင်တပေအမ်ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအကြိမ်ကြိမ်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်R2B မူကိုအကောင့်အထည်ဖော်ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်အနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လုံဆောင်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရေကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုအေအေကလိုက်လံချီမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစီးရီးတင်းမာနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အေရီတိုင်းရေကြီးမြို့နယ်မှာအရကတက်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့228.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာ AA က228.0ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လုံဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟောမလင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ဟီတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စီးရီးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစီးရီးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နဲ့မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချို့လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါ်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်း၊ဟုံမလင်း၊မော်လိုက်မြို့နယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်မြစ်ကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန်ဒီတွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံချဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်တဲကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေပုံချဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါဗျ။မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟောင်မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာနှစ်စင်းနဲ့ဘောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလဲဟောင်မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာနှစ်စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါဗျ။အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရရှိကအိမ်သုံးလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ဤတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာစုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လီကြောင်းအန်တီရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လီကြောင်းရဲ့ငှားနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခုချင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကြေးရွာ4ရွာထက်မနည်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရာရီမြကန်းဘေးကကြေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနင်းနေပြီးတော့ကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာ ဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကျေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကျေးရွာတို့ကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းကိုမိရှုထားတယ်လို့ဆိုပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကျေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စာနယ်ဇင်းကအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကျေးရွာတစ်ရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်စစ်လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ပုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိဘက်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတောင်စီဒီကုန်းနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ9ရုံနဲ့မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီး3လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ drone အသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်းလုံးတံမဏိလေးပြတက်ဖွဲ့ဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်းလုံးတမဏိလေးပြတက်ဖွဲ့ Local PDF ကိုတဝဲခရိုင်အမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်လောင်းလုံးတပ်မဏိလေးပြတပ်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနလက်ညွန်ချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရံအမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါပြီ။တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေအတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါပြီ။လောင်းလုံးတပ်မဏိလေးပြတက်ဖွဲ့ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရံအမှတ်1တပ်ရင်း T1 ဒဝေခရံအမှတ်2တပ်ရင်းပင်လယ်ကျေတက်ခွေဒဝေခရံအမှတ် 83333 တက်ရင်လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်းလုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝေဒဝေမျိုးပြပျောက်ကြားတက်ဖွေကျောင်းသားတော်လိုင်းတက် SRF Dragon Squad 2 TNI အထူးပျောက်ကြားတက်ဖွေ SGF စတဲ့တက်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တက်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MT1 PDF အတည်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MT1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။MDY PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်ရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်တန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ခြေဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမယ့်လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကာစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ MT1 PDF ကအသိပေးထားပါတယ်။ MT1 PDF ဟာနွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အတွင်းဝါစုစစ်စင်ရေး၊တပြေးညိုစစ်စင်ရေး၊တဆင်နဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ရင်းစိန်ဘဝအကျဉ်းထောင်မှာထောင်အနာပိုင်းတဦးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်ဆင့်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းကိုအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဗိုလ်လုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအောင်ကျော်ဆင့်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဦးကဗိုလ်လုံးပွဲဟာထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျဉ်းသားတဦးကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကထပ်မံရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်းလေပင်တို့ကိုရွယ်ရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနှက်နဲ့တက်နေတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အကျဉ်းသားတွေဟာမျက်နာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတော်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မျိုးနယ်ပအားဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအားဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီအုံတပင်ကျေးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်းစည်တွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တံတားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒီသာတွင်ဆက်သွယ်သွားလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါကြောင့်တပရင်းမြို့နယ်ပအားဖနဲ့တပရင်းမြို့နယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်ဆေးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့စူးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတံတားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်းမြို့နယ်ပအားဖကအသိပေးထားပါရီ။မြို့နယ်ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တံတားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုံမှန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။အခက်အခဲတွေကြားကစူးစမ်းတိစောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တံတားပေါ်ကနေ6ဘိန်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘဲတံတားခဏိုင်ဝင်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီရိစီမူရစီဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ့်ဘလူပလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေကိုစိတ်ကြွမူရစေဝါတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီတော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုမူရစေးတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်စည်းရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမူရစေဝါတဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမူရစေးပြား2140ပြားကိုတပ်ဒေကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါရီကနဦးစစ်ဆေးချက်တွေအရမူရစေးဝါတွေကို ARR မြင့်အရှိဘက်ကန်းကနေတေဆောင်လာပြီးတော့ကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ထန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစောတီတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါရီလက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူနှစ်ဦးကိုကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရီတပရင်းမြို့နယ်မှာလည်းမူရီစီဝါတွေရောင်းချဖြန့်ပြူးနေသူတအူးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပရင်းမြို့နယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန
1: ်မြို့ဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။ထားပါရီ။မွေးစေဝါတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ဖြူးတာတွေကိုတပိန်မျိုးနယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမွေးစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးဆွဲတာတွေတွေ့ရင်တရင်ပေးပို့ကြဖို့တပိန်မျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအတိအပြတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: တမင်ပြန်ပြီးကြော
1: ့အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေ

0: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ် CDM တယောက်နည်းနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤသတင်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိများနေမှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတာလွမ်းဆွမိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတခုမှအတိတ်တသောလမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးဖောက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူး။ကွလင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမိကိုတန်းတာနေစေ၊နွမ်းနေစေ၊မိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါ။အခက်ခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနဲ့အားငယ်နေတတ်သလိုအမိထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မုန်းမံမပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအစစရရတော့မိမင်ခဲ့တာအမှန်ပါသို့တော်ညာလဲမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာတင့်တယ်ခဲ့သလိုမိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခြင်းရခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ဘဝတွေခြားသွားခဲ့ပေမဲ့မိကုန်းတဲ့င်းကတင့်တယ်နေစဲမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုန်းကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလှုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာများဖြင့်သင်ယူခြင်းသင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ငွေကြေးစီစဉ်ဖို့ကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်ပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်မင်းညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင့်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လည်းကျမအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလားပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေမှာအလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးတည်ရလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွက်ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချိန်ထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်။မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ယတနာတစ်ပါးဖြင့်တင်စားကြပါတယ်။သားသမီးတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုယတနာလိုတန်ဖိုးထားချစ်တတ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းမြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ကျမဆုတောင်းရင်းအာနာရှင်လက်ပါစေလက်မှလည်းလွတ်မြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
1: မြမနေဦးခရိုနီကယ်မေလာဆက်ရှင်နေမြင်တွင်ရန်ကုန်မြို့ငလင်အန်ရဲ့ဘလောက်ကြီးမားနိုင်လဲမေလ၁၈နှစ်မနက်၈နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာရန်ကုန်မြို့တောင်ဘက်ရန်ကုန်မြို့ဝမီးပြာနေကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးမဂနီချူပြား5.2ရှိတဲ့အလယ်လက်ပြားရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့အထက်မြေအစအဦးတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေထိတ်လန့်ပြီးတော့နေအိမ်အောက်ကိုပြေးဆင်းကြတာတချို့သောအထက်မြေဈေးဝယ်စင်တာတွေနဲ့ရုံးတွေကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအစအဦးအပြင်ဘက်ပြေးထွက်တာတင်းရှောင်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။အထက်မြေအစအဦးတွေအများပြားရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့လိုနေရာပေါ်အခုလိုပြင်းအားအလေလက်ရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်လိုက်တာဟာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာစေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်သာသာကစကိုင်းမြို့နီးကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးပြင်းအား 9.9 ရှိတဲ့ငလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နယ်နေပြည်တော်ပြင်မနာတို့မှာအပျက်စီးကြီးကြီးမားမားနဲ့လူပေါင်း4000နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လောက်အထက်မြေအဆောက်အဦးမများတဲ့မန္တလေးမြို့လိုမြို့အနေနဲ့တော့လူထောင်ချီအသက်ဆုံးရှုံးကြရပြီးပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာပမာဏကြီးမားတဲ့အချက်ကိုထောက်ရင်အကယ်၍မန္တလေးစကိုင်းတို့မှာလှုပ်ခတ်တဲ့ငလင်ပြင်းအားမျိုးရန်ကုန်မြို့မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့ဆိုတဲ့မိကွန်ကစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာပြင်းအားကြီးမားတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ငလင်တန်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကမန္တလေးထက်ကြီးမားလိမ့်မယ်ဆိုတာမှန်းစာရုံနဲ့တည်နိုင်ပါတယ်။ငလင်တန်ခံနိုင်ရည်မရှိတဲ့အစအဦးက Jano Amyasu Pianire Anita, Asauri, Kaimamu Aye Durine Patalo, Sisi, Jamamu Anekere Achinita, Lashi Don Punitari, Luni in Taitari, Amyane Tasane Sauri Amyasuga, Eapping Alenta, Loka Kaye, Pioja, Jesse Jalima, Titare Anita Piapare. Jango Muma, Atemye Luni Taitu Amyasuha, Tanguya Guze Kuni Nabine, Gantrai Taike, Lukore Kalama, Salo Ketarari Pietalo, Bigger Sesune, Taku Nakua Dren, Salo Ketari, Atemye Luni Taita, Sal Uri Hale, Nalinta Kanaimo Tetu, Sinsa Kera Mashitalo, Nalinta Mahope, Boma Aye, this is the same mood, the matches and Riram, Mapi Mitare, and Hitamu Piapare. Asau Aye, this is the same mood, Tawan Shire, Sibentaya Anine, Lasamuri, JJ Pianian, Shikara. A Kerida, Nalin Bilumu, Yisayaye, Palauti, Tikai Jesse, DJ Jamale, Sura, a D Jam, a Mansa 99, and Ye Dimare Suraro, Nimiare and Nita Piapare. Sakai Pialin, Nalin Joha, Yangumu, a Shiba, Downing Miao Piatan, Tishinira Piapi, Mila Sashani, Loka Kerin, Nalin Pahujaha, a Suba Piaye Joboma, Lu Yusayabare. Sakai Piaye Jone, Pumunika De, Yangumu, a Shiba, Chama, Tishijare, Dagomu de Dolu Mune, Shakwa Diga, Nalin B and Yego, Yangumu, and now by Munerita, Pumu Kansa Yanai De Lule, Nalin Jantin do Pina Shiniga Piosu Tajaraba. Nawada Suya Latane, Eri Nabai, Shango Mute, Duce Diama, Mui
2: Nima Biji, Siana Shin La Ogani, Lumiai, Diana Dujin Yigo Mount Mari, Along Dudua, Chicken, Silo Nino Swane, Democracy Federal Piran Sujio, Disanga Yedra, Tamaru CDM A Suriga, PDF Mount Mari, Taupo Miba Piduri, Diana Dujin in Edu, Sala Ledre Jonga, Dajama Machine.
1: She bound the sea, do che jajaha. Pumu nika sira pipi. Tago mute munerega, me in itaga, Bobi pura tongue. Pia jiring a linda, look a cane. Pumu tikai kansaya ninety shidale pibare. Nelin locate pisin the mind ea. Nebom she segani, dea winterma. Ea pintaning a limu, the jing look a lishira. Shango, bago winterima. Ea pink a lin look a kere yazo inine. Tanguya donze, bago nalinga. Now, so Nini, look at Kerry at Chadwiga. The area, Mamma Jagan Nidima, Ea Pingalin, look at Lamala, Sure, Mansa Chadwile, Shinira Piapare. Natasa Takuniga, Japan to Joe Takatune, Yamanang and Galin Comedero, who bound to did an up to Chaya, Pago Yango, Eriama, Pago Nalin, Gibina, Nabound Yang as a map, Dia Kone attached in Galin, not the Jane Lone Delo, come and Tajang, we see Yama by the name of Popia Tabare. နေပေါင်းတရ၅၀ထက်စောပြီးလောက်ခတ်တော်မျိုးလေးဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကယ်၍စောပြီးလောက်ခတ်ရင်တော့ပြင်းအနေနဲ့ခုနှစ်အဆင့်ကိုအနည်းငယ်လျော့ပြီးချောက်ထက်ရှိတဲ့ငလင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြောင်းအဆိုပါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီအချက်လက်တွေခန့်မှန်းချက်တွေကိုကြည့်ရင်ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့လာမယ့်ခုနှစ်တွင်ဆယ်စုနှစ်တွေကအပြင်းနဲ့ငလင်တစ်ခုလောက်ခတ်လာနိုင်ခြေရှိတာကိ ။အဲ့လိုအနေထားမှာအန်ဒီရဲ့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအပြင်းနဲ့ငလင်လှုပ်ခဲ့ရင်တေချာပေါက်အန်ဒီရဲ့ကြောက်ရောက်နိုင်တဲ့အစ်စ်မမီတော့တဲ့လူနေအထက်မြင့်အစာအုပ်တွေဖြိုဖျက်အစားထိုးဆောက်လုပ်တာအသစ်ဆောက်လုပ်မဲ့အထက်မြင့်အစာအုပ်တွေကိုငလင်တန်ခံနိုင်ရည်အတိုင်းသာတစ်ခုထိရှိအောင်အရေးအသွေးစံနှုန်းတက်မှတ်ဆောက်လုပ်စေတာတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးအရက်ဝတ်ဝတ်ထားတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအထက်ကလိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးရှိလာဖို့မျှော်လင့်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ငလင်ဘေးဒဏ်ကနေကြိုတင်ကာကွယ်ရေးပညာပေးမှုတွေလည်းနေပါလွန်တဲ့အနေအထားမှာရန်ကုန်မြို့ကအထက်မြင့်အစာအုပ်တွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေဖို့တော့နှစ်တရာကျော်မှတစ်ချိန်ပြန်လာတတ်တဲ့အချိန်ကြိုက်ပုံတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အင်အားပြင်းငလင်ကိုစက္ကန့်နိုင်ရေတွက်ရင်စောင့်စားအသက်ရှင်နေကြတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
3: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေ19မြင်တွင်မောတော်နှင့်တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရီစီကတပ်ပြေးနှင့်လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလ လွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNLA တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်စပ်ကုန်းသွေးစခန်းမျိုးဖြစ်တဲ့မောရောင်မျိုးကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောရောင်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ5ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာသတင်းနှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမျိုးအလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမောရောင်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောရောင်နယ်စပ်မျိုးကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကမောရောင်မျိုးဟာမြိတ်တနင်္သာရီမျိုးထိုင်းနယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခုံကနေမောရောင်နယ်စပ်မျိုးထိကားလမ်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောရောင်မျိုးနဲ့နယ်စပ်ဟူဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစင်းခုံနယ်စပ်ခိတ်ကလည်းထိုင်းနိုင်ငံဘကောင်းမျိုးနဲ့85မိုင်တာတာကန်းတာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မျိုးကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တပ်မဟာလေးအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆာရင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှေးပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောရောင်နယ်စပ်မြို့တိုင်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဘက်ကမောရောင်မြို့ကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်1988ခုနှစ်ဆီအနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမောရောင်နယ်စပ်စခန်းကို KNU KNL လက်ကနေနဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တစ်မြို့အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနယ်စပ်နဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတွေအနီးနဲ့ဒဝေမြို့ကနေထိုင်းနယ်စပ်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တီကီနေဆက်စကန်မောတော်နေဆက်စကန်နဲ့တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံသွေးရေးနေဆက်စကန်တွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မောတော်မြို့နေဆက်ကုံသွေးရေးစကန်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံသွေးရေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော့ကရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုပ်ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒီတာကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်ချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ကြေကုတ်စခန်းတချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြာရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားဒီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်နာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမောရောင်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆန်မြို့ကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်စီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကတည်းကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆန်မျိုးကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတွန်းဆန်မျိုးမသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမျိုးဖြစ်တဲ့ဖလန်းမျိုးကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမျိုးကတဆင့်တွန်းဆန်မျိုးကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆန်မျိုးကိုသိမ်းယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ZRA လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တစိ20ခုစစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုသိမ်းယူခဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစူးမှုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ။2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမျောက်ဒေတာကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNLA တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာ တပတ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမည်နေရတဲ့ဓားပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒဖြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနား3ချိန်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ချိန်မှာအရေးအတွက်900ကျော်နှစ်ချိန်နဲ့တတိယအချိန်က300ကျော်ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယအကြိမ်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုံ့ဆော်နေသူတွေအဖြစ်အမီအဖအမီတပ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အထက်မှာလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူမဟုတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစုံခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေထံမှစုံခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့ဒေါ်လာကြီးကာလကပုံမူကြရှိလာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒေါ်လာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်တုံးတက်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်2နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်စံဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားဝင်အခေါ်အဝေါ်အရပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လလေရပြီကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါမျှပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အချိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို့1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြေချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အားရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဘူကျော်ကြီးမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဘူကျော်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘူနေဝင်ဘူလက်ရဘူစီရဘူမောင်မောင်စောပါဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တရီလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီတော်တူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခင်တန်းထွန်းတို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှားနယ်ချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကိုင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, BDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတပ်မတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာမှစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေပေါ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသဖွယ်ဖြစ်နေကြတာပါ။ပ ပြည်ရင်းစစ်နှစ်80ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးတက်တီရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတို့ကိုအရာရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ရင်းတွေတည်ထောင်မရှိကြတော့ပါဘူး။တကုန်းဝေလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်ရွှေစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရာကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပူဆောင်ခံရကပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းနယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြသလိုစစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်သင်တန်းစင်တပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆရာနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေ့မှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကသင်တန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံမှုဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလုံသားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တရင်ပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပေးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းရေးရန်ရမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖြိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဘူ
4: း။နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူမြောက်ခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ။MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာစပရင် humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာစပရင် 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ဒီကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲဖို့နေဦးမှာဖြစ်ပြီးပြပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်

ေကုံမြာနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနေ့တလံပကံပဲပြေးမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်ကိုဘယ်သူခြူဆွဲပြေးမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘယ်သူရွှေ့တယ်လဲမောင်ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားမောင်ကိုတည်စင်ညွှန်ညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြေမြမြလို့တလေငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်းစားတမွန်းတယ်လားတသလုံးမဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိလေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရင်လက်ဗနလုံးလောက်လူသေးလေမေကုန်းတွေအပြည့်အသိထဲ့ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေตาနေစေပဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း

ဥတော့ဒီလဲခွေစကား3တွေးရှုဖို့မလို့ခွေးဘူးတို့ငိုကြည့်ပြီးဥ၍ဥပြီးဥမင်းကြီးယုံသာကြံတော့သည်လူအများနာဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်ဆိုင်ကတော့သူ့ဘာသူတမရခန့်လွတ်တော်တဲ့ဂျန်သစ္စာဂျင်းဆူဝဲလို့ပြီးတော့အဒီဘောင်ကြီးတမရကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမှီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုအတိမတ်မပြူဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလယ်ဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီဗောအာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲဖို့ပါတဲ့အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်ခမ်းပါတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲအာဆီယံနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်။ဥဝင်းမြင့်ကိုသာသမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့။ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးဟာတိလောကဂုရုလုံးလို့ရတာဗော။လူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဇိုးတွေကြတော့ခွေးဟာအာဘုဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးနှုတ်တီးမဲခွေးယူသခင်လက်ကိုက်တဲ့ခွေးယုတ်ဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗော။ခွေးရှင်ကျင့်ဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလေရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလွှတ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားတော်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းနှုတ်ကလေးကဘာပြေးမှကျူးလုံလုံဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပောက်ကြအမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူ့အသူအယူထအာနာသိမ်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာဗောတကယ်ကသူကသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြီးကျစ်စိမ့်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားเสียမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လွှတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှေ့ထားပြီးတို့စီရီနာနဲ့တို့တွေဥတဲလှုပ်ပြီးလှူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဦးကျင်တော့ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတဲ့ပြည်တွင်းကသူအန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရည်ကျုံဆိုတာနဲ့လူရည်ကျုံကလေးတွေစီအမီတရရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဦးလို့ရပြီမို့လားဦးဝါရချွေချက်များလက်ကုံအမီကုံသူ့လိုစိတ်ရာဆွေခွေးကလူရည်ကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဦးဝါရပေးလဲဆိုတော့ကျမ်းမှာကြံ့ခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရွှိတာပေါ့ကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာဆေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနဲ့ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမဘယ်လိုကျမ်းမှာကြံ့ခိုင်မလို့အလုံမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတည်ရန်ဇာတာအချောင်ရလုတ်ပိုင်ခွင့်ဖရီရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြံ့ခိုင်မှာပေါ့မီးမမှန်ရေမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲနေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြားတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဦးသေးတယ်လူခွေးရယ်ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော်တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမိုးနေပြီမှာဆရာမရှိလူဆိုးမိုးနေပြီမှာကျောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေအပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ရှက်
လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဗတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆားလက်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလန်ကားတယ်နဲ့ပြည်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဗလာငားတယ်အမဲထွက်တာလीပညာဗလာအကျင့်ဗလာအတိဗလာတုတ္တဗလာညာနာဗလာအဲ့ဒါလို့ဗလာငားတယ်အမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးချင်နဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတစ်ခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲ့ကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတမျှမဒိန်ရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလीခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့မေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဒလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုံလေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖျက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြိုဖျက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဒလေထုံးစံတွေလည်းအကုံပြတ်ကုန်ပြီတယံဇာတာလည်းကုန်ပြီမြေကြီးအဆိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာဘာထိန်းကျင်သေးတာလို့ဟမ်လူရည်ကျွန်းတွေကိုလူရည်ကျွန်းလှုပ်ဖို့အမီလေးတနှံ့နှံ့နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဥရော့ဒီလေခွေစကားလေဟောင်ချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ကြူဥဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ဘယ်တော့တောင်နံလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ရုံနဲ့တယ်အော်ဂလီဆန်ပြီးအန်ဂျင်လာတာပဲအမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူးနိုင်ငံတကာကလူမှုရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စလဲကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဦးကျော်မိုးထွန်းပဲလေအာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စုခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလားလူစကားကိုခွေးမသိတာလားတမ်းမမဟုတ်ကိုကြီးမှတ်ပြီးပို့သက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်မှုပါဇက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖမ်းဆီးထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်းဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများယာယာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြက်လှဲ့အမှိုက်သိမ်းဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလမ်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့တဲ့အဲ့ဒါဒီရဲ့ပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့လူတံမပါတဲ့ဥဒံတွေပါခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပဲမဲ့ခွေးစင်မမီခွေးရည်မပြည့်မစိခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းတဲ့ခွေးသရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွဲ့အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခန့်စရာမလိုဘူးဘရောဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခန်အထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုံနှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဗတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုချင်တရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံးတွဲလုံနေမှာလေစေအုပ်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တယ်လို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလို့ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှာသူတို့တိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိမတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုခေါင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပို့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒံပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကျွတ်မင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးတဲ့ဗျာလှိုင်းဘောငုံခမဘောလေးရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွားလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နဲ့ဒိုင်းပြေးပန်းနာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲလူရမသွင်းခွေးစင်းမဖြက်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့အဲ့တော့ခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဘူးကများပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကြွဘူးကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြားလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်နေရတဲ့ခေါင်းတလာတဲ့အောင်သွားဆိုသွားเสียပဲရှိတာလေကိုဘေးကရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမများဘသူခွေးဦးမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ခွေးအရင်မတိုးခွေးဖြစ်ဆိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဦးတန်းလေးမြီဟောင်းနေလို့နေပြည်တော်တောင်ခွေးဦးတန်းလေးကြောင့်တွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမဖင်လေးဟာပြီးကွာတာကွာတာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဦးခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီးအခုမှသူ့ကိုအတိမတ်မပြုလို့ဆိုပြီးကတရားလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲ ကဲခွေးဘူးကိုအာဆီယံဆံမွေးပွဲစစ်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်1အကြမ်းဖက်မှုများချက
1: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတော်ဝင်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ဘီအင်ပေ့ချ်မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်အင်းရက်တက်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရက်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိမ့်သိမ့်မှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်မှာနံပါတ်2တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အပြေရှာဖို့တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးစိုးဆိုတော့တမှန်မှမရတဲ့ပြင်အမှတ်တော်အကျွေးတင်နေတယ်နံပါတ်3အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကဂျာဝင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးဘူးဘာဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာစရာအခြေအနေမှုတမန်မှမရပါလေနံပါတ်4လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Centerလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီပေးရေးဌာနကတစဉ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမျှအကုန်ခွေးကိုတောင်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်5အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဖွဲ့ဟာသက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့တော်စုကိုတော့အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်က minus အနှုတ်အောက်အဝေးစီးပဲဒီကြတဲ့ခွေးကြုတ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဦးနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးသည်တည်းတစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဦးနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာထမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကြိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ဦးနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာငါးချက်ကိုလိုက်နိုင်ရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးချံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာခွေးဘူးကလယ်ဘေးမှာခြူစလွယ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့ဆူတန်ဦးတန်ဒီကြားမှာခြူတန်လေးလဲပေးလိုက်သေးတယ်အာဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 73.344 သန်းနဲ့ငွေကျပ် 226.139 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်စားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှင်းဦးလာလေ။အမှန်တော့ဒါဟာဖြည့်ဆည်းတာကလွန်ရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးဝါပြတ်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာပေါ့ဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာပေါ့ ခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အဂတိတရားကျင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးရထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပြွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုပေါ်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲသုဒံချူဒံဥဒံနေမကဘူဒံပါပေးသွားပါကြောင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: 天的寶တဲတော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးနေတာတွေကတဘုံကြီးပဲဘာကိုရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါအခုဒီလဲဘာရေးရမှန်းမသိသေးပါဘူးရေးရင်းနဲ့ဟောပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူပြိုပေါက်ရွေတုံးကပေါ့စီနီယာလူပြိုကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခင်ဗျားတို့လည်းငဲမှုပြန်ရတာပေါ့ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောက်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့တို့ထိုးတန်း၊ကွန်သီတန်း၊စိန်ပြေတန်းစသဖြင့်ပေါ့လေ။ဆလေးဆန်ကစိတ်ကစားတတ်တဲ့ရွယ်ရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူး။ကိုထက်၄၅၀နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်လာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့လေ။တကယ်ချင်းတချို့တလေကစိန်ပြေတန်းဘာညာကစားရအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်တွေတကယ်နဲ့စားလိမ့်တယ်လို့သဘောထားပြီးဟားတိုက်လွတ်တတ်တယ်။ငယ်ပေါ်မိန်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစားမှာပေါ့လေ။ကိုကမမရွယ်တွေကိုရင်ခုန်စားပြုတ်နေပြီလေ။ဒါနဲ့36 24 36တို့33 23 34တို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်အဲ့လေးပြောပြတယ်လူမျိုးလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညာဘက်ငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့ရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြစ်သမားတွေဟာတံမီအားကောင်းကောင်းနဲ့လေသနက်တို့လေးခွာတို့သုံးပြီးငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်ဘယ်ပင်တွေမှာငှက်တွေအိမ်တန်းဝင်လဲဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါတယ်ညနေခင်းဆိုနေရလူတဲ့ငှက်တံတွေနဲ့ကြွကြွညံနေတာပဲလေ။သားဖြစ်သူကငှက်မုံဆိုအသက်လေးဆိုတော့ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရမှန်းမသိ။ဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့။တစ်ချက်သေးနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြာပြစ်ထလိုက်တာတကောင်းမှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်။အဲနောက်တစ်ပင်ကျတော့အဖေလုံးသူကပြစ်ပြတယ်။တစ်ချက်တကောင်းပဲ။တစ်ချက်ထုဘေးနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသားငြိမ်းနေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချတကိုင်းတကိုင်းထဲမှာအတူနာနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲထိပြစ်ချလိုက်တယ်။မှတ်ထားကွာ။မင်းတို့လည်းဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လို့လုံမနေကြနဲ့။တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေးအောင်လိုက်တဲ့။မှတ်သားထိုက်ပါလေ။အခုလည်းရေးပါပြီ။သတင်းမီဒီယာတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်သတင်းဦးသတင်းထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်စူးစမ်းကြတယ်မဟုတ်လား။ဒီလိုစူးစမ်းကြတဲ့နေရာမှာလွဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေ။သတင်းတပုတ်နဲ့အတူဓာတ်ပုံအထောက်အထားအကူအကောက်တွေဖော်ပြတတ်ပါလေ။အခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခင်မှာတော့ LCS Like Comment and Share ရအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ရုံထင်းကြောင်းထင်းသတင်းတူသတင်းရောင်တွေများလာပါလေ။ဆယ်လီတွေ၊ Lobby တွေနဲ့အကောင့်တူတွေသုံးပြီး Hot ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လည်းရလာတယ်။ကြော်ညာကဘေးပြီးနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်။ခတ်တော့ခတ်တာနာမည်ရပြီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုဟာခဏအတွင်းလူသိများသောပေါက်သွားလေးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဂုံတိတ်ခါကြီးမာပြီးအမှန်တရားဘက်ကရက်တီလေးရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟော့နေထရမ်ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့် AI လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်။အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တကောင်းနဲ့ prompt လေးရေးတတ်မှအဆင်ပြေတာ။အခုတော့မြန်မာလိုကြည့်ရင်တော့ကိုယ့်ကောင်ကရနေပြီ။သတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့။ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်။သတင်းဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည့်နီးပါပါပဲ။အထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့။ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်။ဖုန်းဆိုတာကလည်းတစ်ခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးအေရီးယားပြင်ပဖြစ်နေတတ်တယ်မို့လား။ဒီတော့တိုင်းကြနေကြဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နိုင်ပါလေ။သူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလိုပေါ့သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နက်လိုက်နဲ့အကုံကြောက်ရတဲ့ဖရားနေမြေမှာသူပြောတဲ့သတင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့စေကံကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်ဂျက်ဖိုက်တာ3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြတ်ပြန်သွားပြီးမှကားငယ်ကြီးကိုကြွေချပြီးတခါတည်းဘုံချသွားတာပထမတစ်စီးနဲ့နောက်အစီးတွေက ဆယ်မိနစ်ဆငါးမိနစ်လောက်ပဲကွာလေဘုံတွေကစည်းကမ်းပေါ်တဲ့တယ်ပဲလင်းမူးတွေကအောက်ကတော့ကျိုးပြီးတယ်ဗောစည်းကမ်းက NUG စည်းကမ်းလည်းမဟုတ်ဘူး PDF ဘာညာလည်းမလာဘူးပြည်သူတပ်သားစည်းကမ်းလေးပါခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကုသပေးနိုင်တယ်ညအချိန်မတော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူးဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူးဒါသစ္စာပဲဒီလိုခေစိုးကြီးထဲမှာဒီဆေးကန်းလေးကအိုရီစစ်ပါပဲဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်၄၅၀ရှိတယ်ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရာ၄၅ဦးပဲထားပါလေဖြည့်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်ခလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနစ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်မွေးကင်းစလူမမယ်လေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအီကြီးကိုပေးထားတယ်အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကနေရောက်လာတယ်။သေတဲ့လူတွေအများကြီးခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်ဟာတော်ပါတော့စောစောကကလေးမေလေးမှာဦးအောင်ခွန်တော်မပါတော့ဘူးလေရင်သာကြားလို့ဖွားရည်ကြီးကကြောက်ပြီးကလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖះလိုင်ကိုယ်နဲ့ပြေးပုံတယ်ဖះမကယ်လိုက်နိုင်ဘူးဇီရီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်နို့ကြုံတော့စုမသွားရဘူးမွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲမင်းတားလေးထွက်သွားရရှာပေါ့ဘုံချင်းယုံမကစက်တနက်နေပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်ဆေးကန်းနဲ့ဆေးကန်းသားမှာဘုံကုန်ချင်းတွေရှိလို့ပေါ့မဟုတ်ရင်သေလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစ်စင်းကြောင့်သေချေရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လျင်တွေကစိတ်ကြိုက်တက်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းမိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေ့ရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြန်နိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့တရွာလုံးပြေးကြပုံးကြကုသူကဲသူမဲ့နေချိန်မှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံးတံနဲ့ဒဏ်ရာရလို့အလူလဲဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လေရင်တွေနဲ့အာဘတရလာတက်ကြတာကိုဒါမျိုးကတော့ made in မြန်မာအာဘတရလာတက်ကြတာကိုဒါမျိုးကတော့ made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတက်ရဲရဲ

ပြဘုံထဲမှာဘာကိုမှပြန်မရှာနေတော့ဒီသွေးတွေကိုမျက်ရည်နဲ့ဆေးနေလို့လည်းမစင်တော့ဘူးခေသမိုင်းကရိုင်းနေပြီမဲ့ကိုယ်သမိုင်းမရိုင်းအောင်ကိုနေသိတ်ခါပြည့်ခြေရာတွေကြံကျင်လို့ရိတ်ခါကိုခြံပြစ်ခဲ့ကြပြီပြက်ချင်ရောက်ရင်အကောင်းတွေပြက်ရသလိုအဆိုးလည်းပြက်မှာပဲမသေးတာမပြက်တာဘာမှမရှိဘူးယုံလို့ပြေးခဲ့ပြီးရင်ခွေးလို့ပြန်လိုက်ရမယ်ကြောက်ရွံ့ကြုံးကြုံစိတ်မရှိသူဟာဘယ်ခါမှကြုံမဖြစ်ဘူးမင်းကိုယ်တိုင်ကြုံမခံမှမင်းသားတွေတပေါက်ဘဝမရောက်ရမှာညီလေးယုံနိုင်သူသာလွတ်မြောက်ရာဖိုးရွှေညီမိုင်း

0: စုအာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နှာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမေတေတစိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်တုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငံကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမဖြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒုခေါင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစတဲ့သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူမတူတဲ့အာဇာနီတတ်တော်ရာကျော်ရှေပါစေတင်မို့
1: When you take these actions,
2: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
3: ်မြန်မာ news chronicle ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိစောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ့်ဂျမကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပြီမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေစေပါထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအငင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်ဂျော့ဂျ်ဘုတ်အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဥပဒေအငင်းပွားမှုတွေဝါဒရေးရာပြည်ပခတွေရှိနေပြီမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြစ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတိုက်တွဲမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1861ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောင်မှရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်းတွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရေးအတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိက

0: ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုးအခွင့်ရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်းပေါင်မင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမရစနစ်စတင်ကုန်းပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826 Jacksonian Democracy ခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်1861-1865ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းတုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တီဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988 Democracy အားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူတို့အရေးတော်ပုံ2010-2020ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021 Democracy ဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နေဦးတော်လှန်ရေးကာလအမေရိကန်1986လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။လင်ကွန်ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းဒန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားဒန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအားဖြင့်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1949ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီမဲ့အလုံးခွင့်တူညီမျှဝါဒဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းဒန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျော်စနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြေညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကိုင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်တရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘသူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1986 မြန်မာ 1948 နဲ့ 2008 ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနှိုင်းယှဉ်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီကုတ်တွေကိုဘလောက်အထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု2026နေဦးတော်လိုင်းကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါနိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ CRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလား စကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနယ်မြေစိုးမိုးထားတဲ့အီယာအိုများနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဆေးအုပ်စုကလည်းထိုပြိပခတန်တရာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ခန့်ကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုးစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မင်္ဂလာပါရှင်။2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စောမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး10ဦးထပ်မံနေသေးဆုံး20ကျော်အလင်းဝင်ခေါလန်ဖူးမှာစစ်ကော်မရှင်ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကို KIA သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့သတင်းမင်ကိမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ရေရင်အုပ်စုကိုတော်လန်ရေးတပ်တွေကြားပြတ်တိုက်ခိုက်စစ်သား20ကျော်သေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယံတွေသိမ်းဆည်းရမိတဲ့သတင်း SCEF နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာ CDM အဖွဲ့အစည်းတွေကCDM ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကဏ္ဍနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအချက်၉ချက်ကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့လီဘီယာနဲ့ရေဝံအရှိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မိုးထစ်ကြုံရွာနိုင်ပြီးတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်10ခုမှာရေကြီးနိုင်နေဆိုတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့စောမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းချားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး10ဦးထပ်မံနေသေးဆုံး20ကျော်အလင်းဝင်ခေါလန်ဖူးမှာစစ်ကော်မရှင်ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကို KIA သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ပုံနောင်နဲ့ထိတ်ကနေကြောက်ထုမြို့ဘက်ကိုဦးတည်ဆင်းလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုတော်လည်ပူပေါင်းတက်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ10ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ချင်းတောင်ပိုင်းကိုစစ်ကူပေးဖို့ပေါင်းမြုံနယ်ကပ္ပဆာ24ကထွက်လာတဲ့အင်အား400ပိုင်းအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကပုံတောင်နဲ့ထိတ်နဲ့တပြင်းချင်းရွာကြားမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တနေ့လုံးနီးပါးတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ကစစ်ကော်မရှင်ဘက်က10ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့ပြီးအရှင်ဖမ်းဆီးရမိသူတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်စစ်ကြောင်းထဲမှာပါလာတဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကလက်နက်နဲ့အတူထွက်ပြေးလာသူ73ဦးနဲ့လက်နက်မပါတဲ့9ဦးစုစုပေါင်း22ဦးဟာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေထံအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရောဒေသနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကိုစစ်ကူပို့ဆောင်နိုင်ဖို့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအပတ်စဉ်24ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတင်နန်းစင်တပ်သားတစ်တွေကိုပါရှေ့တန်းဒေသတွေကိုဆက်လက်ပို့ဆောင်နေရတယ်လို့ရောလေးနန်းကဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာပေါင်းမြုံနယ်ဘက်ကနေအင်အား400လောက်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့စလင်းမြုံနယ်ဘက်ကနေစစ်ကား34စီးအင်အား400လောက်ပါတဲ့နောက်ထပ်စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းတို့ဟာရောဒေသဘက်ကိုဦးတည်ပြီးရွေးရှားနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ခေါလန်ဖူးမြို့နယ်လာဟီစင်ခေါလန်ဖူးလမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်နဲ့ပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကို KIA နဲ့ဒေါ်လာရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကနေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်အုပ်စုဘက်က20ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးလက်နက်မျိုးစုံအလက်20လောက်နဲ့စစ်တုံးပန်3ဦးကိုပါအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူရွှေကူမြို့နယ်ဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေနေ့တိုင်းပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဗမော်ကိုအင်အားဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့မဘိမြို့နယ်ငအိုးဒေသကနေစစ်အင်အားတွေအဆက်မပြတ်ပို့ဆောင်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမင်းကိမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့အရင်အုပ်စုကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားပြတ်တိုက်ခိုက်စစ်သား20ကျော်သေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယံတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမင်းကိမြို့နယ်မှာရာကြီးမင်းကင်ကလေးဝလမ်းမိုင်းကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ချင်းတွင်းမြစ်အတိုင်းဆန်တက်လာတဲ့စစ်ရေရင်အုပ်စုတို့ကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့မိုင်းဆက်ဗျူဟာမှုနဲ့ခမရ99လေးတရင်ကဒုတရင်မှုအောင်ကိုကိုဦးဆောင်တဲ့အင်အား300လောက်ပါတဲ့စစ်ကော်မရှင်ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက6ချိန်တိုင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကလည်းကနီမျိုးစိတ်ကန်းကနေဆန်တက်လာတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးရင်အပါအဝင် Flat Motor 28စီးပါတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ရေးရင်အုပ်စုကို3ချိန်တိုင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး Flat Motor ရင်3စီးကိုလည်း FPP Drone နဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းစစ်အုပ်စုဘက်ကဗိုလ်ကြီး2ဦး၊ဗိုလ်2ဦးအပါအဝင်20ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီး15ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာအမိသရီးသနတ်3လက်ခဲယမ်းနေနဲ့ဂျမ်းမာမိုင်းရှင်းဆက်တွေအပြင်ကာ၊နွား၊လှဲ၊မီးဆက်၊ဆိုလာ၊ Laptop နဲ့ရွှေလက်ကောက်တွေကိုပါသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုမင်းကင်းမြို့နယ်ဘက်ကဖကလေးခိုင်အမှတ်9 8 9 10 11တရင်နေနဲ့အတူကလေးခိုင် drone တပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော်လည်ရဲဘော်တွေဘက်ကတော့ထိခိုက်မှုတစုံတရာမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။ အခုတခါဖန်ဆီးခံထားရတဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ရှီစားဖြစ်သူ Grade 12ကျောင်းသူကိုမင်းကင်းပကဖဖန်ဆီးထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမင်းကင်းမြို့နယ်အခြေဆိုင် SRF တပ်ဖွဲ့ကဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကိုစန်တင်ထွန်းဟာအချုပ်ထောင်ကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့ရှီစားဖြစ်သူ Grade 12ကျောင်းသူတအူးကိုမင်းကင်းပကဖကဖန်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။SRF နဲ့နီးစပ်သူတွေရဲ့အဆိုအရကိုစန်တင်ထွန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့နေရာကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အဲနောက်ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာကိုစန်တင်ထွန်းရဲ့ကြီးစားဖြစ်သူမတ်စွန်ပွင့်ဖြူကိုပန်းသေးရွာမှာရှိတဲ့နေအိမ်ကနေမင်းကင်းမြို့နယ်ဘက်ကဖအဖွဲ့ဝင်တွေကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မတ်စွန်ပွင့်ဖြူဟာမကြခင် Grade 12စာမေးပွဲဖြေဆိုဖို့စောင့်ဆိုင်းနေသူဖြစ်ပြီးမင်းကင်းမြို့နယ်အခြေခံပညာကျောင်းသားသမဂ္ဂရဲ့ထွေထွေအတွင်းမှူးဟောင်းတဦးလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မဆုံပွင့်ဖြူကိုဖမ်းဆီးရမှာအမျိုးသမီးရဲဘော်တအူးမှမပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သူမကိုလက်ထိတ်နဲ့ခြေချင်းခတ်ကချုံနှောင်ထားရှိတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တချို့ကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်အမှုနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့သူမကိုကိုစန်တင်ထွန်းကအလိုမတူပဲခိုးယူပောင်းသိမ်းခဲ့ကြအောင်မဟုတ်မမှန်ထွက်ဆိုဖို့ဖိအားပေးနေတယ်လို့လည်းဆွဆွဲချက်တွေရှိနေပါတယ်။အဆိုပါဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းကင်းမြို့နယ်ဘက်ကဖဘကတစုံတရာထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးတယ်လို့ပအဖတာဝန်ရှိသူတွေကိုမီဒီယာတချို့ကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့တုံ့ပြန်ဖြေကြားမှုမရသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကိုစန်တင်ထွန်းကိုမင်းကင်းမြို့နယ်ပကဖပအဖနဲ့တရင်နှစ်ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့မေလ26ရက်နေ့မှာလုံခြုံရေးအာမခံချက်ပေးပြီးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုချင်းဆိုရာကနေဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မေလ28ရက်နေ့မှာတော့ SRF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ COC အောက်ကနေပူပေါင်းပါဝင်မှုအပါအဝင်သဘောတူညီချက်၃ချက်နဲ့ပြည်လည်မှုရရှိခဲ့တယ်လို့ SRF ဘက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး MNDAA ကိုစစ်ကောင်မရှင်တက်ရဲ့ငញ្ញញရေးဆွေးနွေးပွဲတက်ဖို့တရုတ်တိုက်တွန်းတိမ်မီမျိုးကနေ MNDAA တက်ဆုံမယ်လို့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တရုတ်အစိုးရက MNDAA အပါအဝင်မြောက်ပိုင်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုစစ်တက်ရဲ့ရတ္တရာငញ្ញញရေးဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ဖို့ပြောဆိုထားတယ်လို့ MNDAA သတင်းအရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီး ARA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ MNDAA ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တရုတ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ20ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်ကုမင်းမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုအတွင်းတရုတ်ဘက်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ပြီးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ MNDAA ဘက်ကတော့အဆိုပါတိုက်တွန်းချက်ပေါ့မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။ဇုံတရားတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိမ်မီမြို့နယ်အတွင်းကနေ MNDAA တပ်ဖွဲ့တွေစုခွာတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေဒေသခံတွေကြားမှာထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကတိမ်မီမြို့ပေါ်နဲ့ပန်လော့ကျေးရွာဘက်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့တွေဟာဆဲဦးကျေးရွာအုပ်စုဘက်ကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာအခုလိုသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတာလို့ဆိုပါရစေ။ဒါ့အပြင်ဇူလိုင်လဒုတိယပတ်အတွင်း MNDAA ဘက်ကတိမ်နီဒေသခံတွေကိုအစည်းအဝေးခေါ်ယူပြီးနှစ်ဝက်ရှင်နံပြောကြားခဲ့ကအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပြည်သူထံလွှတ်အပ်ပေးပြီး၎င်းတို့အနေနဲ့နောက်ွယ်ကနေဆက်လက်ထောက်ပံ့ကူညီသွားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါရစေ။တိမ်နီမြို့ဟာ2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအတွင်းစတင်ခဲ့တဲ့တိတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းမှာ MNDAA ကပထမဆုံးထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့မြို့တွေထဲကတစ်မြို့လည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုတခါ SEF နဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲမှာ CDM အဖွဲ့အစည်းတွေက CDM ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကဏ္ဍနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအချက်၉ချက်ကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထုံရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SEF နဲ့ CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများတွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲကိုဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ညနေပိုင်းကကျင်းပခဲ့ရမှာဒေသဆိုင်ရာ CDM အဖွဲ့အစည်း၈ခုကတော်လှန်ရေးကာလနဲ့ကြားကာလအတွင်း CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍလုံခြုံရေးနဲ့ရှေ့ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာအဓိကအချက်၉ချက်ကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC SFU ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အွန်လိုင်းကနေကျင်းပတဲ့အဒီဆွေးနွေးပွဲကိုကချင်ပြည်နယ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ KSCCSC ၊ကရင်ပြည်နိုင်ငံဝန်ထမ်းအကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုကောင်စီ KSCSC CDM ၊စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC SFU ၊ပဲခူးဒေသ CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းကောင်စီ BRCC ၊မန္တလေးဒေသအကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေးအဖွဲ့ MCDMO မွန်ပြည်နယ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC မွန်ရန်ကုန်ဖက်ဒရယ်ယူနစ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအဖွဲ့အစည်း YFCCO နဲ့ရှမ်းပြည်နယ် CDM ကောင်စီ Prefounding တို့စုပေါင်းညှိနှိုင်းပြီးပြင်ဆင်ထားတဲ့အစိုးပြုချက်တွေကိုတင်သွင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါရစေ။ ဒေတာကောင်စီရေကိုစား YFCCO ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တအုပ်ကဒေါ်လာရေးကာလနဲ့ဂျာကာလအတွင်းစီးရီးယားနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍလုံခြုံရေးနဲ့ရှေ့ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာအဓိကအချက်၉ချက်ကိုတရားဝင်အဆိုပြုတင်သွင်းခဲ့တယ်လို့ဆွေးနွေးပွဲအပြီးမှာလည်း SCEF ထံစာနဲ့ပေးပို့တင်ပြခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒေသဆိုင်ရာစီးရီးယားအဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းတင်ပြတဲ့အချက်တွေကတော့သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်နဲ့ Federal Unit အစိုးရတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ဒေသဆိုင်ရာစီးရီးယားအဖွဲ့အစည်းတွေကိုတရားဝင်အသိမှတ်ပြုဖို့နိုင်ငံဝန်ထမ်းဆိုင်ရာလူဆွမ်းအားအရေးမြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသင်တန်းအနေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကို SCEF နဲ့အတူပူးပေါင်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ဖို့စီးရီးယားနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ခိုင်မာတဲ့အာမခံချက်တွေရှိစေဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီ SCEF နဲ့ People Movement Platform တို့တွေ့ဆုံပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်ကိစ္စတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထုံရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချေမုံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်ပြည်ရင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့လူလူလှုပ်ရှားမှုစင်ကြံ People Movement Platform မှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဟာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတွေ့ဆုံပြီးရှေ့ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်ကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ SCEF ကဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာ SCEF မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဖရိုစောကွယ်ထူးဝင်းကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပြီး SCEF အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့တွဲဘက်ညီနိုင်ရေးမှူး Slide Ranko Zone က SCEF ရဲ့ဤရွယ်ချက်ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲကိုတက်ရောက်လာသူတွေရဲ့မိကုံးတွေကိုတော့ SCEF အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ဖရိုစောတာတို့မူဒေါ်ဖြူဖြူသင်းနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြန်လည်ဖြေကြားပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးကိုမြန်မာ CRPH Support Group Norway, Grinny State Consultative Council, NUG Support Team Japan, Global Myanmar Spring Revolution, International Coordination Network, New Ramanya Federal Force, Autopass, Yangon Revolution Force YRF, General Strike Coordination Committee, Citizen of Burma Award, Anti-Hunter Forces Coordination Committee Mandalay, Defend Myanmar Democracy,New Myanmar Foundation, India for Myanmar, လူလူလှုပ်ရှားမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ၊စကိုင်းတိုင်းဒေသတပိတ်အင်အားစု၊မြန်မာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများကွန်ရက် People Strike Force အစရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတာဝန်ခံတွေကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာတက်ရောက်လာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့မေးမြန်းမှုတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကဖြေကြားပေးခဲ့တယ်လို့အကြံပြုဆွေးနွေးတာနဲ့ရှေ့ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်ကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီး SCEF မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကညီကုန်းချုပ်စကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထုံးရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးဆေးအုပ်စုကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲခွင့်ရတိုင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတယ်လို့ပြောနေပေမဲ့ခိုင်မာတဲ့သက်တည်အထောက်အထားမတွေ့ရသေးဘူးလို့ All in One Peace Movement ကဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဆေးအုပ်စုကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ခွင့်ရတိုင်းမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတယ်လို့ပြောနေပေမဲ့ခိုင်မာတဲ့သက်တည်အထောက်အထားတွေကိုမတွေ့ရသေးဘူးလို့ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုဦးဆောင်နေတဲ့ All in One Peace Movement အဖွဲ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့အလို့သဘောတွေ့ဆုံပွဲမှာအာနာသိန်းဆေးအုပ်စုရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတင်မောင်ဆွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေပြီးဆွေမျိုးတယောက်လိုအမတယောက်လိုစောင့်ရှောက်ပေးထားတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာရှိပါတယ်။အာနာသိန်းဆေးအုပ်စုရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတင်မောင်ဆွေကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုဦးဆောင်နေတဲ့ All in One Peace Movement အဖွဲ့ကဆေးအုပ်စုဟာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲဆောင်ခွင့်ရတိုင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုခိုင်မာပြီးအတည်ပြုနိုင်တဲ့တသက်အထောက်အထားနဲ့မပြဘဲနှုတ်နယ်ပဲပြောနေတာအကြိမ်ကြိမ်ရှိနေပြီလို့အသိပေးပါတယ်။အခုလိုပြောနေုံနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်အဝန်နဲ့မြန်မာပြည်သူတွေယုံကြည်လက်ခံလာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ All in One Peace Movement ကဆေးအုပ်စုကိုတတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အခြေအနေကိုလွတ်လပ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့နိလန့်နဲ့အမြန်ဆုံးအတည်ပြုပေးဖို့မိသားစုဝင်တွေဥပဒေရေးရာကိုယ်စားလှယ်တွေလွတ်လပ်သောနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်ရေးကိုခွင့်ပြုပေးဖို့ All in One Peace Movement ကဆေးအုပ်စုကိုထပ်ပြီးတောင်းဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာအတိုင်အဝန်နဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေပြေလျော့သွားအောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေတယ်လို့ဆေးအုပ်စုကအကြိမ်ကြိမ်ပြောဆိုနေပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိခိုင်မာတဲ့သက်တည်အထောက်အထားကိုတော့ထုတ်မပြသေးပါဘူးရှင်။ဆက်လက်ပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးကိုလွှတ်ပေးဖို့အာဆီယံတောင်းဆိုအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်လိုအပ်ကြောင်းအန်ယူဂျီသဘောထားထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအလုံးကိုလွှတ်ပေးဖို့အရသာပြည်သူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်နေမှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေကိုအဟံတားမရှိပေးပို့ခွင့်ပြုဖို့အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကတောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။ မြန်မာဆေးအုပ်စုရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရမှာအာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကအခုလိုတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြန်မာအရေးမှာလက်တွေ့ကျပြီးထင်သာမြင်သာရှိတဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုမြင်တွေ့လို့ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့လည်းစင်ကာပူနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Vivian Balakrishnan ကလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံရဲ့ခွဲခြားမရတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ဆက်လက်ရှိနေစေဖြစ်ပြီးလာမယ့်လတွေအတွင်းအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်အကောင့်ထည့်ဖော်ဆောင်ရေးမှာတိုးတက်မှုတွေရှိလာဖို့လည်းမျှော်လင့်တယ်လို့သူကဆိုထားပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရေရှည်တည်တဲ့နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေတိုင်းသာတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်မှာသာရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သဘောထားထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အာဆီယံရဲ့ပုံသဘောတူညီချက်5ရက်အောက်ကဂရိကဝတ်တွေကိုသစ္စာရှိရှိအကောင့်ထည့်ဖော်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှသာအာဆီယံရဲ့ဦးဆောင်မှုအပေါ်ယုံကြည်မှုကိုပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဒေသတွင်ရေရှည်ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ငြိမ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုအထောက်အကူပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အာဆီယံရဲ့အောင်မြင်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးအရေးအတွက်နဲ့တိုင်းတာလို့မရပဲအကြမ်းဖက်မှုတွေညှော်နယ်လာခြင်းရှိမရှိလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာလက်လန်းမီမှုတွေတိုးချဲ့လာခြင်းရှိမရှိနဲ့အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တိုးတက်လာခြင်းရှိမရှိလို့လည်းဒါတိုင်းတာသင့်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ကဒေါင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရရှိဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ပေမယ့်မြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကငြင်းဆိုခဲ့ပြီးဒေါင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ချောင်းနဲ့ဆွေမျိုးအမတအူးကဲ့သို့စောင့်ရှောက်ထားကြောင်းသာပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေဟာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာအာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့စစ်တပ်ခန့်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတင်မောင်ဆွေတို့အလို့သဘောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်ထွက်ပေါ်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့လီဘီယာနဲ့ရပ်ဝန်အရှိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မိုးထချုံရွာနိုင်ပြီးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်10ခုမှာရေကြီးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လီဘီယာနဲ့ရပ်ဝန်အရှိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းနေရာအနှံ့အပြားမိုးထချုံရွာနိုင်ပြီးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်10ခုမှာလေပြင်းတိုက်တာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးတာနဲ့လျှက်တစ်ပြက်ရေကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မှာအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အသင့်တင့်ကနေတိမ်ထူထပ်နိုင်ပြီးမြမကန်ယူရန်ဒေသတွေနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာအနောက်တောင်မုတ်တုံလေအားကောင်းရာကနေအားအလွန်ကောင်းနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။လာမယ့်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိယအိုဒီရှာပြည်နယ်ကန်ယူရန်ဒေသအနီးမှာလီဘီယာနဲ့ရပ်ဝန်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။လီဘီယာနဲ့ရပ်ဝန်အရှိန်နဲ့အနောက်တောင်မုတ်တုံလေအားအလွန်ကောင်းနေတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းလုံးမှာနေရာအနှံ့မိုးထချုံရွာနိုင်ပြီးကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊တနင်္သာရီတိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာလေပြင်းတိုက်ခတ်တာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးတာနဲ့လျှက်တစ်ပြက်ရေကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မိုးကြီးတာကြောင့်နောက်ဆက်တွဲရေကြီးတာနဲ့မြေပြိုတာတွေအတွက်အထူးသတိပြုနေထိုင်မှုလိုပြီးရေကြီးရေရှမ်းဒေသတွေနဲ့တောင်ကျချောင်းရေစီးဆင်းတဲ့ဒေသတွေမှာခရီးသွားလာတာနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တာတွေကိုသတိပြုသင့်တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုတင့်နဲ့လူလီတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းဖောင်ပြင်းမျိုးနေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတဦးတီးဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းချောင်းမှာကြေးရွာလေးရွာထက်မင်းမီးရှို့ခံရပြီးတော့ဆစ်ရှောင်း1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့တဲ့တင်အပါအဝင်တခြားတဲ့တင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်တက်ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်7 July စိတ်တက်ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်2026ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မှန်အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အအုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆီယနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ 7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆရာနာရှင်စနစ်စံကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လိုင်းရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရပ်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။7762 Don't forget 9062မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတမ်းပါတီရှပ်တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။တမိုင်းဝင်7 July အေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်စန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးအနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မတ်ကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရဲ့အရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှမြန်မာတမ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံမှကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တမ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရဘဲအားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါဗျ။2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြေကြေလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတမ်အမတ်ကြီးကမိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါဆေးအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့
3: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
2: ်ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာတပေအိုင်တပေအမ်ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအချိန်ချင်းမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက် All to be မူကိုအကောင့်အထည်ဖော်ဖို့နိုင်ငံတကာအသိုင်အဝန်းအနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေဘဲလက်တွေ့လှုံ့ဆော်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုအေအေကလိုက်လံချေမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အေယော်ရီတိုင်းရေကြီးမြို့နယ်မှာအရခတ်တပ်တော်အေအေကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့229.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုံခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာ AA က229.0ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ် ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေစတိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟောမလင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ဤတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စီးရီးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစီးရီးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နဲ့မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမျိုးနဲ့အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချိုလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါ်လင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်း၊ဟုံမလင်း၊မော်လိုက်မျိုးနယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်မြစ်ကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်တဲကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါဗျ။မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟ ோம் မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ဘောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလဲဟ ோம் မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါဗျ။အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရရှိကအိမ်3လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ဤတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာစုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဖောင်းပြင်းမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန္တရာယ်သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရငှားနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခုချင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအေရီယာမြကန်းဘေးကကြေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေပြီးတော့ကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီ။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကြေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကြေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကြေးရွာ4ရွာထက်မနည်းကိုမီးရှို့ထားတယ်လို့ဆိုပါရီ။၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကြေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနေရခအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကြေးရွာတစ်ရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်စစ်လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိဘက်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတောင်စီဒီကုန်းနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ9ရုံနဲ့ မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တက်ကလက်နက်ကြီးသုံးလုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဒရုန်းအသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရက်သားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးတမဏိလေးပြတက်ဖွဲ့ဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်းလုံးတမဏိလေးပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF ကိုတဝဲခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်းလုံးတမဏိလေးပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်ညွန်ချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနတဝဲခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါ ರಿ တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေအတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါ ರಿ လောင်းလုံးတမဏိလေးပြာတက်ဖွဲ့ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခန့်အမှတ်1တပ်ရင်းT1 ဒဝေခန့်အမှတ်2တပ်ရင်းပင်လေကျေတက်ခွေဒဝေခရံအမှတ် 8333 တက်ရင်လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်းလုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝေဒဝေမျိုးပြပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ကျောင်းသားတော်လိုင်းရေးတက် SRF Dragon Squad 2 TNI အထူးပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ SGF စတဲ့တက်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တက်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလာကြပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MT1 PDF အသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MT1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလာကြပြန်လဲစုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။MDY PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်ရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်တန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လိုင်းရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမယ့်လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကာစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ MDY PDF ကအသိပေးထားပါတယ်။ MDY PDF ဟာနှွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အတွင်းဝါစုစစ်စင်ရေး၊တပြေးညိုစစ်စင်ရေး၊တဆင်နဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ Federal Democracy ရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အင်းစိန်ဘဝအချင်းထောင်မှာထောင်အာဏာပိုင်တဦးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်စင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်ကိုအကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဗိုလ်လုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအောင်ကျော်စင်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအုပ်ကဗိုလ်လုံးပွဲဟာထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျဉ်းသားတအုပ်ကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကာထက်မှန်ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်းလေပင်တို့ကိုရွယ်ရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနှက်နဲ့တက်နင်းတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အကျဉ်းသားတွေဟာမျက်နာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတော်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအချင်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒ တပရင်းတွေကအုံထပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မြို့နယ်ပအားဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံထပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအားဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံထပင်ကျေးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်းစည်းတွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တံတားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒီသာတွင်ဆက်သွယ်သွားလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တပရင်မြို့နယ်ပအားဖနဲ့တပရင်မြို့နယ်လန်တရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်စည်းပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတံတားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်မြို့နယ်ပအားဖကအသိပေးထားပါတယ်။မြို့နယ်ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တံတားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုံမန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခက်အခဲတွေကြားကစ조사တည်ဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တံတားပေါ်ကနေ6ပင်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပဲတံတားခဏိုင်ဝန်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီရိစီမူရစီဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ့်ဘလူပါလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ့်ဘလူမျိုးနယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေကိုစိတ်ကြွမူရစီဝါတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ့်ဘလူမျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုမူရစီတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်စီရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမူရစေဝါတဲဆောင်လာသူ2ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမူရစေပြာ2140ပြားကိုတပ်ဒေကန်ပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ့်ဘလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါတယ်ကနဦးစစ်စီချက်တွေအရမူရစေဝါတွေကို ARR မြင့်အရှိဘက်ကန်းကနေတဲဆောင်လာပြီးတော့ကမ့်ဘလူမျိုးနဲ့တန်ကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစောတီတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူ2ဦးကိုကမ့်ဘလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ့်ဘလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပရင်းမြို့နယ်မှာလည်းမူရီစီဝါတွေရောင်းချဖြန့်ပြူးနေသူတအူးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပရင်းမြို့နယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မူရီစီဝါတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ပြူးတာတွေကိုတပရင်းမျိုးနယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမူရီစီဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်သတင်းပေးပို့ကြဖို့တပရင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်12ရက်နေ့မြင်တွင်အာဆီယံနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတွေနဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းအစိုးရနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတို့ဘန်ကောက်ဆူ
4: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်းအဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာreview လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ဝေး
2: မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီအာနာတိမ်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်2021ခုနှစ်ဧပြီလထဲမှာအဲ့ဒီအချိန်ကအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့လှေကြာဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအာနာတိမ်စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖိတ်ကြားပြီးမြန်မာနိုင်ငံအာနာတိမ်စစ်အစိုးရအနေနဲ့အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မှုအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအဖွဲ့ဘက်ကအစိုးပြုပြီးမြန်မာဆီအာနာတိမ်ခေါင်းဆောင်ကခေါင်းငိတ်သဘောတူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကနေရေးတွက်ရင်၅နှစ်ကျော်လာသည့်အတိုင်အဆိုပါအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဘက်ကအကောင်အထည်မဖော်နိုင်သေးတာတွေ့ရပါတယ်။အာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအကောင်အထည်မဖော်နိုင်သေးတဲ့၍အာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာမြန်မာအစ်အစိုးရဘက်ကနိုင်ငံရေးယာဒူးအရာခန့်အပ်ထားတဲ့ဝန်ကြီးနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တမရာတို့ကိုဖိတ်ကြားမှာမဟုတ်ဘဲအမြဲတမ်းအကျွမ်းဝညွှန်ကြားမှုချုပ်ယာဒူးအဆင့်ရှိသူတွေကိုသာတက်ရောက်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်ကြောင်းသဘောထားချမှတ်ခဲ့ကြတာပါ။မင်းအောင်လှိုင်ဟာ2021ခုနှစ်ဧပြီလနှောင်းပိုင်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျာကာတာမြို့အဆိုပါအစည်းအဝေးကနေပြန်လာပြီးမကြာခင်ပြည်တွင်းကအစည်းအဝေးတစ်ခုမှာအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ဟာတိုင်းပြည်အေဂျင့်တည်ငြိမ်မှသာပေါ်ဆောင်နိုင်မဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြင်ဆင်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့အဆိုပါမူ၅ချက်ကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကြည်ကြည်လည်လည်တုံ့ပြန်ဆွေးနွေးခွင့်မရှိခဲ့ဘဲအစည်းအဝေးပြီးကနေမှအာဆီယံဘက်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီးအတင်းကျပ်သဘောတူညီခဲ့တာလို့ပြောဆိုခဲ့တာလည်းတွေ့ရပါတယ်2021ခုနှစ်ဧပြီလနောက်ပိုင်းပြည်တွင်းစစ်မီးကအရှိန်အဟုန်နဲ့တောက်လောင်လာခဲ့တဲ့နောက်မှာအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ထက်အဲဒီကာလမတိုင်ခင်တွေထက်ပုံမှုဆိုးရွားတဲ့ဆေးရဆုံးမှုတွေအရက်သားတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ကဥပဒေမဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်လာခဲ့တာ2026ခုနှစ်ယခုအချိန်တိုင်းဖြစ်ပါတယ်ကရင်နီကရားပြည်ဖရူဇူမှာအရက်သား40ဝန်းကျင်ကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြီးတော့ကားနဲ့အတူမီးတင်ရှို့ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်အညာဒေသမှာပစီကြီးချေးရွာကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်လို့လူ180လောက်တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်စကိုင်းတိုင်းတဲကရေဦးမြို့နယ်မုံတိုင်ပင်ရွာမှာအရက်သား29ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဆက်လက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပါအလားတူအခြားသောဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့ကြီးတွေမှာပါဆိုးရွားတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တာပါမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေအနေနဲ့အာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအကောင်အထည်မဖော်နိုင်သေး၍မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးပုံမှန်ကျင်းပတဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးတွေမှာတက်ရောက်ခွင့်မပြုခဲ့တာကြောင့်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်အဖို့တန်တမန်ရေးအရာအိတ်ခါကြစရာအချက်တစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ခံနေရပြီးတော့အာဆီယံအဖွဲ့ကနေနှုတ်မထွက်သည့်တိုင်ပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်တာအတွင်းအိတ်ခါကြစရာအနေအထားတစ်ရပ်ဖြစ်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်2026ခုနှစ်မှာတော့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအစ်စ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့အာဆီယံအစည်းအဝေးကိုပုံမှန်တက်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိနေတာပေါ်လွင်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအကောင်အထည်မဖော်နိုင်သေးတာကြောင့်ရှေ့မတိုးတာနောက်မဆုတ်တာအနေအထားဖြစ်နေခဲ့တာပါ။အိန္ဒိယထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့အာဆီယံအဖွဲ့အကြားပုံမှန်ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပေါ်လာစေချင်တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာအေဘီလာအစိုးရဖွဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာနေပြည်တော်ကိုတွားရောက်ကအာဆီယံနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေအကြားတရင်စကားအပြန်အလှန်တည်ဆောင်ပြီးတော့ဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာအောင်ကြိုးစားနေတာထင်ရှားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပဋိပက္ခတွေနိုင်ငံရေးအကျက်အတဲစီးပွားရေးအကျက်အတဲတွေမြင့်တက်လာလီလီအကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ်အနေဆက်ဒုက္ခတွေတိုးပွားလာတာတရားမဝင်ဝင်ရောက်မှုမြင့်တက်လာတာတဘာဝပဝန်းကျင်ဆိုင်ရာညဉ့်ဉန်းမှုတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ခံစားရတာကြောင့်အာဆီယံ10နိုင်ငံအနက်မြန်မာအရေးရဲ့တက်ရောက်မှုကိုအများဆုံးခံစားနေရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတာပါ။အခုဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ဘန်ကောက်မြို့အစည်းအဝေးမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေတက်ရောက်ကြပြီးတော့အခုနှစ်ရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဖလပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမက်ဆာဂျရီဆာပီလာဇရိုကဦးဆောင်ခဲ့တာပါ။မြန်မာအသွင်ပြောင်းအစိုးရဘက်ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်သူဦးတင်မောင်ဆွေတက်ရောက်ခဲ့ကအစည်းအဝေးအပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားဖလပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကသတင်းမီဒီယာတွေကိုတွေ့ဆုံရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့တာပါ။အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဘက်ကအရက်သားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေအများဆုံးရပ်တန့်ဖို့တောင်းဆိုသလိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးဖို့နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေလွတ်လပ်စွာပေးအပ်ခွင့်ပြုဖို့အချက်တွေကိုအဓိကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရီဒီတောင်းဆိုချက်တွေဟာအစ်စ်အစမ်းတွေမဟုတ်ပေမဲ့အခုလိုအလွတ်တဘောတွေးဆမှုမှာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကထပ်မံတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါရီမြောင်းလိုင်းအစိုးရဘက်ကတော့အခုလိုအာဆီယံနဲ့အလွတ်တဘောအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်ရပ်ပိုင်းအလိုနေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့လွှတ်တော်မှာအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုဗတ်စုံပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အစိုးရတရက်ကိုစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတင်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါဒီလိုအစိုးရတင်သွင်းဆွေးနွေးတာဟာအစိုးရအနေနဲ့အခုဘန်ကောက်ဆွေးနွေးပွဲမှာနိုင်ငံရေးအရာအကြောင်းပြဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုအဖြစ်အများကနားလည်ကြပါတယ်အခုဘန်ကောက်အစည်းအဝေးကမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စအပေါ်တက်ရောက်မှုကြီးကြီးမားမားရှိမလာနိုင်တာကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေအနေနဲ့နားလည်ထားကြပြီးတော့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုအာဆီယံလူအဖွဲ့အစည်းထက် တရုတ်လိုနိုင်ငံကသာဖိအားပေးနိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုလည်းသိရှိထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

I am now

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ19ရက်နေ့မြင်ကွင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့နဲ့စစ်တပ်အစိုးရရဲ့နှိပ်ကွပ်မှုပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ကြရောက်တဲ့ဇွန်လ19ရက်တွေမှာကာယကံရှင်အနေနဲ့ပြင်ပမှာလွတ်လပ်စွာနေထိုင်နေရတာမဟုတ်ပဲအချင်းထောင်နေအိမ်အကျယ်ချုပ်နဲ့ရှိနေချိန်တွေမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့အထိမ်းမှတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုနိုင်ငံလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအဖြစ်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်1988ခုနှစ်၈လလုံးအရေးတော်ပုံကာလနောက်ပိုင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာနေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဘဝနဲ့ကန့်သက်ခံရလိုက်ပြန်လွတ်ပေးလိုက်တလှက်စီလိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီထောက်ခံသူတွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဟာ၎င်းရဲ့မွေးနေ့မှာနိုင်ငံရေးအန်တုမှုလူအများကိုနိုင်ငံရေးအရစီလုံးမှုရအောင်နှိုးဆော်မှုတည်းရဲ့အဖြစ်မွေးနေ့အချိန်ခါမှာစီယုံနှုတ်ဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။1990ကျော်နဲ့2000ခုနှစ်အလွန်အဆိုပါကာလတွေကတော့လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမပေါ်ထွန်းသေးတဲ့ခေတ်ကာလဖြစ်တာစစ်တွေပစ္စည်းဖြစ်တဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းအင်တာနက်တွေမသုံးစွဲနိုင်သေးတဲ့ကာလမျိုးလို့သတင်းမီဒီယာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝင်တွေကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြောဆိုတဲ့နီလန်းတွေနဲ့လူအများသိရှိအောင်ပါဝင်အောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။2010ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကနေလွတ်မြောက်လာပြီးနောက်မှာတော့21ခုနှစ်စစ်အာဏာမသ

0: ခေတ်အထိဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ဟာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ကျင်းပနိုင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လွတ်တော်ထဲရောက်နေချိန်မှာလွတ်တော်ယုံခန်းထဲကျင်းပတာရှိသလိုမိန်းကတော့အတိုင်းပင်ခံပုပ်ကိုတာဝန်ယူစီမှာလဲတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ယုံမှာနေပြည်တော်ကနေအိမ်မှာကျင်းပခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့တွေကစစ်အာဏာသိမ်းမှုစန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးတို့ကိုနှိုးဆော်တဲ့နေ့ရက်တစ်ခုအဖြစ်ပြန်လည်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအကျဉ်းချထားတာပြန်လွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့အင်အားစုတွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးအရာလူထုကိုလှုံ့ဆော်စည်းရုံးနိုင်မှု mobilization ကိုပေါ်ဆောင်ကြတဲ့နေ့ရက်တစ်ခုအဖြစ်အသွင်ပြန်လည်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Internet လူမှုကွန်ရက် media platform တွေအကောင့်တွေချိန်လဲဖြစ်လို့နေရာဒေသကန့်သက်ချက်တွေကိုကျော်လွန်ပြီးလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကနေနီလာအမျိုးမျိုးနဲ့ campaign လှုံ့ဆော်တာမျိုးတွေရွာတွေနယ်တွေမှာလှုပ်ကြတဲ့မွေးနေ့ထိမ့်မှတ်လွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအားလုံးသိရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့လှုပ်ရှားမှုကြီးတရက်ဖြစ်လာပြီးစစ်တပ်အစိုးရကလည်းပြည်တွင်းက၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေ၊နယ်တွေမှာနေထိုင်နေတဲ့လူထုကိုမြစ်ချင်မပြတ်စောင့်ကြည့်နေပြီးနှင်းစီပန်းပန်းနာတို့မဟုတ်အခြားသောပန်းတွေနဲ့မွေးနေ့အထိမ့်မှတ်နိုင်ငံလှုပ်ရှားမှုလို့ယူဆတာမှန်သမျှကိုဖမ်းဆီးဖို့ထောင်ချဖို့လက်မနှေးဘဲလှုပ်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းနှစ်စဉ်ဇွန်လ19ရက်နေ့တွေမှာစစ်အစိုးရရဲ့ရဲစရဖနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဖိနှိပ်ရေးရန်တရားတွေကလက်နက်ကင်ဖွဲ့ဝင်တွေကမြို့တွေဈေးတွေနဲ့လမ်းတွေမှာအရက်ဝက်နဲ့လူထုကိုစောင့်ကြည့်နေကြပြီးအွန်လိုင်းပေါ်မှာလည်းလူမှုကွန်ရက်ပလက်ဖောင်းအမျိုးမျိုးမှာစောင့်ကြည့်ပြီးပေါ်ထုတ်ဖမ်းဆီးဖို့အသင့်အနေထားနဲ့ရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ post တစ်ခုတင်ယူဓာတ်ပုံတစ်ပုံဝေးမြယူထောက်ခံအားပေးတဲ့ comment တစ်ခုရေးမိယူနဲ့ဖန်ဆီးခံရသူတွေလည်းနှစ်တိုင်းရှိနေခဲ့တာပါစစ်တပ်ကအကျဉ်းချထားတဲ့အသက်80ကျော်ရွယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ကွန်ပျူတာအမှတ်တရလုတာကိုဘာကြောင့်စစ်အစိုးရကကြောက်လန့်နေရတာလဲလို့အချို့ကမေးခွန်းထုတ်တာအမည်အာဘော်တွေရေးသားဖော်ပြနေကြတာတွေ့မြင်နေကြရတာပါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုကြောက်ရွံ့နေဆိုတာထက်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဗဟုပြုတ်ထားတဲ့စစ်အစိုးရပြုတ်ကြရေးစစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖြတ်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုချိန်မုံလို့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဖိနှိပ်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်ဇွန်လ19ရက်မှာတော့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ကြီးတွေကအချို့သောနေရာတွေမှာလက်တပြက်စာတန်းချိတ်ဆွဲတာ၊မွေးနေ့အထိမ်းမှတ်နင်းစီပန်းနဲ့လွတ်မြောက်ရေးတောင်းဆိုချက်တွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာကိုလူမှုကွန်ရက်မှာဝေးမြထားကြတာတွေ့ရှိရပြီး87အမှတ်သားပါတဲ့တီရှပ်အင်ဂျီဝတ်ဆင်သူတို့ချို့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံအချို့ကတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံပါဝင်တဲ့87ကဏ္ဍနဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့ logo နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့မှာသူ့လွတ်မြောက်ရေးကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတန်ယုံကတော့ထူးထူးခြားခြားအဲ့လိုတောင်းဆိုမှုထဲပါဝင်တာမတွေ့ရပါဘူး။သမ္မတထရမ့်လက်ထက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံချိုင်းမူဝါဒကိုထင်ဟဖော်ပြတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်အချို့ကရှုမြင်ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကိုစိတ်ဝင်စားမှုရော့ကျလာတဲ့သဘောလားလို့ယူဆရပါတယ်။အခုလိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့မတိုင်ခင်9ရက်ခန့်လိုမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နောက်ဖြစ်ရတစ်ခုကရန်ကုန်မြို့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းအမှတ်9ဇလီနေအိမ်ခြံတကားပေါ်ကဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တပ်ပုံနဲ့ပြောစကားကိုကားချက်ရွှေကုန်းတိုင်းလမ်းပေါ်က NLD ရုံးချုပ်ကပါတီအလံနဲ့စိုင်းဘုတ်ကိုဖြုတ်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အချို့ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လုံရက်ဟာတရုတ်ပြည်ကိုတွားရောက်တဲ့ခရီးစဉ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြောဆိုကြပေမဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့မတိုင်ခင်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကြောင့်တရုတ်ပြည်ခရီးထက်မွေးနေ့ကြရောက်တဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့ဆက်ဆက်နေတာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆစရာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးဆေးပွားတောင်သူစကားသံစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။73စီဈေးကြီးပေးပြီးစိုက်ပျိုးထားတဲ့မိုးကြိုနှမ်းတွေရိတ်သိမ်းနေကြပြီးနှမ်းအထွက်ရော့လို့တောင်သူတွေအကျိုးမြတ်မရှိဖြစ်နေကြပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းပြီးခဲ့တဲ့မတ်လနဲ့ဧပြီလအတွင်း73စီအချက်တဲချာကစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့မိုးကြိုနှမ်းတွေရိတ်သိမ်းနေကြပြီးစီစည်းကြည့်လို့နှမ်းမင်တွေရေမလုံလောက်ခဲ့သလိုအချိန်ခါမဟုတ်ရွာသွန်းခဲ့တဲ့မိုးကြောင့်နှမ်းအထွက်တွေယော့ခဲ့ပါတယ်။နှမ်းထွက်ယော့သလိုဒီနှစ်မှာလည်းနှမ်းဈေးကတင်းကို7,800လောက်သာရှိပြီးတောင်သူအကျိုးအမြတ်ရှိတဲ့ဈေးကွက်မဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ပွင့်ဖြူမြို့နယ်ကနှမ်းစိုက်တောင်သူတို့ကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: နှုံးလေးပေါ့လေအရင်သေးလေးပေါ့လေပေါ့အကြည့်ဘယ်မကောင်းတာလဲရှိစံနှိဒါတည်းလေးရုံးမယ်ဆိုတော့ဒီချိုးပါလေတောင်းတွင်းရမှာပေါ့မသိမကြော်ရင်တော့တောင်းတွင်းမကြံဘူးဝေတို့ရရလေးလို့လုပ်ကြတာပေါ့ဒီကကျွန်တော်တို့ကဒီကဒီကဒီကဒီကဒီကဒီကဒီကဒီကဒီကဒီကဒီကဒီကဒီကဒီကဒီကဒီကဒီကဒီကဒီကကျေးဇူးရှိတယ်။အဲ့လိုရရနေအောင်ပြောရတယ်။ကျေးဇူးရတယ်။ညလာတယ်။ဒီလိုယူရပလေးတက်အန်ဒရီဒေးဒီရက်ကတော့တပိတ်တောင်းလို့ပြောရတယ်။ဒါပြီးခဲ့တဲ့နေ့ချင်းအဒီဒီမှာတည်းဒီလောင်းဖြစ်တာ။ဒီနောက်ကတော့မြန်မာကြောက်ဒီအောင်ကြံပြီးတော့ပါလို့ကျေးဇူး။အမတော်ဒီလိုချင်းမရှိတော်တော်မာရီယာလေးတမီကိုဆိုရင်ဘုရားသခင်ကိုတော့အဲ့လိုပြင်းရရှိတော့ကြာပြီ။အုံရံကိုက်ပေါ့
1: ။ဆိုင်ပြိုးရီတင်ဖို့အတွက်73စီတလီတာကို6000နေပါပေးဝယ်ခဲ့ရတဲ့တောင်သူတွေမှာစီမလုံလောက်တာကြောင့်ရေသွင်းနှန်းတွေရေအလုံးလောက်မသွင်းနိုင်တော့ပဲအပင်တွေထိခိုက်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့2023-2024ကာလတည်းကအချိန်ခါမဟုတ်မိုးရွာသွန်းမှုကပုံမှန်အခြေအနေလိုဖြစ်လာပြီးအခုနှစ်2026မိုးကြိုနှံ့ရသည်မှာလဲအပွင့်သီးဖြစ်ချိန်မိုးကြီးခဲ့လို့နှမ်းမင်တွေကိုထိခိုက်ခဲ့ရပါတယ်မိုးကြိုနှံ့ဆိုင်ပြိုးချိန်မှာအာဏာသိမ်းချမ်းဖက်အစိုးရကပြည်တွင်းထုတ်အရေးသိမမီတဲ့ဒီဇယ်တွေကိုတေကကိုတကလန်နှုံနဲ့ချက်တသောင်းစင်းနဲ့ရောင်းချပေးပြီးဓာတ်ပုံရိုက်သတင်းတွေဖြန့်ခဲ့ပေမဲ့တောင်သူအကုန်မရခဲ့သလိုတရာသီလုံးမှာတကလန်သာရောင်းချပေးပြီးနောက်ထပ်ရောင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးဒါအပြင်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်တောင်သူတွေကိုစီတက်မှတ်ရောင်းနိုင်တာမရှိလို့တောင်သူတွေမှာစီမံခိုဈေးကွက်ကနေဈေးကြီးပေးအသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်။စီဈေးကြောင့်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ဈေးမြင့်တက်ခဲ့ရတယ်လို့လူသုံးကုန်စားကုန်စတဲ့ထွေထွေကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုကလည်းအညာတောင်သူတွေကိုမရှုမလဖြစ်စေပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။ဟုတ်ကဲ့ဒီစားကုန်စည်နှုန်းတွေဖြစ်တယ်ဒီနယ်ဈေးနှုန်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အခုကတော့မန္တလေးကူညီတိုင်းဈေးနဲ့တင်းနေတဲ့ဥစ္စာတွေမှာတော့မနစ်ကဈေးကိုအဲဒီတော့သူကဒီနေ့ဈေးကမမီဘူးဖြစ်နေတယ်။အဲအခုဆိုရင်တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုဟောဆိုရင်နှစ်အနည်းဆိုရင်6သိန်းတောင်လောက်ဆိုရင်ကတော့နှစ်သိန်းနဲ့ဆွေးရုံတော့နှစ်သိန်းလုံးတော့မဟုတ်ပဲရှိရယ်။မနစ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်သိန်းလေးတော့၅တော့တော့ကိုတော့ဒီရောက်လာဆိုတော့မနစ်ကဈေးကိုဒီဘုတ်တော့လုံးနေတယ်တော့ရှိတယ်
1: ။လက်တလုံးမိုးချိုနှံ့တွေရိတ်သိမ်းနေတဲ့ ARD မြေနောက်ဘက်ကန်ကပွင့်ဖြူဆလင်းစကုစတဲ့ဒေသတွေဟာမိုးချိုနှံ့လို့ခေါ်တဲ့ရေသွင်းနှံ့ကိုမုံမကြခင်အမိအယစိုက်ပျိုးကြပြီးမိုးလေကာလမှာအညာဒေသရဲ့နာမည်ကျော်မကြမ်းတော့လို့ခေါ်ကြတဲ့ ARD မြေစဘာကိုတီးထက်စိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒဇောင်မုံလစဘာသိမ်းချိန်မှာစောင်းသီးနှံဖြစ်တဲ့ကလဘဲကိုထပ်မံစိုက်ပျိုးကြပြီးမုံရီမန်းရီကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့သုံးသီးစိုက်ပျိုးကြတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတောင်သူတွေမှာပင်ပင်ပန်းပန်းသုံးသီးစိုက်ပျိုးနိုင်ပေမဲ့ပြည်လေရမယ့်အစားမနစ်ကကြံတဲ့အေယာမင်းစဘာတွေဝယ်သူမရှိလို့စဘာဟောင်းတွေကြံနေစေဖြစ်ပါတယ်။အေယာမင်းစဘာဟာအထက်မြန်မာပြည်အတွက်အရေးသွေးကောင်းတဲ့ထိတ်တန့်စဘာဖြစ်ပေမဲ့အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်အစိုးရလက်ထက်မှာကုန်စည်စည်းစိမ်မှုအကန့်အသတ်တွေနဲ့စံစည်းစဘာစည်းကန့်သက်တယ်လို့အထက်ပြည်မရှိတဲ့လုံထုံးလုံကြီးတွေကြောင့်စဘာဟောင်းတွေကြံတဲ့အထိတီးနှံဈေးကွက်ကိုထိခိုက်လာတယ်လို့ဆိုင်သမ ्या ဈေးမရတာကထုံးစံလိုဖြစ်လာပါတယ်။စဘာတွေမရောင်းရသလိုနောက်တသီးဖြစ်တဲ့ကလဘဲဈေးကလည်းထင်သလောက်မကောင်းခဲ့ပဲနောက်တသီးဖြစ်တဲ့မိုးချိုနှမ်းကိုချင်းငါဆိုက်ပြုတ်ရပေမဲ့73စီဈေးကြီးလို့တေကကုန်ကြဈေးကျပ်15သိန်းလောက်ဖြစ်လာပါတယ်။73စီဝယ်မရလို့အောင်ရည်မပေးနိုင်တဲ့နှမ်းကင်းတွေကတေကကို6သိန်းလောက်သာထွက်ရှိတဲ့တောင်သူမှာတော့အခုနှမ်းပေါက်ဈေးနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်အရှုံးပေါ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: ဒီကွန်နေရတော့ဒီတော့တောင်းတူရတော့အဆုံးပေါ်နေရတော့လူတို့တိုင်းသွားရတော့ဒီမိုးလုံးနဲ့လာမယ့်နေ့စိုက်ဖို့ကိုသိသိမှုမရှိကြတော့ဘာလို့လဲအဆုံးပြာနေတယ်ဒီလုံးနဲ့ကြတော့
1: အကျန်းဖက်အာနာသိန်းဒုသက်အစိုးရဟာအထွတ်နှုံတိုးအောင်မလုပ်နိုင်ပဲပန်းနိုင်အထွတ်နှုံရဖို့တွင်တွင်အော်နေပေမဲ့ပုံမှန်ရွာသွန်းလာတဲ့ဖြတ်မှုနဲ့73စီအခက်အခဲကြောင့်အထွတ်နှုံရဖို့ရှိနေပေမဲ့လည်းဘာတစ်ခုမှကြိုတင်ကာကွယ်မဆောင်ရွက်နိုင်တာကအခုပေါ်တဲ့မိုးချိုနှမ်းရာဒီမှာဆက်လက်တက်တည်တူနေစေဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကွန်မြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ
3: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်1ရက်နေ့မြင်တွင်စစ်ပွဲတွေရဲ့အကျိုးဆက်လင်းအကျန်းဖတ်မှု လူရဲ့တက်ပြတ်မှုတွေကိုဘယ်လိုညှော်နှဲအောင်လုပ်ကြမလဲ။ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း၅နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာတဲ့ကာလတွေအတွင်းဖြစ်ပွားလာတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုပ်ယုပ်မှုတွေအနက်ရက်ဆက်စွာတက်ပြတ်မှုလူရဲ့တက်ပြတ်မှုမရင်းမှုလိုရာဇဝမှုတွေမြင့်တက်လာတာမျောလင့်မထားတဲ့ပဝန်းကျင်တွေလို့ဆိုနိုင်တဲ့ဇာတင်ကြောင်းတွေလိုလင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေပိုများပြားလာတာတိုက်ပွဲတွေမြို့ရွာတွေရောက်လာကြလို့လူလူတွေကမြို့ရွာတွေကနေစစ်ဘေးတင်းရှောင်ကြရတဲ့အခါလူနေအိမ်စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုခိုးယူဒါမှမဟုတ်လူရဲကြတဲ့ဖြစ်ရက်တွေလူပြန်ပြီးဆွဲတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုပို့ပြီးတော့ကြားသိလာနေကြရတာပါအခုလိုစီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်ပွားလာတဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲပြည်တွင်းစစ်အုပ်ချုပ်ရေးယိုယွင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်နဲ့လူရက်မှုတက်ဖြတ်မှုလူရက်ခိုးယူမှုမရိမှုလိန်အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့လိန်လယ်မှုတွေကိုဆီအာနာသိမ်းတာကြောင့်လို့သကလုံးတစ်လုံးတည်းနဲ့ကောက်ချက်ချပြောဆိုနိုင်ပေမယ့်ဒီအခြေအနေတွေကိုတက်နိုင်သမျှထိမ့်သိမ့်ဖို့ယုံနှင်းအောင်လုပ်ဖို့နည်းလမ်းမရှိတော့တာလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးထွက်ပေါ်လာတာပါနောက်စဉ်းစားစရာတစ်ချက်ကတော့အခုလိုစိုးရုပ်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုအာနာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့၎င်းကအားပေးအမြောက်ပြုထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကကျူးလွန်နေကြတာလို့အဖြူအမဲတိတိကျကျခွဲခြားလို့မရတဲ့အချက်လေးဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေစစ်စင်ရေးတွေအတွင်းကျေးရွာတွေမှာမြို့တွေမှာတပ်ဖြတ်တာခိုးယူလူရတာတွေနဲ့လက်နက်ကင်တပ်ကကျူးလွန်တဲ့မရေမှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေအများအပြားတွေ့ရတယ်လို့၎င်းတို့နဲ့စန့်ကျင်ဘက်လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့ကျူးလွန်မှုအချို့လည်းရှိနေကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်စစ်ပွဲတွေအတွင်းမှာတော့တိုင်ကြားနိုင်တဲ့ရဲစခန်းတရားစီရင်နိုင်တဲ့တရားရုံးတွေရှိမနေကြတာကြောင့်ဒီလိုကျူးလွန်မှုတွေကမှတ်တမ်း
4: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာMCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
3: အဖြစ်နဲ့ယူထားပြီးတော့အချိန်ကာလတစ်ခုအနေအထားတစ်ခုရောက်ချိန်ကြမှတရားမျှတမှုကိုတောင်းဆိုနိုင်ကြမယ်အနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်ပွဲတွေကြားရဲဖြစ်ပွားတာတွေအပြင်စစ်မြေပြင်မဟုတ်တဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းစစ်ဘေးရှောင်တွေနေထိုင်တဲ့မြို့ရွာတွေနေဆက်ဒေသတွေအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံကမြန်မာအတိုင်းဝိုင်းတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မျိုးတော်လန်ကြီးမှာအာနာသိန်းနဲ့စစ်တပ်နဲ့၎င်းတို့နဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်သူအားပေးထောက်ခံသူတွေအတိုင်းဝိုင်းကအမဲရောင်မျိုးတော်လန်ကြီးမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အားပေးထောက်ခံသူတွေကအဖြူရောင်လို့မျှော်လင့်ယူဆထားကြပေမယ့်လက်တွေ့မှာအဖြူနဲ့အမဲတိတိကျကျခွဲခြားလို့ရအောင်ဖြစ်မနေတာတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ကြရပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေထိန်းချုပ်တဲ့နေမြေတွေမှာလည်းတရားမျှတမှုကိုပြည့်ပြည့်ဝဝရရှိဖို့မတောင်းဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေလည်းတွေ့မြင်နေကြရသလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာနေထိုင်နေကြရတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအကြားမှာလည်းအချင်းချင်းကူညီရိုင်းပင်းမှုနဲ့စောင့်ရှောက်မှုတွေအားနည်းလာတာအမျက်ထုတ်တာတွေနိုင်တဲ့စီးနင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေပိုပြီးတော့မြင့်တက်လာနေတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းအကြားနိုင်ငံရေးအရာခွဲခြားမှုတွေလူမျိုးရေးအရာခွဲခြားမှုတွေပုံမှုများပြားလာတာတွေကလူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွင်းမှာစိတ်ဝမ်းကွဲပြားမှုနဲ့တရားမျှတမှုထက်လက်စားချေလိုမှုတွေပုံမှုများပြားလာတာတွေလည်းတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေစိုးမှုမှုစိုးရွားစွာပြက်ပြားလာတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာလူမှုအတိုင်းဝိုင်းအတွင်းအချင်းချင်းပိုပြီးတော့စောင့်ရှောက်ကူညီကြတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကိုအားပြီးလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းထင်မြင်လာမိပါတယ်။ငါတို့မှာငါတို့ပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ကြွေးကြော်လှုံ့ဆော်မှုရှိပေမဲ့ ပြည်သူလူထုကနေပြည်သူလူထုကိုကူညီဖေးမတဲ့လုံဆောင်မှုတွေလက်တွေ့လုံဆောင်မှုတွေအားနည်းနေသေးတဲ့အနေအထားလို့ယူဆဆရာတွေရှိနေပါတယ်။အခွန်အခောက်တားဆီးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်လာခြင်းအကျိုးအမြတ်ပုံမှန်မြင့်တင်ရောင်းချကြတာမျိုးကိုမလုပ်ကြဘို့လူထုကြားတဲ့ပညာပေးစည်းရုံးမှုတွေလို့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းအကြားမတည်မှုတွေလိင်အမျက်ထုတ်မှုတွေရောကြလာစေဖို့အချင်းချင်းစောင့်ရှောက်ကာကွယ်ကြတာပညာပေးနှိုးဆော်တာမျိုးတွေတူးမြင့်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့လည်းမြင်မိပါတယ်။မျိုးရီယာရီစစ်ဘေးတင်းရှောင်ကြရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာနေအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်စီလူရခံရတာတွေရောကြအောင်ဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမလဲ။ပညာပေးစည်းရုံးနှိုးဆော်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ်ထွက်လာတာပါ။လက်တလောဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အင်ဒီဂျင်းနိုင်ငံမှာစုဝေးနေထိုင်နေကြတဲ့မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းအတွင်းလိင်အမျက်ထုတ်မှုလိင်အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုနောက်ထပ်ဖြစ်ပွားမလာအောင်ဘယ်လိုလုံဆောင်ကြမလဲ။အယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းလှတဲ့ဒီပစ်မှုတွေဖြစ်ရတွေ့ရဲ့လက်တွေကဘယ်သူလဲ။လူမှုအတိုင်းဝိုင်းအကြားစီလုံးမှုအချင်းချင်းစောင့်ရှောက်မှုရောနေလာနေတဲ့အခြေအနေလား။အားနေနေတဲ့သူတွေအကာအကွယ်မေ့နေတဲ့သူတွေကိုအမျက်ထုတ်ဖို့ရာလွယ်ကူလို့ကျူးလွန်ကြတာလားဆိုတဲ့စတဲ့မိကွန်းတွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အထက်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့လူရက်မှုတက်ဖြတ်မှုမတိမ်မှုလိင်အမျက်ထုတ်မှုတွေကိုမတားဆီးနိုင်မကာကွယ်နိုင်တဲ့အခါကာလကြာရှည်လာတဲ့အခါမှာနှွေဦးတော်လှန်ရေးအပေါ်လဲပြည်သူလူထုကယုံကြည်ကိုးစားမှုလျော့ပါလာစေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ကလုံးနာကေတိုက်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်ကာလတွေမှာမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကပြည်သူလူထုတွေပရိဒအနေနဲ့စုပေါင်းကူညီခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်တွေကတမိုင်းမှာကောင်းမွန်တဲ့တာဒကားတွေအဖြစ်နဲ့မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။လက်ရှိပရိဒအဖွဲ့တွေလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေအရက်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေအတော်များများဟာနာကေကူညီရေးကာလမှစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိန်းနဲ့ဖြစ်ရက်အပြီးဖြစ်ပွားလာတဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့စိတ်အားတက်ကြွစရာမကောင်းတဲ့အတ္တမမှုတွေ၊ရာဇဝမှုတွေနဲ့ကဘာမီးလောင်သားကောင်ချနှင်းတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေကိုဘယ်လိုရော့နှင်းအောင်ချုပ်ငင်းအောင်လုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့မိကွန်းကလူမှုအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးအနေနဲ့မေးခံနေရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
5: ။ Ukraine နိုင်ငံမျိုးတော်ကီးဗျက်မှာတင်းလာနေမနက်ပိုင်းကရုရှားရဲ့ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြီးဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုရေးပေါ်ကဲဆဲအဖွဲ့တွေကဘေးကင်းရာရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီတိုက်ခန်းတွဲပြင်ပမှာတော့မိသားစုဝင်တွေဟာစိုးရိမ်တကြီးနဲ့စုယုံစောင့်ဆိုင်နေခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီမှာနေထိုင်သူတူကထဲမှလူတွေကြံနေသေးတယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်။အဲဒီမှာတက်ကြီးကြီးမျိုးသမီးတူနေပါတယ်။သူကဘုံခုံကြီးကိုသွားပြစ်ပုံမရပါဘူး။နောက်ပြီးကလေးငယ်တူပါတယ်မိသားစုလည်းရှိပါသေးတယ်။သူတို့ဘုံခုံနေရာကိုသွားပြစ်ကြလားဆိုတာကျွန်မမသိပါဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရုရှားရဲ့ဒီတိုက်ခန်းမှုတွေဟာတပတ်အတွင်းကီးပြတ်မျိုးတော်ကိုဒုတိယချိန်မြောက်အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးတော်စစ်ဘက်အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ရဲ့ပြောကြားချက်အရလေကြောင်းရန်ကာကွယ်စနစ်တွေကခုခံခဲ့ပေမဲ့ရုရှား drone တွေနဲ့ဒုံးကျည်ရွေအတွက်များပြားတာကြောင့်အချို့ကမတားဆီးနိုင်ခဲ့ပဲစောင့်နေပြက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ဒါတွေကလူနေအိမ်တွေဖြစ်ပါတဲ့ဒီလိုနာကျင်ဆုံးရှုံးမှုအတွက်ဖြစ်သိပေးနိုင်မဲ့သကလုံမျိုးမရှိတော့ပါဘူးလို့တာဝန်ရှိသူတူကဆိုပါတယ်။မော်စကိုဘက်ကတော့ကီးပြက်ပဝင်စဉ်ကစစ်ဘက်နဲ့ဆွေးရင်ဆိုင်ရာစောင့်နေပြီးယူကရိန်းတောင်ဝန်းကလေရင်ခွေးတွေကိုတာဝန်ပြည့်လက်နက်တွေနဲ့ပိတ်မှတ်ထားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရုရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကညတွင်ချင်းUkraine drone 900ကျော်ကိုပြစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီပြစ်စင်တွေဟာတူရကီမှာကျင်းပမဲ့နေတိုးထိပ်သည့်အစည်းအဝေးမတိုင်ခင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇီလန်စကီနဲ့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်တို့တွေ့ဆုံပြီးစစ်ပွဲအကြောင်းဆွေးနွေးဖို့ရှိနေပါတယ်။ဝါရှင်တန်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်သမ္မတထရမ့်ဟာရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်နဲ့စကားပြောဖို့အစီအစဉ်လဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
6: မက္ကဆီကိုမြို့တော်ကအက်စတက်ကာဘောလုံးကွင်းမှာကျင်းပတဲ့ဖွံ့ဖွဲကနေနယူးဂျာစီမှာကျင်းပမဲ့ဘောလုံးပွဲထိပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့လက်ရွေးစင်အသင်း48သင်းထဲမှာတသင်းထဲကသာကမ္ဘာဖလားစုကိုစစ်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက် FIFA ဟာအစွမ်းကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်။တမိုင်းမှာမက္ကဆီကိုအမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံ၃နိုင်ငံပူးတွဲကျင်းပမဲ့ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံတိုရွန်တိုမြို့မှာတော့ပနမနိုင်ငံကလာတဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့တူပါဝင်ပရိသတ်တွေဟာစိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါပြီ။တကယ်ကိုအံဩဖို့ကောင်းပါလေ။ရောက်ကတည်းကပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာဆစ်လို့ရှားစရာအငွေသက်တွေနဲ့ပြည့်နေတာ။အလုံးကပျော်ရွှင်နေကြသလိုပနားမတင်းကိုဒုတိယကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာဖလားမှာမြင်ခွင့်ရတာဟာတကယ်ကိုရင်ကုန်စရာပါပဲ။ဒီကမ္ဘာဖလားဟာအရင်ကမ္ဘာဖလားတွေထက်အသင်း16သင်းပုံမပေါ်ဝင်လာတာကြောင့်တမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်လာပါလေ။ပွဲစဉ်ပေါင်း104ပွဲကိုကျင်းပနိုင်မှုအတွက်ပြိုင်ပွဲကာလကိုလည်း10ရက်တိုးထားပါလေ။ပွဲစဉ်တွေပိုများလာပေမဲ့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ဈေးနှုန်းကတော့မကျသွားပဲမတန်တဆမြင့်မားနေတယ်လို့ဘောလုံးပရိသတ်တွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်။ FIFA ဘက်ကမတရားဈေးတင်ရောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ပေါ်နယူးယောက်နဲ့နယူးဂျာစီပြည်နယ်ရှိနေကြုပ်တွေကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်ခဲ့ပါတယ်။ FIFA ဥက္ကဋ္ဌကတော့ ဒီဝေဖန်မှုတွေကိုပယ်ချထားပါတယ်တကယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကဒီဈေးကွက်မှာဈေးလျှော့ရောင်းမယ်ဆိုရင်ပြင်ပဈေးကွက်တွေမှာပိုးပြီးတော့မြင်မာတဲ့ဈေးတွေနဲ့ပြန်ရောင်းကြမှာပါအဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီပတ်စံတွေကဘလုံးလောကစီမရောက်တော့ဘဲမှောက်ကိုဈေးကွက်ရှာတဲ့သူတွေဈေးပဲရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါပြင်ဒီကမ္ဘာပလားဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်တက်ရောက်မှုမှာလည်းစံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု metric ton 6သန်းကျော်ရှိလာနိုင်တာကြောင့်တမိုင်းမှာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုအများဆုံးအငင်းညာဆုံးကမ္ဘာဖလားပွဲဖြစ်လဲရှုမြင်နေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ
7: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်လ10ရက်မြင်ကွင်း6မြို့နယ်ထဲမှာတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်20ကိုစစ်အုပ်စုဘက်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမကွေးတိုင်း6မြို့ရဲ့တောင်ဘက်တောင်သားရွာအနီးမှာမကွေးခရိုင် PDF တပ်ရင်းအမှတ်3နဲ့ဘကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်20လောက်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုအဖွဲ့ကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ပစ်ခတ်ပြီးနောက်ဖမ်းဆီးရမိသူတွေကိုလည်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်Telegram platform မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံရေးသားနေတဲ့ဝါဒဖြန့်အကောင့်တွေမှာအညာဒေသတဲပြင်းတွေပေါ်တန်းစီထားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ရုပ်အလောင်းထပ်ပုံတွေကိုဖြန့်ဝေထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မကွေးတိုင်းတွေကပခုတ်ကူ6၊ရေနံချောင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းကြောက်ပတောင်စတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်တပ်နဲ့ရဲတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေကိုတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကမကြာခဏကြားပြတ်တိုက်ခိုက်လေးရှိပြီးအခုဖြစ်စဉ်မှာတော့ရဲကွန်မန်ဒိုစစ်ကြောင်းကိုပခုတ်ကူခရိုင် PDF တပ်ရင်းနဲ့တခြားကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ဖို့စောင့်ဆိုင်နေရယူနေစဉ်မှာစေအုပ်စုရဲ့ရဲနဲ့စစ်တပ်တွေကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ပြီး drone ပုံချတာပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေကြောင့်တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖက်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်20ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေပါဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေမှာဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတပ်ပုံတွေအရ Sniper တပ်နဲ့တက်လက်နဲ့တခြားမောင်းပြန် Rifle 19လက်နဲ့ကြီးစံတွေကိုစေအုပ်စုဘက်ကသိမ်းယူရရှိသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်20ဦးကြာဆုံးရတဲ့ဖြစ်ရပ်မှာအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်ရင်ထိခိုက်ကြဆုံးသူအနည်းငယ်သာဖြစ်ပြီးအနည်းဆုံး18ဦးဝန်းကျင်ကလက်ရဖမ်းဆီးပြီးမှနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရှိရပါတယ်။6မြို့နယ်14မြို့နယ်တွေဟာမကွေးတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပြီးစစ်အုပ်စုရဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံကပ္ပစာရီရှိတဲ့နယ်မြေဖြစ်တယ်လို့ငွေဆက်ကူနဲ့စာချုပ်စာတမ်းတွေပုံနှိပ်တဲ့ဝါစီစက်ရုံလည်းတည်ရှိတဲ့ဒေသဖြစ်တာကြောင့်ဒီနယ်မြေတွေထဲမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးတာမကြာခဏလှုပ်ဆောင်နေရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။မကြာသေးတဲ့သတင်းပတ်တွေကပုဂံမျိုးတစ်ဖက်ကမြစ်ချေမျိုးနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကခြေရွာတွေကိုတလနေပါကြစစ်ကြောင်းထိုးပြီးနောက်အရသာ30ကျော်40နီးပါးတပ်ဖြတ်ခံရပြီးမျိုးရဲကလူနေအိမ်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါရယ်။အညာဒေသမှာမကွေးတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အောက်ကတပ်ဖွဲ့တွေ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန MOD လက်အောက်ကပကဖ PDF တရင်နေနဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေလှုပ်ရှားနေကြပြီးမကွေးနယ်မန္တလေးတိုင်းထိစပ်ရာမကွေးနယ်စကိုင်းထိစပ်ရာဒေသတွေမှာစစ်ရေးအရလှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားစစ်ရေးအရပူးပေါင်းဖော်ဆောင်မှုစစ်ရေးဗျူဟာချမှတ်ပြီးပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေဘယ်လောက်ထိရှိနေသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းမေးစရာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ရလို့ဒီကိုက်ဆုံးရှုံးမှုကြီးတဲ့ဖြစ်ရတွေဟာမိမိတို့တဖွဲ့ချင်းဒါမှမဟုတ်နီးစပ်ရာလက်နက်ကိုင်းနှစ်ဖွဲ့သုံးဖွဲ့ကမိမိတို့ရဲ့ရှိသမျှစည်ရေးအမြင်အယူအဆကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ပေါ်ဆောင်နေကြတဲ့တဖွဲ့ဖြစ်ခါတစုံတရာပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ခြေနေမျိုးမှာလှည့်မြန်စွာစစ်ကူအင်အားဖြည့်တာမျိုးမလုပ်နိုင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရန်သူစစ်အုပ်စုဘက်မှာတော့အမိန်ပေးစနစ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာရှိနေပြီးစစ်စင်ရေးတွေကိုစေဗျူဟာနဲ့ချမှတ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့စစ်စရဲ့အရင်းမြစ်ဆိုရင်လည်းနိုင်ငံကထွက်ရှိတဲ့တရားစတာနဲ့အခွန်အောက်တွေရဲ့ရာနှုန်းအများစုကိုအသုံးချနေတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လည်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအဖို့တော့လက်နက်ခဲယံဝယ်ယူရမှာရမုံငွေနဲ့လိုချင်တဲ့လက်နက်ခဲယံဝယ်ယူလို့မရရှိတဲ့အခက်ခဲအမိန်ပေးစနစ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာမရှိတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တရားစတာထွက်ရှိတဲ့နေမျိုးတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့တော်လည်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ပါအဖပကဖတို့အနေနဲ့ငွေပမာဏများစွာခွန်ကောက်ရရှိပြီးလိုအပ်တဲ့လက်နက်ခဲယံတွေကိုဝယ်ယူနိုင်သည့်အတိုင်းအများစုသောတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့တိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်ရမှာလေအကန့်အသတ်တွေရှိနေသလိုတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ရိတ်ခါလက်နက်ခဲယံတွေအတွက်လည်းခက်ခဲကြက်တဲစွာရှင်သန်နေထိုင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုအန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ကပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းတာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေကလွဲလို့ကြံနေမြေတွေမှာစည်ရေးရအမိန်ပေးစနစ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာစည်ရေးလှုပ်ရှားတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်အရေးတကြီးလှုပ်ဆောင်ကြဖို့လိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ပေးစနစ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာရောက်ရှိအောင်လှုပ်ဆောင်မှုဆိုရမှာအင်အားသုံးတိုက်ခိုက်ပြီးတိမ့်သွင်းတာမျိုးထက်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုစနစ်တရက်ကိုရေးဆွဲပြီးစီယုံရင်းနီးလက်နဲ့ပေါ်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မျိုးနဲ့တွားနိုင်မှုလိုအပ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ BNI ရဲ့အဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဘုန်းနဂါနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာမျိုးအဲ့နောက် PLA နဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မင်းကြီးမျိုးနယ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေကတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းကြားကောင်းမွန်တဲ့စီယုံရင်းနီးလက်နေမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အန်ယူဂျီအနေနဲ့ဗမာလူမျိုးအများစုနေထိုင်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့အညာ AR တိုင်းဒေသတချို့ပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းတနင်္သာရီစတဲ့ဒေသတွေကိုစည်ရေးဖြူဟာရတစုတစည်းတဲ့လှုပ်ဖို့ကောင်းမွန်ပြီးအလုပ်ဖြစ်မဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီလို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်
5: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်2ရက်နေ့မြင်ကွင်း9နှစ်ကျော်ကြာမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်အတွင်းသေဆုံးသူ3000ကျော်အထိရောက်ရှိလာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းလက်နက်ကြောင့်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်3000ကိုကျော်လွန်ရောက်ရှိလာပြီလို့ End Conflict Location and Event Data လို့ခေါ်ဆိုတဲ့လနက်ကင်ပြပခရီနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်တမ်းတင်သူစေတနာပြုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။၅နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းသေဆုံးသူ3000ကျော်နဲ့ရက်သားနဲ့လနက်ကင်ဘေးရွေးဖယ်များရေအတွက်ပါရှိတယ်ဆိုတာမျိုးတော့ထုတ်ပြန်မှုမှာမပါရှိပါဘူး။လနက်ကင်ပြပခရီတွင်သေဆုံးသူလို့ရေပူရအားဖြင့်နားလည်နိုင်ပြီးလနက်ကင်ပြပခဂျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့စစ်ဘေးရှောင်ရင်နာမကျန်းဖြစ်ပွားပြီးသေဆုံးတာအာဟာရချို့တဲ့ပြီးသေဆုံးတာစစ်ပွဲတွေရဲ့ဂျိုးဆက်ကြောင့်ဆက်ဆက်သေဆုံးတဲ့ရေအတွက်တွေခုကင်ကနန်းနဲ့မပါရှိဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။ဒီရင်းစစ်တွင်တိုက်ပွဲတွေကြောင်းနဲ့လက်နက်တွေကြောင်းမဟုတ်ပဲအောက်ချွေးပြက်ပြားကရာသီမှုတွေမြင့်တက်လာပြီးအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေကိုဗစ်ကူးစက်ကပ်ဘေးကာလတွင်လုံလောက်ကောင်းမွန်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးမရှိခဲ့လို့ကူးစက်ရောဂါခံစားရကအသက်ဆုံးရှုံးရသူတွေလည်း2021ခုနှစ်တနှစ်ထဲမှာတောင်ကနေနဲ့ချီရှိခဲ့တာသိရှိခဲ့ကြရသလိုစစ်ပွဲကြောင်းပြည်တွင်းမှာအလုပ်ကင်ခွင်လန်းရှားပါးလာတာနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေတို့ကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့တရားမဝင်ဝင်ရောက်ရင်ရေမတော်တဆမှုတွေနဲ့သေဆုံးရသူတွေဒီရင်းမှာပဲစေဝါကုသဆောင်ရှောက်မှုများလို့စောစည်းစွာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသူတွေစတဲ့ကိန်းကနန်းတွေကခု ACLED အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့မပါရှိသေးတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ ACLED ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းပေါင်း1000
8: ဝန်းကျင်ချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
5: နေရာကျော်ရှိပြီးကဘာမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကွဲပြားမှုအများဆုံးပြပခါလို့အမည်တက်ခေါ်ဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ကိုကဘာမှာပါလက်စတိုင်းပြပခါပြီးနောက်ဒုတိယအကြီးဆုံးပြပခါဖြစ်လက်အကဲဖြတ်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းအရေးလို့ဆိုကြတဲ့ပါလက်စတိုင်းဒေသအစ္စရေးရဲ့နည်းမြစ်ချက်ထွန်းမှုနဲ့ပါလက်စတိုင်းအရေးမှာအစ္စရေးကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ဖို့ပြပအစ္စလမ်နိုင်ငံအချို့ရဲ့ထောက်ပံ့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကြားစစ်ပွဲတွေအိနီးချင်းနိုင်ငံအချို့နဲ့အစ္စရေးကြားစစ်ပွဲတွေဟာ1948ခုနှစ်အစ္စရေးနိုင်ငံထူထောင်ပြီးကာလကလေးကဖြစ်ပွားလာခဲ့ရမှာခုလက်ရှိချိန်ထိမပြီးဆုံးသေးသလိုအချိန်ကာလတစ်ခုမှာပြန်လည်ပြင်းထန်လာတဲ့နေထားမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စသေဆုံးမှုကဲကနန်ဖြစ်နေဆိုရရင်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာဟာမတ်စစ်သေးကြွအဖွဲ့ရဲ့စတင်တိုက်ခိုက်မှုကနေလက်ရှိချိန်ထိနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပါလက်စတိုင်းရဲ့သားသေဆုံးတဲ့ကဲကနန်တစ်ခုတည်းနဲ့9000ကျော်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရေပြင်တက်ညောင်လက်နဲ့လေးချောင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုဒုံးကျည်ဒရုန်းစတဲ့ခင်မီလက်နက်တွေကိုညာပြသုံးပြရာကြောင့်လည်းပါလက်စတိုင်းရင်းမှာနှစ်တူတူတွင်ထိခိုက်သေးဆုံးတဲ့အရေအတွက်တောင်းတဲ့ချီမြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာတော့လက်နက်ငယ်ခုံထမ်းလောင်ချစိမ်မြောက်မြောက်တို့လိုလက်နက်တွေနဲ့အများစုတိုက်ခိုက်ကြတာဖြစ်ပြီးခုနှစ်ပိုင်းတွင်မှာတော့ရေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပုံများပြားလာပြီးသေဆုံးသူရေအတွက်ပုံမိုတိုးလာနိုင်စီရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချို့သောစစ်ပွဲတွေမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေသေဆုံးတဲ့ရေအတွက်ထက်ရသားထိခိုက်သေးဆုံးရတဲ့ရေအတွက်ကပုံများလေးရှိတာတွေ့ရပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိပြည်တွင်းစစ်မှာတော့ရဲသားနဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့စားဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာမသိရပါဘူး။မြို့ရွာရွာတွေမှာတရင်ပေးသူ၊တလက်ရန်သူဘက်ကိုထောက်ခံသူ၊ရန်သူအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရဲမှာပါဝင်ကူညီသူဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ထောက်ခံသူတွေရော ရေဦးတန်လင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားတွေကိုကူညီအားပေးသူတွေပါနှစ်ဖက်စလုံးမှာတပ်ဖြတ်မှုတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်2023ခုနှစ်ဝင်းကျင်လောက်ထိနှစ်ပတ်သေးဆုံးသူ6000ဝန်းကျင်ရှိကြောင်းစင်ခန်းစာတစ်စောင်မှာဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းဆင်ဟာပါလက်စတိုင်းအစ္စရေးတို့နဲ့လက်နက်တွေစုလိုက်ပြုံလိုက်သေးစေနိုင်တဲ့ဖြက်စွမ်းအားကြီးတဲ့ဒုံးကျည်တွေမပါဝင်သည့်တိုင်စစ်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့အင်အားကျယ်ဝင်းကတနိုင်ငံလုံးဒီမှာအတိုင်းအတာနဲ့ဖြစ်ပွားနေတာပါ။ဒီရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတာ9နှစ်ကျော်လွန်ပြီး6နှစ်တည်းဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြတ်သက်နိုင်ရမယ့်အနေအထားမျိုးမတွေ့ရတော့ပါဘူး။2023ခုနှစ်ကုန်ကနေ2024ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကာလတွေအတွင်းစစ်တပ်ကိုပြက်သက်နိုင်ယူနိုင်တော့မလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကနေမြေအများပြတော်လင်းလက်နက်ကိုင်တွေဘက်ကသိမ်းယူနိုင်ချသလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်မှလူရင်းအားဖြစ်တင်မှုခက်ခဲရင်ဆိုင်နေရတယ်။ဒရုန်းတွေကိုကောင်းကောင်းအသုံးမပြုနိုင်သေးချိန်ဖြစ်ပြီးဆိုပါကာလမှာစီးရဲထိုးစစ်ကိုနောက်တစ်ဆင့်မြင့်တင်နိုင်ခဲ့ရင်စစ်တပ်ကိုနိုင်ရတဲ့အနေအထားမျိုးရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ထောက်ခံမှုဘက်ပြောင်းသွားတာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဒရုန်းအသုံးပြုဖို့အနေအမြန်လေ့ကျင့်တက်စင်တာတွေလုပ်လာခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းအားစုတွေဘက်မှလည်းမိမိတို့ဟိမန်ချက်ပြည့်မြောက်သွားတာကြောင့်စီးရဲထိုးစစ်တွေပူပေါင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအရှိန်လျှော့ချခဲ့ကြပြီးထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမျိုးတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အသီးမှပြုမှုရရှိဖို့ဘက်ကိုဆောင်ပေးလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချုပ်ပြောရရင်2023-2024ခုနှစ်တွေကအခွင့်အရေးမျိုးနောက်တစ်ချိန်ပြန်ရဖို့မလွယ်ကူတော့တဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်နေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မိမိတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အားစုတွေအနေနဲ့တခုတည်းသောမဟာဗျူဟာနဲ့အမိတ်အောက်မှာတပ်ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားနိုင်ခဲ့ရင်ဆိုတဲ့ခြေနေတရက်ကိုတွေးကြည့်နိုင်သည့်တိုင်အင်းကြီးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးအရမိတ်တခုတဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့မြောက်လင်ကောင်းဆောင်တဲ့စစ်အစိုးရလူမျိုးနဲ့ဆက်ဆံမှုကိုရွေးချယ်မှုကြောင့်တားဆီးတွေရှိနေနိုင်သေးတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
9: ်အသက်ရှူကြရပုံတွေကလေးတွေလမ်းမပေါ်မှာတန်းစီသွားနေကြတယ်မိန်းကလေးတွေကသမိန်လေးတွေနဲ့ယောက်ျားလေးတွေကပစိုးလေးတွေနဲ့အလဲတန်းရွယ်ဆိုတော့သမိန်ပစိုးကိုတည်တည်တတ်တတ်ဝတ်တဲ့သူကနည်းသေးတယ်ဒီရွယ်တွေဆိုတာတကဘာလုံးနီးပါးမှာဘောင်းမီဝတ်ကြတာတီရှပ်ဝတ်ကြတာဆယ်စုနှစ်ချီကြာခဲ့ပါပြီလွတ်လပ်ပေါ်ပါတဲ့ဘောင်းမီဟာကဘာအဝတ်စားဖြစ်ခဲ့တာလဲကြာခဲ့ပါပြီပုံမှန်အချိန်နေဆိုရင်ဘာမှမပြောလိုပေမဲ့လေရင်လာရင်အချိန်မရွေးပြေးလွှားရတဲ့နေမြေမှာကလေးတွေကိုထမိန်ပစိုးဝုတ်ပြီးကြောင်းတက်ရမယ်ဆိုတော့ယင်ချင်းမှုချစ်စိတ်ကြီးတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုအော့ချပြီးချီးမွမ်းမိပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံမှာမဘာသာလို့အဖွဲ့ပေါ်တာမဆန်းပါဘူးလို့တွေးရင်အသက်ရှူကျက်ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမောင်လူမွေးစစ်ဆောင်စခန်းလေးတစ်ခုကိုညှပ်အိတ်သွားရင်ကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်တစ်ခုကိုအမှတ်ရမိတယ်။စစ်ဆောင်စခန်းမှာနည်းနည်းချောင်လဲတဲ့မိသားစုတစုရှိတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာချောင်လဲတာသာဖြစ်ပြီးပိုက်ဆံချမ်းသာတာမဟုတ်ပါဘူးတသက်လုံးထိမ့်သိမ့်လာတဲ့ဂုံသိက္ခာနဲ့လောက်ရကြောင်းမိษွေအချို့ကလှုပ်ရှားစရာအခင်ပေးထားတယ်မိษွေအချို့ကတမိကိုနိုင်ငံခြားသွားနိုင်အောင်ပိုက်ဆံစိုက်ထုတ်ပေးတယ်အလုတ်ကိုစနစ်တကျရိုးရိုးကျိုးကျိုးလှုပ်ပြီးစီးကန့်နဲ့နေထိုင်ကြတဲ့မိသားစုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအိမ်လေးကိုမျက်စောင်းထိုးထိုးပြီးသူတို့ကတော့အဆင်ပြေတဲ့ဆရာလို့မျက်စာပြစ်ပြစ်ပြီးမိမကြီးအချို့ကခဏခဏပြောနေတော့မောင်လူမွေးအသက်ရှူကြရတယ်စစ်ရှောင်းစခန်းသားရရေးအလုတ်ပညာရေးအလုတ်လူမှုရေးအလုတ်တွေကိုအထိုက်လျောက်ခြောင်လှဲတဲ့သူတွေတဲကပဲဥဆောင်လုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတာပါအစဉ်ပြေတဲ့သူတိုင်းဒီအလုတ်တွေကိုစိတ်မဝင်စားပေမဲ့အခွင့်သိရင်တော့ကူညီကြတာပါပဲတကယ်ကိုပဲဥဆောင်လုပ်ပေးနေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒီလိုလူတွေများတဲ့စစ်ရှောင်းစခန်းနဲ့ရက်ရွာဟာတိုးတက်နေတာကိုလက်တွေလည်းမြင်နေရပါတယ်ဒီအိမ်ကလက်နက်ပွဲစားလုပ်ပြီးတအားချမ်းသာသွားတာဆိုပြီးဝိုင်းပြောကြတာမျိုးလဲတော်လန်နေမြေမှာမောင်လူမွေးအများကြီးကြုံခဲ့ကြားခဲ့ဘူးပါပြီတော်လန်ရဲ့ပေါ်မှာမတရားအမျက်ထုတ်ပြီးအချိန်တိုတွင်ချမ်းသာသွားတာမျိုးလူတွေကကြွယ်ရမှာကဲ့ရက်ကြပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုချမ်းသာသွားတဲ့လူတွေအိမ်တွေကအလူကြီးပေးတဲ့အခါကျတော့သွားကူးကြစားကြတောက်ကြပျော်ပါကြတာလဲကဲ့ရက်ကြတဲ့သူတို့တွေပါပဲဒီလိုနေရာကြပြန်တော့သဘောကောင်းသလိုပူပေါင်းဆောင်ရမှုအားလဲကောင်းကြပါလားလို့တွေးပြီးအသက်ရှူကြက်ရပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာကမတက်ရင်လည်းအရေးမကြီးဘူးနိုင်ငံခြားမှာနေမှာမှမဟုတ်တာတဲ့သူ့ကိုကအတန်းတိုင်းကိုစိတ်ပံပါသာပေးထားတယ်ဖတ်စာပဲပေးထားတာတဲ့ပညာရေးတနက်တက်ဖူးပြီးလုံးသက်အသင့်အတင့်ရှိတဲ့ဆရာဆရာမနှစ်ယောက်လောက်စီကကြားခဲ့ရတာတွေပါအင်္ဂလိပ်စာကမတက်လည်းအရေးမကြီးဘူးစိတ်ပံပါသာကိုဖတ်စာတဲ့ရှင်းပြရင်လည်းလက်ခံနိုင်လောက်တဲ့အခန့်ရှိဖို့မရတာကိုကြည့်ပြီး အသက်ရှူကြက်ရပါတယ်။ဆရာဝန်မိသားစုတစုစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ပြစ်လို့တမိသားစုလုံးသေရှာတယ်။ပိုက်ဆံတွေအများကြီးကြံခဲ့တာတဲ့ဆိုပြီးပြောကြတယ်။ဆေးကံတစ်ခုမှာပိုက်ဆံ 3,200 လောက်ရှိတာဟာပိုက်ဆံရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီဆရာဝန်ဟာအသက်ပြာဆရာဝန်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ထိုက်တဲ့လောက်နှုံတာနဲ့ဒီသားကန်ဒီကိုစေရနာထားကုပေးနေတာပါ။ 3,200 နဲ့ဆေးကံအတွက်လိုအပ်တဲ့ဓာတ်မှန်ဆက်ဝယ်ဖို့ဝေလာဝေးလိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးပြည့်မီအောင်တော့မဝယ်နိုင်ပါဘူး။မောင်လူမွေးအသက်ရှူကြက်လွန်းလို့ဒီကိစ္စကိုလူတို့စီဝေးတစ်ခုမှပြောပြတော့ဟုတ်တယ်နော်ဘယ်စီမလဲလို့သဘောပေါက်ပေါ်ရကြလို့ဝမ်းသာရတယ်။ကျမသမီးကိုပြောရတာဆရာတို့လင်မယားကိုကြည့်ပညာတတ်တော်ပင်ပင်ပန်းပန်းဘာမှမလုပ်ရဘဲနဲ့တတ်တော်တတ်တာစားနိုင်တောက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောရတာလို့ကျောင်းသားမိဘ၄-၅ဦးကမောင်လူမွေးတို့လင်မယားကိုဥပမာပြပြီးသူတို့သားသမီးတွေကိုဆုံးမကြောင်ပြောပြကြတယ်အသက်ရှူကြရပါလေပညာသင်တယ်ဆိုတာအလုပ်ကိုလုပ်တတ်အောင်သင်ရတာပါအချောင်နေရအောင်သင်တာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပဲမောင်လုံးမွေးတူတူတုတ်တုတ်ပြန်ပြောလေရှိပါတယ်မောင်လုံးမွေးရောမစ်စမွေးရောဟာပညာရေးတော်လန်ရေးစစ်ဆောင်ရေးစားပေးရေးတွေကိုမနက်ကနေညအထိလုပ်ကြပြီးကျောင်းဖွင့်ရက်တွေမှာဟင်းကောင်းကောင်းချက်မစားနိုင်ကြပါနေတိုင်းဟင်းကောင်းချက်စားဖို့လည်းမတတ်နိုင်ပါမောင်လုံးမွေးတို့နှစ်ယောက်ဟာယုံကြည်ချက်ကြောင့်သာတော်လန်နေမြေမှာနေပြီးယုံကံလှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါလေ။ယုံကြည်ချက်ကိုတောင်ရှင်းပြလို့နားမလည်နိုင်တဲ့လူတွေကြားကိုရောက်ရင်အသက်ရှူကြက်ရပြန်ပါလေ။မောင်လုံးမွေးတို့မှာအသက်ရှူကြက်ရတဲ့ကိစ္စတွေများစွာရှိပါလေ။အဲ့ဒီတည်းကမှတချို့သောအကြောင်းအရာတွေဟာစာဖတ်သူတွေကိုတင်ပြလို့ရေးလို့တောင်မသင့်တော်ပါ။မနာလိုဝန်တိုစိတ်တွေလွှမ်းနေတဲ့ဝန်းကျင်မာနကြီးတဲ့နေရာမှာမကြီးနိုင်တဲ့ဝန်းကျင်အတန်းပညာလေးနည်းနည်းရောက်ခဲ့ရင်ယာတို့နေရာလေးနည်းနည်းရလာရင်တက်တောင်တက်တာနေနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ကြတဲ့ဝင်းကျင်ဟာမောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံမှာအမြင့်တွယ်ရှင်သန်ခဲ့တာကြာခဲ့ပြီစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒီလိုအကျင့်ယုံကြည်မှုဟာအရင်ကထက်ပိုပြီးနေရာတိုင်းမှာထင်ထင်ရှားရှားပေါ်ပေါက်နေတာကိုတွေ့နေရတယ်ပြီးတော့ဒါကိုရှက်တတ်တဲ့သူလည်းနည်းလာတယ်တကယ်ကိုအသက်ရှူကြက်စရာပါစာရေးဝေရေးနေရေးအဆင်မပြေတာဟာအခြေခံအကျဆုံးအကြောင်းရင်းတွေကတခုဖြစ်တာမှန်ပေမဲ့ဒါကိုပဲအကြောင်းပြပြီးလူမှုစိတ်တွေဇောက်ထိုးဆင်းနေတာကိုထိုင်ကြည့်နေဖို့မသင့်ဘူးမောင်လူမွေးတို့တွေလူမှုအသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုဝိုင်းဝန်းလုပ်ကြမှသာအသက်ရှူကြက်ရတဲ့ဘဝတွေကနေတဖြည်းဖြည်းလွတ်မြောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး
5: မင်္ဂလာပါရှင်အနီးအငွေသက်ပုံများလာတော့ကုလသမဂ္ဂဆင်မြင့်ထမနိုင်ငံကိုစားပြုနေရလို့အမည်ပေးထားတဲ့တီအိုဇော်ရဲ့ဆောင်းပါးလေးကတော့အပိုင်း၃ကိုရောက်လို့လာပါပြီဒီတစ်ပိုင်းမှာတော့ Critics Committee တဲ့ကအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ရေးပါမှုနဲ့လာမယ့်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းမှာမြန်မာကိုစားပြုနေရဘာကြောင့်ပိုအရေးကြီးလာတယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ကြရအောင်ပါ Critics Committee ထဲမှာလုံခြုံရေးကောက်စီအမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံကြီးတွေပါဝင်နေပေမဲ့ကြံလဲချအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့မဲကလည်းအရေးကြီးပါတယ်အကြောင်းလေဆိုတော့ဒီကော်မတီမှာလုံခြုံရေးကောင်စီလိုပြီးတော့သုံးခွင့်မရှိပါဘူး။ဘုံသဘောတူညီချက်မရနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတိုင်းဟာမဲတမဲစီနဲ့တန်းတူဖြစ်သွားပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်တောင်အာဖရိကကိုယ်စားလှယ်ကိစ္စမှာလက်ချောင်းဖွဲ့ဝင်စီနီဂေါကစတင်ကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကသဘောမတူပေမဲ့ကော်မတီတွင်မဲခွဲတဲ့အခါစီနီဂေါဘက်ကမဲအများစုရခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ကဗဟိနိုင်ငံကြီးလောက် ARGG Critics Committee ထဲမှာမဲရလက်ကသာအဓိကဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြသပါတယ်။ဒီနီဇွဲလာကိစ္စမှာလည်းအမေရိကန်ကမာဒူရိုအစိုးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုကုလသမဂ္ဂမှမမြင်ချင်တာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပါ။ဒါပေမဲ့ကော်မတီအများစုကအမေရိကန်နဲ့မြင်မတူတဲ့အတွက်မာဒူရိုရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုလက်ခံတဲ့ဆိုချန်ကိုပဲပုံသဘောတူညီချက်နဲ့တင်သွင်းခဲ့ရပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကသူ့သဘောထားမပါဝင်ကြောင်းမှတ်ချက်ထည့်သွင်းခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ကော်မတီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလိုက်ရောခဲ့ရပါတယ်။ဒီဥပမာတွေက ARG နိုင်ငံတွေတော့ Critics Committee ကိုစိတ်ကြက်ချေလဲဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာကိုပြသပါတယ်။ဒါကြောင့်တရုတ်ရုရှားတို့ကသမ္မတကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့တက်တန်းဆက်တွေ့ကိုကန့်ကွက်လာရင်တော့ကျန်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်အများစုကသဘောမတူဘူးဆိုရင်ကြိုးတရားမှုကြီးကြီးမားမားမရှိနိုင်ပါဘူး Critics Committee ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုအထူးတွေညီလာခံကလည်းများသောအားဖြင့်ယုံကြည်လက်ခံလေးရှိပါတယ်ကော်မတီကဥပဒေကြမ်းပင်းရုံး OSC ရဲ့ကျန်ဖြတ်ချက်တွေကိုပါထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးဆုံးဖြတ်ထားကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကော်မတီရဲ့ဆိုချက်ဟာနောက်ဆုံးညီလာခံဆုံးဖြတ်ချက်မှာအလွန်ရေးပါပါတယ်ခုလာမယ့်80ကြိမ်မြောက်အထူးတွေညီလာခံတက်တမ်းမှာမြမရေးကပိုအရေးကြီးလာနိုင်ပါတယ် ကုလသမဂ္ဂပေါ်မြန်မာပြည်သူတွေစိတ်ပြတ်မှုရှိတာမှန်ပါတယ်။မြန်ပေါင်းများစွာဓာဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပေမဲ့မျောလင်းတဲ့ရလက်မထွက်လာခဲ့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့မကြသေးခင်ကအတွင်းမှုကျုပ်ရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျူလီဗစ်ရှော့တင်ပြခဲ့တဲ့အချက်တွေကတော့မြမရေးအတွက်ရေးပါတဲ့သတင်းစကားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့တင်ပြချက်ထဲမှာဆန္ဒသိမ်းဖွဲ့ရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေလူမှုပေါ်ကြမ်းဖက်မှုတွေသူရာဟီကောက်ပွဲကနေတရားဝင်မှုရဖို့ကြိုးပမ်းနေတာတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကအဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုမထောက်ခံခဲ့သလိုစောင့်ကြည့်လေးလာသူလည်းမစင်လွတ်ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဒါဟာစစ်ကောင်စီဘက်ကဖန်တီးထားတဲ့ဟန်ပြရတားဆူရရဲ့တရားဝင်မှုကိုထိခိုက်စေတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်လို့သမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ကိုစားသူနေရာဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက်လည်းထောက်ကူဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှာလည်းမြမဟီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီရင်ခံစာရေးဆက်တိုက်ထွက်နေပါတယ်။လူခွင့်ရေးကော်မရှင် ILO WIWM တို့ရဲ့တင်ပြချက်တွေကစစ်ကောင်စီရဲ့တရားဝင်မှုကိုမထောက်ပံ့နိုင်ပါဘူး။ဒါအပြင် ICC နဲ့ ICC ဘက်ကဖြစ်ပေါ်မှုတွေတိုးထက်လာခဲ့ရင်ဆန္ဒသိမ်းဖွဲ့အတွက်ကုလသမဂ္ဂဆင်မြင့်ဘော်ကကိုစားသူနေရာကိုမျှော်မှန်းဖို့ပုံပြီးခက်ခဲလာပါလိမ့်မယ်။ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကလည်းအင်အားသုံးပြီးအာဏာရယူတဲ့ဆိုရမျိုးကိုကုလသမဂ္ဂကအတိမတ်မပြုဘူးလို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။ Haiti, Sierra Leone, Honduras စတဲ့အာဏာသိမ်းမှုတွေမှာလည်းကုလသမဂ္ဂဟာအာဏာသိမ်းအစိုးရတွေကိုအတိမတ်မပြုခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မြန်မာကိစ္စမှာဒီရက်ဒီချက်နဲ့ဆန့်ကျင်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ထောက်ခံပေးမယ့်နိုင်ငံကြီးတွေအတွက်လည်းတန်တမာရေးကုန်သိက္ခာအရင်းနည်းကြီးကြီးမားမားပေးရပါလိမ့်မယ်။ရုပ်နိုင်ငံအနေနဲ့လည်းဒီအချက်ကိုမသိမမြင်ပဲမနေပါဘူး။တရုတ်လူကျင်နာက2008ဖွဲ့စည်းပုံအောက်ကဟန်ပြရွေးကောက်ပွဲနဲ့ရနတိရတအစိုးရတည်းရဲ့ပြနိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်ထိတ်ဆုံးယာတွေ့ယူထားပြီးတရုတ်စုဟောင်းတွေကအာဏာကိုဆက်လက်ချုပ်ကန်ထားတဲ့အတွက်တရုတ်လူကျင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အချိန်ထဲမှာမြန်မာပြည်ရင်းအခြေအနေကလည်းနိုင်ငံတကာလှစ်လူရှုလို့မရနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေပါတယ်။ ACLD ရဲ့အချက်လက်တွေကမြန်မာပြည်ရင်းစစ်ဟာကမ္ဘာအကြီးဆုံးပြည်ပခန့်တွေကတစ်ခုဖြစ်လာပြီးသေဆုံးမှုတသိန်းကျော်လက်နက်ကင်ဖွဲ့1000ကျော်ရှိတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်ဖော်ပြခံနေရပါတယ်။ဒီချက်လက်တွေကိုကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီတွေကလည်းကိုကအသုံးပြုနေကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်80ကြိမ်မြောက်သူစင်ကြီးလာတဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးရွေးချယ်ခံထားရတာကလည်းမြမရေးကိုကုလသမဂ္ဂဆင်မြင့်ပေါ်မှာပုံမြင်လာစေမဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဟာရိုဟင်ဂျာရေးပဝင်မြန်မာပြည်ထနာနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ
7: ်စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါ့ကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပေဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပေဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ဂျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
5: ရဲ့နိုင်ငံဖြစ်လို့ပါချုပ်ပြောရရင်မြမအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်နေရဟာတန်တမာရေးစစ်မျက်နှာမှာအရေးကြီးတဲ့ဗျူဟာမြောက်ခံတပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီခံတပ်ကျိုးပေါက်သွားရင်ကုလသမဂ္ဂဆင်မြင့်ဘော်ကမြမပြည်သူတွေရဲ့အတန်းတိတ်ဆိတ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လာမယ့်တက်တန်းတဲ့မှာအရင်နှစ်တွေထက်ပိုပြီးတတိထပိုပြီးပြင်ဆင်ပိုပြီးအားစားရမယ့်အချိန်ကိုရောက်ရှိလာပြီလို့ပြောရပါလိမ့်မယ်ရှင်
7: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ2ရက်မြင်ကွင်းလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနာခက်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့အထင်သာမြင်သာဆုံးဖြစ်ရတဲ့အရေးအတွက်တွေကလူတွေရဲ့အသက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုခန္ဓာကိုယ်လက်အင်အားဆုံးရှုံးမှုနဲ့နေအိမ်မြို့ရွာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုနေအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုသတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေမှာစောင့်ကြည့်ကာကိန်းဂဏန်းတွေအဖြစ်နဲ့မှတ်တမ်းတင်တာထုတ်ပြန်တာတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကထုတ်ပြန်နေကြသလိုနှစ်ဖက်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်ထားကြတာတွေလည်းတွေ့မြင်ကြသိရပါတယ်တဦးချင်းဆုံးရှုံးမှုမြို့ရွာအလိုက်ဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေလူမျိုးအလိုက်ဒေသအလိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေစသဖြင့်အမျိုးအစားခွဲခြားကမှတ်တမ်းတင်နေကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူးဒီဖြစ်ပျက်တွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကနေ့စဉ်သတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်တွေမှာမြင်တွေ့နေကြရတာကြောင့် အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေထက်လူအများသတိမမူမိကြတဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတချို့ကိုဒီနေ့မိမောင်းထိုးတင်ပြချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်မြစ်တွေအစိတ်အသင့်ပျက်စီးတာ၊သစ်တောတွေထိခိုက်ပျက်စီးတာ၊သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေထိခိုက်ပျက်စီးတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့အနာဂတ်လူငယ်မျိုးဆက်တွေရဲ့ပညာရေးထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေကိုမိမောင်းထိုးတင်ပြချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်တွေအစိတ်အသင့်ပျက်စီးနေတဲ့အကြောင်းလို့ဆိုရင်တန်လွင်မြစ်အစိတ်အသင့်တာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုနှစ်ပိုင်းလပိုင်းတွေအတွင်းသတင်းတချို့မှာတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်။တန်လွင်မြစ်ရဲ့တချို့နေရာမှာထိုင်းနိုင်ငံဘက်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတန်လွင်မြစ်ရဲ့အစိတ်အသင့်မှုတွေကအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကနေထိုင်သူတွေအပေါ်မှာတက်ရောက်မှုတွေရှိနေပြီးသတင်းတွေနဲ့အန္တရာယ်သတိပေးမှုတွေတွေ့မြင်ကြရပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာထိခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အသေးစိတ်လေ့လာတာသတိပေးတာတွေနည်းပါးနေစဲလဲတွေ့ရပါတယ်။စစ်ပွဲတွေနဲ့လက်နက်ကင်တွေထိခိုက်မဲ့အန္တရာယ်ကထင်သာမြင်သာရှိတာမှန်ပေမဲ့အစိတ်အသင့်နေတဲ့ရေတရဝါတွေကိုဖမ်းယူစားတောက်မှုတွေကနေရရှိလာတဲ့ရောဂါတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးနေကြရတဲ့အဖြစ်ကိုတော့သိပြီးအာရုံမစိုက်နိုင်ကြမစိုက်မိကြတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေ့ကြရပါတယ်။မြစ်ရေအစိတ်အသင့်ချင်းဟာတန်လွင်မြစ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲချင်းရွှေမြစ် AR မြစ်နဲ့အဆိုပါမြစ်တွေတဲ့စီးဆင်းတဲ့တချို့သောချောင်းတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဥရုချောင်းလိုချင်းတွင်းမြေအထက်ပိုင်းကရွှေမျောတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုလက်နက်ကင်ပြိပခသတင်းတွေကလွှမ်းမိုးသွားလိရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်တွေအစိတ်အသင့်တာမြစ်ချောင်းတွေပျက်စီးတာတွေကရွှေတူးဖော်မှုတက်တူတူးဖော်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပွားရတာဖြစ်ပြီးဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုအခုနေရပ်တန့်ခဲ့ရင်တော့ငိုအနေထားပြန်ရောက်ဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်မှာဖြစ်တယ်လို့လက်တလောအခုလိုတည်ရန်ဇာတာထုတ်ယူမှုတွေကနေရရှိတဲ့ငွေကြေးတွေကိုလည်းရဲရွာလူလူအတိုင်းဝိုင်းအကျိုးအတွက်အသုံးပြုကြတာထက်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ပွဲစည်းအဖြစ်အသုံးပြုနေကြတဲ့အနေထားမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ဒေသတွေမှာရွှေတူးဖော်တာကြောင့်မဟုတ်ပဲမိသွေးဖုတ်တာတစ်ထုတ်လုပ်တာတွေကြောင့်တစ်တော်တွေလင်းလင်းမြန်မြန်ပျက်စီးဆုံးရှုံးလာနေရလဲကြားသိနေကြရပါတယ်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကရှမ်းမြောက်မှာတနင်္လာရီတိုင်းဒီရေတော့ပေါက်ရောက်တဲ့ကျွန်းတွေမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပြီးဒီတစ်တော်တွေကိုခုတ်ယူပြီးထုတ်လုပ်တဲ့မိသွေးတွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံနေစီတင်ပို့နေနိုင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်တစ်တော်ပြုံးနေတာကြောင့်ရာသီဥတုပူလာတာရေရွက်တွေခန်းချောက်လာတာတွေလည်းချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလာနေတာတွေ့ကြရပါတယ်ရာသီဥတုပူပြင်းလာတာမိုးရွာတာနဲ့ချက်ချင်းရေကြီးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဇက်တိုက်ဆိုးသလိုတွေ့မြင်ကြသည့်နေကြရပေမဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေဟာအထက်မှာဖော်ပြတဲ့နေစဉ်ဖြစ်ရတဲ့တွင်တွေကိုကြော်ပြီးစိတ်ဝင်စားမှုကိုမစွဲဆောင်နိုင်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်နေတာပါတည်တော်ပြုံးနေမှုရေအရင်းမြင့်နေပါလာမှုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်သေးမှုတွေကထိခိုက်ပျက်စီးဖို့နှစ်အနည်းငယ်သာအချိန်လိုအပ်ပေမဲ့ပြန်လည်ကုစားဖို့ပြုပြင်ဖို့ဆိုရင်ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီလှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အရာတချို့သောထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကပြန်လည်ပြုပြင်လို့မရနိုင်တော့တဲ့အရာတွေဖြစ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ရွှေရင်ရွှေဖောင်မြေရှားတစ်စရာတွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လော့စင်မှာအင်တိုက်အားတိုက်နှိုးစော်သတိပေးမှုတွေမလုံဆောင်နိုင်ကြတာလဲဝန်းနေစွာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရဲ့ဆိုးရိုးသက်ရောက်မှုကိုအခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရဲ့ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနောင်မျိုးဆက်တွေတာမကလက်ရှိမျိုးဆက်တွေအနေနဲ့ပါလင်းလင်းမြန်မြန်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောစစ်ပွဲအနိုင်ရရေးတာအရေးကြီးတယ်လို့စင်ကြီးပေးကောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။စစ်ပွဲအနိုင်ရဖို့ကပထမကျန်တဲ့ပြဿနာတွေကနောက်မှဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့စင်ကြီးပေးကောင်းလည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်အသင့်မှုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဟာဖြစ်ပွားလာဖို့အချိန်သိပ်မလိုပေမဲ့ပြုပြင်ကူစားဖို့ဆယ်စုနှစ်ကနေတည်ထက်ပေါ်တဲ့အချိန်ကာလတွေလိုအပ်မှာဖြစ်ပြီးဒီရေမြေဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့သူအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေလည်းဖြစ်တာကိုသတိပြုကြဖို့အရေးတကြီးနှိုးဆော်လိုတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။မနွေဦးခရနီကယ်ဇွန်လ22မြင်ကွင်ဗီယက်နာအီပြီးတော့ဖျက်လီအလှဲ့လားဒါမှမဟုတ်အန်ယူဂျီ COC နဲ့တော်လန်ရေးရဲ့မူပိုင်လက်တလောသတင်းဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကပြည်သူလူမျိုးရေးတက်မတော်ဖျက်လီနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီလက်အောက်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပခါပဲဖြစ်ပါတယ်မြင်းချန်ခိုင်တောင်သားနယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဖျက်လီတပ်စခန်းတစ်ခုကိုအန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်ကတရင်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကို PLA ဘက်ကစတင်ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီးနိုင်ရီပိုင်းရက်ပိုင်းအတွင်းမှာအန်ယူဂျီလက်အောက်ကမြင်းချန်ခိုင်ဘက်ကဖတရင်တချို့ကစခန်းကိုဝင်ရောက်ရမှာမိုင်းနှိမ့်မိပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်တပံ PLA တပ်ဖွဲ့ဘက်ကဖမ်းထားတဲ့သူတဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့အန်ယူဂျီလက်အောက်တပ်တွေကတောင်းဆိုခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက် PLA ရဲ့အဆိုအရအဆိုပါဖမ်းဆီးထားသူဟာစစ်တပ်ဘက်ကိုတရင်ပေးပို့နေသူဖြစ်တာကြောင့်ဖမ်းဆီးရတာဆိုတဲ့အဖြစ်အပျက်ကလည်းလက်တလောအပြန်လန်ဆွဆွဲပြောဆိုနေကြတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်။မြင်းကြံခိုင်တောင်သားနယ်တွေက PLA စခန်းကိုအန်ယူဂျီလက်အောက်ခံတပ်တွေကသိမ်းယူဖို့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်လို့လူအများအမြင်မှာတော့မဟာမိတ်လိုမှတ်ယူထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းအကြဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြိပက္ခတွေကိုဘာကြောင့်ဆွေးနွေးပြီးအပြေမရှာနိုင်ကြတာလဲ။ဒ တော်လည်းဘက်ကလက်နက်ကိုင်အချင်းချင်းလက်နက်နဲ့တိုက်ခိုက်ကြတာဟာတခြားလုံးနားလေထားကြတဲ့ဆရာနာရှင်စစ်တပ်နဲ့တော်လည်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ရန်သူနဲ့မိတ်ဆွေဆိုတဲ့ခွဲခြားသတ်မှတ်မှုကနားလေဖို့ရှုပ်ထွေးလာစေပြီးတော်လည်းအောင်မြင်မှုရဖို့ဝေးကွာသွားစေတော့မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်လပိုင်းအတွင်းကလည်းဘူနဂါဦးဆောင်တဲ့ BNR ရဲ့တပ်ကိုစီးနင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ခဲ့စဉ်ကလည်းလူအများစိုးရိမ်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘုန်းနဂါကရဲအနေငယ်ကြာစစ်တပ်ဘက်ကိုလက်နက်ချညှန့်ခံသွားတာကြောင့်သွေးထက်တန်ယိုဖြစ်မှုတွေတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တက်အချင်းချင်းကြာသွေးမြေကြမှုကြဲကြဲပြက်ပြက်မဖြစ်ပွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘုန်းနဂါလက်နက်ချညှန့်ခံသွားခြင်းကအန်ယူဂျီဆိုရလက်အောက်ခံတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ဖို့ဖိအားပေးတာကြောင့်လား။ဒါမှမဟုတ်ငိုကလေးကဆဲအုပ်စုရဲ့တပ်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတာကြောင့်လားဆိုတာကတော့တစ်ထစ်ချမပြောနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ဆိုရမှာပါ။အခုအန်ယူဂျီလက်အောက်ကတပ်တွေနဲ့ပြည်ပခဖြစ်ပွားနေတဲ့ PLA တပ်ဖွဲ့ကတော့ PNR လိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအညံ့ခံမဲ့တပ်ဖွဲ့မျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးကစတင်ခဲ့တဲ့ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့တမိုင်းအဆက်အဆက်ရှိတဲ့2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဖွဲ့စည်းထွက်ပေါ်လာတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကိုဦးဆောင်နေကြသူတွေကဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂတို့လိုမှလှုပ်ရှားခဲ့ကြတဲ့ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်လက်ဝဲအယူဆကိုကင်ဆွဲတဲ့ Community Party ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကိုတမိုင်းအစင်လာဆက်ခံတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသတချို့မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ BNR ပြီးနောက် PLA လို့မေးခွန်းထုတ်တာဟာ BNR နဲ့ PLA ကိုတိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲအလားတူတူတဲ့ဖြစ်ရပ်အနေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အန်ယူဂျီအနေနဲ့နည်းမြေစိုးမိုးမှုရာအခွန်ကောက်ခံခွင့်စစ်သားစုဆောင်ခွင့်စတဲ့အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကတပ်သားတွေစုဆောင်ခွင့်အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြေပြင်ကထိစပ်နည်းမြေတွေမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်မဟုတ်တဲ့တခြားတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာနေပြီလား။နောက်ထပ်ရော BNRA တွေ PLA တွေလိုအလားတူတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေပေါ်လာအောင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလည်းမေးလိုတာဖြစ်ပါတယ်။လူဦးတော်လည်းမှာအန်ယူဂျီအစိုးရဟာနေမြေအလိုက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဘယ်လိုသဘောထားမလဲ။လူဦးတော်လည်းအစပိုင်းမှာရွာအလိုက်ဒါမှမဟုတ်မြို့နယ်အလိုက်ဖွဲ့စည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ကြတဲ့အမည်အမျိုးမျိုးနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကိုပထမ COC Code of Conduct ဒုတိယ COC Chain of Command အောက်ရောက်အောင်ဘယ်လိုစီရင်သိမ်းသွင်းစုစည်းကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းမှာထွက်ပေါ်လာခဲ့တာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တရွာတမျိုးနဲ့ခေါင်းဆောင်တရာအပေါ်မူတည်ပြီးဖွဲ့စည်းပြီးလှုပ်ရှားနေကြတဲ့အမျိုးမျိုးသောတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေကိုဘလို့စူးစီးနိုင်ပါလေ။မြို့ရွာနဲ့နယ်လိုက်လိုအပ်တဲ့ရမုံငွေကို၎င်းတို့ဘာသာ၎င်းတို့ရှာဖွေပြီးလက်နက်ဝဲ၊ရိတ်ခါဝဲ၊ခဲယမ်းဝဲကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်လှုပ်ရှားနေကြသူတွေကို၅နှစ်ကြာလချိန်မှာတခုတည်းသောတပ်ဖွဲ့အောက်တခုတည်းသောအမိန့်ပေးမှုစနစ်အောက်ရောက်အောင်စူးစီးဖို့ကစိန်ခေါ်မှုအကြီးကြီးရှိနေတဲ့အနေအထားလို့ယူဆရပါတယ်။စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြရမှာအန်ယူဂျီရဲ့အကူအညီဖြစ်တဲ့ငွေကြေးနိုင်ငံရေးလမ်းညွှန်မှုစစ်တင်နန်းလက်နက်စတဲ့အရာတွေတစုံတရာများပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အခုချိန်မှာဒီနယ်မြေကဖယ်ပေးဖို့ထွက်ခွာပေးဖို့ဒါမှမဟုတ်အန်ယူဂျီရဲ့အမိန့်ပေးမှုစနစ်အောက်မှာနေဖို့လို့ပြောလာတဲ့အခါလွယ်လွယ်နဲ့လက်ခံကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။မိမိတို့လှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်တဲ့နယ်မြေတွေမှာမိမိတို့ဘာသာအခွန်ကောက်ခံမိမိတို့ဘာသာအုပ်ချုပ်နေကြတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအခွန်အောက်မကောက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ဒီနယ်မြေကနေထွက်ခွာပေးဖို့ကလက်တွေ့မှာခက်ခဲလွန်မှာအသေးချာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ခဲယံငွေကြေးအခွန်ကောက်ခံခွင့်တပ်သားတွေစုဆောင်ခြင်းစတဲ့အရာတွေကလက်တွေ့အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအယူအဆအရအတွေးခေါ်အရလွှမ်းမိုးထားခြင်းမပြုနိုင်တဲ့အခါမျိုးမှာလက်တွေ့အကြောင်းအရာတွေကတိကျစီလှုပ်ရှားနေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့အကျိုးစီးပွားရည်တည်ချက်တွေဖြစ်နေမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။PLA နဲ့ NUG ပြဿနာဟာအကျိုးစီးပွားပြဿနာထက်နိုင်ငံရေးအယူအဆကွာဟမှုပြဿနာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်ပြီးတခြားသောစကိုင်း၊မကွေး၊မန္တလေးတနင်္သာရီစတဲ့ဒေသတွေကဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားနေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကို NUG အောက်ဝင်မှုတိမ့်သွင်းရေး COC နှစ်ခုအောက်ဝင်မှုတိမ့်သွင်းရေးဟာလွယ်ကူတဲ့တာဝန်တရမဟုတ်တာအဖြစ်ပြက်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်တည်ပြလာနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်နေပါတယ်ရှင်
10: ဂရိနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့တက်စလိုနီကင်မြို့မြောက်ဘက်ကအော်ရီယိုကက်စထရိုမြို့နယ်မှာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့တက်တော့အဲရီယာတွင်တောမီးတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့လောင်ကျွမ်းနေတာကိုတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောပိုင်းကတွေ့မြင်ရတာပါ။ဒီတောမီးဟာစနေနေ့ကလေးကစတင်လောင်ကျွမ်းနေတာဖြစ်ပြီးညပိုင်းလဲမိသက်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာကြိုးပမ်းနှိမ်သက်ခဲ့ကြပါတယ်။အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်သူတွေကိုလည်းမိသက်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။အသက်18နှစ်အရွယ်ဒေသခံတူကတော့မိစလောင်ကလေးကကျွန်တော်မြင်ရတယ်မီးကိုအချိန်မီထိန်းနိုင်မယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့နောက်တော့ပိုးပြီးပြန့်နှံ့သွားပါတယ်လို့ပြောပါလေ။မနက်မိုးလင်းချိန်မှာတော့တော်မီဟာစမှုစုံဤတတော် area တွေကိုကူးဆက်ခဲ့ပြီးဆက်ယုံနှယုံလုံးဝမီးလောင်ကျွမ်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကအတည်ပြုထားပါလေ။မိသက်ရရှိသူက မြို့နောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ပရိဘောကစက်ရုံကတော့လုံးဝပျက်စီးသွားပါပြီ။ဘာမှမကျန်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ recycling စက်ရုံမှာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့မီးကိုညှိနှက်နိုင်ဖို့ဒီနေ့မနေ့6နိုင်ကလေးကလေရင်တွေရဟန်းရင်တွေအဆက်မပြတ်မီးညှိနှက်နေကြပါလေလို့ပြောဆိုပါရတယ်။တင်းငွေမနေ့ပိုင်းအထိတရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်160ခန့်အထူးမီးသတ်တပ်ဖွဲ့တွေမီးသတ်ကားတွေပြင်မီးသတ်လေရင်5ဆင်းကိုပါအသုံးပြုထားပါတယ်။နောက်ထပ်အင်အားဖြည့်တင်းဖို့ရောက်ရှိလာဖို့လည်းရှိပါတယ်။Greek အစိုးရပိုင်း ERT ရုပ်သံဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရအသက်86နှစ်အရွယ်ဒေသခံမျိုးသားတဦးကိုမီးပေါ်ဆမှုတန်လျာနဲ့ထိန်းသိမ်းထားပြီးသူ့ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရသူ့ကားကနေထွက်လာတဲ့မီးဝါးတွေကြောင့်မီးစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့ယူဆထားကြပါလေခင်ဗျာ။အီရန်ဟာအမေရိကန်နဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲအမေရိကန်နဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲမှာအနိုင်ရသူဖြစ်ပြီးအင်အားပုံမှုတောင်းတင်းလာကထွက်ပေါ်လာခဲ့

0: ပါဝင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။နျူကလ িয়ার ကိစ္စရပ်တွေကိုတော့နောက်ပိုင်းအဆင့်တွေမှာဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပြီးလက်ဗရောမှာစစ်ပွဲပြီးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဟာအစ္စရေးကကျူးကျော်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအာရချီကပြောပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုအချောတက်ပြီးရင်အဝေးရောက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတရားဝင်ကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ပီရိုဘက်ကလည်းအာရချီရဲ့ပြောကြားချက်အချို့ကိုထပ်ဆင့်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကြောင့်ဟော်မူးဇီလက်ကြားပြန်ပွင့်လာနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝမထုတ်လုပ်ဖို့ကတိပြုရမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးမှပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်မှာလက်ဗရွန်ကိစ္စလည်းပါဝင်တယ်လို့စစ်ဆေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေပါဝင်ပါမယ်။အမေရိကန်ကတန့်စင်ပြီးယူရေနီယံပစ္စည်းတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အင်ဂျီရောကဆိုပါတယ်။သဘောတူညီချက်အတွက်တိသာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့အားလုံးပြီးပြတ်သွားတဲ့အနေအထားတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ကျမသိရသလောက်တော့အီရန်ဘက်မှဒီကိစ္စရပ်တွေကအရှင်ဟုံးနဲ့တွားနေပါလေ။အီရန
1: ်မြေဥချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။တော်လိုင်းအဆောင်တက် IRGC လွှတ်တော်အရင်နောက်မှာတော့ထိတ်တန်းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်စီအထိအစင်းစင်အတီးပြုချက်ရယူရမှာပါ။အခုတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားနေပြီလို့နားလည်ရပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အဓိကဟန်တာကတော့အမေရိကန်နဲ့အတူစစ်ပွဲကိုစတင်ခဲ့တဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးဟာအခုဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါဝင်ခြင်းမရှိသလိုဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နတန်ယာဟုကလည်းသူ့နိုင်ငံဟာဒီသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းဖောင်ပြင်းမျိုးနေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတဦးတီးဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းချောင်းမှာကြေးရွာလေးရွာထက်မင်းမီးရှို့ခံရပြီးတော့စစ်ဆောင်တပ်တော်နေပါအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေးတာရှိနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့တဲ့င်းအပါအဝင်တခြားတဲ့င်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်တက်ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကတာထုတ်ပြန်လုံချုံကြီးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်7 July စိတ်တက်ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်2026ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိတ်မှန်အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအတည်ပြုခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အအုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆီယနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလေလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရက်တီပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်ဆက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လိုင်းရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရက်တီရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အတည်ပြုထားပါတယ်။တဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။7762 Don't forget 9962မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းပါ T-shirt တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။တမိုင်းဝင်7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမန်ကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်

0: ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစွဲအရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှမြန်မာတန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမယ့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရဘဲအားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြံဖက်ဆေးအုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြေကြေလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတန်အမတ်ကြီးကမိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။ဆေးဥစုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာ WIWM ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအချိန်ချင်းမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်R2B မူကိုအကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်းအနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လှုံ့ဆော်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေးကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကို AA ကလိုက်လံချီမှုံရွှေပြည် A မြို့အနီးမှာစီရေးတင်းမာနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အေယော်ရီတိုင်းရေကြီးမြို့နယ်မှာအရခတ်တက်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့229.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာAA က 229.0 ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟ ோம் လင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စီးရီးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစီးရီးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နဲ့မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချိုလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်းဟုံးမလင်းမော်လိုက်မြို့နယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန်တရာတွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့စေဦးချန်ရရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်တဲကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါဗျ။မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟ ோம் မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ဘောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလည်း ဟုံးမလင်းလီဒါကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာနှစ်ဆင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါဗျ။အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတအုပ်တည်ဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးတန်ရာရရှိကအိမ်သုံးလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာ၊စုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်၊ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရက်သားပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ပေါင်းမြမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန္တရာယ်သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရဲ့ငှားနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခိုခြင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကျေးရွာ4ရွာထပ်မင်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရာရီမြကန်းဘေးကကျေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေပြီးတော့ကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကျေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကျေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကျေးရွာ4ရွာထပ်မင်းကိုမီးရှို့ထားတယ်လို့ဆိုပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကျေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနပ်ရိက္ခာအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကျေးရွာတရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်စစ်လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြေအရှိဘက်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အရက်သားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတောင်စီဒီကုန်းနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကဓကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲငားယုံနဲ့မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီး3လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဒရုန်းအသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရက်သားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်းလုံးတံမဏိလေးပြတက်ဖွဲ့ဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝေခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်းလုံးတမဏိလေးပြတက်ဖွဲ့ Local PDF ကိုဒဝေခရိုင်အမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်းလုံးတပ်မဏိလေးပြတပ်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနလမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရအမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေအတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လောင်းလုံးတပ်မဏိလေးပြတက်ဖွဲ့ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရံအမှတ1တပ်ရင်း T1 ဒဝေခရံအမှတ2တပ်ရင်းပင်လယ်ကျေတက်ခွေဒဝေခရံအမှတ8333တပ်ရင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်းလုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝေဒဝေမျိုးပြပျောက်ကြားတက်ဖွေကျောင်းသားတော်လိုင်းရေးတက် SRF Dragon Squad 2TNI အထူးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ SGF စတဲ့တပ်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MT1 PDF အသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မ MD1PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် MD1PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်နန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ခြေဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လိုင်းရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာဖော်ဆောင်ခဲ့ရပေမယ့်လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကာစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ MD1PDF ကအသိပေးထားပါတယ်။MDYPDF ဟာ၍ဒေါ်လာရေးအတွင်းဝါစုစစ်စင်ရေးတပြေညိုစစ်စင်ရေးတဆင်နဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အင်းစိန်ဘဝအချင်းထောင်မှာထောင်အာဏာပိုင်တဦးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်စင်ကနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန်းကိုအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံ
1: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြန်မာပြည်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။နှုတ်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါသည်ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအောင်ကျော်စင်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအုပ်ကဘောလုံးပွဲဟာထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျဉ်းသားတအုပ်ကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကထမှန်ရိုင်းနှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်းလေပင်တို့ကိုရွေရိုင်းနှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနှက်နဲ့တက်နင်းတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုင်းနှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုင်းနှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အကျဉ်းသားတွေဟာမျက်နာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတော်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မျိုးနယ်ပအာဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအာဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံတပင်ကျေးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်းစည်းတွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တံတားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒေသတွင်းဆက်သွယ်သွားလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တပရင်းမြို့နယ်ပအာဖနဲ့ တပင်းမျိုးနယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်ဆေးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့စူးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတရားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပင်းမျိုးနယ်ပအာဖကအသိပေးထားပါတယ်။မျိုးနယ်ပအာဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တရားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုံမှန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခက်အခဲတွေကြားကစူးစမ်းတည်ဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တရားပေါ်ကနေ6ဘိန်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပဲတရားခဏနိုင်ဝင်ထပ်ပို့တဲ့ရင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအာဘကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီရီစီမူရစီဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူပါလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေကိုစိတ်ကြွမူရစေဝါတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီတော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုမူရစေတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်ဆေးရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမူရစေဝါတဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမူရစေပြား2140ပြားကိုတတိကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါရီကနဦးစစ်ဆေးချက်တွေအရမူရစေဝါတွေကို ARR မြင့်အရှိဘက်ကန်းကနေတေဆောင်လာပြီးတော့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ထန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစောတီတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါရီလက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရီတပင်းမျိုးနယ်မှာလည်းမူရီစီဝါတွေရောင်းချဖြန့်ပြူးနေသူတအူးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပင်းမျိုးနယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရီမူရီစီဝါတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ပြူးတာတွေကိုတပင်းမျိုးနယ်အတွင်လုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမူရီစီဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်သတင်းပေးပို့ကြဖို့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာမြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်12ရက်နေ့မြင်ကွင်းအာဆီယံနိုင်ငံသားဥဝန်ကြီးတွေနဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းအစိုးရနိုင်ငံသားဥဝန်ကြီးတို့ဘန်ကောက်ဆွေးနွေးပွဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဆီအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်2021ခုနှစ်ဧပြီလထဲမှာအဲ့ဒီအချိန်ကအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့လှည့်ကြားဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖိတ်ကြားပြီးမြန်မာနိုင်ငံအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့အကောင့်ထဲဖော်ဆောင်မှုအာဆီယံသဘောတူညီမှု5ချက်ကိုအဖွဲ့ဘက်ကအစိုးပြုပြီးမြန်မာဆီအာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ကခေါင်းငိမ့်သဘောတူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကနေရေးတွက်ရင်5နှစ်ကျော်လာသည့်အတိုင်းအစိုးပါအာဆီယံသဘောတူညီမှု5ချက်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဘက်ကအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်သေးတာတွေ့ရပါတယ်။အာဆီယံသဘောတူညီမှု5ချက်ကိုအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်သေးတဲ့၍အာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာမြန်မာဆီအစိုးရဘက်ကနိုင်ငံရေးယာဒူးအရာခန့်အပ်ထားတဲ့ဝန်ကြီးနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တမရာတို့ကိုဖိတ်ကြားမှာမဟုတ်ပဲအမြဲတမ်းအကျွမ်းဝညွှန်ကြားမှုချုပ်ယာဒူးအဆင့်ရှိသူတွေကိုသာတက်ရောက်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်ကြောင်းသဘောထားချမှတ်ခဲ့ကြတာပါ။မင်းအောင်လှိုင်ဟာ2021ခုနှစ်ဧပြီလနှောင်းပိုင်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျာကာတာမြို့အဆိုပါအစည်းအဝေးကနေပြန်လာပြီးမကြာခင်ပြည်တွင်းကအစည်းအဝေးတစ်ခုမှာအာဆီယံသဘောတူညီမှု5ချက်ဟာတိုင်းပြည်အေဂျင်တီငိမ့်မှသာပေါ်ဆောင်နိုင်မဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြင်ဆင်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့အဆိုပါမူ5ချက်ကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကြည်ကြည်လည်လည်တုံ့ပြန်ဆွေးနွေးခွင့်မရှိခဲ့ဘဲအစည်းအဝေးပြီးကနေမှအာဆီယံဘက်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီးအတင်းကျပ်သဘောတူညီခဲ့တာလို့ပြောဆိုခဲ့တာလည်းတွေ့ရပါတယ်2021ခုနှစ်ဧပြီလနောက်ပိုင်းပြည်တွင်းစစ်မီးကအရှိန်အဟုန်နဲ့တောက်လောင်လာခဲ့တဲ့နောက်မှာအာဆီယံသဘောတူညီမှု5ချက်အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ထက်အဲဒီကာလမတိုင်ခင်တွေထက်ပုံမှုဆိုးရွားတဲ့ဆေးရဆုံးမှုတွေအရက်သားတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ကဥပဒေမဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်လာခဲ့တာ2026ခုနှစ်ယခုအချိန်တိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ကရင်နီကယားပြည်ဖရူဇူမှာအရက်သား40ဝန်းကျင်ကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြီးတော့ကားနဲ့အတူမီးတင်ရှို့ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်အညာဒိတာမှာပစီကြီးချေးရွာကလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ကပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်လို့လူ190လောက်တီးဆုံးခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက် စကိုင်းတိုင်းကရေဦးမြို့နယ်မုံတိုင်းပင်ရွာမှာအရက်သား29ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဆက်လက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပါ။အလားတူအခြားသောဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့ကြီးတွေမှာပါဆိုးရွားတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။မြန်မာစေကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့အာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်သေး၍မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးပုံမှန်ကျင်းပတဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးတွေမှာတက်ရောက်ခွင့်မပြုခဲ့တာကြောင့်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်အဖို့တန်တမန်ရေးအရာအိတ်ခါကြစရာအချက်တစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ခံနေရပြီးတော့အာဆီယံအဖွဲ့ကနေနှုတ်မထွက်သည့်တိုင်ပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်တာအတွင်းအိတ်ခါကြစရာအနေအထားတစ်ရပ်ဖြစ်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်2026ခုနှစ်မှာတော့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအသည့်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့အာဆီယံအစည်းအဝေးကိုပုံမှန်တက်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိနေတာပေါ်လွင်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်သေးတာကြောင့်ရှေ့မတိုးတာနောက်မဆုတ်တာအနေအထားဖြစ်နေခဲ့တာပါ။အိန္ဒိယထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့အာဆီယံအဖွဲ့အကြားပုံမှန်ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပေါ်လာစေချင်တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာအေဘီလာအစိုးရဖွဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာနေပြည်တော်ကိုတွားရောက်ကအာဆီယံနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေအကြားတရင်စကားအပြန်အလှန်တည်ဆောင်ပြီးတော့ဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာအောင်ကြိုးစားနေတာထင်ရှားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပဋိပက္ခတွေနိုင်ငံရေးအကျက်အတဲစီးပွားရေးအကျက်အတဲတွေမြင့်တက်လာလီလီအကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ်အနေဆက်ဒုက္ခတွေတိုးပွားလာတာတရားမဝင်ဝင်ရောက်မှုမြင့်တက်လာတာတဘာဝပဝန်းကျင်ဆိုင်ရာညဉ့်ဉန်းမှုတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ခံစားရတာကြောင့်အာဆီယံ10နိုင်ငံအနက်မြန်မာအရေးရဲ့တက်ရောက်မှုကိုအများဆုံးခံစားနေရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတာပါ။အခုဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ဘန်ကောက်မြို့အစည်းအဝေးမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေတက်ရောက်ကြပြီးတော့အခုနှစ်ရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဖလဗန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမက်ဆာဂျရီဆာပီလာဇရိုကဦးဆောင်ခဲ့တာပါ။မြန်မာအသွင်ပြောင်းအစိုးရဘက်ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်သူဦးတင်မောင်ဆွေတက်ရောက်ခဲ့ကအစည်းအဝေးအပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားဖလဗန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကသတင်းမီဒီယာတွေကိုတွေ့ဆုံရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့တာပါ။အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဘက်ကအယက်သားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေအမြန်ဆုံးရပ်တန့်ဖို့တောင်းဆိုသလိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးဖို့နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေလွတ်လပ်စွာပေးအပ်ခွင့်ပြုဖို့အချက်တွေကိုအဓိကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရီဒီတောင်းဆိုချက်တွေဟာအစ်စ်အစမ်းတွေမဟုတ်ပေမဲ့အခုလိုအလွတ်တဘောတွေးဆမှုမှာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကထပ်မံတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါရီမြောင်းလိုင်းအစိုးရဘက်ကတော့အခုလိုအာဆီယံနဲ့အလွတ်တဘောအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်ရပ်ပိုင်းအလိုနေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့လွှတ်တော်မှာအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုဗတ်စုံပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အစိုးရတရက်ကိုစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတင်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါဒီလိုအစိုးရတင်သွင်းဆွေးနွေးတာဟာအစိုးရအနေနဲ့အခုဘန်ကောက်ဆွေးနွေးပွဲမှာနိုင်ငံရေးအရာအကြောင်းပြဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုအဖြစ်အများကနားလည်ကြပါတယ်အခုဘန်ကောက်အစည်းအဝေးကမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စအပေါ်တက်ရောက်မှုကြီးကြီးမားမားရှိမလာနိုင်တာကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေအနေနဲ့နားလေထားကြပြီးတော့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုအာဆီယံလိုအဖွဲ့အစည်းထက်တရုတ်လိုနိုင်ငံကသာဖိအားပေးနိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုလည်းသိရှိထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စောမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး10ဦးထပ်မံနေသေးဆုံး20ကျော်အလင်းဝင်ခေါလန်ဖူးမှာစစ်ကော်မရှင်ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကို KIA သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့သတင်းမင်ကင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ရေရင်အုပ်စုကိုတော်လန်ရေးတပ်တွေကြားပြတ်တိုက်ခိုက်စစ်သား20ကျော်သေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိတဲ့သတင်း SCEF နဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲမှာ CDM အဖွဲ့အစည်းတွေကစီရီယမ်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကဏ္ဍနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအချက်၉ချက်ကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့လီဘီယာနဲ့ရေဝံအရှိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအနက်မိုးထစ်ကြုံရွာနိုင်ပြီးတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်10ခုမှာရေကြီးနိုင်နေဆိုတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့စောမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး10ဦးထပ်မံနေသေးဆုံး20ကျော်အလင်းဝင်ခေါလန်ဖူးမှာစစ်ကော်မရှင်ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကို KIA သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ပုံနောင်နတ်ထိပ်ကနေကြောက်ထုမြို့ဘက်ကိုဦးတည်ဆင်းလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုတော်လည်ပူပေါင်းတက်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ10ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ချင်းတောင်ပိုင်းကိုစစ်ကူပေးဖို့ပေါင်းမြုံနယ်ကပ္ပဆာ24ကထွက်လာတဲ့အင်အား400ပိုင်းအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကပုံတောင်နတ်ထိပ်နယ်တပင်းကြီးရွာကမှတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တနေ့လုံးနီးပါးတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ကစစ်ကော်မရှင်ဘက်က10ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့ပြီးအရှင်ဖမ်းဆီးရမိသူတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်စစ်ကြောင်းထဲမှာပါလာတဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကလက်နက်နဲ့အတူထွက်ပြေးလာသူ73ဦးနဲ့လက်နက်မပါတဲ့ကိုဦးစုစုပေါင်း22ဦးဟာတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေထံအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်တစ်ဖက်မှာလည်းရောဒေသနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကို စစ်ကူပို့ဆောင်နိုင်ဖို့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအပတ်စဉ်24ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတင်နန်းစင်တပ်သားတစ်တီကိုပါရှီတန်းဒေသတွေကိုဆက်လက်ပို့ဆောင်နေရတယ်လို့ရောလင်းနန်းကဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာပေါင်မြုံနယ်ဘက်ကနေအင်အား400လောက်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့စလင်းမြုံနယ်ဘက်ကနေစစ်ကား34စီးအင်အား400လောက်ပါတဲ့နောက်ထပ်စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းတို့ဟာရောဒေသဘက်ကိုဦးတည်ပြီးရွေးရှားနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ခေါင်လန့်ဖူးမြို့နယ်လာဟီစင်ခေါလန်ဖူးလမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်နဲ့ပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကို KIA နဲ့ဒေါ်လာရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကနေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်အုပ်စုဘက်က20ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးလက်နက်မျိုးစုံအလက်20လောက်နဲ့စစ်တုံးပန်3ဦးကိုပါအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူရွှေကူမြို့နယ်ဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေနေ့တိုင်းပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာဗမော်ကိုအင်အားဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့မပိမြုံနယ်ငအိုးဒေသကနေစစ်အင်အားတွေအဆက်မပြတ်ပို့ဆောင်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမင်းကင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့အရင်အုပ်စုကိုတော်လိုင်းရဲတပ်တွေကြားပြတ်တိုက်ခိုက်စစ်သား20ကျော်သေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယံတွေတင်ဆက်ရမိခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမင်းကင်းမြုံနယ်မှာယာကြီးမင်းကင်းကလေးဝလမ်းမိုင်းကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ချင်းတွင်းမြစ်အတိုင်းဆန်တက်လာတဲ့စစ်ရေရင်အုပ်စုတို့ကိုတော်လိုင်းရဲပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့မိုင်းဆက်ဗျူဟာမှုနဲ့ခမရ99လေးတရင်ကဒုတရင်မှုအောင်ကိုကိုဦးဆောင်တဲ့အင်အား300လောက်ပါတဲ့စစ်ကော်မရှင်ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေက6ချိန်တိုင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကလည်းကဏီမြို့စိတ်ကန်းကနေစံတက်လာတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးရရင်အပါဝင် Flat Motor 28စီးပါတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ရရင်အုပ်စုကို3ချိန်တိုင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး Flat Motor ရင်3စီးကိုလည်း FPV Drone နဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းစေအုပ်စုဘက်ကဗိုလ်ကြီး2ဦးဗိုလ်2ဦးအပါအဝင်20ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီး15ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာအမိသတိတနက်3လက်ခဲရဲအနေနဲ့ဂျမ်းမာမိုင်းရှင်းဆက်တွေအပြင်ကာနွားလှဲမီးဆက်ဆိုလာလက်ပ်တော့နဲ့ရွှေလက်ကောက်တွေကိုပါတိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုမင်းကင်းမြို့နယ်ဘက်ကဖကလေးခိုင်အမှတ်9 8 9 10 11တရင်းနေနဲ့အတူကလေးခိုင် drone တပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော်လည်းရဲဘော်တွေဘက်ကတော့ထိခိုက်မှုတစုံတရာမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ
2: ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
1: ်ရှင်အခုတခါဖန်ဆီးခံထားရတဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ရီးစားဖြစ်သူ Grade 12ចောင်းသူကိုမင်းကင်းပကဖဖန်ဆီးထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းမင်းကင်းမြို့နယ်အခြေဆိုင် SRF တပ်ဖွဲ့ကဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကိုစန်တင်ထွန်းဟာအချုပ်ထောင်ကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့ရီးစားဖြစ်သူ Grade 12ចောင်းသူတဦးကိုမင်းကင်းပကဖကဖန်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်SRF နဲ့နေဆက်သူတွေရဲ့အဆိုအရကိုစန်တင်ထွန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့နေရာကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာကိုစန်တင်ထွန်းရဲ့ကြီးစားဖြစ်သူမတ်စွန်ပွင့်ဖြူကိုပန်းသေးရွာမှာရှိတဲ့နေအိမ်ကနေမင်းကင်းမြို့နယ်ပကဖအဖွဲ့ဝင်တွေကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မတ်စွန်ပွင့်ဖြူဟာမကြခင် Grade 12စာမေးပွဲဖြေဆိုဖို့စောင့်ဆိုင်းနေသူဖြစ်ပြီးမင်းကင်းမြို့နယ်အခြေခံပညာကျောင်းသားသမဂ္ဂရဲ့ထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဟောင်းတဦးလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မဇုံပွင့်ဖြူကိုဖမ်းဆီးရမှာအမျိုးသမီးရဲဘော်တဦးမှမပါဝင်ခဲ့သလိုသူမကိုလက်ထိတ်နဲ့ခြေချင်းခတ်ကာချုပ်နှောင်ထားရှိတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တချို့ကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်အမှုနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့သူမကိုကိုစန်တင်ထွန်းကအလိုမတူပဲခိုးယူပောင်းသိမ်းခဲ့ကြောင်းမဟုတ်မမှန်ထွက်ဆိုဖို့ဖိအားပေးနေတယ်လို့လည်းဆွဆွဲချက်တွေရှိနေပါတယ်။အဆိုပါဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းကင်းမြို့နယ်ပကဖဘကတစုံတရာထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးသလိုပအဖတာဝန်ရှိသူတွေကို မီဒီယာတချို့ကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့တုံ့ပြန်ဖြေကြားမှုမရသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကိုစံတင်ထွန်းကိုမင်းကင်းမြို့နယ်ပကဖပအဖနဲ့တရင်နှစ်ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့မေလ26ရက်နေ့မှာလုံခြုံရေးအာမခံချက်ပေးပြီးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုချိန်ဆရာကနေဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နောက်မေလ28ရက်နေ့မှာတော့ SRF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့အန်ယူဂျီအစိုးရရဲ့ COC အောက်ကနေပူးပေါင်းပါဝင်မှုအပါအဝင်သဘောတူညီချက်၃ချက်နဲ့ပြည်လည်မှုရရှိခဲ့တယ်လို့ SRF ဘက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး MNDAA ကိုစစ်ကောင်မရှင်တက်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတက်ဖို့တရုတ်တိုက်တွန်းတိမ်မီမျိုးကနေ MNDAA တက်ဆုံမယ်လို့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တရုတ်အစိုးရက MNDAA အပါအဝင်မြောက်ပိုင်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုစစ်တပ်ရဲ့ရတရာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ဖို့ပြောဆိုထားတယ်လို့ MNDAA သတင်းအရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီး ARA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ MNDAA ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်နေတဲ့တရုတ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့စွန်လ20ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်ကူမင်းမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုအတွင်းတရုတ်ဘက်ကစစ်ကောင်မရှင်တက်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ပြီးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။MNDAA ဘက်ကတော့အဆိုပါတိုက်တွန်းချက်ပေါ်တစုံတရာတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိမ်မီမြို့နယ်အတွင်းကနေ MNDAA တပ်ဖွဲ့တွေစုခွာတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေဒေသခံတွေကြားမှာထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကတိမ်မီမြို့ပေါ်နဲ့ပန်လော့ကျေးရွာဘက်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့တွေဟာဆယ်ဦးကျေးရွာအုပ်စုဘက်ကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာအခုလိုသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဇူလိုင်လဒုတိယပတ်အတွင်း MNDAA ဘက်ကတိမ်နီဒေသခံတွေကိုအစည်းအဝေးခေါ်ယူပြီးနှစ်ဝက်ရှင်းတန်းပြောကြားခဲ့ကအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပြည်သူထံလွှတ်အပ်ပေးပြီး၎င်းတို့အနေနဲ့နောက်ွယ်ကနေဆက်လက်ထောက်ပံ့ကူညီသွားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တိမ်နီမျိုးဟာ2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအတွင်းစတင်ခဲ့တဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းမှာ MNDAA ကပထမဆုံးထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့မျိုးတွေကတမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတခါ SCEF နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာ CDM အဖွဲ့အစည်းတွေက CDM ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကဏ္ဍနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအချက်၉ချက်ကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထုံးရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့ CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ညနေပိုင်းကကျင်းပခဲ့ရမှာဒေသဆိုင်ရာ CDM အဖွဲ့အစည်း၈ခုကတော်လှန်ရေးကာလနဲ့ကြားကာလအတွင်း CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍလုံခြုံရေးနဲ့ရှေ့ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာအဓိကအချက်၉ချက်ကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSCSFU ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အွန်လိုင်းကနေကျင်းပတဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုကချင်ပြည်နယ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ KSCCSC ကရင်နီပြည်နိုင်ငံဝန်ထမ်းအကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုကောင်စီ KSCSC CDM စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSCSFU ပဲခူးဒေသ CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းကောင်စီ BRCC မန္တလေးဒေသအကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေးအဖွဲ့ MCDMO မွန်ပြည်နယ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC မွန်ရန်ကုန်ဖက်ဒရယ်ယူနစ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအဖွဲ့အစည်း YFCCO နဲ့ရှမ်းပြည်နယ် CDM ကောင်စီ Prefounding တို့စုပေါင်းညှိနှိုင်းပြီးပြင်ဆင်ထားတဲ့အစိုးပြုချက်တွေကိုတင်သွင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒေသကောင်စီတွေကိုစား YFCCO ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တဦးကတော်လှန်ရေးကာလနဲ့ကြားကာလအတွင်း CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍလုံခြုံရေးနဲ့ရှေ့ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာအဓိကအချက်၉ချက်ကိုတရားဝင်အစိုးပြုတင်သွင်းခဲ့တယ်လို့ဆွေးနွေးပွဲအပြီးမှာလည်း SCEF ထံစာနဲ့ပေးပို့တင်ပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေသဆိုင်ရာ CDM အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းတင်ပြတဲ့အချက်တွေကတော့သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်နဲ့ Federal Unit အစိုးရတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ဒေသဆိုင်ရာ CDM အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုဖို့နိုင်ငံဝန်ထမ်းဆိုင်ရာလူဆွမ်းအားအေးမြင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသင်တန်းတွေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကို SCEF နဲ့အတူပူးပေါင်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ဖို့CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ခိုင်မာတဲ့အာမခံချက်တွေရှိစေဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး SCEF နဲ့ People Movement Platform တို့တွေ့ဆုံပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်ကိစ္စတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထုံးရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချေမုံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်ပြည်ရင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့လူလူလှုပ်ရှားမှုစင်ကြံPeople Movement Platform မှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဟာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတွေ့ဆုံပြီးရှေ့ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်ကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ SCEF ကဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာ SCEF မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်ပရိုဆော့ကွယ်ထူးဝင်းကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပြီး SCEF အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့တွဲဘက်ညီနိုင်ရေးမှူး Slide Ranko Zone က SCEF ရဲ့အီရွယ်ချက်ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲကိုတက်ရောက်လာသူတွေရဲ့မိကုံးတွေကိုတော့ SCEF အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ Professor Tado Mu, Dr. Phu Phu Thin နဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြန်လည်ဖြေကြားပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးကိုမြန်မာ CRPH Support Group Norway, Greeny State Consultative Council, NUG Support Team Japan, Global Myanmar Spring Revolution, International Coordination Network,
3: New Ramanya Federal Force, AUTOPASS, Yangon Revolution Force YRF, General Strike Coordination Committee, Citizen of Burma Award, Anti-Hunter Forces Coordination Committee Mandalay, Defend Myanmar Democracy, New Myanmar Foundation, India for Myanmar, Lulu Lousha Mu Puwang Sangyue Yi Committee, Sakai Dai Data Tabei In A Su, Myanmar Nangai Yi Ajenda Haung Mya Kun Ye, People Strike Force, Asa Shi Ye Apwe Si Ri Ga Tawan Gan Ni Gozale Ri Tae Yauk Khe Ja Re Lu Ti Ya Ba Re. Di Twe Song Mwe Ma Tae Yauk La Re Apwe Si Ri Ye Mi Myan Mu Ri Go Tawan Shi Tu Ri Ga Phye Ja Pe Khe Da Lu, Ajan Pyu Swin Nui Da Ne Shi Set Puwang Sangyue Nai Me Kaisa Ri Go Swin Nui Da Ri Pyu Lou Khe Bi, SEF Maha Byu Ha Ne Muwara Yi Ya U Saung Apwe Win.နိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကနေကုန်းကျုပ်စကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ Federal Democracy ပြည်အောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီဆေးဥစုကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲခွင့်ရတိုင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတယ်လို့ပြောနေပေမဲ့ခိုင်မာတဲ့သက်တည်အထောက်အထားမတွေ့ရသေးဘူးလို့ All in One Peace Movement ကဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဆေးဥစုကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ခွင့်ရတိုင်းမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတယ်လို့ပြောနေပေမဲ့ခိုင်မာတဲ့တသည့်အထောက်အထားတွေကိုမတွေ့ရသေးဘူးလို့ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုဦးဆောင်နေတဲ့ All in One Peace Movement အဖွဲ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့အလို့သဘောတွေ့ဆုံပွဲမှာအာနာသိန်းဆေးဥစုရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတင်မောင်ဆွေကဖန်စီထိမ့်သိမ်းထားတဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေပြီးဆွေမျိုးတယောက်လိုအမတစ်ယောက်လိုစောင့်ရှောက်ပေးထားတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာရှိပါတယ်။အာနာသိန်းဆေးဥစုရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတင်မောင်ဆွေကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုဦးဆောင်နေတဲ့ All in One Peace Movement အဖွဲ့ကဆေးဥစုဟာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲဆောင်ခွင့်ရတိုင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုခိုင်မာပြီးအတည်ပြုနိုင်တဲ့သက်သေအထောက်အထားနဲ့မပြဘဲနှုတ်နဲ့ပဲပြောနေတာအကြိမ်ကြိမ်ရှိနေပြီလို့အသိပေးပါတယ်။အခုလိုပြောနေရုံနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်အဝန်နဲ့မြန်မာပြည်သူတွေယုံကြည်လက်ခံလာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ All in One Peace Movement ကဆေးဥစုကိုတတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အခြေအနေကိုလွတ်လပ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အမြန်ဆုံးအတည်ပြုပေးဖို့မိသားစုဝင်တွေဥပဒေရေးရာကိုယ်စားလှယ်တွေလွတ်လပ်သောနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်ရေးကိုခွင့်ပြုပေးဖို့ All in One Peace Movement ကဆေးဥစုကိုထပ်ပြီးတောင်းဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံကအတိုင်ဝန်နဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေပြေလျော့သွားအောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေတယ်လို့စေအောင်စုကအကြိမ်ကြိမ်ပြောဆိုနေပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိခိုင်မာတဲ့သက်သေအထောက်အထားကိုတော့ထုတ်မပြသေးပါဘူးရှင်။ဆက်လက်ပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးကိုလွှတ်ပေးဖို့အာဆီယံတောင်းဆိုအလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်လိုအပ်ကြောင်း NUG သဘောထားထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအလုံးကိုလွှတ်ပေးဖို့အရသာပြည်သူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်နေမှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေကိုအဟံတားမရှိပေးပို့ခွင့်ပြုဖို့အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကတောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာဆေးအုပ်စုရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရမှာအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကအခုလိုတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြန်မာအရေးမှာလက်တွေ့ကျပြီးထင်သာမြင်သာရှိတဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုမြင်တွေ့လို့ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့လည်းစင်ကာပူနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး Vivian Balakrishnan ကလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံရဲ့ခွဲခြားမရတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ဆက်လက်ရှိနေစေဖြစ်ပြီးလာမယ့်လတွေအတွင်းအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရေးမှာတိုးတက်မှုတွေရှိလာဖို့လည်းမျှော်လင့်တယ်လို့သူကဆိုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရေရှည်တည်တဲ့နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေတိုင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်မှာသာရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သဘောထားထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အောက်ကခရီးကဝတ်တွေကိုသစ္စာရှိရှိအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှသာအာဆီယံရဲ့ဥဆောင်မှုအပေါ်ယုံကြည်မှုကိုပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဒေသတွင်ရေရှည်ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ငြိမ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုအထောက်အကူပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်အာဆီယံရဲ့အောင်မြင်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးအရေးအတွက်နဲ့တိုင်းတာလို့မရဘဲအကြမ်းဖက်မှုတွေညှော်နယ်လာခြင်းရှိမရှိလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာလက်လန်းမီမှုတွေတိုးချဲ့လာခြင်းရှိမရှိနဲ့အလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တိုးတက်လာခြင်းရှိမရှိလို့နဲ့သာတိုင်းတာသင့်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရရှိဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ပေမယ့်မြန်မာစစ်တပ်ကညှင်းဆိုခဲ့ပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ချောင်းနဲ့ဆွေမျိုးအမတအူးကဲ့သို့စောင့်ရှောက်ထားကြောင်းကပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေဟာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့စစ်တပ်ခန့်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတင်မောင်ဆွေတို့အလို့သဘောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်ထွက်ပေါ်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့လီဘီယာနဲ့ရပ်ဝန်အရှိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်10ခုမှာရေကြီးနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ လီဗီးယားနဲ့ရေဝံအရှိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းနေရာအနှံ့အပြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဆယ်ခုမှာလေပြင်းတိုက်တာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးတာနဲ့လျှက်တစ်ပြက်ရေကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့အမျိုးသားညညရဲ့အဆိုအရလူမှုရေးရာအလုံသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အထင်အင့်ကနေတိမ်ထူထပ်နိုင်ပြီးမြမကန်ယူရန်ဒေသတွေနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာအနောက်တောင်မုတ်တုံလီအားကောင်းရာကနေအားအလွန်ကောင်းနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။လာမယ့်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိယအိုဒီရှာပြည်နယ်ကန်ယူရန်ဒေသအနီးမှာလေပြင်းနဲ့ရေဝံတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။လေပြင်းနဲ့ရေဝံအချိန်နဲ့အနောက်တောင်မုတ်တုံလီအားအလွန်ကောင်းနေတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းလုံးမှာနေရာအနှံ့မိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊တနင်္သာရီတိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာလေပြင်းတိုက်ခတ်တာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးတာနဲ့လျှက်တစ်ပြက်ရေကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မိုးကြီးတာကြောင့်နောက်ဆက်တွဲရေကြီးတာနဲ့မြေပြိုတာတွေအတွက်အထူးသတိပြုနေထိုင်မှုလိုပြီးရေကြီးရေရှမ်းဒေသတွေနဲ့တောင်ကျချောင်းရိပ်စီးဆင်းတဲ့ဒေသတွေမှာခရီးသွားလာတာနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တာတွေကိုသတိပြုသင့်တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုသိတဲ့လူလီတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: မြန်မာ News Chronicle ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိဆောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ့်ဂျမားကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်တပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပြီးမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေစေပါထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအငင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်ဂျော့ချ်ဘုတ်အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဥပဒေအငင်းပွားမှုတွေဝါဒရေးရာပြစ်ပခတွေရှိနေပြီးမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကို
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတော်ဝင်ထမ်းဆောင်နေရင်လည်း reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ဘီအင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
4: ။ကွယ်မပြူပဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတိုက်တွဲမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1861ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောက်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေတမရရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရေးအတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆေးအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာ ကိုကျမကိုဖန်နီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုးအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်မင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတမရစနစ်စတင်ကုန်ပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826Jacksonian Democracy ခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်1861-1865ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းတို့မင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တီဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988 Democracy အားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူတို့အရေးတော်ပုံ2010-2020 ဤပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021 Democracy ဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေးနှစ်250နေဦးတော်လှန်ရေးကာလ American 1986လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းကAll men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။ Lincoln ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့သောအဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းဒန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားဒန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူဆအဖြစ်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်သက်ပြည်ထောင်စုစိတ်သက်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုပေါ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1949ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်အယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီးမဲ့အလုံးခွင့်တူညီမျှဝါရဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းဒန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျွန်းစနစ်ဖြတ်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖြတ်သန်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြေညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကိုင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းတရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘယ်သူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1986မြန်မာ1948နဲ့2008ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနိုင်ရှင်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီကုတ်တွေကိုဘလောက်အထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခု2026နယူးတော်လိုင်းကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါနိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များCRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနေမြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်စေအုပ်စုကလည်းထိုပြိပခတန်တရာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ် ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့1950ခေတ်ကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းဖော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
5: All human beings are born free.

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

votamos lo justo. Ya no vale. Ya

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့မူမခဆောင်းမတဘုတ်ဖြစ်တဲ့တီဝဇော်ရေးသားထားတဲ့အငြင်းငွေသက်ပုံများလာတော့ကုလသမဂ္ဂဆင်မြင်းထက်မှနိုင်ငံကိုစားပြုနေရအပိုင်းတစ်ကိုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တီယုသမရာရှိချင်းဖင်ကစကောင်စီကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံမျက်နှာစာမှာဆက်လက်ရည်တည်ထောက်ခံသွားမယ်လို့တရားဝင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရဟာအရင်ကထက်ပုံမှန်စိန်ခေါ်မှုကြီးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပါတယ်ဒီဆိုရင်မှုကိုပုံမှန်မြင့်တက်စေတဲ့နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုကတော့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂဒုရင်မှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျူလီဘစ်ရှော့ပ်ရဲ့တင်ပြချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလို့သဘောအစည်းအဝေးမှာရုရှားတမ်မတ်ပြောကြားခဲ့တဲ့ဇာတ်ရည်ဖြစ်ပါတယ်ရုရှားတမ်မတ်ဟာ so called PDF so called Syrian movement self appointment so called national unity government ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုတမင်နှိမ့်ချသုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့ရသားပြည်သူ 9,000 ကျော်တေဆုံးခဲ့ရမှုအတွက် energy မှာတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြောဆိုချက်တွေကရုရှားရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုပုံမထင်ရှားစေခဲ့တယ်လို့မြမရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နဲ့ရုရှားနှစ်နိုင်ငံလုံးကကုလသမဂ္ဂဆင်မြင်းထက်မှာဘလောက်ထိတတဲ့ကြွကြွတွန်းအားပေးလာမလဲဆိုတာကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။တကယ်တော့ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးဟာအစ်တော်မဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးကြကလေးကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်သတ်မှတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ကိုစားပြုခွင့်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ရဲ့အတွက်အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားအတိုင်းအတာတစ်ခုထိညှိနှိုင်းမှုတွေရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့မှုပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ကုလသမဂ္ဂထူထူးညီလာခံသက်တမ်းရဲ့ High Level Week မှာသတ်မှတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာ2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာမိန့်ခွန်းပြောဖို့လဲကျထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။သမဂ္ဂကိုယ်ရင်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုတရားရည်ညွှန်းပြောဆိုတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ Foreign Policy Magazine မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေနဲ့တွဲဖက်စဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နောက်ကွယ်မှာတရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံလုံးကသူတို့ရဲ့ဒီချက်ကိုပုံမပွင့်လင်းစွာထုတ်ဖော်ပြသလာတာကြောင့်2021ခုနှစ်အာလာသိမ်းပြီးကျင်းပခဲ့တဲ့96ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထူးသဖြင့်ညီလာခံနောက်ပိုင်းလာမယ့်ညီလာခံသက်တမ်းသစ်ဟာမြမရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးကာလတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ Gracious Committee အကြောင်းပြန်လည်ကြည့်ခြင်းပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တွင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုရေးသားမှုတွေများပြားခဲ့တာကြောင့် Gracious Committee ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက်မစိမ့်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခုလိုရေးကြီးတဲ့နှစ်မျိုးမှာတော့ဒီ committee ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလှုံ့ထုံလုံနေနဲ့မြန်မာရေးပေါ်ဘယ်လိုတက်ရောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်လည်စုစည်းကြည့်ဖို့လိုလာပါတယ်။ Gracious Committee ကို1948ခုနှစ်ကလေးကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းသစ်စတင်တိုင်းညီလာခံဥက္ကဋ္ဌကလုပ်ငန်းစဉ်စည်းမျဉ်း28အရဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုကညီလာခံရဲ့အတည်ပြုချက်နဲ့ခန့်အပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်87ကြိမ်မြောက်အထွေထွေညီလာခံအတွက်ဘယ်နိုင်ငံတွေကို Credentials Committee မှာတာဝန်ပေးမယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီအချိန်ရောက်မှသာတရားဝင်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ Committee ကပဲတက်တန်းသည့်အတွက်နိုင်ငံတည်တည်ရဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တွေကိုတိမှတ်ပြုရေးကိစ္စကိုစီးရဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့တခုကြိုသိထားနိုင်ပါတယ်။87ကြိမ်မြောက်အထွေထွေညီလာခံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးခါလီလူရာရာမန်ကိုရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စီမင်း28ရာ Credentials Committee ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုမဲ့တာဝန်ဟာသူ့ထံမှာရှိနေပါတယ် Credentials Committee မှာအမြဲတမ်းဖွဲ့ဝင်ဖြစ် American, Russia နဲ့တရုတ်တို့ပါဝင်ပြီးစနေ6နေရာကိုတော့ Asia Pacific, Europe, Africa, Latin America နဲ့ Caribbean ဒေသအုပ်စုတွေကလည်းကြာရွေးခန့်ရလိမ့်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိုးစားဟာပုံနေမဟုတ်ပါဘူးဥပမာ89နဲ့80ကြိမ်မြောက်ညီလာခံတွေမှာလက်တင်အမေရိကနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာပါဝင်ခဲ့ပါဘူးတစ်ဖက်မှာတော့အာဖရိကနိုင်ငံတွေကအများအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံပါဝင်လေးရှိပြီးကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်တွေက93နိုင်ငံနဲ့54နိုင်ငံဟာအာဖရိကနိုင်င
1: ံအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတော်ဝင်ထပ်ဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: အနေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာအတော်လေးမျှတတဲ့ကုစားပြုမှုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကတော့ Critics Committee ဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေသာပါဝင်တဲ့ Committee မဟုတ်ပါဘူး။လူရဲ့တသိန်းထောင်မပြည့်တဲ့ Andorra, Antigua and Barbuda လူရဲ့2000လောက်သာရှိတဲ့ဖလော်လိုနိုင်ငံငယ်လေးတွေတောင်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရမှုပါတယ်။ဒါဆိုကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့ဗဟိုနိုင်ငံတွေ Critics Committee မှာပါဝင်လာမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုကမလွယ်ကူသလိုအဲ့ဒီရွေးချယ်မှုကမြန်မာနိုင်ငံကုစားပြုနေရာရဲ့အနာဂတ်ကိုပါတည်ရောက်လာနိုင်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: တရုတ်နိုင်ငံမှာလေမုန်တိုင်းတွေလေဆင်နှာမောင်းတွေအပြင်းထန်တိုက်ခတ်ခဲ့တာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံလေပိုင်းဟူပေပြည်နယ်မှာတလင်းလာနေညပိုင်းကလေဆင်နှာမောင်းနှစ်ခုတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူ11ဦးသေဆုံးပြီးအယောက်300ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လေဆင်နှာမောင်းတွေတနအိကိုကီလိုမီတာ150နီးပါးအရှိန်နဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အဆောင်အုံခေါင်မိုးတွေလွတ်ထွက်ခဲ့ပြီးကားတွေလည်းတိမ်မောက်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စက်မှုနဲ့နေပညာချက်ချဖြစ်တဲ့ဟူပေပြည်နယ်မှာအခုလိုလေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခိုက်တာဟာအမတန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ချိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဟာ2021ခုနှစ်ကဖြစ်ပါတယ်။တချိန်ထဲမှာပဲတခြားဒေသတွေမှာလည်းရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တောင်ထူထက်တဲ့ကန်စုပြည်နယ်မှာတော့မနက်စောပိုင်းကမြေပြိုမှုကြောင့်လူဒါဇင်နဲ့ချီပါသွားခဲ့ပြီးအများအပြားပျောက်ဆုံးနေစေလို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။သမရရှိချင်းပြင်ကရေဘေးတင်ဒေတာတွေမှာကေဇေးလုပ်ငန်းတွေကိုမနာမနေအစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ CCTV ရုပ်သံလိုင်းကနေအင်္ဂါနေ့မှာတိုက်တွန်းညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံဟာစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဘာဗီကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးထိုင်ဝမ်ဘက်ကိုဦးတည်နေတဲ့ဒီမုန်တိုင်းဟာဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲနိုင်ငံအရှိတ်အဝါကန်ရန်ကိုဝင်ရောက်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ဒီစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဟာတင်လင်းလာနေကဂူအန်စိုင်ဘန်ကျွန်းတွေပါဝင်ပစိဖိတ်ကျွန်းစုတွေကိုဖြတ်သန်းစဉ်မှာတနအီကို290ကီလိုမီတာလောက်အထိအရှိန်ပြင်းခဲ့တာပါ။ကမ္ဘာဒုတိယစီးပွားရေးအင်အားကြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်အခုလိုဆိုးရွားတဲ့သဘာဝဘေးရန်တွေကိုပုံမကြုံတွေ့လာရတာဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါလေခင်ဗျာ။အိန္ဒိယနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဟာနယ်ပယ်ကဏ္ဍဆောင်မှာမဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနယ်ပယ်တွေထဲမှာညံရီတု AI အာကသနဲ့အရေးကြီးသတ္တုရင်းမြစ်ကဏ္ဍတွေပါဝင်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဘိုဆူဘီယန်တိုနဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုဒီတို့ဟာအင်္ဂါနေ့ကဂျကာတာမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2018ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့နှစ်နိုင်ငံဘက်ဆုံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးကိုပုံမှန်မြင့်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတကနေဆက်ပြက်ကျော်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေတိုးလာနေတဲ့အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးနည်းပညာသစ်တွေနိုင်ငံပြက်ကျော်ရာသွေးမှုနှိမ့်နေခြင်းနဲ့ Digital အခြေခံအဆောက်အုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြင့်မှုကတိပြုထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီကနေ့ခေတ်မှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တည်ငြိမ်မှုနဲ့နည်းပညာဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေပြီးအရေးကြီးသတ္တုနဲ့သမ္မတကဏ္ဍတွေမှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေပုံမခိုင်မာစေဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာရက်စစ်ကားထုတ်လို့ရမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့နီကန်နဲ့ကိုဘော့လိုတပ်ထုရင်းမြစ်တွေကိုအဓိကတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဟာကာကွယ်ရေးနဲ့ရေချောင်းလုံခြုံရေးကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတည်ပြုခဲ့ကြပြီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာလုံခြုံရေးအတွက်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာ At East Muara အရာအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြင့်မှုအလေးထားလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာအခုသုံးနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်မှာဩစတြေးလျနဲ့နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွေကိုလည်းဆက်လက်တွားရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။လက်ချင်းချင်းပြီးရုံချမှုပြင်းတဲ့ရှောင်းလန်နေတဲ့ဒီတောင်ကိုရီးယားစုံတွဲလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့အိမ်နောက်ဘက်အိမ်မက်တွေတကယ်ဖြစ်လာဖို့ဘုရားကျောင်းတစ်ကျောင်းရဲ့ဂိတ်တကားစီကိုတွားရောက်နေကြပါတယ်။နိုင်ငံရှိမြောက်ဘက်ကန်ယူရန်ကနာဆဆပြားကျောင်းမှာတခါမှမဆုံတွေ့ဘူးကြတဲ့လူငယ်တွေကိုတွဲဖက်ရွေးချယ်ပေးပြီးတူနဲ့တူရင်းနှီးခွင့်ရအောင်စီစဉ်ပေးတာပါ။ဆက်ရကြတဲ့ဒီအိမ်နောက်မရှာဖွေရေးအစီအစဉ်ကိုကိုရီးယားဗုဒ္ဓဘာသာလူမှုဝန်ထမ်းဖောင်ဒေးရှင်းကစီစဉ်ပေးတာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာကလေးမွေးဖာနိုနိုင်ငံနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တောင်ကိုရီးယားမှာလူငယ်တွေအိမ်နောက်ပြုလာဖို့ရည်ရွယ်တာပါ။ပုံမှန်မျက်စိမိတ်အောင်သွယ်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ပဲစုံစမ်းရတဲ့အတွက်တစ်ဖက်ရေးတောက်ပွဲတွေဆရာကျောင်းလေးလိုက်စီစဉ်တွေအတူတူတွားရင်းနှီးချမှုရရှိပြီးရင်းနှီးမှုတည်ဆောက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။သက်30ရွယ် ထိုင်ရဲ့အတွက်တော့ဒါဟာစိတ်တကူလူဖြစ်မဲ့သူကိုဆောင်ကျွေးဖို့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုလို့ပြောပါတယ်
3: ။ဒီကချူဆန်းမျိုးတို့တော့တော့ကျိုးကျော်လို့
0: တကယ်တော့ကလေးမွေးဖာနှုတ်ကြနေတဲ့လူတွေအိမ်တော်မပြည့်စင်ကြဘူးလို့ပြောနေကြပေမဲ့ကျမရဲ့ပုံဝင်ကျမတော့အကုန်လုံးအိမ်တော်ပြည့်နေကြတာပါပဲ။လူတိုင်းကိုအဖော်နဲ့မြင်ရတော့ကျမလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်ချင်မိပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကဖျားเจ้าမှလောက်တာဆိုတော့စင်တော်တဲ့သူတွေပဲများလိမ့်မယ်လို့ကျမထင်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုလူစိတ်ဝင်စားသူအလွန်များပြနေပြီးခုတစ်ခါမှဆိုရင်နေရ20စာသာပဲရှိပေမဲ့လျှောက်ထားသူ4000ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။2025ခုနှစ်မှာတောင်ကိုရီးယားရဲ့ကလင်မွေးဖွားနှုန်းဟာ3.8%ဦးထိအနည်းငယ်တက်လာခဲ့ပေမဲ့ဆိုရကတော့2022ခုနှစ်မှာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့3%လောက်ရောကျသွားနိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်စီစဉ်ပြီးမှတော့အတွဲ9ရက်အောင်မြင်စွာတွေ့ဖက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဖီဘာဥက္ကဋ္ဌစီကိုဖုံးဆက်ပြီးမှတော့အမေရိကန်ရဲ့ဝင်ကုန်များဆုံးဘောလုံးသမားရဲ့နီကဲပြည်တံကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တိုက်စစ်မှုဖော်လာရင်ဘာလုကန်ဟာဘော့စနီးယားဟာဇီဂိုဗီနာနဲ့ပွဲမှာတစ်ဖက်ကစားသမားရဲ့ခြေကျုပ်ဝတ်ကိုနင်းခဲ့တာကြောင့်နီကဲနဲ့တပွဲပဲခံထားရတာပါ။ဒီနီကဲကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပေးဖို့ဖီဘာကိုသမ္မတထရမ့်ကဓာဝင်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘာလုကန်ဟာလာမယ့်ဘယ်ဂျီယံမဲ့ပွဲမှာပါဝင်ကစားခွင့်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီမမျှတမှုကိုပြန်ပြင်ဆင်ပေးပြီးမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရက်အတွက်ဖီဘာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်။ဘာလုကန်ဟာလက်ရှိကမ္ဘာ့ဖလားပွဲမှာသွင်းကိုတုံကိုနဲ့သင်းရဲ့ကိုသွင်းအများဆုံးကစားသမားလည်းဖြစ်ပြီးဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူ့ရဲ့အသင်းမဟုတ်ရင်လည်းမီဒီယာကလည်းသိသိထားပါတယ်။သူကွန်ထဲမှာရှိနေတာနဲ့ဟင်အတွင်းအတွက်အများကြီးအောက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။သူကအမြဲတမ်းကိုသွင်းနိုင်ပြီရှိလို့သင်းအတွက်တခင်ကိုသုံးဝင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ရှေ့တဲ့ကစားသမားကပြောဆိုပါတယ်။ဒီဘာကတော့တိုက်စစ်မှုဘာလို့ကံရဲ့တပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ကိုတစ်နှစ်ပိုင်းခံပြစ်ဒဏ်ဖြစ်ကြောင်းလည်းသတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပါ။အခုလိုမျိုးဆိုဖြစ်တာဟာဒီကမ္ဘာ့ဖလားမှာပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။နာမည်ကျော်ပေါ်တူဂီကျဘွင့်ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကိုလည်းပြစ်ဒဏ်ချုပ်ကိုပိုင်းခံပြစ်ဒဏ်ဖြစ်ကြောင်းလည်းပြေခဲ့မှုပါတယ်။ Belgian ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်အားအားသိနေကြောင်းပြောဆိုပါရတယ်။
4: The Royal Belgian Football Association ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာကျောင်းသားတွေမှမရှိတယ်လို့မတရားဘူးလို့
0: ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အာကစားရဲ့ဂျီဝင်တဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုတာပါလို့ဘယ်ဂျီယံနီးပြားကပြောဆိုပါတယ်အမေရိကန်နဲ့ဘယ်ဂျီယံပွဲစဉ်ကိုဒီနေ့လနေ့မှာဆီယက်တယ်မြို့မှာကစားမှာပါနိုင်ရတဲ့တင်းဟာควอเตอร์ဖိုင်နယ်စဉ်ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်တင်းဟာ2002ခုနှစ်နောက်ပိုင်းควอเตอร์ဖိုင်နယ်စဉ်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်
2: စပိန်နိုင်ငံပမ်ပလိုနာမြို့မှာနာမည်ကျော် Saint Fermin ပွဲတော်ကိုအင်္ဂါနေ့ကနေရိုင်းလွှတ်ပြီးပွဲနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ဆစ်လုရှာမှုအပြင်နဲ့လူအုပ်ကြီးဟာမြို့ဟောင်းရဲ့ကြောက်ခင်းလမ်းချင်းလေးတွေထဲမှာနှသော၆ခေါင်ရဲ့ရှေ့ကနေပြေးလွှားခဲ့ကြပြီးအန္တရာယ်ဖြစ်တော့မဲ့အခြေအနေတွေအချိန်ချင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ပြေးတဲ့လူတချို့လဲကျခဲ့ကြပေမဲ့ပွဲတော်ပထမနေ့မှာစိုးစိုးရွားရွားအခြေအနေတွေတော့မဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ပထမနေ့အပြီးစည်ရင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရလူ၅ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက၃ဦးဟာပုံပဲတရားတွေရရှိခဲ့တာကြောင့်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရပါတယ်။ Saint Fermin ပွဲတော်ဟာစပိန်နိုင်ငံရဲ့အကျော်ကြားဆုံးပွဲတော်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတပတ်ကြာကျင်းပပါတယ်။ပွဲတော်ကာလအတွင်းမနက်တိုင်းနှိုးတွေနဲ့အပြေးသမားတွေဟာမြို့ရင်းလမ်းကျဉ်တွေထဲမှာအထူးပြေးလွှားကြတာဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်ကြည့်ရှုသူထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်ရရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပွဲဟာနှိုးတွေအတွက်တော့နောက်ဆုံးလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြေးပွဲပြီးတဲ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပဲအဲ့ဒီနှိုးတွေကိုရိုးရာနွားသက်သမားတရီယိုတွေကတက်ဖြတ်လေးရှိပါတယ်။ရေးဆန်ခွင့်ရေးကာကွယ်ဆောင်ရှောင်ရေးဖွဲ့တွေကတော့ဒီရိုးရာအစင်လာဟာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်လို့နှစ်ပေါင်းများစွာပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြပါလေခင်ဗျာ။ပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူအယ်မက်ခရွန်ဆီးရီးယားနိုင်ငံဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိနေစဉ်တွင်ပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေမှာမိခိုးလုံးတွေတက်လာတာကိုတွေ့ရပြီးပောက်ကွဲသံတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်ပွားခင်မှာပဲသမ္မတမက်ခရွန်ရဲ့ရင်နှန်းဟာအဲ့ဒီနေရာအနီးကနေဖြတ်တန်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လုံခြုံရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့အဆိုအရပေါက်ကွဲမှုဟာသမ္မတမက်ခရွန်တဲခုံပဲဟိုတယ်နီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒီပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။သမ္မတမက်ခရွန်ဟာအင်္ဂါနေ့ညပိုင်းမှာဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလက်ရှိသမ္မတအာမတ်ဒါဂျရာဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက2024ခုနှစ်မှာပါရှာအယ်အာဆက်ကိုယာရုကနေဖြုတ်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလာရောက်တဲ့ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တဦးရဲ့ပထမဆုံးဂီးစင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂီးစင်ဟာသမ္မတဒါဂျာရာလက်ထက်ဆီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဘလူးရီနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုပေါ်လင်းစေပါတယ်။အယ်ကိုင်ဒါတမူဟောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့သမ္မတဒါဂျာရာဟာ 73နှစ်ကြာစစ်ပွဲကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးအရင်အာဆက်အစိုးရနဲ့ဆက်သွယ်နေခဲ့တဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့အရှေ့လက်ပိုင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်တည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားခီးစဉ်ပြီးမှတော့သမ္မတမက်ခရွန်ဟာတူရကီနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့နေတိုးဒိတ်သီးစည်းဝေးကိုဆက်လက်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: နေငရီနေညတကမတိုင်မီအချိန်လောက်မှာဘန်ကောက်မြို့ကတာမီတီရေပါတဲ့ကနေထိတ်လန့်တကြားပြေးထွက်နေကြတဲ့သူတွေကိုဒီမျက်မြင်ဗီဒီယိုမှာတွေ့မြင်ရပါတယ်။ရော်ဒါသတင်းဌာနကအတည်ပြုထားတဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတိုင်ဝင်ဘက်ကနေမိခိုးတွေထွက်နေတာကနေရုတ်တရက်လျားလိုက်ပြီးတော့စီထွက်လာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေအဆိုအရမိလောက်မှုတွင်သေဆုံးမှုအနည်းဆုံး28ဦး၊ဒဏ်ရာရရှိသူ60ကျော်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်ပိုင်းတွင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအဆိုအရဆုံးမိလောက်ကျွမ်းမှုတွေတဲ့ကတခုဖြစ်ပါတယ်။လူမျိုးခဲသူတွေရဲ့ပျော်ပြချက်ရမိဟရေပါဆင်းမြင့်ရှိပိုင်းကနေစတင်လောင်းကျွမ်းခဲ့ပြီးအလျင်မြန်ပြန့်နှံ့သွားခဲ့တဲ့အတွက်လူတွေဟာအိမ်သာရှိတဲ့ဘာနောက်ဘက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်။ရေပေါ်ထွက်ပေါက်နှစ်ခုရှိပေမဲ့တစ်ပေါက်ကဒီဟာတက်တာတွေနဲ့ပိတ်ဆို့နေပြီးနောက်တစ်ပေါက်ကသပွဲတစ်လုံးနဲ့ပိတ်နေတာကြောင့်လူတွေအလွယ်တကူမလူမျိုးနိုင်ခဲ့ဘူးလို့တာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်။တနအုပ်စစ်စေးတဲ့ရရနေ့ကျလေအေးပေးဆက်တလုံးရနဲ့ဆွေးဝါးရဆော့ကနေမိစတင်လောင်းကျွမ်းတာဖြစ်နိုင်ခြင်းအများဆုံးရတယ်လို့ဒီရနေ့စီမံခန့်ခွဲရေးတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။ရရရသူ60ကျော်ထဲမှာ20ကျော်ဟာသွင်ရတဲ့အခြေအနေရှိရလို့သိရပါတယ်။ကင်းစီယာနေရာကိုအရင်ဆုံးရောက်ရှိလာတဲ့မိသက်သမားတွေကစိုင်းတစ်ခုလုံးမိခိုးရီနဲ့ပြည့်နေခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ကင်မရာမက်တန်တွေမှာလည်းဒီလောင်ကျော်ပြီးမောင်မိုက်နေတဲ့စိုင်းအတွင်းမိုင်းတွေကိုမိသက်သမားတွေဝင်ရောက်ရှာဖွေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုအိမ်သာနီးမှသေဆုံးနေတာကိုလည်းတွေ့ရှိရပြီးဒဏ်ရာရသူတွေနဲ့သေဆုံးသူတွေကိုထမ်းဆင်တွေနဲ့တဲထုတ်လာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာတနင်္လာနေ့မနက်ပိုင်းထိကင်းပြာနေရာမှာဆက်ရှိနေကြပြီးမုခင်းစစ်စေးအဖွဲ့တွေကလည်းတေဆုံးသူတွေရဲ့ထောက်ထားဖော်ထုတ်နိုင်မှုတပ်ဒေကံပစ္စည်းတွေစုဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။ခေပြိုင်ပင်မရေစီးအဆန်တွေကငါကဗျာပကြီးကားတယ်။ငါကငါခေကြီးကိုငါဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖတ်နေတော့ငါကရက်ကြည့်နေတဲ့ပွဲကြည့်ကောင်မှမဟုတ်တာငါကပစိုးချုံထဲကလက်သီးပုံပြဝလုံးကောင်နဲ့လသာပြနေတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်အစားထိုးမရတဲ့အသက်တွေနဲ့ငါတို့ဟာငါတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ငရေကန်းတွေကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဝိညာဉ်တွေနဲ့ရေးနေကြတကယ်ကငါခေကြီးကိုငါဖတ်ပြီးငါသွေးမျက်ရည်တွေကျနေရတဲ့ကောင်ပါငါမျက်ရည်ကတန်မဏိနှင်းစီမျက်ရည်ဝေဒနာကြေကွဲမှုနဲ့လွမ်းစရာငါတန်းတာငါမျောလင့်စောင့်စားနေတာငါတို့အနာဂတ်ခေဦးကိုပါငါဘဝကိုနင်းသွားကြစမ်းပါရဲရဲသာနင်းသွားကြစမ်းပါငါနှလုံးသားကိုခင်းထားလိုက်ပါရဲ့ငါချစ်တဲ့ကလေးငယ်လေးတွေရေစုံမျောမလိုက်တဲ့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်တွေအတွက်ငါကတနေ့သေးကြပေါ့ဒီနေ့ကိုရောက်တော့မယ်ငါမသေးခင်ငါခစ်ကြီးကိုငါမြင်တွေ့သွားပါရစေ

0: ပြီးယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ကဗျာယုံကြည်ချက်ကိုကဗျာအရေးခြုံပြီးရောင်းမစားခဲ့တဲ့ကောင်ကငါပါ။ကဗျာအရေးခြုံငွေကုံမကူးတဲ့ကောင်ကငါပါ။ငါကလမ်းကြုံလို့ကဗျာဝင်ရေးနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာ။အပေါ်စားကြော်ကြားမှုတွေနဲ့နင်မွန်းကိုကြောင်ညာကိုရေးပြနေတဲ့ကောင်မမဟုတ်တာခစ်ကြီးကငါတို့ခစ်ကြီးကငါကဗျာအမှုပညာကိုတန်မဏိလူမာကြောစေခဲ့ပြီကောင်းကင်လူဟင်းလင်းပြင်ကျဲစေခဲ့ပြီပင်လဲဒီရစ်တွေလူအဟုန်ပြင်းစေခဲ့ပြီရိုးမသစ်ကြီးတွေထက်ကိုမာကြောစေခဲ့ပြီလာပြီအနာဂတ်ဇဝင်ကန်းကိုရေးဖို့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်နုအတွက်ယုံကြည်မှုဗရောက်သစ်တရဖူကိုဆောင်းအဟောင်းအအိုအနာတွေကိုဖဲအစားထိုးမရတဲ့အသက်နဲ့ရင်းအလင်းနှင်းစီခင်းပေါ်ကကြပြာရွတ်ပွဲတော်ကြည်စံတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကလေးစီကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ခစ်ပြိုင်ကြပြာရွတ်တန်ကတန်ပြိုင်ညီလာပြီဂွာရနီကပကြီးကားကြီးလိုနွန်အိုင်ဇိုးတဲ့ကထွက်အရှိဘက်အလင်းပွင့်ရာစီတန်ပြိုင်တေးသည့်သည်ကောင်းကင်တစ်ကြီးကတော့မော့ကြည့်နေပြီမောင်နွေထက်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲ

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ დან နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့

ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စောမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး10ဦးထပ်မံနေသေးဆုံး20ကျော်အလင်းဝင်ခေါလန်ဖူးမှာစစ်ကော်မရှင်ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကို KIA သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့သတင်းမင်ကင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ရေရင်အုပ်စုကိုတော်လန်ရေးတပ်တွေကြားပြတ်တိုက်ခိုက်စစ်သား20ကျော်သေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိတဲ့သတင်းSCEF နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာ CDM အဖွဲ့အစည်းတွေက CDM ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကဏ္ဍနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအချက်၉ချက်ကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့လီဘီယာနဲ့ရေဝံအရှိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မိုးထစ်ကြုံရွာနိုင်ပြီးတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်10ခုမှာရေကြီးနိုင်နေဆိုတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့စောမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး10ဦးထပ်မံနေသေးဆုံး20ကျော်အလင်းဝင်ခေါလန်ဖူးမှာစစ်ကော်မရှင်ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကို KIA သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ပုံနောင်နတ်ထိတ်ကနေကြောက်ထူမြို့ဘက်ကိုဦးတည်ဆင်းလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ10ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ချင်းတောင်ပိုင်းကိုစစ်ကူပေးဖို့ပေါင်မြို့နယ်ကပ္ပဆာ24ကထွက်လာတဲ့အင်အား400ပိုင်းအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကပုံနောင်နတ်ထိတ်နဲ့တပြင်းချင်းရွာကြားမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တနေ့လုံးနီးပါးတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ကစစ်ကော်မရှင်ဘက်က10ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့ပြီးအရှင်ဖမ်းဆီးရမိသူတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်စစ်ကြောင်းထဲမှာပါလာတဲ့

0: ဒုစစ်မှုထံတပ်သားတွေကလက်နက်နဲ့အတူထွက်ပြေးလာသူ73ဦးနဲ့လက်နက်မပါတဲ့9ဦးစုစုပေါင်း22ဦးဟာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေထံအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရောဒေသနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကိုစစ်ကူပို့ဆောင်နိုင်ဖို့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအပတ်စဉ်24ပြည်သူစစ်မှုထံတင်နန်းစင်တပ်သားတစ်တေကိုပါရှေ့တန်းဒေသတွေကိုဆက်လက်ပို့ဆောင်နေရတယ်လို့ရောလေးနန်းကဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာပေါင်မြုံနယ်ဘက်ကနေအင်အား400လောက်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့စလင်းမြုံနယ်ဘက်ကနေစစ်ကား34စီးအင်အား400လောက်ပါတဲ့နောက်ထပ်စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းတို့ဟာရောဒေသဘက်ကိုဦးတည်ပြီးရွေးရှားနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ခေါင်လန့်ဖူးမြို့နယ်လာဟီစင်ခေါင်လန့်ဖူးလမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်နဲ့ပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကို KIA နဲ့ဒေါ်လာရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကနေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်အုပ်စုဘက်က20ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးလက်နက်မျိုးစုံအလက်20လောက်နဲ့စစ်တုံးပန်း3ဦးကိုပါအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူရွှေကူမြို့နယ်ဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေနေ့တိုင်းပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဗမော်ကိုအင်အားဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့မဘိမြို့နယ်ငအိုးဒေသကနေစစ်အင်အားတွေအဆက်မပြတ်ပို့ဆောင်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမင်းကင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့အရင်အုပ်စုကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားပြတ်တိုက်ခိုက်စစ်သား20ကျော်သေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယံတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမင်းကင်းမြို့နယ်မှာယာကြီးမင်းကင်းကလေးဝလမ်းမိုင်းကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ချင်းတွင်းမြစ်အတိုင်းဆန်တက်လာတဲ့စစ်ရေရင်အုပ်စုတို့ကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့မိုင်းဆက်ပြူဟောင်မှုနဲ့ခမရ99လေးတရင်ကဒုတရင်မှုအောင်ကိုကိုဦးဆောင်တဲ့အင်အား300လောက်ပါတဲ့စစ်ကော်မရှင်ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက6ချိန်တိုင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကလည်းကဏီမြို့စိတ်ကန်းကနေဆန်တက်လာတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးရင်အပါအဝင် Flat Motor 28စီးပါတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ရေရင်အုပ်စုကို3ချိန်တိုင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး Flat Motor ရင်3စီးကိုလည်း FPP Drone နဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းစေအုပ်စုဘက်ကဗိုလ်ကြီးတအူဗိုလ်တအူအပါဝင်20ကျော်တိဆုံးခဲ့ပြီး15ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကအမိသရီးတနက်3လက်ခဲရဲနေနဲ့ဂျမ်းမာမိုင်းရှင်းဆက်တွေအပြင်ကားနွားလှဲမီးဆက်ဆိုလာလက်တော့နဲ့ရွှေလက်ကောက်တွေကိုပါသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုမင်းကင်းမြို့နယ်ဘက်ကဖကလေးခိုင်အမှတ်9 8 9 10 11တရင်နေနဲ့အတူကလေးခိုင်ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော်လည်းရဲဘော်တွေဘက်ကတော့ထိခိုက်မှုတစုံတရာမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ရည်စားဖြစ်သူ Grade 12ကျောင်းသူကိုမင်းကင်းဘက်ကဖမ်းဆီးထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမင်းကင်းမြို့နယ်အခြေဆိုင် SRF တပ်ဖွဲ့ကဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကိုစန်တင်ထွန်းဟာအချုပ်ထောင်ကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့ရည်စားဖြစ်သူ Grade 12ကျောင်းသူတအူးကိုမင်းကင်းဘက်ကဖကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။SRF နဲ့နီးစပ်သူတွေရဲ့အဆိုအရကိုစန်တင်ထွန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့နေရာကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အဲနောက်ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာကိုစန်တင်ထွန်းရဲ့ကြီးစားဖြစ်သူမတ်စွန်ပွင့်ဖြူကိုပန်းသေးရွာမှာရှိတဲ့နေအိမ်ကနေမင်းကင်းမြို့နယ်ဘက်ကဖအဖွဲ့ဝင်တွေကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မတ်စွန်ပွင့်ဖြူဟာမကြခင် Grade 12စာမေးပွဲဖြေဆိုဖို့စောင့်ဆိုင်းနေသူဖြစ်ပြီးမင်းကင်းမြို့နယ်အခြေခံပညာကျောင်းသားသမဂ္ဂရဲ့ထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဟောင်းတဦးလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မဆုံပွင့်ဖြူကိုဖမ်းဆီးရမှာအမျိုးသမီးရဲဘော်တအူးမှမပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သူမကိုလက်ထိတ်နဲ့ခြေချင်းခတ်ကချုံနှောင်ထားရှိတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တချို့ကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်အမှုနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့သူမကိုကိုစန်တင်ထွန်းကအလိုမတူပဲခိုးယူပောင်းသိမ်းခဲ့ကြအောင်မဟုတ်မမှန်ထွက်ဆိုဖို့ဖိအားပေးနေတယ်လို့လည်းဆွဆွဲချက်တွေရှိနေပါတယ်။အဆိုပါဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းကင်းမြို့နယ်ဘက်ကဖဘကတစုံတရာထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးတယ်လို့ပအဖတာဝန်ရှိသူတွေကိုမီဒီယာတချို့ကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့တုံ့ပြန်ဖြေကြားမှုမရသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကိုစန်တင်ထွန်းကိုမင်းကင်းမြို့နယ်ပကဖပအဖနဲ့တရင်နှစ်ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့မေလ26ရက်နေ့မှာလုံခြုံရေးအာမခံချက်ပေးပြီးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုချင်းဆိုရာကနေဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မေလ28ရက်နေ့မှာတော့ SRF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ COC အောက်ကနေပူပေါင်းပါဝင်မှုအပါအဝင်သဘောတူညီချက်3ချက်နဲ့ပြည်လည်မှုရရှိခဲ့တယ်လို့ SRF ဘက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး MNDAA ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတက်ဖို့တရုတ်တိုက်တွန်းတိမ်မီမျိုးကနေ MNDAA တက်ဆုံမယ်လို့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တရုတ်အစိုးရက MNDAA အပါအဝင်မြောက်ပိုင်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုစစ်တပ်ရဲ့ရတ္တရာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ဖို့ပြောဆိုထားတယ်လို့ MNDAA သတင်းအရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီး ARA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ MNDAA ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တရုတ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ20ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံရှူနန်ပြည်နယ်ကုမင်းမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုအတွင်းတရုတ်ဘက်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ပြီးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ MNDAA ဘက်ကတော့အဆိုပါတိုက်တွန်းချက်ပေါ်တစုံတရာတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ တပတ်မှာလည်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိမ်မီမြို့နယ်အတွင်းကနေ MNDAA တပ်ဖွဲ့တွေဆုတ်ခွာတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေဒေသခံတွေကြားမှာထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကတိမ်မီမြို့ပေါ်နဲ့ပန်လော့ကျေးရွာဘက်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့တွေဟာဆယ်ဦးကျေးရွာအုပ်စုဘက်ကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာအခုလိုသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဇူလိုင်လဒုတိယပတ်အတွင်း MNDAA ဘက်ကတိမ်မီဒေသခံတွေကိုအစည်းအဝေးခေါ်ယူပြီးနေဝရှင်နံပြောကြားခဲ့ကအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပြည်သူထံလွှတ်အပ်ပေးပြီး၎င်းတို့အနေနဲ့နောက်ွယ်ကနေဆက်လက်ထောက်ပံ့ကူညီသွားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။တိမ်နီမျိုးဟာ2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအတွင်းစတင်ခဲ့တဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းမှာ MNDAA ကပထမဆုံးထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့မြို့တွေထဲကတစ်မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတခါ SEF နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာ CDM အဖွဲ့အစည်းတွေက CDM ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကဏ္ဍနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအချက်၉ချက်ကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးပါမယ်။Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထုံရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SEF နဲ့ CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ညနေပိုင်းကကျင်းပခဲ့ရမှာဒေသဆိုင်ရာ CDM အဖွဲ့အစည်း၈ခုကတော်လှန်ရေးကာလနဲ့ကြားကာလအတွင်း CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍလုံခြုံရေးနဲ့ရှေ့ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာအဓိကအချက်၉ချက်ကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့စကိုင်း Federal Unit CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC SFU ကထုတ်ပြန်ပါတယ်အွန်လိုင်းကနေကျင်းပတဲ့အဲဒီဆွေးနွေးပွဲကိုကချင်ပြည်နယ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ KSCCSC ကရင်နီပြည်နိုင်ငံဝန်ထမ်းအကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုကောင်စီ KSCSC CDM စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC SFU ပဲခူးဒေသ CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းကောင်စီ BRCC မန္တလေးဒေသအကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေးအဖွဲ့ MCDMO မွန်ပြည်နယ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC မွန်ရန်ကုန်ဖက်ဒရယ်ယူနစ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအဖွဲ့အစည်း YFCCO နဲ့ရှမ်းပြည်နယ် CDM ကောင်စီ Pre-founding တို့စုပေါင်းညှိနှိုင်းပြီးပြင်ဆင်ထားတဲ့အဆိုပြုချက်တွေကိုတင်သွင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်ဒေသကောင်စီတွေကိုစား YFCCO ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တအုပ်ကတော်လှန်ရေးကာလနဲ့ကြားကာလအတွင်း CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍလုံခြုံရေးနဲ့ရှေ့ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာအဓိကအချက်၉ချက်ကိုတရားဝင်အဆိုပြုတင်သွင်းခဲ့တယ်လို့ဆွေးနွေးပွဲအပြီးမှာလည်း SEF ထံစာနဲ့ပေးပို့တင်ပြခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ဒေသဆိုင်ရာ CDM အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းတင်ပြတဲ့အချက်တွေကတော့သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်နဲ့ Federal Unit အစိုးရတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ဒေသဆိုင်ရာ CDM အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုဖို့နိုင်ငံဝန်ထမ်းဆိုင်ရာလူဆွမ်းအားအရေးမြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသင်တန်းအနေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကို SEF နဲ့အတူပူးပေါင်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ဖို့ CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ခိုင်မာတဲ့အာမခံချက်တွေရှိစေဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလပီ SEF နဲ့ People Movement Platform တို့တွေ့ဆုံပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်ကိစ္စတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထုံရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SEF နဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချေမုံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်ပြည်ရင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့လူမှုလှုပ်ရှားမှုစင်ကြံ People Movement Platform မှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဟာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတွေ့ဆုံပြီးရှေ့ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်ကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ SEF ကဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာ SEF မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်ပရိုဆော့ကွယ်ထူဝင်းကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပြီး SEF အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့တွဲဘက်ညီနိုင်ရေးမှူး Slide Ranko Zone က SEF ရဲ့ဤရွယ်ချက်ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲကိုတက်ရောက်လာသူတွေရဲ့မိကုံးတွေကိုတော့ SEF အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ပရိုဆော့တာတို့မူဒေါ်ဖြူဖြူသင်းနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြန်လည်ဖြေကြားပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးကိုမြန်မာ CIPH Support Group Norway, Grinny State Consultative Council, Annuity Support Team Japan, Global Myanmar Spring Revolution, International Coordination Network, New Ramanya Federal Force, Autopass, Yangon Revolution Force YRF, General Strike Coordination Committee, Citizen of Burma Award, Anti-Hunter Forces Coordination Committee Mandalay, Defend Myanmar Democracy,New Myanmar Foundation, India for Myanmar, လူမှုလှုပ်ရှားမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ၊စကိုင်းတိုင်းဒေသသပိတ်အင်အားစု၊မြန်မာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများကွန်ရက် People Strike Force အစရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကစစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါးကိုလွှမ်းနေပြီလား။မြန်မာပြည်ရဲ့ရသအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရသရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူကဲစီမဲ့ပေဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပေဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ဂျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။ဒ တရှိခံစည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။တာဝန်ခံတွေကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာတက်ရောက်လာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့မေးမြန်းမှုတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကဖြေကြားပေးခဲ့တယ်လို့အကြံပြုဆွေးနွေးတာနဲ့ရှေ့ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်ကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီး SEF မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကနေကုန်းချုပ်စကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးစေအုပ်စုကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲခွင့်ရတိုင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတယ်လို့ပြောနေပေမဲ့ခိုင်မာတဲ့သက်တည်အထောက်အထားမတွေ့ရသေးဘူးလို့ All in One Peace Movement ကဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စေအုပ်စုကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲခွင့်ရတိုင်းမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတယ်လို့ပြောနေပေမဲ့ခိုင်မာတဲ့သက်တည်အထောက်အထားတွေကိုမတွေ့ရသေးဘူးလို့ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုဦးဆောင်နေတဲ့ All in One Peace Movement အဖွဲ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတွေနဲ့အလို့သဘောတွေ့ဆုံပွဲမှာအာနာသိန်းစေအုပ်စုရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတင်မောင်ဆွေကဖန်စီထိမ့်သိမ်းထားတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေပြီးဆွေမျိုးတယောက်လိုအမတစ်ယောက်လိုစောင့်ရှောက်ပေးထားတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာရှိပါတယ်။အာနာသိန်းစေအုပ်စုရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတင်မောင်ဆွေကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုဦးဆောင်နေတဲ့ All in One Peace Movement အဖွဲ့ကစေအုပ်စုဟာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲဆုံခွင့်ရတိုင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်သက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတဲ့ဆိုတာကိုခိုင်မာပြီးအတည်ပြုနိုင်တဲ့သက်သေအထောက်အထားနဲ့မပြဘဲနှုတ်နဲ့ပဲပြောနေတာအကြိမ်ကြိမ်ရှိနေပြီလို့အသိပေးပါတယ်။အခုလိုပြောနေရုံနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်အဝန်နဲ့မြန်မာပြည်သူတွေယုံကြည်လက်ခံလာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ All in One Peace Movement ကစေအုပ်စုကိုတတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အခြေအနေကိုလွတ်လပ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အမြန်ဆုံးအတည်ပြုပေးဖို့မိသားစုဝင်တွေဥပဒေရေးရာကိုယ်စားလှယ်တွေလွတ်လပ်သောနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲဆုံနိုင်ရေးကိုခွင့်ပြုပေးဖို့ All in One Peace Movement ကစေအုပ်စုကိုထပ်ပြီးတောင်းဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာအတိုင်အဝန်နဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေပြေလျော့သွားအောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်သက်ရှိထင်ရှားရှိနေတယ်လို့စေအုပ်စုကအကြိမ်ကြိမ်ပြောဆိုနေပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိခိုင်မာတဲ့သက်သေအထောက်အထားကိုတော့ထုတ်မပြသေးပါဘူးရှင်။ဆက်လက်ပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးကိုလွှတ်ပေးဖို့အာဆီယံတောင်းဆိုအလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်လိုအပ်ကြောင်းအန်ယူဂျီသဘောထားထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအလုံးကိုလွှတ်ပေးဖို့အရသာပြည်သူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်နေမှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေကိုအဟံတားမရှိပေးပို့ခွင့်ပြုဖို့အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတွေကတောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာစေအုပ်စုရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရမှာအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတွေကအခုလိုတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြန်မာအရေးမှာလက်တွေ့ကျပြီးထင်သာမြင်သာရှိတဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုမြင်တွေ့လို့ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့လည်းစင်ကာပူနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီး Vivian Balakrishnan ကလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံရဲ့ခွဲခြားမရတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ဆက်လက်ရှိနေစေဖြစ်ပြီးလာမယ့်လတွေအတွင်းအာဆီယံပုံသဘောတူညီချက်5ရက်အကောင့်ထည့်ဖော်ဆောင်ရေးမှာတိုးတက်မှုတွေရှိလာဖို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရေရှည်တည်တဲ့နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေတိုင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်မှာသာရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သဘောထားထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အာဆီယံရဲ့ပုံသဘောတူညီချက်5ရက်အောက်ကဂရိကဝတ်တွေကိုသစ္စာရှိရှိအကောင့်ထည့်ဖော်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှာသာအာဆီယံရဲ့ဦးဆောင်မှုအပေါ်ယုံကြည်မှုကိုပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဒေသတွင်ရေရှည်ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ငြိမ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုအထောက်အကူပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။ဒါ့အပြင်အာဆီယံရဲ့အောင်မြင်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးအရေးအတွက်နဲ့တိုင်းတာလို့မရဘဲအကြမ်းဖက်မှုတွေညှော်နယ်လာခြင်းရှိမရှိလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာလက်လန်းမီမှုတွေတိုးချဲ့လာခြင်းရှိမရှိနဲ့အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တိုးတက်လာခြင်းရှိမရှိလို့လည်းတိုင်းတာသင့်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါရယ်။အာဆီယံအထူးကူစလဲကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရရှိဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ပေမယ့်မြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကညှင်းဆိုခဲ့ပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ချောင်းနဲ့ဆွေမျိုးအမတအူးကဲ့သို့စောင့်ရှောက်ထားကြောင်းသာပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေဟာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့စစ်တပ်ခန့်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတင်မောင်ဆွေတို့အလို့သဘောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်ထွက်ပေါ်လာတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့လီဘီယာနဲ့ရပ်ဝန်အရှိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဆယ်ခုမှာရေကြီးနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လီဘီယာနဲ့ရပ်ဝန်အရှိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းနေရာအနှံ့ပြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဆယ်ခုမှာလေပြင်းတိုက်တာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးတာနဲ့လျှက်တပြက်ရေကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့အမျိုးသားညညွတ်ရဲ့အဆိုအရလူမှုရေးရာအလုံသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မှာအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ပင်လယ်ပင်လယ်အခြေအနေကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ပင်လယ်ပင်လယ်တို့မှာတိမ်အထင်အင့်ကနေတိမ်ထူထပ်နိုင်ပြီးမြမကန်ယူရန်ဒေသတွေနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာအနောက်တောင်မုတ်တုံလီအားကောင်းရာကနေအားအလွန်ကောင်းနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါမဲ့ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာပင်လယ်ပင်လယ်ရောအနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ပင်လယ်ပြင်နယ်နဲ့အိန္ဒိယအိုဒီရှာပြင်နယ်ကန်ယူရန်ဒေသအနီးမှာလေပြင်းနဲ့ရေဝံတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။လီဗီးယားနဲ့ရေဝံအရှိန်နဲ့အနောက်တောင်မုတ်တုံလီအားအလွန်ကောင်းနေတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းလုံးမှာနေရာအနှံ့မိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊တနင်္သာရီတိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာလေပြင်းတိုက်ခတ်တာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးတာနဲ့လျှက်တပြက်ရေကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မိုးကြီးတာကြောင့်နောက်ဆက်တွဲရေကြီးတာနဲ့မြေပြိုတာတွေအတွက်အထူးသတိပြုနေထိုင်မှုလိုပြီးရေကြီးရေရှမ်းဒေသတွေနဲ့တောင်ကျချောင်းရီစီစင်းတဲ့ဒေသတွေမှာခရီးသွားလာတာနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တာတွေကိုသတိပြုသင့်တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းဖောင်ပြင်းမျိုးတွေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့ဆဲဦးတန်ရာရတဲ့သတင်းချောင်းမှာကြေးရွာလေးရွာထက်မင်းမီးရှို့ခံရပြီးတော့ဆစ်ရှောင်း1000နီးပါးအေးပေါ်အခုညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေတာရှည်နဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့တဲ့အပအဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။7 July စိတ်ဓာတ်ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်2026ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မှန်အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆီယနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ကွယ်မသွားပဲဆက်လက်ရှင်သန်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လိုင်းရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရပ်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါတယ်။တဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။7762 Don't forget 9962မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းပါ T-shirt တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။တမိုင်းဝင်7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းမကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစွဲအရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမယ့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရဘဲ အားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်အဝန်ကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြဲကြဲလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကမိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။စေအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာတပေအိုင်တပေအမ်ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအချိန်ချင်းမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက် all to be မူကိုအကောင့်အထည်ဖော်ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်းအနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လှုံ့ဆော်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တာဝန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေးကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုအေအေကလိုက်လံချီမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစီရေးတင်းမာနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အေရီတိုင်းရေကြီးမြို့နယ်မှာအရကတက်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့229.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာ AA က229.0ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟောမလင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ဟီတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စီးရီးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစီးရီးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နဲ့မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမျိုးနဲ့အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချို့လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်း၊ဟုံမလင်း၊မော်လိုက်မျိုးနယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်မြစ်ကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန်ဒီတွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့စေဦးချန်ရရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်တဲကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့စေဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်။မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟောင်မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ဘောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလဲဟောင်မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရရှိကအိမ်3လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာတော်လန်ဟီတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာစုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်
2: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြေးပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့ မိုမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသေးပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။သွာလာရနေရလို့သိရပါတယ်။ဖောင်မြင်းမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလောက်ကိုင်းတဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအတရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရဲ့ငါးနေကာခွေနိုင်မဲ့ဘုံခုကျင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးစီမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကျေးရွာ4ရွာထပ်မင်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရာရီမြကန်းဘေးကကျေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေပြီးတော့ကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအုံပြူတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီ။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကျေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကျေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကျေးရွာ4ရွာထပ်မင်းကိုမီးရှို့ထားတယ်လို့ဆိုပါရီ။၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကျေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနပ်ရိက္ခာအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါရီ။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကျေးရွာတရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။အဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရတားထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်စစ်လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒေသခံတွေကတော့ပုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါရီ။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိဘက်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရတားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတောင်စီဒီဂုံးနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ9ရုံနဲ့မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီး3လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ drone အသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါရီ။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝေခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF ကိုဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေအတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတက်ခွေး LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရိုင်အမှတ်တတရင် T1 ဒဝေခရိုင်အမှတ်2တရင်ပင်လယ်ကျေတက်ခွေဒဝေခရိုင်အမှတ်83333တရင်လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်းလုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝေဒဝေမျိုးပြပျောက်ကြားတက်ဖွေကျောင်းသားတော်လိုင်းရေးတက် SRF Dragon Squad 2TNI အထူးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ SGF စတဲ့တပ်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လည်စုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်မယ်လို့ MT1 PDF အတည်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MD1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ MD1 PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်နန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လိုင်းရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကာစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ MD1 PDF ကအသိပေးထားပါတယ်။MD1 PDF ဟာ뇌유တော်လိုင်းရဲ့အတွင်ဝါစုစစ်စင်ရေးတပြေညိုစစ်စင်ရေးတဆင်29စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမာမေးအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ Federal Democracy ရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အင်းစိန်ဘဝအချင်းထောင်မှာထောင်အနာပိုင်းတဦးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်စင့်ကနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန်းကိုအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအချင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုအောင်ကျော်စင့်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးအချင်းသားတဦးကဘောလုံးပွဲဟာထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အချင်းသားတဦးကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကာထက်မှန်ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်းလေဗင်တို့ကိုရွေရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကာကြောပြင်ကိုဖနက်နဲ့တက်နေတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အချင်းသားတွေဟာမျက်နာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတော်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအချင်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထပ်ပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့၆ပင်းအထက်ယင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မြို့နယ်ပအားဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့၆ပင်းအထက်ယင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအားဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံတပင်ကြီးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်းစည်းတွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တတားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒီသာတွင်ဆက်သွေသွားလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါကြောင့်တပရင်မြို့နယ်ပအားဖနဲ့တပရင်မြို့နယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်ဆေးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတရားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်မြို့နယ်ပအားဖကအသိပေးထားပါရီ။မြို့နယ်ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တရားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုံမှန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။အခက်အခဲတွေကြားကကြိုးစားတိဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တံတားပေါ်ကနေ6ဘိန်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘဲတံတားခဏိုင်ဝင်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီးတွေစီမူရစီဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူပါလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီးတွေကိုစိတ်ကြွမူရဲစေးဝါးတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီတော်လိုင်းတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုမူရဲစေးတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက် စစ်ဆေးရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမှုရဲ့စေဝါတဲဆောင်လာသူ2ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမှုရဲ့စေပြာ2140ပြားကိုတပ်တေကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ်ဘလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါတယ်။ကနဦးစစ်ဆေးချက်တွေအရမူရဲ့စေဝါတွေကို ARR မြစ်အရှိတ်ကန်းကနေတဲဆောင်လာပြီးတော့ကမ်ဘလူမျိုးနဲ့တန်ကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစောထီးတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူ2ဦးကိုကမ်ဘလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ်ဘလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့အချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပင်းမျိုးနယ်မှာလည်းမူရီစီဝါတွေရောင်းချဖြန့်ပြူးနေသူတအူးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပင်းမျိုးနယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မူရီစီဝါတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ပြူးတာတွေကိုတပင်းမျိုးနယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမူရီစီဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးဆွဲတာတွေတွေ့ရင်တရင်ပေးပို့ကြဖို့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့တရင်တွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်12ရက်နေ့မြင်ကွင်းအာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းအစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့ဘန်ကောက်ဆွေးနွေးပွဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဆီအာနာတိမ့်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်2021ခုနှစ်ဧပြီလထဲမှာအဲ့ဒီအချိန်ကအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့လှည့်ကြဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအာနာတိမ့်စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖိတ်ကြားပြီးမြန်မာနိုင်ငံအာနာတိမ့်စစ်အစိုးရအနေနဲ့အကောင့်အထည်ဖော်ဆောင်ဖို့အာဆီယံသဘောတူညီမှု5ချက်ကိုအဖွဲ့ဘက်ကအဆိုပြုပြီးမြန်မာဆီအာနာတိမ့်ခေါင်းဆောင်ကခေါင်းငိမ့်သဘောတူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကနေရေးတွက်ရင်၅နှစ်ကျော်လာသည့်အချိန်အဆိုပါအာဆီယံသဘောတူညီမှု5ချက်ကိုအာနာတိမ့်စစ်အစိုးရဘက်ကအကောင့်အထည်မဖော်နိုင်သေးတာတွေ့ရပါတယ်။အာဆီယံသဘောတူညီမှု5ချက်ကိုအကောင့်အထည်မဖော်နိုင်သေးတဲ့၍အာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာမြန်မာအစိုးရဘက်ကနိုင်ငံရေးယာဒူးအရာခန့်အပ်ထားတဲ့ဝန်ကြီးနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်သမ္မတတို့ကိုဖိတ်ကြားမှာမဟုတ်ဘဲအမြဲတမ်းအကျွမ်းဝင်ညွှန်ကြားမှုချုပ်ယာဒူးအဆင့်ရှိသူတွေကိုသာတက်ရောက်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်ကြောင်းသဘောထားချမှတ်ခဲ့ကြတာပါ။မင်းအောင်လှိုင်ဟာ2021ခုနှစ်ဧပြီလနှောင်းပိုင်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျာကာတာမြို့အဆိုပါအစည်းအဝေးကနေပြန်လာပြီးမကြာခင်ပြည်တွင်းကအစည်းအဝေးတစ်ခုမှာအာဆီယံသဘောတူညီမှု5ချက်ဟာတိုင်းပြည်အေဂျင်တီငိမ့်မှသာပေါ်ဆောင်နိုင်မဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြင်ဆင်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့အဆိုပါမူ5ချက်ကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကြည်ကြည်လည်လည်တုံ့ပြန်ဆွေးနွေးခွင့်မရှိခဲ့ပဲအစည်းအဝေးပြီးကနေမှအာဆီယံဘက်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီးအတင်းကျပ်သဘောတူစေခဲ့တာလို့ပြောဆိုခဲ့တာလည်းတွေ့ရပါတယ်2021ခုနှစ်ဧပြီလနောက်ပိုင်းပြည်တွင်းစစ်မီးကအရှိန်အဟုန်နဲ့တောက်လောင်လာခဲ့တဲ့နောက်မှာအာဆီယံသဘောတူညီမှု5ချက်အကောင့်အထည်ဖော်ဖို့ထက်အရိကာလမတိုင်ခင်တွေထက်ပုံမှုဆိုးရွားတဲ့ဆေးရဆုံးမှုတွေအရက်သားတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ကဥပရိမဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်လာခဲ့တာ2026ခုနှစ်ယခုအချိန်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ကရင်နီကယားပြည်ဖရူဇူမှာအရက်သား40ဝန်းကျင်ကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြီးတော့ကားနဲ့အတူမီတင်ရှို့ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်အညာဒေသမှာပစီကြီးချေးရွာကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ကပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်လို့လူ180လောက်တီးဆုံးခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်စကိုင်း

0: ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပါအလားတူအခြားသောဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့ကြီးတွေမှာပါဆိုးရွားတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တာပါမြန်မာစေကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့အာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်သေး၍မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးပုံမှန်ကျင်းပတဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးတွေမှာတက်ရောက်ခွင့်မပြုခဲ့တာကြောင့်မြန်မာစေကောင်းဆောင်အဖို့တန်တမန်ရေးအရာတိတ်ခါကြစရာအချက်တစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ခံနေရပြီးတော့အာဆီယံအဖွဲ့ကနေနှုတ်မထွက်သည့်တိုင်ပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်တာအတွင်းတိတ်ခါကြစရာအနေထားတစ်ရက်ဖြစ်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်2026ခုနှစ်မှာတော့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့အာဆီယံအစည်းအဝေးကိုပုံမှန်တက်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိနေတာပေါ်လွင်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်သေးတာကြောင့်ရှေ့မတိုးတာနောက်မဆုတ်တာအနေအထားဖြစ်နေကြတာပါ။အိန္ဒိယချင်းထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့အာဆီယံအဖွဲ့အကြားပုံမှန်ဆက်ဆံရေးမျို
1: းအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: ဖြစ်ပေါ်လာစီကျင်တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာအေဘီလာအစိုးရဖွဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာနေပြည်တော်ကိုတွားရောက်ကအာဆီယံနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေအကြားတရင်စကားအပြန်အလှန်တေဆောင်ပြီးတော့ဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာအောင်ကြိုးစားနေတာထင်ရှားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပဋိပက္ခတွေနိုင်ငံရေးအကျက်အတဲစီးပွားရေးအကျက်အတဲတွေမြင့်တက်လာလီလီအကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ်နေဆက်ဒုက္ခတွေတိုးပွားလာတာတရားမဝင်ဝင်ရောက်မှုမြင့်တက်လာတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာညဉ့်ညံမှုတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ခံစားရတာကြောင့်အာဆီယံ10နိုင်ငံအနက်မြန်မာအရေးရဲ့တက်ရောက်မှုကိုအများဆုံးခံစားနေရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတာပါအခုဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ဘန်ကောက်မြို့အစည်းအဝေးမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေတက်ရောက်ကြပြီးတော့အခုနှစ်ရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဖလပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမက်ဆာချူရီဇာဘီလာဇရိုကဦးဆောင်ခဲ့တာပါမြန်မာအသွင်ပြောင်းအစိုးရဘက်ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်သူဦးတင်မောင်ဆွေတက်ရောက်ခဲ့ကအစည်းအဝေးအပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားဖလပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကသတင်းမီဒီယာတွေကိုတွေ့ဆုံရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့တာပါအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဘက်ကအယက်သားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေအမြန်ဆုံးရပ်တန့်ဖို့တောင်းဆိုသလိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးဖို့နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေလွတ်လပ်စွာပေးအပ်ခွင့်ပြုဖို့အချက်တွေကိုအဓိကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီတောင်းဆိုချက်တွေဟာအစ်စ်အစမ်းတွေမဟုတ်ပေမဲ့အခုလိုအလွတ်တဘောတွေးဆမှုမှာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကထပ်မံတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဘက်ကတော့အခုလိုအာဆီယံနဲ့အလွတ်တဘောအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်ရပ်ပိုင်းအလို့နေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့လွှတ်တော်မှာအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုဗက်ဆုံပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အစိုးတရက်ကိုစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတင်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ဒီလိုအစိုးတင်သွင်းဆွေးနွေးတာဟာအစိုးရအနေနဲ့အခုဘန်ကောက်ဆွေးနွေးပွဲမှာနိုင်ငံရေးအရာအကြောင်းပြဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုအဖြစ်အများကနားလည်ကြပါတယ်။အခုဘန်ကောက်အစည်းအဝေးကမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စအပေါ်တက်ရောက်မှုကြီးကြီးမားမားရှိမလာနိုင်တာကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေအနေနဲ့နားလည်ထားကြပြီးတော့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုအာဆီယံလိုအဖွဲ့အစည်းထက်တရုတ်လိုနိုင်ငံကသာဖိအားပေးနိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုလည်းသိရှိထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိဆောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ့်ဂျမားကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှားနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်တပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပြီးမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေစေပါထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအငင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်ဂျော့ချ်ဘုတ်အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဥပဒေအငင်းပွားမှုတွေဝါဒရေးရာပြည်ပခတွေရှိနေပြီးမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအ ချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းတတိပေးခဲ့ကြပါတယ်

0: 1861-1865 American ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတိုက်တွေ့မှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1862ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောက်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရတဲ့အတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထို့အခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းဂုဏ်ပေါင်းမင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးအမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ဂုံးပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826ဂျက်ဆိုနီယန်ဒီမိုကရေစီခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်1861-1865ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းတုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တီဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights Act ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988ဒီမိုကရေစီအားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူမှုအရေးတော်ပုံ2010-2020ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021ဒီမိုကရေစီဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နှစ်ဦးတော်လှန်ရေးကာလအမေရိကန်1986လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။လင်ကွန်ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းဒန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေးဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားတန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူးအမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအားဖြင့်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုပေါ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်1949ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးမြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြည့်ပေးခဲ့ကြပြီးမြဲအားလုံးခွင့်တူညီမျှဝါဒဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူးအမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျော်စနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်နောက်ပိုင်း civil rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြီးညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘသူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအပြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်တရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘယ်သူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန်1986မြန်မာ1948နဲ့2008ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအ အဓိကနိုင်ရှင်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီကုတ်တွေကိုဘလောက်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခု2026နိုဝင်ဘာလကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါနိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ CRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနေမြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဆေးအုပ်စုကလည်းထိုပြိပခတန်တရာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ခန့်ကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုးစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗရူအရီကျမငင်းတော့စုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံတစ္ဆာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်နိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆူရစ်တို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

သူ၏ကိုစေကြောလို့မရတဲ့နေ9962မမေ့နဲ့တဲ့တကယ်တော့ကျောင်းတော်သားတဦးရဲ့အင်းရမှားတော်ဘုံပါဘယ်တဦးသမိုင်းစာမျက်နှာကမှမမေ့ဘူးဆိုပါတော့7 July 9th အဓိပတိလမ်းမထက်မှာစိန်ပန်းရဲနေကန့်ကောတီမွေးတွေးရိတ်ထင်ဟက်ကြပြာမရေးဆက်လိုဘူးချစ်တော်ကြောင်းသွားပေါ်ຫນွေဦးကြီးဇူလိုင်မိုးတွေဆွေးနေပြီကောရေလှိုင်းခက်တဲ့တိရွတ်ကြွေတဲ့ကြားပြန်တော့လဲသူ့ကိုပဲသတိရနေတဲ့ငွေလာမင်းကြီးမင်းတယောက်ရောဘယ်စီရောက်နေလဲဟိုစင်ကတမကကိုဖြိုးဖျက်ခဲ့ကြဒီကနေ့ဖခင်ဘိုးချုပ်ကြေးရုပ်ကိုဖြိုးလှဲဖျက်ဆီးကြပြန်ပြီဖခင်ဘိုးချုပ်ကျောင်းသားတမက7 July စိတ်ဓာတ်ဖြိုးဖျက်လို့မရဒါတက်ဦးမဟာတမိုင်းကြပြာအမွန်အမြန်မောင်လွန်းနီ

0: sora jero hun pa myo sha ni ya ngwi pyo sim sa nga mi ka lo mcdm a pat pi lamant le wa sai phang shum shi ka ni phe ngai patang shi ko na thon shi la yam ro sna re ya shong nan khu na drum gam singu dai phang lang lang lang mang khang cha mung shwa send me jan si khru mai shi ka phe tam don nya na re nya mung dan ta kin kong ko la ngai ni drum gam singu dai phang nga ni jan a chan cha lang lang lang mang khang ni ma jo si khru mai mi sha send me jan nga wa sai nga na acled phone ni chle sta por nga ya shni ta ndau dai re ACLED အပေါင်းတုံးချလာလူဝဲဂျပန်နေတာခင်ခွန်ခွန်ငိုင်းနေဖေဖရိုက်စတာကောနာတတ်တုတန်တူခရာမဂျန်နီယမကျော်ဘုံလံကိုဆက်တယ်လာမမကျော်တဲ့မန်ခန်နီယမကျော်စီခရုမဲမရှာဆန်မီလဆာရှင်းလီငါမဆိုင်ငါနာစွန်တာငိုင်းရင်မရှာဂျပန်မငါကောနာလငိုင်းဂျန်ကောလူရှာခရုကတဲမစာတဲ့ခရုငိုင်းငါနာစွန်တာငိုင်းရင်မြန်မုန်တန်တာလောင်လောင်လောက်ဥဖုံခီမီလခေါန်စာဂျန်ငါနာဘုံတန်တင်ချမန်ခန်နီမုံဂျမ်ဘရာဝိုင်မကျော်မုံရှာနေရမတူဖြန်ဂရောင်းနာကပါဝိုင်ငါနာ ACLG နေစတီချောစန်ဒငိုင်မကားမီချမုံစင်ကာပူမုန်တံမတုံတောင် ISE ရဲ့ Escor ကွန်ရှန်မြန်ပြန်တပ်ကောတရာအင်းရှာစုပကာရှင်တန်းရှင်မြက်လမ်ရီကော့နီပဲမုံရှာနေ NGO နေတဲ့မုံရှာနေတံပုံနေအဂျာကွန်ပရဂင်လန်လန်လမ်ပဲဂျွမ်တက်ဒူနာမတူမုံဆာလန်လန်လန်ငိုင်ခုနာဆုံလန်ငိုင်ငါနာဂျူလိုက်စတာပရလငယာရှင်နေနာတန်ရှောင်းလိုက်ကာတာစန်ဒငိုင်ရီဒဲတောင်ရှောင်းလိုက်ကတာကွန်ရှင်မြန်ဖြန်တပ်ကောဟွန်ဒီကွန်ပရရှလိုက်ရဲ့ဘုံနေဖဲတရန်ရှာစပကာရှင်တန်းရှမစ်လာမွေမြင့်တဲ့ရင်အရီလန်ငိုင်ရိုင်နာမုံရှွာနီအာစပကာဘုံနေနေဖဲရှန်တဲ့ဂျွမ်တက်တူအိုင်ကွန်ပရဂျွမ်လက်တက်တဲ့အတိတ်အနန်ဂျေလန်ရှွန်းနာမဲကန်ကွန်ပရကင်လနာလမ်ဖဲဂျွမ်တက်ဒူနာမ်တူရှကုတ်ငိုင်ငါနာစွန်တိုင်ရီကွန်ရှင်မြန်ဖြန်တပ်ကော FATF ကော့နီဖဲခန္နာငိုင်ငါနာမဲကန်မုံတန်နေဖဲဆွန်မဒွန်းငိုင်ရဲချေမောฉันเนี่ยจุ่มเด็กได้ไม่ปวดท่านางพันสิมวันออนไลน์ก่อนนางคุณพร้อมสุดมอชายลำเทอันตรายคู่จะคุณพร้อมกินแล้วในลำนี้ไปมาตรวจนะนกกระโหลงาจริงยังเรงานามมติมตนสนทางไงเร่ FATF ก่อตรานชาสุภการลำเทคุณเชื่อไหมพงนี้ไปจะคุณพร้อมดิสโตไงไปชิงดังดูนามตัวแม้กำหนดเนี่ยมาเซชดังไปลาอยู่ไง Financial Action Task Force พงไรนะเนี่ยมุ่งเด่นนี่ก็คินกองคนละกองนิ่งเอาตัวบาสตาก่อนาแต่นี่ดูกรา FATF อะမင်းစတန်ဂျပန်သားလောမာတင်ရောင်းလေလောင်ကျဲလူကအိုင်မတော်နာရမလန်ဖုန်ညာလပရမန်ခန်းနေပေမုံဆာလမ်လက်တက်တဲ့ရှာပရနာမတူကျောင်းမဖုန်နေဖြီရှောတဲ့ရှိကပဲတောင်မတညာနာရေရမလန်ဖုန်ကင်းဆူစတန်တာတပ်ငါအိုင်မန်ခန်းနေပေပြမဆာလမ်ကွန်ပရနေရှာမုံဆာလမ်ပုံပန်ဖုန်ကနာရှာမထဲတမ်နာမတူကျောင်းမဖုန်ကရုတ်နေရမြေမစာထုံတောင်နာဖီလချင်းတက်တဲ့ရေရမလန်တယ်တော့မငါနေဇန်နဝါရဲ့တဲနင်းတန်ဖုန်ညာလပရန်မန်ခန်းနေကောင်းလက်ချအဝါနာလောင်လောင်ဖရန်နေမတန်တဲ့တူဝိုင်ကောဆက်ကောမပြင်းခင်ငယ်လမ်းရေငါနာမတိမတွန်းစွန်တာငါရီနင်းချရပနာမတူအခက်ငါအတန်တာလကနာငါနီအင်္ဂုလကြိုင်နီကိုအင်္ဂုယောမိုင်နီပဲတီဘူတိပရှာကလွယ်လမ်းပဲလကြလနာစွန်ချဖြက်ကဲငါနာမုံစွန်တာငါရီရမ်လန်ဖုန်နီယောငါရှဝါဖင်ကောကွန်ရှင်မြင်ဖင်တပ်ရှာရဲနာတိနာစတာတာအင်္ဂုလောင်နာဖရန်နေကိုတိနာအင်္ဂုဘတိနာပဲစတဲနေလမ်းရှာရီငါနာမုံစွန်တာငါရီတဲရဲမကျော်နင်းထံပုံစတာတာလပရန်ချာမန်ခန်နေပေမုံဆာလမတက်တဲ့ရှာမထိုင်တမ်နာမတူသေးကွန်ရှင်မဲလက်တဲ့ဖက်ချင်းမြတ်ဆိုင်နာမတူမုံရွှာကျိုးစပကပဲမတုံတော့နိုင်နင်းထံပုံနှိုင်းပေဂျုံကိုတဲ့ဆာဝါကငါနာဂျုံမဖုန်နေစ်တပီလီချင်တာငိုင်ရီတဲချုံတောင်းလမ်ပေဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဂျုံမဥဖုန်တကျူဆမ်ဂျုံမဖုန်ကရဂျုံမဖုန်ရွှေအကျက်လမ်တကဆူဂျုံမဖုန်မြမနွေဦးတကဆူဂျုံမဖုန်တဲ့ဖဲခုံးနင်းထောင်းပွန်ဖန်ဂျုံမဖုန်နီကောနာကျွန်ပုံထုံတော်တန်တားရဲလမ်းကျေလူကအိုင်မတွနာရွှေကူငါအိုးလမ်းဖဲရမလမ်းဖုန်နီကမ္ပတ်တန်တာနာမကြန်နေလကြလနာပင်ငါရဲ့ရှိကဖဲတောင်မတွညာနာရဲချင်းဖော်မုံတော်ရွှေကူနင်ထန်ကတာနာရွှေကူငါအိုးလမ်းဖဲရမလမ်းပုံပုံတက်နေတုံစုံကရန်နာကမ္ပတ်တန်တားငါနာကင်ရာရှိကနီကောနာကျေလူအိုင်ဂျွန်စတာစုံရှိယရှိနီကောနာဖောင်နာယနာဇွန်ကမ္ပတ်တန်တားရိုင်နာလမ်းတင်ယန်တာဖျန်ကွန်ထုစ်တလုံဝအိုင်ကုမ္ရှာမြန်ဖျန်တပ်နေတဲ့မောမကြန်နေမတွမနေပင်ငါလမ်းကျေလူရေရမလန်ဖုန်နီခုနာခါလမ်ကောနာလုံဝနာကွန်ရှင်မြင်ဖြတ်တပ်ပြန်ဆောင်ပေါ်လီနေပေရှင်တန်းဒူနာမတူယောရှတာနာအန်ဒဲလမ်နေပေကမ်ပတ်တန်တိုင်းရဲနာဖြန်ကွန်ဒူစ်တဝအိုင်ကွန်ရှင်မြင်ဖြတ်တပ်နေကိုရမလန်ဥဖုန်နီအခပ်ရှင်နာကဆက်တယ်လာမမကျော်လောင်တယ်လောင်ပိုင်ထင်လို့မရိုင်းငါနာမုံကျေလူရေမကားမင်ချမုံရမလန်ဖုန်နီအ FPV ဒရုံဆက်တယ်လမ်ပဲမကောမကဒူနာမတူငါနာကဝါရှ်ကပ်တန်တိုင်းစင်ကွန်နီပေကျေလောင်နာမတူနေပြီတော့ကျန်တကောနာတရာရှံစွန်တိုင်းလမ်းကျေလူရေလဲဝဆဲဂျွန်စတကွန်စုံရရှိနေတာမြိုင်နင်းထန်တာမီဆမ်တင်းဟဲလီကော်ပတာလငိုင်ပဲ FPV ဒရုန်းတဲ့ကဆက်တန်ကောလူရေဖောင်တာယာနာဇွန်ဂျန်ကွန်ပရောနောက်မိုင် singkon chkap langai pe lowan lachan chai langwai re nga na sunere ta tu tan tha phyan tap tha shanga helicopter ue shrani tha mo singkon lang na ue pe phyan la ni pe shiman shkang shun ngai nga na cdm phyan tu zin yo sunere nazon gloi ko phyan tu wa a msin sha rai na mbung lam ku khom sai lam lu mana pe sang ngai mjo phyan ma ni ya asap phyan siam pe nish lo mai sha atik nang shkang shun ne lam sha ri nga na maram sun dai lam che lu ka ai မတနာမိုးကောင်းတာမုံွှားနေတဲ့တန်တာအိုင်မရစ်လောင်ဖေးအတုပရမတော်အိုင်ပြူနင်းပေါ်ပဲကုရှမ်းမြန်ပြန်တက်ပြီးရင်ဒါရှိကပဲတာမတညာနာရယ်တင်းဖို့မုံတော်မိုးကောင်းနေတန်တာမုံွှားနေတဲ့တန်တာအိုင်မရစ်လောင်ဖေးအတုနာရမတော်အိုင်မုံွှားပြန်ဖုံပြူနင်းပေါ်တင်မှုဖေးကုရှမ်းမြန်ပြန်တက်ပြီးရင်နာနမတီနာပြန်တက်ပေါင်းတာချက်ငိုင်လမ်းချေလွယ်ရယ်အဝဆိုင်ကျွန်းစတာခွန်မာယာရှင်ဒီမိုးကောင်းကျွန်းတော်လောက်နာမရစ်လောင်လက်တိုက်ချပြူနင်းပေါ်တင်မှုကနေရုံနေတော့တော်ထွေထွေစမတ်ဝါနာအဆောက်မငါရှိနေဦးစိန်ကျော်လိုင်းမုံရွှာနေမတိစတော်ရိုင်းမြရမဲလော့ထုံတဲ့လက်တလာခွန်ဆိုင်ရယ်မဒူချန်စမတ်ဝါရဲ့ဖဲမြင့်တကယ်မကျော်ပြူနင်းပေါ်တင်မှုထင်ပုံနေကောကျွန်းစတာခွန်ကူရယာရှင်နေရှင်အခင်းငါရဲ့အတန်တာဦးစိန်လိုင်းကအန်တာနေဖဲအတုဖို့နာမရှာဖဲမုံအတုရမတ်ဝိုင်းလာချေလူဝဲရယ်မရမရှာလီဒဲလမ်ဖဲဆွန်ရှ်ပရိုင်မကျော်ဂျွန်ရှ်တာကွန်မဆိုင်ယာရှင်တာနေပြီးတော့ကင်ဝမ်ဖြန်တပ်တကျူအမဆွန်နေလမ်ကျေကွန်ရှက်မြန်ဖြန်တပ်ကောနာပြူနင်းဘောတဲ့နေရုံနေတောင်းနေဖဲစာရမတော်ရလမ်ကျေလွေရေဖင်ကရမေတာတော်ထွေးထွေးဖဲကောဂျွန်ရှ်တာခွန်ချကူရရှင်တပတော်တာပခမ်ကျေပိုင်တယာနာပြူနင်းဘောတင်မှုတဲ့ဦးစိန်ကျော်လိုက်နေဖဲကောနမတိဖြန်တပ်ပေါင်းတာမတွနာတော့ဂျပန်တင်ရရေငါနာကနမ်ရှာနေစွန်းတနေရီယာဂျင်ခွန်မိုင်ပီကူစင်နင်ဘောတေမိုကောလေဝါဆိုင်ကန်ခေါန်ခွန်ခေါန်နင်းချာမောဝန်ပေါ်မွန်ဒန်ရှာလောက်ကန်တပ်ကီအီနီအာရီမေဖဲခွန်ခိုင်ဝါရီငါနာချေလွေရယ်ယာဖောင်းစတမ်ခုနာဂျာဖြန့်ရှင်ဒန်ရှမစ်လမ်ချာကွန်ရှယ်မြန်ပြန်တပ်တဲ့ပေါင်းနာအမေရိကန်အစိုးရအာလမောင်ဖဲဆန်ရိုင်းငါနာမုန်တာမိုင်ကန်နင်းတန်ဖုန်နီကင်ဒွန်းတောက်ရှိကဖဲတာမွန်ဒညာနာရယ်online ကနောက်ကွန်ဖရမ်ဆူမောရှာရဲ့တာဖြန့်တပောင်းနေပဲရှင်နန်းရှမစ်နာမတူအမေရိကန်ဆိုယောက်ကိုမြန်ဖြန်တပ်တဲ့ဥပဒေချင်းဆုပ်လမ်းတဲ့ဆိုင်နာဂျွန်ပွန်ကလိုနာမတူမိငိုင်လမ်းပဲမြန်မုံဆာလမ်ရှမူရှပွန်ငါအိုင်ရှင်ဂျမ်အကောခန့်တဲ့ဒီမိုကရေစီနီတန်ဖုန်ခုမငါကောနာမစ်ဆန်ရိုင်းငါနာကင်ဒွန်းဒေါက်တာတေရီဒန်တဝလမ်တာအမေရိကန်ကောနာနစ်ငိုင်နီကိုစပမုံတန်တူဂျိုမုံငါတာမြန်မုံငါနာတက်ဆာနီချက်ခရမ်ဆုပ်နာ online ကနောက်ကွန်ဖရမ်ဆူမောရှာရဲ့တပောင်းနေပဲရှင်နန်းရှမစ်နာမတူဥပဒေလမ်းတဲ့ဆင်နာဂျွန်ပွန်နာမတူဖြစ်ပုံပန်ဝိုင်လမ်းကျင်းဝဲရီနေဆန်ဂျွန်ပွန်လမ်းကောကွန်ရှင်မြင်ဖြန်တပ်ပေတရာရှန်အကောင့်ချတဲ့တဲ့လမ်းမပင်ဝိုင်ငါနာနင်းတန်ပွန်နီစတီချော့စွန်တာငါရီတဲချန်ကမြမုန်တင်ကတာနာကွန်ဖရမ်ဆုမောရှာရှရာနီကောကွန်ရှင်မြင်ဖြန်တပ်ပါဆုပကာကလောရှာနီချေမတွတ်နွေငါရိုက်နာအန်တဲဘုန်နီနီကောနာလူအိုင်အမြင့်နီကောမုန်ရှာနီဖဲမတွတ်နာကဆတ်နာမတူမတီစတော်ပင်ငါငါနာမမတီမတွန်စွန်တာငါအမေရိကန်အစိုးရနေခုနာကြားဖြန့်တပောင်းနေပဲကကြာနာကဆက်ရှမစ်မြိုင်ငါရန်ကောတာတုတ်ကလောငါအိုင်မုန်တင်ရှာရမလန်ဥဖုံဖုံနေမုန်ရွှာနေတံပုံနေတဲ့ရှာဂျွန်ပုံးကလောကင်ငိုင်ငါနာမုန်စတုစန်တန်ငိုင်တဲချန်ကလည်းဝါဆိုင်ခင်ခွန်ခုမငါနေဒီဇမတ်တာတာခင်ညူနေခုနာရှွန်ဒါဘတ်အွန်လိုင်းကွန်ဖရမ်ဆူမောရှိုင်းစထရာတီရှောင်းနာအတိတ်အနာရှိကံပုံနေကလောရှွန်ချာခရမိုင်မရှာခင်ချမ်ဖဲခဲလာလူဖဲမုန်တဲ့ဒေါ်လမ်တာစန်တန်ငိုင်ရေမကမီတာမောအမေရိကန်မုန်တန်မိုင်ကန်လမ်ခရင်မန်တပ်စင်ပရောအာရှာမစီဖိတ်နင်းတောင်းမိုင်ကန်လမ်ခရင်မန်ကောအွန်လိုင်းကနာကွန်ဖရမ်ဆုမောရှိုင်းဘုံနေနေတဲ့ရူခာမူနီကောအမေရိကန်ထက်ကင်ရာကတာချင်းခုနင်းတံဖုံနေအာအမျိုးရှရှင်လမ်ဖက်ခရစ်မန်ငိုင်ငါနာမုန်စွန်တန်ငိုင်ရေတဲထန်ကမြန်မုန်ဆာလမ်ဖက်ပရနေတာဆန်ငါငိုင်နေယုံတဲ့မတွတ်မခဲလူနာလက်တက်ဖက်တမ်ငိုင်ရဲနာရူခာမူနီချဲအွန်လိုင်းကနာကွန်ဖရမ်ဆုမောရှိုင်းဘုံနေနေဖက်ရှင်တန်းရှင်မြစ်လူနာမတူလက်တက်ခွန်ဖဲမြစ်လုံးငါငါနာမုံစွန်တိုင်းလမ်ကျေနုကအိုင်ဘတ်မင်မန်ပြလဲဝါဆိုင်ပေါင်းစတုံရှိကနေဖဲအကြောင်းစပွဲရလမန်ကိုဒေကောမဆိုင်ခူရဲ MCDMR ရှိကနေဖဲခပ်လာမတက်တိုင်းစောရအိုင်ဂျူရွန်ဘအမျိုးရှာနေယုံဖဲဂရိတ်ချီချူပါဆိုင်လုံ
1: းစလိုင်းတင်မောင်ဦးလွမ်းခဲ့ရ250ကျိုးစင်တက်တုံလုံးချက်မရှိစွန့်သည့်လူသားကြောင်းသားခေါင်းဆောင်စလိုင်းတင်မောင်ဦးတတ္တိထူးကြကွယ်လွန်သွားတာ250တိုင်းမမေ့နိုင်ကြထာဝရပါတကားနမေဇူးနဲ့ကြော်ကြားတဲ့အင်းစိန်ထောင်မှာကျိုးပေးကွက်မြက်ခံခဲ့ရတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်အရှူချင်းလူမျိုးစလိုင်းတင်မောင်ဦးကြဆုံးခဲ့တာဟာ2026ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်မှာ250ပြည့်ပါပြီ1992ခုနှစ်ကစလို့ဆီအနာရှင်ကိုစန့်ကျင်လှုပ်ရှားရင်းဥတ္တန်ရေခင်ရွှေဒဂုံចောင်းသားရေခင်တို့မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ စလိုင်းတင်မောင်ဦးဟာအသက်25နှစ်အရွယ်မှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ဦးဆောင်တဲ့မဆလာအစိုးရရဲ့ကျိုးပေးကွက်မြတ်တာခံခဲ့ရပါတယ်စလိုင်းတင်မောင်ဦးမညွတ်ဒူးမထောက်အာရမကိုဆန့်ကျင်တဲ့ကျောင်းသားတို့ရဲ့တမိုင်းတလျှောက်မှာဘိုးအောင်ကျော်ပြီးရင်သူဟာရဲရဲနီဆွေးစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးကိုသွေးနဲ့ရေးခဲ့သူစလိုက်တမောင်ဦးကို1950ခုနှစ်ဇွန်လ17ရက်မှာအရှိုချင်းတိုင်းသားတွေဖြစ်ကြတဲ့အဖအူလာတင်ဒုံရွာတန်တွဲရခိုင်ပြည်နယ်ဇာတိနဲ့အမိဒေါ်နှင်းမြိုင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဇာတိတို့ကတောင်ကူမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်စလိုက်တမောင်ဦးဟာငယ်စဉ်ကတည်းကရန်ကုန်ဘိုးတထောင်မြို့နယ်မှာအတော်နဲ့အတူနေထိုင်ကြီးပြင်းခဲ့သူပါသူဟာ1962ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်အသက်17နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး1969ခုနှစ်အသက်16နှစ်မှာအချိန်ကပညာထက်တန်းကျောင်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်အာကစားထူးချွန်ပြီးခရာတေသမားဖြစ်ယုံကအမှုပညာမှာလည်းတရောကိုကောင်းစွာတီးတတ်သူပါရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တက်နေတော့1984ခုနှစ်ဦးသက်အရေးခင်းကြီးမှာခေါင်းဆောင်ခဲ့မှုနဲ့မာဆလာဦးနေဝင်းကသူ့ကိုတည်တံပေးခဲ့တာပါစလိုင်းတမောင်ဦးကိုအင်းစိန်ထောင်အမောင်တိုက်နံပါတ်၁မှာချုပ်နှောင်ထားခဲ့တာပါစစ်ခုံရုံးပြင်ဆင်ချက်တင်မယ်ဆိုရင်တောင်းပန်မယ်ဆိုရင်ပြစ်ဒဏ်လျှော့ပေါ်ပေးမယ်လို့စစ်ထောက်လိုင်းဘက်ကညှိနှိုင်းခဲ့ပေမဲ့လေမင်းတို့စစ်ဖက်နဲ့အောက်မှာငါဘယ်တော့မှဒူးမထောက်နိုင်ဘူးဒီလိုရဲဝင့်စွာပြန်ပြောခဲ့သူပါ1986ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်မှာမဆလာပါတီအစိုးရကကြိုးတံပေးတတ်ခဲ့ပါတယ်သူကြာဆုံးခဲ့တာဟာအခုဂျွန်လ26မှာနှစ်50
2: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်ပြပါဘီစလိုက်တမောင်ဦးတေးမယ်ထေလို့စလိုက်တမောင်ဦးကိုကြိုးပေးကွမြက်တတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ငါတို့နှလုံးသားထဲမှာတော့စလိုင်းတင်မောင်ဦးဘယ်တော့မှမသေးလင်းခါလွန်ခဲ့သောနှစ်50လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်50ပြည့်26ဇွန်1986ခုနှစ်မနေ့4နာရီကအင်းစိန်ထောင်မှာအစိုးရတွန်တေးသိန်းတန်ရဲ့တချင်းတွေကိုအကျယ်ကြီးဖွင့်ထားတယ်တချင်းတန်တွေကြားနေရကတည်းကထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာတချင်းတန်ကိုအကာအကွယ်ယူပြီးမဟုတ်တာလုပ်တော့မဲဆိုတာထောင်ကြတဲ့လူတွေတည်နေကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်ထောင်ကြနေသူနိုင်ငံရေးကျင်းသားဥမ္မောင်မောင်တိတ်ကပြန်ပြောခဲ့တာပါအဲ့ဒီတချင်းတန်နေကြတဲ့ကပဲဟေ့ကောင်လေးငါ့ကိုလူမသိသူမသိတတ်ဖို့ခေါ်ထုတ်လာကြပြီဒီလိုအတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်အတန်ရှင်ကတော့ကိုတင်မောင်ဦးဖြစ်ပါတယ်စလိုင်းတင်မောင်ဦးပါသူ့အတန်မဆုံးခင်ပဲဟေးဟေးဟေးဆိုတဲ့ထောင်ဝင်တန်းနေအစုအဖွဲ့ကြီးရဲ့အတန်တွေကိုဇက်တိုက်ကြားရပါတယ်တကယ်တော့ကုတင်မောင်ဦးရဲ့အတန်ကိုဖုံးလွှမ်းတော့ထောင်ဝင်တန်းတွေကဝိုင်းအော်ကြတာပါအဲ့လိုဟေးဆိုတဲ့အတန်တွေဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ငါ့ကိုတတ်ဖို့ခေါ်လာကြပြီဆိုတဲ့ကုတင်မောင်ဦးရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ဟေးဟေးဆိုတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေရဲ့အတန်နဲ့ဖုံးပစ်လိုက်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲကျိုးစင်ကိုရောက်သွားတယ်လို့ဦးမောင်မောင်တိတ်ကပြောပြပါတယ်ပြီးတော့ငါတော့သွားပြီမင်းတို့ဆက်တိုက်ကြဒီလိုအတန်ဆက်ကြရပါတယ်ကုတင်မောင်ဦးရဲ့အတန်ဟာဘဝတစ်သက်လုံးပဲ့တင်ထက်ပြန်ချာနေရပါတယ်တဲ့ကိုလိုနီခေတ်ကစပြီးကိုချင်းမီကိုဇေယျတော်တို့မတိုင်ခင်အထိပထမဦးဆုံးသောတဦးတည်သောကျိုးပေးခံကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟာစလိုင်းတင်မောင်ဦးသာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့စလိုင်းတင်မောင်ဦးအတွက်အမှားစကားကျမအမြင်ပြောရရင်စလိုင်းတင်မောင်ဦးဟာသူတဦးတည်းရဲ့ယုံကြည်ချက်အတွက်အသက်စည်သွားခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့နိုင်ငံကိုလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူအားလုံးရဲ့ကွန်းခိုရာဖြစ်မြင်တွေ့ခြင်းရတဲ့မြောင်များလာစွာသောမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေအတွက်ပါသူအသက်စည်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကိုအောင်းမေ့သတိရနေကြတဲ့အခါမှာရဲစွမ်းတက်တီရှိတဲ့သူရဲကောင်တဦးအတွက်တင်မကပဲမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးအတွက်ကိုပါရည်စူးအောင်းမေ့ပြီးသတိရကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အားလုံးဟာလွတ်လပ်စွာတွေးတောပိုင်ခွင့်လွတ်လပ်စွာရေးသားဖော်ပြပိုင်ခွင့် လွတ်လပ်စွာစုဝေးဖွဲ့စည်းပိုင်ခွင့်အစရှိတဲ့လွတ်လပ်မှုတွေကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်စလိုက်တင်မောင်ဦးကိုငင်းပယ်ခံခဲ့ရတဲ့ဒီခွင့်ရေးတွေအားလုံးရှင်းတန်းအောင်သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကြံရှိနေတဲ့ကျမတို့တွေကဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုကစလိုက်တင်မောင်ဦးအောက်မေ့ပွဲကျင်းပနေကြတာကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာပြည်တွင်းမှာယုံကန်နေကြတဲ့ကျမတို့ပြည်သူတွေကိုခွန်အားရစေပါတယ်။မကြတော့တဲ့ကာလမှာကျမတို့ဟာအာဇာနည်တွေသူရဲကောင်းတွေရှေ့မှာမမမမရက်ရက်ပြီးရဲဘော်တွေရဲ့ပေးဆက်မှုတွေဟာပေးဆက်ရကြိုးနှက်ပါတယ်ဆိုပြီးဥဒန်းကျူးနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြောကြားချက်ဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆလိုက်တမောင်ဦးအောင်မေပွဲအခမ်းအနားကနေဒါနိုင်ငံဘင်ကူဘာမြို့မှာကျင်းပချိန်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပေးပို့တဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာဗီဒီယိုအမှားစကားကိုဆလိုက်ကစ်ခိုလျံကဘာသာပြန်ထားချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆာယေးဆရာကြီးဒဂုံတာယာရဲ့ဆလိုက်တမောင်ဦးဂုံပြူစာတောင်ကူးများမှိုင်းဝေသောတောင်စလပ်ပန်းများဆင်သသောစိမ့်သောပြာညွတ်သောချင်းပြီမှအောက်ချင်းငှက်သည်တစ္ဆာရှိခြင်းညီညွတ်စီလုံးခြင်းအေးချမ်းခြင်းတေးသံကိုတီဆူကျူးရင်ပါစေတည်းတကုံတရားရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ချင်းမဂ္ဂဇင်း1982ခုနှစ်ဆလိုက်တမောင်ဦးစိတ်တက်ကိုကင်ဆွဲတိုက်ပွဲဝင်ကြလွန်ခဲ့တဲ့1950ကဆလိုက်တမောင်ဦးဟာဆီအနာရှင်ကျိုးစင်ထက်မှာရဲရဲတောက်အခုလိုသမိုင်းဝင်စကားကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်မင်းတို့ငါခန္ဓာကိုယ်ကိုသာတတ်လို့ရမယ်ငါရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ယက်တီချက်တွေကိုတော့ဘယ်တော့မှတတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့စစ်ဖက်နဲ့အောက်ငါဘယ်တော့မှဒူးထောက်မှာမဟုတ်ဘူးကွအဲ့ဒီလိုကျိုးစင်ကိုမယွန့်မကြောက်ဘဲသူရဲကောင်းပီတစွာဆလိုက်တမောင်ဦးအသက်ဆွန်သွားခဲ့ပါတယ်သူရဲ့ရဲဝံ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုຫນွေဦးတော်လန်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေကြသူတိုင်းကအတုယူကြရပါမယ်သူကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့မတရားမှုကိုဆန့်ကျင်ပြီးဆေအနာရှင်ကိုအဆုံးထိဖီဆန်မယ်ဆိုတဲ့ရဲရင်ခိုင်မာလာတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကင်ဆွဲပြီးຫນွေဦးတော်လန်ရေးအောင်မြင်တဲ့အထိအားလုံးကဥလည်းမတုံကြိုးပမ်းသွားကြပါဆလိုက်တင်မောင်ဦးများစွာရှိတယ်ကြိုးစင်မမှုတဲ့ဆလိုက်တင်မောင်ဦးဟာပထမဆုံးတယောက်တည်းရှိခဲ့တဲ့အခုနှစ်ပေါင်း90ပြည့်မှာတော့သူ့လိုလူတွေအများကြီးရှိလာနေပါပြီ။ထောင်ကျိုးစင်စစ်မြေပြင်တွေကိုမမှုတဲ့ထီမထင်တဲ့နွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အာဇာနည်တင်မောင်ဦးလိုလူပေါင်းများစွာရှိလာနေပါပြီ။မင်းတို့ရဲ့စစ်ဖက်နဲ့အောက်မှာငါဘရောမှဒူးမထောက်ဘူးဆိုပြီးကြိုးပေးမခံရခင်ဆရာနာရှင်ကိုလုံးဝဒူးမထောက်ဘူးဆိုတဲ့သတင်းစကားကို25နှစ်သာရှိသေးတဲ့ចောင်းသားလူငယ်ဆလိုက်တင်မောင်ဦးတယောက်ကရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောခဲ့တာပါ90ပြည့်ဒီနေ့မှလည်းဆရာနာရှင်တွေလုံးဝအုတ်ချုပ်ခွင့်မရစေရဘူးလို့ចောင်းသားလူငယ်ရာထောင်တောင်းသိန်းကပြောဆိုတိုက်ပွဲဝင်နေကြပါပြီခမညာကျွန်တော်မောင်တူပါ
3: သက်ကဲမဲ့ပုံကိုယ်တွေလုံးနေပြီခလေးလေးလည်းဆုံးသွားပြီကွာတဲ့ည7နာရီလောက်မောင်လုံမွေးစီကိုကြီးဖုန်းဝင်လာပြီးအဆိုပါသတင်းစကားကိုကြားရပါတယ်မောင်လုံမွေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးငင်းငိုင်သွားတယ်ငှက်ဖြားဖို့အုံနောက်ထဲဝင်သွားတာတဲ့သွေးသွင်းနေတော့သွေးတွေအကုန်တော့မသွင်းခင်လိုက်ဘူးတဲ့သူ့အမေကသူ့သားကိုပါခေါ်သွားတော့တာစတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကစကားတိုင်တွေကိုလည်းမောင်လုံမွေးကြားရပါတယ်မနေ့ကမောင်လုံမွေးနာရီတစ်ခုရှိနေတာမေးကြည့်တော့မျိုးသမီးတူရဲ့နာရေးဖြစ်ကြောင်းသိခဲ့ရတယ်။နှမ်းပေါင်းထိုးချိန်သားမီးနှစ်ယောက်အတူတောထဲမှာနှမ်းပေါင်းထိုးနေကြရကနေသားမီးနှစ်ယောက်စလုံးနေမကောင်းဖြစ်ကြတယ်။နေမကောင်းဖြစ်ကြရကနေအမေဖြစ်သူကရုတ်တရက်ဆုံးပါသွားခဲ့တယ်။ရုတ်တရက်ဆုံးပါရတဲ့အကြောင်းကတော့တူတူပြောရရင်ဆရာဝန်မရှိလို့ဖြစ်ပါလေ။ဆရာဝန်နဲ့တွေ့မှဖြစ်မဲ့လူနာတွေအဖို့ဆရာဝန်နဲ့မတွေ့ခဲ့ရင်မသေးသင့်ပဲလေတေးရတတ်ပါလေ။အသက်73နှစ်လောက်သာရှိတဲ့သားဖြစ်သူကတော့လန်ခရီးငွေကြေးခက်ခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးဆရာဝန်ရှိရာကိုအရောက်ပို့ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခါနှောင်းခဲ့တယ်။အမေဖြစ်သူအတုပချပြီးတဲ့နေ့မှာပဲသားဖြစ်သူဟာတိမ်ပါခဲ့ပြန်ပါတယ်။အမေအလောင်းကိုနေ့လယ်ပိုင်းမှာအတုပချပြီးညပိုင်းမှာ သားဖြစ်သူဆုံးခဲ့တယ်။သားမီးနှစ်ယောက်ဒီလိုဆုံးပါသွားတဲ့ဖြစ်ဟာခေကောင်းနေစီမှာဆိုကြေကွဲစရာဖြစ်ရတကူပါ။ဒါပေမဲ့ခုလိုခေပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီဖြစ်ရဟာလူတွေအဖို့အဆန်းကြီးမဟုတ်တော့ပါ။မောင်လုံးမွေးတယောက်နာရင်အိမ်ကိုရောက်တော့လူတွေရှိနေပေမဲ့တွေ့ချောင်းနေတယ်လို့ခံစားရတယ်။မိသားစု၅ယောက်မှာအမေဖြစ်သူနဲ့အငယ်ဆုံးသားဟာတပြိုင်တည်းထွက်ခွာသွားကြပြီ။နာရင်အိမ်မှာထိုင်နေကြသူတွေဟာအေးဆက်ဆက်မျက်နှာတွေနဲ့အတန်တွေဆိတ်လို့အိမ်ရှိမှာယာယီအမိုးလှုပ်ထားတဲ့မိုးကာပေါ်ကိုမိုးဆက်တွေတဖြောင်းဖြောင်းကျလာတယ်။မောင်လုံးမွေးနေတဲ့အနီးနားဝန်းကျင်မှာလူဦးရေ9000ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်တယောက်မှမရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်ဆရာဝန်မရှိရတာလဲ။ပြည်သူတွေအတွက်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတို့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတို့ဆိုတာနောက်ဆုံးတန်းကိုရောက်နေတာကြာခဲ့ပါပြီ။စေရနာထားပြီးလာရောက်ကူတာပေးတဲ့ဆရာဝန်လည်းရှိခဲ့ဘူးပဲမဲ့အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ပြန်ပြောင်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။တော်လန်နေမြေကအချို့နေရာတွေမှာစေရနာမှန်မှန်နဲ့ပြည်သူအချို့ကိုကိုကျိုးစွန့်လှုပ်ပေးနေတဲ့သူတွေကိုတောင်ထိုက်တဲ့ကာကွယ်မှုမပေးနိုင်တော့ရင်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးမှာဖြစ်ပါလေ။ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ပြည်သူကျမ်းမာရေးကိုတောင်လှဲ့မကြည့်နိုင်ကြရင်ပြည်သူတွေကြားမှာကိုတိုင်ကိုကြနေပြီးအတူရုံးကန်ဘူးမှသိနိုင်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုသိဖို့ဆိုတာဝေလာဝေးပါပဲ။ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုမသိတော့ပြည်သူတွေကြားမှာဘယ်လိုတွေဖြစ်ပြနေပြီလဲဆိုတော့ကိုလူအဖွဲ့စည်းရဲ့ခြေနေကိုလည်းမမြင်တတ်ကြတော့ပါဘူး။သူတို့ခံစားချက်ကိုလစ်လျူရှူခြင်းခံထားရတဲ့ပြည်သူတွေတဲကအချို့ပြည်သူတွေဟာကိုဘဝအစဉ်ပြေဖို့ကိုပဲတွေးကြတော့တာဟာသဘာဝကျတယ်လို့ပဲပြောရမလို့ဖြစ်နေပါပြီ။မောင်လုံးမွေးတို့မြမလူအဖွဲ့စည်းဟာသူရဲကောင်းဝါဒကိုလက်ခံယုံကြည်မှုများတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုးကွယ်မှုကိုရှေ့တန်းတင်ကြတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်။ဆွေမျိုးကောင်းစားရေးဝါဒကိုလက်ခံထားကြစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလူအဖွဲ့စည်းဟာမှန်ကန်တဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့အမေစုကိုရခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးအမေစုကိုနေရာမှန်ကနေဖယ်ရှားပြီးအချင်းချထားတယ်။အမေစုအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာကိုတပ်စီပြပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပေမဲ့စစ်အုပ်စုကလိုက်ရောခြင်းမရှိသေးပါ။အမေစုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မောင်လုံးမွေးတို့နိုင်ငံကမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တို့ဟာအမေနောက်ကိုလိုက်ပါတေဆုံးခဲ့တဲ့ကလေးလေးလိုပျက်စီးခြင်းစိုက်သွားမလား။စိတ်တက်တွေကိုခြင်းတရားတွေပြောင်းလဲချက်တွေဂုံသိက္ခာတွေတည်သွားမလားတကယ်ကိုထိတ်လန့်စရာခြေနေတွေကိုမောင်လုံးမွေးမြင်နေရပါတယ်ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့သူရဲကောင်းမဟုတ်ရင်တော့မှန်ကန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလိုအပ်နေပြီဖြစ်တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုမဲ့ယောဂါဆွဲကပ်နေရှာတဲ့လူအဖွဲ့စည်းကိုအသက်ကယ်ပေးနိုင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေလိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လုံးမွေး

အနိုင်မဲ့ပန်းမြင်းစုသူကနတ်ပန်းမြက်လိုတံပိုးဖြတ်မရတဲ့ပန်းတဝင်းဇွန်16မှာပွင့်ခဲ့တယ်မြစ်တာပွင့်လွှာနဲ့မှွန်ထုံသစ္စာဝတ်မှုံနဲ့ပွင့်လန်းဖုံးစိုးမြေမျိုးမှာတော့မှမရရအောင်ပွင့်ပြခဲ့တဲ့ဒီပန်းကိုယ်တိုင်ကငါတို့ခေတ်ရဲ့ရုံးကန်တံပဲရင်မောစရာဇလန်းရှည်ကြီးတဲ့ရှင်ကွဲသေးကွဲနာကျင်စရာဇဝင်ခန်းတွေနဲ့အေးဒူပူမြတသားရဲကြခဲ့တဲ့ပန်းကဒန်ယာပရဘွားနဲ့နိုင်ငံအတွက်တော်ဖျားပေးတဲ့လက်ဆောင်အဖထက်လည်းမလျော့အမိထက်လည်းမနှင်းဤတိုင်းပြည်ပေါ်ထားရှိသောအကျဉ်သူဤတစ္ဆာပြည်သူတို့ဤမြစ်တာကြောင့်မုံတိုင်းသည်လေးပြေချော်ရည်သည်စီးနှင်းလှိုင်းချမ်းသည်ရည်ငိမ်အစိတ်သည်ပင်ဆေးဖြစ်ဘေးတော့ကနှစ်တွေကုံလွန်မြောက်ပါစေသာမြင်းစုတကားလိုတံပိုးထားနှလုံးသားမှာကြောက်စာထိုးခံရမယ်အနိုင်မဲ့တော်ဝင်ပန်းတဝင်ဟာမြန်မာတည်သည်၍ကဘာတည်သည်၍သင်းထုံလန်းဆွင်ဖူးပွင့်တင့်တယ်နေလိမ့်မယ်ဒီ ozone

0: ကလေးတွေပေါ်ဖိနှိပ်နေတဲ့ပညာရေးပညာရေးဆိုတာလွတ်လပ်ရပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်လက်အောက်ကပညာရေးဟာသဘောတရားအရာကိုဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဖြစ်နေပြီးသားပါစစ်တပ်လက်အောက်ကပညာရေးဟာဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်တော်လန်နေမြေကပညာရေးကတော့လွတ်လပ်တဲ့ပညာရေးဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရတာအသိဉာဏ်နည်းနည်းရှိရင်တောင်သိနိုင်ပါတယ်ဖိနှိပ်မှုဆိုတာချက်ချင်းကြီးထပေါ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးလူအဖွဲ့စည်းမှာအမြင့်တွဲနေတဲ့ဒလီဇိုးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တရက်မောင်လုံမွေးအလဲတန်းစာသင်ခန်းတစ်ခုကိုဝင်တော့ကလေးတွေသူတို့အချင်းချင်းပြောနေကြတာကိုကြားရတယ်။ဟေးဆ ्याम ကဒူးထောင်ပြီးမထိုင်ရဘူးတဲ့နော်တဲ့။ဒူးထောင်ထိုင်နေတဲ့ကောင်တွေဒူးတွေပြန်ချသွားကြတယ်။သူတို့လေးတွေထိုင်နေကြရတာကကျန်းပြင်းမှာကျန်းပြင်းမှာအကြာကြီးထိုင်ရတော့ညောင်းကြရှားတယ်။သူတို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်လွတ်လပ်မှုအဆင်ပြေသလိုကိုယ်နေဟန်ထားနဲ့ထိုင်ဖို့ဟာသူတို့လွတ်လပ်ခွင့်ဖြစ်ပြီးဆရာဆရာမတွေကိုစော်ကားသလိုမဖြစ်ရင်ပြီးတာပါပဲ။ငါအချိန်မှာတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ထိုင်ကြပါ။ဘောင်းမီပါလို့ထမင်းတွေချွတ်ထားခြင်းနဲ့သူလည်းချွတ်ထားကြပါလို့ပြောလိုက်တော့တချို့ကလေးတွေကဟေးဆိုပြီးဒူးပြန်ထောင်ထိုင်သူကထိုင်ကြတယ်။ကဘိုကီယိုဝတ်ထားတဲ့ထမင်းတွေကိုချွတ်ပြီးဘောင်းမီနဲ့ပဲလွတ်လပ်စွာထိုင်သူကထိုင်ကြတယ်။ဒီ၁၂နှစ်အရွယ်ကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးမောင်လုံးမွေးတနာမိပါတယ်။၁၂နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တွေကိုပစိုးထမင်ဝတ်ခိုင်းတာတော့သူတို့လေးတွေဟာကဘိုကီယိုနဲ့ဘယ်နိုင်မှမလဲဝတ်ခိုင်းတဲ့ဆရာမကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြတော့လဲစဉ်းစားအောင်မယ်လို့သာဆိုပါတယ်သူ့ရသူ့ရဆိုတော့လဲမောင်လုံမွေးလည်းပြောရုံပဲတတ်နိုင်တယ်ဟိုရင်ချင်းတွေကတော့မောင်လုံမွေးတယောက်စာသင်နေရင်စာသင်ခန်းနောက်မှာဘွဲရဆရာမတယောက်ကအစင်သက်ကူပေးဖို့ရှိတယ်ခုချိန်မှာတော့ဆယ်တန်းအောင်ဆရာမလေးတယောက်ကိုတော့အကြံဉာဏ်အောင်မြင်အောင်မပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ထိုင်းဘက်မှာအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းသွားဖွင့်နေတဲ့တငယ်ချင်းအပါဝင်ပြပရောက်တကယ့်ပညာတတ်တွေကိုမောင်လူမွေးနားလည်နိုင်ခဲ့တာကြပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့နှွေရ
1: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်ဒီခရီးထွက်ရင်မောင်လုံးမွေးစီလူငယ်တယောက်လာတွေ့ရင်ပြောမှုတဲ့စကားတစ်ခုကိုပြန်သတိရမိတယ်ဒီလူငယ်ဟာတက္ကသိုလ်6နှစ်တက်ပြီးအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရထားတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဗျာငယ်ငယ်လေးတည်းကစလို့အဆင့်ဆင့်သင်ကိုခံခဲ့ရတာတဲ့သူ့စကားကိုနားထောင်ပြီးမောင်လုံးမွေးကြက်သိန်းထားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုကိုယ်တိုင်ခံရပြီးလို့ကိုယ်တိုင်သိတဲ့လူငယ်ဟာသူ့ရိသားကကလေးတွေကိုသူ့လိုသင်ကိုခံရမှာတိတ်ဆိုးရင်ရှာတယ်ဖိနှိပ်မှုဒလေဆိုးကိုကလေးတွေအပေါ်မကြောက်အောင်စူးစမ်းရှာတယ်ဒါပေမဲ့သူလည်းမောင်လုံးမွေးလိုပဲမောင်မြင်ရှာသေးပါဘူးမောင်လူမွေးတို့ဟာဒီခံချင်းတရားနဲ့မြစ်တာကိုပဲအားကိုနေထိုင်ရတယ်ဒလီဇိုးတစ်ခုကိုပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာဘယ်လွယ်ပါမလဲဆိုပြီးကိုကိုကိုသတိပေးရပါတယ်တနာစရာကလေးတွေရဲ့မျက်နှာကိုဥထိတ်ထားရတယ်ဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဆိုတာစစ်တက်လက်အောက်မှာမှရှိတာမဟုတ်ပါဘူးဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဆိုတာကမ္ဘာယဉ်ကျေးမှုအတွေးခေါ်နဲ့အဆက်ပြတ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာရှိနိုင်ပါတယ်ဒီလိုအဆက်ပြတ်နေတဲ့နေရာတွေမောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံမှာဘယ်လောက်များရှိမလဲတွေးကြည့်မိရင်မျိုးဆက်သစ်ကလေးတွေအတွက်ကြေကွဲစရာကောင်းလှပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
2: းဒီရီလင်ကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကနီကိုမိုအကျဉ်းတော်မှာနေ့ရက်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အထူးကြုံတွေအဆောင်လေးဦးပါဝင်အနည်းဆုံးလူ25ဦးသေဆုံးပြီးတရားကြောတင်ဟန်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကြံဖတ်မှုမှာအကျဉ်းသားအုပ်စုနှစ်ခုကြားခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားရာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာအကျဉ်းသားချုပ်ကတနက်တွေကိုလူယူခဲ့ကြတယ်လို့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာတဲ့လူနှုတ်ဦးသေဆုံးပြီးတာစင်နဲ့ချီတန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အချင်းသူတွေဟာလူငယ်ချမ်းသာဝေပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးကျင်းအောင်ခေါမိုးတွေပေါ်တက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလနေ့မှာတော့အကျဉ်းသားတွေကကျင်းအောင်တကားတွေကိုအတင်းတော်ခွင့်မှုစူးစားခဲ့တာကြောင့်ကြံဖတ်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆင်လွတ်ခဲ့ရပြီးအစ်နောက်တွေကနေတနက်ပြစ်ဒဏ်တွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ထောင်နေမှုရေးဇေဝရောင်းဝယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစ်နောက်တို့ကတရင်ပေးခဲ့တာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ အရင်ရရှိသူတို့ကိုဒီကုမိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးတခြားလူနာတွေကိုတော့ကိုလံမိုမျိုးသားဆေးရုံကြီးစီပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်အတွက်မှာအကျဉ်းအခမှုအချို့ပြောကြားခဲ့ရတာကမြို့သမီးအချင်းသူတို့ထံရရခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားထားပါတယ်။ကျင်းအောင်တွင်ရှင်းလင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကအကူအညီတောင်းခံတာကြောင့်စစ်တပ်ကိုလည်းအသင့်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ Writers သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။တရားမျှတရေးနဲ့ကျင်းအောင်ရေးဝန်ကြီးကဖြစ်စဉ်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတင်ပြဖို့သက်ဆိုင်ရာတွေကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။ကျင်းအောင်ရေးများပြနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံနိုင်ငံကကျင်းအောင်တွေမှာသူပုံမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးခုဖြစ်စဉ်ကတော့ဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ရဖြစ်ပါတယ်။2020ပြည်နှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကလည်းခြားကျင်းအောင်တစ်ခုစုပုံမှုတွင်လူ11ဦးသေဆုံးပြီး118ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့မှုပါတယ်။ရပ်ပြည်တရင်ဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့အထိသီရိလင်ကကျင်းနောက်နေမှာကျင်းသား41250ဦးရှိနေပြီးဒါဟာလက်ခဏာနဲ့ပမာဏထက်၄ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်အိန္ဒိယနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဟာနေပယ်ကဏ္ဍဆောင်မှာမဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီနေပယ်တွေထဲမှာညာရီတု AIအာဂါသနဲ့အရေးကြီးသတ္တုရင်းမြစ်ကဏ္ဍတွေပါဝင်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဘိုဆူဘီယန်တိုနဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုဒီတို့ဟာအင်ကာနီကဂျကာရာမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2018ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့နှစ်နိုင်ငံဘက်ဆုံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးကိုပုံမှန်မြင့်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတကနေဆက်ပြတ်ကျော်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေတိုးလာနေတဲ့အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးဤပညာသစ်တွေနိုင်ငံပြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုနိုင်နေရင်းနဲ့digital အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်မှုကတိပြုထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီကနေ့ခင်မှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တည်ငြိမ်မှုနဲ့ဤပညာဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေပြီးအရေးကြီးတတ်ထုနဲ့သမ္မတကဏ္ဍတွေမှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေပုံမှန်ခိုင်မာစေဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာလျှက်စစ်ကားထုတ်လို့ရမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့နီကန်နဲ့ကိုဘော့လိုတတ်ထုရင်းမြစ်တွေကိုအဓိကတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဟာကာကွယ်ရေးနဲ့ရေချောင်းလုံခြုံရေးကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတည်ပြုခဲ့ကြပြီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာလုံခြုံရေးအတွက်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာ At East Moara အရာအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြင့်မှုအလေးထားလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာအခုသုံးနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်မှာ Australia နဲ့ New Zealand နိုင်ငံတွေကိုလည်းဆက်လက်တွားရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့မိုးမခဆောင်းမတပုတ်ဖြစ်တဲ့တီဝဇော်ရေးသားထားတဲ့အန်ရန်ငွေသက်ပုံများလာတော့ကုလသမဂ္ဂဆင်မြင့်ထက်မှနိုင်ငံကိုစားပြုနေရအပိုင်းတစ်ခုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တီယုသမရာရှိချင်းဖင်ကစကောင်စီကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံမျက်နှာစာမှာဆက်လက်ရည်တည်ထောက်ခံသွားမယ်လို့တရားဝင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရဟာအရင်ကထက်ပိုမိုစိန်ခေါ်မှုကြီးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပါတယ်ဒီဆိုရင်မှုကိုပိုမိုမြင့်တက်စေတဲ့နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုကတော့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂဒုရင်မှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျူလီဘစ်ရှော့ပ်ရဲ့တင်ပြချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလို့သဘောအစည်းအဝေးမှာရုရှားသံမက်ပြောကြားခဲ့တဲ့စကားတွေဖြစ်ပါတယ်ရုရှားသံမက်ဟာ so called PDF so called Syrian moment self appointment so called national unity government ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုတမင်နှိမ့်ချသုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့ရသားပြည်သူ 9,000 ကျော်တေဆုံးခဲ့ရမှုအတွက် energy မှာတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ဆွဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြောဆိုချက်တွေကရုရှားရဲ့ရည်ရည်ချက်ကိုပုံမထင်ရှားစေခဲ့တယ်လို့မြမရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နဲ့ရုရှားနှစ်နိုင်ငံလုံးကကုလသမဂ္ဂဆင်မြင့်ထက်မှာဘလောက်ထိတက်တက်ကြွကြွတွန်းအားပေးလာမလဲဆိုတာကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။တကယ်တော့ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးဟာအစ်တတော်မဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးကြကလေးကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်သံမက်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ကိုစားပြုခွင့်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ရေးအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားအတိုင်းအတာတစ်ခုထိညီနိုင်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့မှုပါတယ်။အဲ့ဒီနီကူလာသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းရဲ့ High Level Week မှာတမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာ2020ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာမိန့်ခွန်းပြောဖို့လဲကျထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။တမတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုတိုက်ရိုက်ညွှန်ပြောပြောဆိုတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ Foreign Policy Magazine မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေနဲ့တွဲဖက်စဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နောက်ွယ်မှာတရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်ဒီဒီချိန်မှာတော့အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံလုံးကသူတို့ရဲ့ဒီချက်ကိုပုံမပွင့်လင်းစွာထုတ်ဖော်ပြသလာတာကြောင့်2020ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးကျင်းပခဲ့တဲ့86ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထူးထူးညီလာခံနောက်ပိုင်းလာမယ့်ညီလာခံသက်တမ်းသစ်ဟာမြမအရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးကာလတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် Gracious Committee အကြောင်းပြန်လည်ကြည့်ခြင်းပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တွင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောဆိုရေးသားမှုတွေများပြားခဲ့တာကြောင့် Christian Committee ဆိုတဲ့သက္ကလုံဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက်မစိမ့်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခုလိုရေးကြီးတဲ့နှစ်မျိုးမှာတော့ဒီ Committee ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလုံထုံလုံနေနဲ့မြန်မာရေးပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်လည်စုစည်းကြည့်ဖို့လိုလာပါတယ်။ Christian Committee ကို1948ခုနှစ်ကလေးကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းတဲ့စတင်နိုင်ညီလာခံဥပဒေကလုပ်ငန်းစဉ်စီးမြဲ28ရက်ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုကညီလာခံရဲ့အတည်ပြုချက်နဲ့ခန့်အပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်82ချိန်မြောက်ထွေထွေညီလာခံအတွက်ဗဲနိုင်ငံတွေကို Credentials Committee မှာတာဝန်ပေးမယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီအချိန်ရောက်မှသာတရားဝင်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ Committee ကပဲတက်တန်းသည့်အတွက်နိုင်ငံသီးသီးရဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တွေကိုသိမှတ်ပြုရေးကိစ္စကိုစီးရက်ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့တခုကြိုသိထားနိုင်ပါတယ်။82ချိန်မြောက်ထွေထွေညီလာခံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးခါလီလူရရာမန်ကိုရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စီမင်း28ရာ Credentials Committee ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုမဲ့တာဝန်ဟာသူ့ထံမှာရှိနေပါတယ် Credentials Committee မှာအမြဲတမ်းဖွဲ့ဝင်ဖြစ် America, Russia နဲ့တရုတ်တို့ပါဝင်ပြီးစတဲ့6နေရာကိုတော့ Asia Pacific, Europe, Africa, Latin America နဲ့ Caribbean ဒေသအုပ်စုတွေကလည်းကြွေးခန့်ရလိမ့်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိုးအစားဟာပုံတွေမဟုတ်ပါဘူးဥပမာ89နဲ့80ချိန်မြောက်ညီလာခံတွေမှာLatin America နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာပါဝင်ခဲ့ပါဘူးတစ်ဖက်မှာတော့ Africa နိုင်ငံတွေကအများအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံပါဝင်လေ့ရှိပြီးကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့54နိုင်ငံဟာ Africa နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာအတော်လေးမျှတတဲ့ကိုစားပြုမှုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကတော့ Credentials Committee ဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေသာပါဝင်တဲ့ Committee မဟုတ်ပါဘူးလူရေ3000လောက်မပြည့်တဲ့ Andorra, Antigua and Barbuda လူရေ2000လောက်သာရှိတဲ့ဖလော်လိုနိုင်ငံငယ်လေးတွေတော့ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရမှုပါတယ်။ဒါဆိုကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့ဗဟိနိုင်ငံတွေ Credentials Committee မှာပါဝင်လာမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုကမလွယ်ကူသလိုအဲ့ဒီရွေးချယ်မှုကမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရာရဲ့အနာဂတ်ကိုပါသက်ရောက်လာနိုင်တဲ့ရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: ပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူအယ်မက်ခရွန်ဆီးရီးယားနိုင်ငံဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိနေစဉ်တွင်ပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ရုတ်တံမတ်တမ်းတွေမှာမီးခိုးလုံးတွေတက်လာတာကိုတွေ့ရပြီးပောက်ကွဲသံတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါသည်။ပောက်ကွဲမှုမဖြစ်ပွားခင်မှာပဲသမ္မတမက်ခရွန်ရဲ့ရင်နှင်းဟာအဲ့ဒီနေရာအနီးကနေဖြတ်တန်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။လုံခြုံရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့အဆိုအရပောက်ကွဲမှုဟာသမ္မတမက်ခရွန်တဲခုံပဲဟိုတယ်နီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါသည်။ဒီပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။သမ္မတမက်ခရွန်ဟာအင်္ဂါနေ့ညပိုင်းမှာဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလက်ရှိသမ္မတအာမတ်ဒါဂျာရာဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက2024ခုနှစ်မှာပါရှာအယ်အာဆတ်ကိုရာထူးကနေဖြုတ်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလာရောက်တဲ့ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တဦးရဲ့ပထမဆုံးဂီးစင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂီးစင်ဟာသမ္မတဒါဂျာရာလက်ထက်ဆီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဗဟိုနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေကိုပေါ်လင်းစေပါတယ်။အယ်ကိုင်ဒါတမူဟောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့သမ္မတဒါဂျာရာဟာ73နှစ်ကြာစစ်ပွဲကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးအရင်အာဆတ်အစိုးရနဲ့အဆက်အသွယ်နည်းခဲ့တဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်တည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားခေးစဉ်ပြီးမှတော့သမ္မတမက်ခရွန်ဟာတူရကီနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့နေတိုးဒိတ်သီးစည်းဝေးကိုဆက်လက်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။စပိန်နိုင်ငံပမ်ပလိုနာမြို့မှာနာမည်ကျော် Saint Fermin ပွဲတော်ကိုအင်္ဂါနေ့ကနေရိုင်းလွှတ်ပြေးပွဲနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ဆစ်လုရှာမှုအပြင်နဲ့လူအုပ်ကြီးဟာမြို့ဟောင်းရဲ့ကြောက်ခင်းလမ်းချင်းလေးတွေထဲမှာနှသော၆ခေါင်ရဲ့ရှေ့ကနေပြေးလွှားခဲ့ကြပြီးအန္တရာယ်ဖြစ်တော့မဲ့အခြေအနေတွေအချိန်ချင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ပြေးတဲ့လူတချို့လဲကျခဲ့ကြပေမဲ့ပွဲတော်ပထမနေ့မှာစိုးစိုးရွားရွားအခြေအနေတွေတော့မဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ပထမနေ့အပြီးစီးရင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရလူ၅ဦးထိခဲ့ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက၃ဦးဟာပုံပဲ့တရားတွေရရှိခဲ့တာကြောင့်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရပါတယ်။ Saint Fermin ပွဲတော်ဟာစပိန်နိုင်ငံရဲ့အကျော်ကြားဆုံးပွဲတော်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတပတ်ကြာကျင်းပပါတယ်။ပွဲတော်ကာလအတွင်းမနက်တိုင်းနှသိုးတွေနဲ့အပြေးသမားတွေဟာမြို့ရင်းလမ်းကျဉ်တွေထဲမှာအထူးပြေးလွှားကြတာဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်ကြည့်ရှုသူထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်ရရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပွဲဟာနှသိုးတွေအတွက်တော့နောက်ဆုံးလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြေးပွဲပြီးတဲ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပဲအဲ့ဒီနှသိုးတွေကိုရိုးရာနွားသက်သမားတိုရီယိုတွေကတက်ဖြတ်လေးရှိပါတယ်။ဒရေးဆန်ခွင့်ရေးကာကွယ်ဆောင်ရှောင်ရေးဖွဲ့တွေကတော့ဒီရိုးရာအစင်လာဟာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်လို့နှစ်ပေါင်းများစွာပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြပါလေခင်ဗျာ တရုတ်နိုင်ငံမှာလေမုန်တိုင်းတွေလေဆင်နှာမောင်းတွေအပြင်းထန်တိုက်ခတ်ခဲ့တာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် နိုင်ငံလေပိုင်းဟူဘေးပြည်နယ်မှာတလင်းလာလီညပိုင်းက၄၀နှစ်မောင်းနှစ်ခုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူ၁၁ဦးသေဆုံးပြီးအယောက်၃၀၀ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်၄၀နှစ်မောင်းတွေတနအိကူကီလိုမီတာ၁၅၀နီးပါးအရှိန်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အဆောင်အုံခေါင်မိုးတွေလွတ်ထွက်ခဲ့ပြီးကားတွေလည်းတိမ်မောက်ခဲ့ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စစ်မှုနဲ့နေပညာချက်ချဖြစ်တဲ့ဟူဘေးပြည်နယ်မှာအခုလို၄၀နှစ်မောင်းတိုက်ခိုက်တာဟာအမတန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ချိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဟာ၂၀၂၁ခုနှစ်ကဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲတခြားဒေသတွေမှာလည်းရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တောင်ထူထက်တဲ့ကန်စုပြည်နယ်မှာတော့မနက်စောပိုင်းကမြေပြိုမှုကြောင့်လူဒါဇင်နဲ့ချီပါသွားခဲ့ပြီးအများအပြားပျောက်ဆုံးနေစေလို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။သမရရှိချင်းပြင်ကရေပေးသိမ်းဒေသတွေမှာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမနာမနေအစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ CCTV ရုပ်သံလိုင်းကနေအင်္ဂါနေ့မှတိုက်တွန်းညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံဟာစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဘာဗီကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးထိုင်ဝမ်ဘက်ကိုဦးတည်နေတဲ့ဒီမုန်တိုင်းဟာဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲနိုင်ငံအရှိတ်ကန်ဝရန်ကိုဝင်ရောက်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ဒီစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဟာတလင်းလာနေက Guan Saiban ကျွန်းတွေပါဝင် Pacific ကျွန်းစုတွေကိုဖြတ်သန်းစင်မှာတနအီကို290ကီလိုမီတာလောက်အထိအရှိန်ပြင်းခဲ့တာပါ။ကမ္ဘာဒုတိယစီးပွားရေးအင်အားကြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်အခုလိုဆိုးရွားတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုပုံမုံကြုံတွေ့လာရတာဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: ခေပြိုင်ပင်မရေစီအဆန်တဲကငါကဗျာပကြီကားတဲ့ငါကငါခေကြီးကိုငါဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖတ်နေတော့ငါကရက်ကြည့်နေတဲ့ပွဲကြည့်ကောင်မှမဟုတ်တာငါကပစိုးချုံတဲကလက်သီးပုံပြဝလုံးကောင်းနဲ့လာတာပြနေတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်အစားထိုးမရတဲ့အသက်တွေနဲ့ငါတို့ဟာငါတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ငရေကန်းတွေကလွမြောက်ရေးအတွက်ဝိညာဉ်တွေနဲ့ရေးနေက
4: ြနှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်းပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာစပရင် humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာစပရင် 21 ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: တကယ်ကငါခေကြီးကိုငါဖတ်ပြီးငါသွေးမျက်ရည်တွေကျနေရတဲ့ကောင်ပါငါမျက်ရည်ကတံမဏိနှင်းစီမျက်ရည်ဝေဒနာကြေကွဲမှုငါမျက်ရည်ကတံမဏိနှင်းစီမျက်ရည်ဝေဒနာကြေကွဲမှုနဲ့လွမ်းစရာငါတန်းတ

0: ဒါပေါ့တီနေကိုရောက်တော့မယ်ငါမသေးခင်ငါခစ်ကြီးကိုငါမြင်တွေ့သွားပါရစေငါဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့တန်ဖိုးထားခဲ့ရတဲ့ကဗျာဘာအရာနဲ့ကိုမှအလဲအလှယ်မလုပ်ခဲ့တဲ့ကဗျာငါဘဝကိုငွေအတွက်လဲငဲ့လဲမကြည့်ကဗျာယုံကြည်ချက်ကိုကဗျာအရေခြုံပြီးရောင်းမစားခဲ့တဲ့ကောင်ကငါပါကဗျာအရေခြုံငွေကုန်မကူးတဲ့ကောင်ကငါပါငါကလမ်းကြုံလို့ကဗျာဝင်ရေးနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာအဘောစာကြောကြားမှုတွေနဲ့နင်မွန်းကို့ကြော်ညာကို့ရေးပြနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာခေကြီးကငါတို့ခေကြီးကငါကဗျာအမှုပညာကိုတန်မဏိလူမာကြောစေခဲ့ပြီကောင်းကင်လူဟင်းလင်းပြင်ကျဲစေခဲ့ပြီပင်လေဒီရစ်တွေလူအဟုန်ပြင်းစေခဲ့ပြီရုံးမသစ်ကြီးတွေထက်ကိုမာကြောစေခဲ့ပြီလာပြီအနာဂတ်ဇဝင်ကန်းကိုရေးဖို့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်နုအတွက်ယုံကြည်မှုဘရောက်သစ်တရဖူကိုဆောင်းအဟောင်းအိုအနာတွေကိုဖဲအစားထိုးမရတဲ့အသက်နဲ့ရင်းအလင်းနှင်းစီခင်းပေါ်ကကြပြာရွတ်ပွဲတော်ကြည်စံတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကလေးစီကလင်းငယ်လေးတွေရဲ့ခစ်ပြိုင်ကြပြာရွတ်တန်ကတန်ပြိုင်ကြီးလာပြီကွာရနီကပကြီးကားကြီးလိုနွန်အိုင်ဇိုးတွေကထွက်အရှိဘက်အလင်းပွင့်ရာစီတန်ပြိုင်တေးသက်သည်ကောင်းကင်တစ်ကြီးကတော့မော့ကြည်နေပြီမောင်နွေထက
1: ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဖီဘာဥက္ကဋ္ဌစီကိုဖုံးဆက်ပြီးမှတော့အမေရိကန်ရဲ့သင်္ကန်းများဆုံးဘောလုံးသမားရဲ့လီကက်ပြည်တံကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးလိုက်ပါတယ်အမေရိကန်တိုက်စစ်မှုဖော်လာရင်ဘာလုကန်ဟာဘော့စနီးယားဟာဇီဂိုဗီနာနဲ့ပွဲမှာတစ်ဖက်ကစားသမားရဲ့ခြေကျဝတ်ကိုနင်းခဲ့တာကြောင့်လီကက်နဲ့တပွဲပဲခံထားရတာပါဒီလီကက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပေးဖို့ဖီဘာကိုသမ္မတထရမ့်ကဂျာဝင်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘာလုကန်ဟာလာမယ့်ဘယ်လ်ဂျီယံနဲ့ပွဲမှာပါဝင်ကစားခွင့်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမမျှတမှုကိုပြန်ပြင်ဆင်ပေးပြီးမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရက်အတွက်ဖီဘာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်ဘာလုကန်ဟာလက်ရှိကမ္ဘာ့ဖလားပွဲမှာသင်းကိုတုံကိုနဲ့ဒီရဲ့ကိုယ်သွင်းအများဆုံးကစားသမားလည်းဖြစ်ပြီးဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူ့ရဲ့အသင်းမဟုတ်ရင်လည်းမိသားကလည်းသိကြပါတယ်။သူကွင်းထဲမှာရှိနေတာနဲ့ဟင်တင်အတွက်အများကြီးအဖောက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။သူကအမြဲတမ်းကိုယ်သွင်းနိုင်ပြီရှိလို့တင်အတွက်တခင်ကိုတုံးဝင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ရှေ့တန်းကစားသမားကပြောဆိုပါတယ်။ဒီပါကတော့တိုက်စစ်မှုဘာလို့ကန်ရဲ့တပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ကိုတစ်နှစ်ပိုင်းနဲ့ပြစ်တဲ့အဖြစ်တောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပါ။အခုလိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ဟာဒီကမ္ဘာဖလားမှာပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။နာမည်ကျော်ပေါ်တူဂီဂျပန်ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကိုလည်းပြစ်ဒဏ်ချုပ်ကိုပိုင်းနဲ့ပြစ်တဲ့အဖြစ်တောင်းလဲပေးခဲ့မှုပါတယ်။Belgian ball on play ကတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်အားအားသင်ကြားပြောဆိုပါရစေ
2: The Royal Belgian Football Association
1: ဟာဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမမရှိတယ်လို့မတရားဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါရစေ။အားကစားရဲ့ဂျီဝင်တဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုတာပါလို့ Belgian နီးပြားကပြောဆိုပါရစေ။ American နဲ့ Belgian ပွဲစဉ်ကိုဒီနေ့လနေ့မှာ Seattle မြို့မှာတစားမှာပါ။နိုင်ရတဲ့ဆင်းဟာ Quarter Final ဆင်းကိုတက်ရောက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီး American ဆင်းဟာ2002ခုနှစ်နောက်ပိုင်း Quarter Final ဆင်းကိုတက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းမှာမုတ်သုံးမိုးသဲထန်စွာရွာသွန်းပြီးရေကြီးတာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ90တယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးလူပေါင်းတသန်းကျော်ပိတ်မိနေတယ်လို့နိုင်ငံရဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီကတနင်္ဂနွေနေ့မှာပြောပါရယ်။သေဆုံးသူအများစုကတော့တောင်ကုန်းထူထပ်တဲ့ဒေသတွေမှာမြေပြိုတာကြောင့်ဖြစ်ပြီးတချို့ကတော့လျက်တပြက်ရေကြီးမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပါရယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာရေတွေပြန်ကျလာတာကြောင့်ဖာကီယိုမမဟာခြေနေကိုစစ်ဆေးဖို့ပြန်လာပါရယ်။သူရဲ့ပြီဘောကားတွေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပျက်စီးသွားပြီးဘေးလွတ်ရာရှောင်နေရစေအတွင်းမှာလဲစားစရာတိတ်မရှိဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။လက်ရှိချင်းတွေကဆိုးရွားနေပြီးပြပကူညီရဖို့မျှော်လင့်နေတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဂီနူဘာရူအာကလည်းသူ့အိမ်ကိုလာကြည့်ပါတယ်။ကျမရဲ့ပစ္စည်းတွေရေထဲမျောသွားပါတယ်။ပစ္စည်းနည်းနည်းလောက်ပဲအပြင်ကိုထုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဇန်နာရီကတော့မျောသွားတာဒါမှမဟုတ်ရေချောင်းပျက်စီးသွားပါတယ်။အိမ်ကလည်းပျက်စီးနေပါပြီ။ဒီနေ့ပြန်လာကြည့်ပေမဲ့နေလို့မရတော့ပါဘူး။ဘေးအိမ်မှာခဏခိုးလုံနေရပါတယ်။ကျမကိုအကူအညီမဲ့သူမရှိပါဘူး။တယောက်တည်းအကူအညီမဲ့နေပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။စေတနာဝန်ထမ်းတွေကတော့ထိခိုက်ခံစားရတဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုကူညီဖို့အတွက်စားသောက်တွေနဲ့ရဲဘော်ပစ္စည်းတွေကိုအချိန်ပြည့်ဖြန့်ဝေပေးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့တောင်ကုန်းထူထပ်ပြီးဝေးလံတဲ့နေရာအတော်များများမှာတော့လုံလောက်တဲ့အကူအညီတွေမရသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။က တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ

0: ဆမှုဆိုင်ရာပြဿနာခံစားနေရသူတွေပိုများလာပြီးပြီးခဲ့တဲ့၄နှစ်အတွင်းမှာအိဆမှုပြဿနာခံစားနေရသူအရေအတွက်ဟာ20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိတိုးလာတယ်လို့သုတေသနအသစ်တစ်ခုကဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့အလုပ်ချိန်ကြာမြင့်တာ၊ညဘက်အလုပ်လုပ်သူပိုများလာတာနဲ့အိတ်ခန်ထဲမှာဖုန်းသုံးတာ၊ social media ကိုဇက်တိုက်ကြည့်တာ၊ doom scrolling စတဲ့အလေးချင်းတွေကအဓိကအကြောင်းရင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ဒီအိဆမှုပြဿနာတွေထဲမှာအိတ်နေအသက်ရှူရတာဒါမှမဟုတ်သုံးလဆက်တိုက်အိတ်မပြောတဲ့အခြေအနေတွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားကျန်းမာရေးအာမခံပြန်လည်သုံးသပ်ရေးနဲ့ကဲဖြဲရေးဌာနရဲ့အဆိုအရပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာလူပေါင်း 1.35 သန်းလောက်ဟာအိတ်ဆက်မှုပြဿနာတွေရှိနေတယ်လို့စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးဒါဟာ2021ခုနှစ်ထက်24ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်။60ရွယ်တွေမှာဒီပြဿနာအများဆုံးတွေ့ရပြီးသက်50နဲ့80ရွယ်တွေကတော့ဒုတိယနဲ့တတိယအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။သူသဖြင့်ကလေးတွေနဲ့ဆယ်ကျော်သက်တွေကြားမှာအိတ်ဆက်မှုပြဿနာတိုးလာတာကဆိုးရင်ပြားဖြစ်နေပါတယ်။ဒီကရက်နှစ်မှာအိဆမှုပြဿနာခံစားနေရတဲ့သက်ဆယ်နှစ်အောက်ကလေးရေအတွက်ဟာ3926ရောက်ထိရှိခဲ့ပြီးလေးနှစ်အတွင်းမှာ 69.5 ခန့်လောက်ထိအန်အောစရာကောင်းလောက်အောင်မြင့်တက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ကျော်သက်တွေမှာလည်း 32.6 ခန့်လောက်ထိတိုးလာပါတယ်။ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒါဟာပညာရေးဆိုင်ရာဖိအားတွေများလာတာနဲ့ဗီဒီယိုအတူတွေ short form content စတိုက်ကြည့်တာတွေကြောင့်လို့ယူဆကြပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာအခြားနိုင်ငံတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်အိတ်ဆက်ချိန်နှေးပါနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကိုရီးယားအိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာသုတေသနအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တဲ့2024ခုနှစ်အိတ်ဆက်မှုအခြေအနေအစီရင်ခံစာအရပြည်မြအိတ်ဆက်ချိန်ဟာ6:58မိနစ်ဖြစ်ပြီးဒါဟာ OECD အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ပြည်မြအိတ်ဆက်ချိန်ထက်24မိနစ်နောက်ပိုနည်းနေပါတယ်။အိတ်ဆက်မှုကိုနောက်ဆက်ဖြစ်စေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်ပြီး 62.5 ရက်ခန့်လုံးနဲ့အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်မနှွမ်းနယ်မှုနဲ့နေထိုင်မှုပုံစံမမှန်တာတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်လက်ချင်းချိတ်ပြီးယုံကြည်မှုပြင်းနဲ့ရှောင်လန့်နေတဲ့ဒီတောင်ကိုရီးယားစုံတွဲလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့အိမ်နောက်ဘက်အိမ်မက်တွေတကယ်ဖြစ်လာဖို့ဘုရားကျောင်းတစ်ကျောင်းရဲ့ဂိတ်တကားစီကိုတွားရောက်နေကြပါတယ်။နိုင်ငံရှိမြောက်ဘက်ကန်ယူရန်ကနာဆဆပြားကျောင်းမှာတခါမှမဆုံတွေ့ဘူးကြတဲ့လူငယ်တွေကိုတွဲဖက်ရွေးချယ်ပေးပြီးတူနဲ့တူရင်းနှီးခွင့်ရအောင်စီစဉ်ပေးတာပါ။ဆက်ရကြတဲ့ဒီအိမ်နာမရှာဖွေရေးအစီအစဉ်ကိုကိုရီးယားဗုဒ္ဓဘာသာလူမှုဝန်ထမ်းဖောင်ဒေးရှင်းကစီစဉ်ပေးတာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာကလေးမွေးဖွားနှုန်းနိုင်ငံနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တောင်ကိုရီးယားမှာလူငယ်တွေအိမ်အောင်ပြုလာဖို့ရည်ရွယ်တာပါ။ပုံမှန်မျက်စိမိတ်အောင်သွယ်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ပဲစုံစမ်းရတဲ့အတွက်တစ်ဖက်ရေးတောက်ပွဲတွေပြားကျောင်းလေးလိုက်စီစဉ်တွေအတူတူတွားရင်းနီးစပ်မှုရစေပြီးရင်းနှီးမှုတည်ဆောက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။သက်30ရွယ်ထိုင်ရဲ့ဒရတော့ဒါဟာစိတ်တူကူဖြစ်မဲ့သူကိုစုံတွဲဖို့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုလို့ပြောပါတယ်
1: ။ဒီကချူဆန်းမျိုးတို့တော့ဒါကိုကြောက်လို့
0: တကယ်တော့ကလေးမွေးဖာနှုတ်ကြနေတဲ့လူတွေအိမ်တော်မပြည့်စင်ကြဘူးလို့ပြောနေကြပေမဲ့ကျမရဲ့ပုံဝင်ကျမတော့အကုန်လုံးအိမ်တော်ပြည့်နေကြတာပါပဲ။လူတိုင်းကိုအဖော်နဲ့မြင်ရတော့ကျမလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်ချင်မိပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကဖျားเจ้าမှလောက်တာဆိုတော့စင့်တော်တဲ့သူတွေပဲများလိမ့်မယ်လို့ကျမထင်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုလူစိတ်ဝင်စားသူအလွန်များပြားနေပြီးခုတစ်ခါမှဆိုရင်နေရ20စားတာပဲရှိပေမဲ့လျှောက်ထားသူ 4,000 ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။2025ခုနှစ်မှာတောင်ကိုရီးယားရဲ့ကလင်မွေးဖွားနှုန်းဟာ 3.8% ဦးထိအနည်းငယ်တက်လာခဲ့ပေမဲ့ဆိုရကတော့2022ခုနှစ်မှာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့3%လောက်ရောကျသွားနိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်စီစဉ်ပြီးမှတော့အတွဲ9ရက်အောင်မြင်စွာတွဲဖက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်။နေငွေနေညတကမတိုင်မီအချိန်လောက်မှာဘန်ကောက်မြို့ကတာမီတီရေပါတဲ့ကနေထိတ်လန့်တကြားပြေးထွက်နေကြတဲ့သူတွေကိုဒီမျက်မြင်ဗီဒီယိုမှာတွေ့မြင်ရပါတယ်။ရော်ဒါသတင်းဌာနကအတည်ပြုထားတဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာဆိုင်ဝင်ဘောက်ကနေမိခိုးတွေထွက်နေတာကနေရုတ်တရက်လျားလိုက်ပြီးတော့စီထွက်လာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေအဆိုအရမိလောက်မှုတွင်သေဆုံးမှုအနည်းဆုံး28ဦး၊ဒဏ်ရာရရှိသူ60ကျော်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်ပိုင်းတွင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအဆိုအရဆုံးမိလောက်ကျွမ်းမှုတွေကတခုဖြစ်ပါတယ်။လူမြောက်ခဲ့သူတွေရဲ့ပျော်ပြချက်ရမိဟရေပါဆင်းမြင့်ရှိပိုင်းကနေစတင်လောင်းကျွမ်းခဲ့ပြီးအလျင်အမြန်ပြန့်နှံ့သွားခဲ့တဲ့အတွက်လူတွေဟာအိမ်သာရှိတဲ့ဘာနောက်ဘက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်။ရေပေါ်ထွက်ပေါက်နှစ်ခုရှိပေမဲ့တစ်ပေါက်ကဒီဟန်တက်တာတွေနဲ့ပိတ်ဆို့နေပြီးနောက်တစ်ပေါက်ကသပွဲတစ်လုံးနဲ့ပိတ်နေတာကြောင့်လူတွေအလွယ်တကူမလူမြောက်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့တာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်။တနအုပ်စစ်ဆေးချက်ရရနေ့ချက်လေးပိတ်ဆက်တစ်လုံးရနဲ့စုဝါရရှော့ကနေမိစတင်လောင်းကျွမ်းတာဖြစ်နိုင်ခြင်းအများဆုံးရတယ်လို့ဒီရနေ့စီမံခန့်ခွဲရေးတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။ရရရသူ60ကျော်ထဲမှာ20ကျော်ဟာသွေရတဲ့အခြေအနေရှိရလို့သိရပါတယ်။ကင်းပြာနေရာကိုအရင်ဆုံးရောက်ရှိလာတဲ့မိသက်သမားတွေကပိုင်တစ်ခုလုံးမိခိုးရီနဲ့ပြည့်နေခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ကင်မရာမက်တန်တွေမှာလည်းဒီလောင်ကျော်ပြီးမောင်မိုက်နေတဲ့ပိုင်အတွင်းမိုင်းတွေကိုမိသက်သမားတွေဝင်ရောက်ရှာဖွေတဲ့အချိန်မှာ ချို့ကိုအိမ်မာနေမှသေဆုံးနေတာကိုလည်းတွေ့ရှိရပြီးဒဏ်ရာရသူတွေနဲ့သေဆုံးသူတွေကိုထမ်းဆင်တွေနဲ့တဲထုတ်လာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ရေးပေါ်ကဲဆဲအဖွဲ့တွေဟာတနင်္လာနေ့မနက်ပိုင်းထိခင်းဖြစ်ရနေရမှာဆက်ရှိနေခဲ့ပြီးမုခင်းစစ်ဆေးအဖွဲ့တွေကလည်းသေဆုံးသူတွေရဲ့ထောက်ထားဖော်ထုတ်နိုင်မှုတပ်ဒေကံပစ္စည်းတွေစုဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စောမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး10ဦးထပ်မံနေသေးဆုံး20ကျော်အလင်းဝင်ခေါလန်ဖူးမှာစစ်ကော်မရှင်ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကို KIA သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့သတင်း။မင်ကင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ရေရင်အုပ်စုကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားပြတ်တိုက်ခိုက်စစ်သား20ကျော်သေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယံတွေသိမ်းဆည်းရမိတဲ့သတင်း။SCEF နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာ CDM အဖွဲ့အစည်းတွေက CDM ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကဏ္ဍနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအချက်၉ချက်ကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့လီဘီယာနဲ့ရေဝံအရှိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မိုးထစ်ကြုံရွာနိုင်ပြီးတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်10ခုမှာရေကြီးနိုင်နေဆိုတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့စောမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး10ဦးထပ်မံနေသေးဆုံး20ကျော်အလင်းဝင်ခေါလန်ဖူးမှာစစ်ကော်မရှင်ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကို KIA သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ပုံနောင်နတ်ထိတ်ကနေကြောက်ထုမြို့ဘက်ကိုဦးတည်ဆင်းလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ10ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ချင်းတောင်ပိုင်းကိုစစ်ကူပေးဖို့ပေါ့မြို့နယ်ကပ္ပဆာ24ကထွက်လာတဲ့အင်အား400ပိုင်းအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကပုံနောင်နတ်ထိတ်နယ်တပြင်းချေးရွာကမှတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တနေ့လုံးနီးပါးတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ကစစ်ကော်မရှင်ဘက်က10ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့ပြီးအရှင်ဖမ်းဆီးရမိသူတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်စစ်ကြောင်းထဲမှာပါလာတဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကလက်နက်နဲ့အတူထွက်ပြေးလာသူ73ဦးနဲ့လက်နက်မပါတဲ့9ဦးစုစုပေါင်း22ဦးဟာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေထံအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရောဒေသနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကိုစစ်ကူပို့ဆောင်နိုင်ဖို့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအပတ်စဉ်24ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတင်နန်းစင်တပ်သားတွေကိုပါရှေ့တန်းဒေသတွေကိုဆက်လက်ပို့ဆောင်နေရတယ်လို့ရောလေးနန်းကဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာပေါ့မြုံနယ်ဘက်ကနေအင်အား400လောက်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့စလင်းမြုံနယ်ဘက်ကနေစစ်ကား34စီးအင်အား400လောက်ပါတဲ့နောက်ထပ်စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းတို့ဟာရောဒေသဘက်ကိုဦးတည်ပြီးရွေးရှားနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ခေါလန်ဖူးမြို့နယ်လာဟီစင်ခေါလန်ဖူးလမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်နဲ့ပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကို KIA နဲ့ဒေါ်လာရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကနေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်အုပ်စုဘက်က20ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးလက်နက်မျိုးစုံအလက်20လောက်နဲ့စစ်တုံးပန်3ဦးကိုပါအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူရွှေကူမြို့နယ်ဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေနေ့တိုင်းပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဗမော်ကိုအင်အားဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့မဘိမြို့နယ်ငအိုးဒေသကနေစစ်အင်အားတွေအဆက်မပြတ်ပို့ဆောင်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမင်းကင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့အရင်အုပ်စုကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားပြတ်တိုက်ခိုက်စစ်သား20ကျော်သေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယံတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမင်းကင်းမြို့နယ်မှာရာကြီးမင်းကင်းကလေးဝလမ်းမိုင်းကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ချင်းတွင်းမြစ်အတိုင်းဆန်တက်လာတဲ့စစ်ရေရင်အုပ်စုတို့ကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့မိုင်းဆက်ဗျူဟာမှုနဲ့ခမရ99လေးတရင်ကဒုတရင်မှုအောင်ကိုကိုဦးဆောင်တဲ့အင်အား300လောက်ပါတဲ့စစ်ကော်မရှင်ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက6ချိန်တိုင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကလည်းကနီမျိုးစိတ်ကန်းကနေဆန်တက်လာတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးရင်အပါအဝင် Flat Motor 28စီးပါတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ရေရင်အုပ်စုကို3ချိန်တိုင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး Flat Motor ရင်3စီးကိုလည်း FPP Drone နဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းစစ်အုပ်စုဘက်ကဗိုလ်ကြီး2ဦး၊ဗိုလ်2ဦးအပါအဝင်20ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီး15ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာအမိသရီးတနက်3လက်ခဲယမ်းနေနဲ့ဂျမ်းမာမိုင်းရှင်းဆက်တွေအပြင်ကာ၊နွား၊လှဲ၊မီးစက်၊ဆိုလာ၊ Laptop နဲ့ရွှေလက်ကောက်တွေကိုပါသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုမင်းကင်းမြို့နယ်ဘက်ကဖကလေးခိုင်အမှတ်9890 11တရင်နေတဲ့အတူကလေးခိုင် drone တပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော်လည်ရဲဘော်တွေဘက်ကတော့ထိခိုက်မှုတစုံတရာမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ရီးစားဖြစ်သူ Grade 12ကျောင်းသူကိုမင်းကင်းဘက်ကဖဖမ်းဆီးထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမင်းကင်းမြို့နယ်အခြေဆိုင် SRF တပ်ဖွဲ့ကဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကိုစန်တင်ထွန်းဟာအချုပ်ထောင်ကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့ရီးစားဖြစ်သူ Grade 12ကျောင်းသူတဦးကိုမင်းကင်းဘက်ကဖကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ SRF နဲ့နှိစက်သူတွေရဲ့အဆိုအရကိုစန်တင်ထွန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့နေရာကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တာလို့သိရပါရယ်။အဲဒီနောက်ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာကိုစန်တင်ထွန်းရဲ့ရီးစားဖြစ်သူမဆွန်ပွင့်ဖြူကိုပန်းသေးရွာမှာရှိတဲ့နေအိမ်ကနေမင်းကင်းမြို့နယ်ဘက်ကဖအဖွဲ့ဝင်တွေကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။မဆွန်ပွင့်ဖြူဟာမကြခင် Grade 12စာမေးပွဲဖြေဆိုဖို့စောင့်ဆိုင်းနေသူဖြစ်ပြီးမင်းကင်းမြို့နယ်အခြေခံပညာကျောင်းသားသမဂ္ဂရဲ့ထွေထွေအတွင်းမှူးဟောင်းတဦးလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။မဆွန်ပွင့်ဖြူကိုဖမ်းဆီးရမှာအမျိုးသမီးရဲဘော်တဦးမှမပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သူမကိုလက်ထိတ်နဲ့ခြေချင်းခတ်ကချုပ်နှောင်ထားရှိတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တချို့ကဆိုပါရယ်။ဒါပြင်အမှုနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ ူမကိုကိုစန့်တင်ထွန်းကအလိုမတူပဲခိုးယူပေါင်းသိမ်းခဲ့ကြောင်းမဟုတ်မမှန်ထွက်ဆိုဖို့ဖိအားပေးနေတယ်လို့လည်းဆွဆွဲချက်တွေရှိနေပါတယ်။အဆိုပါဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းကိမျိုးနဲ့ပကဖဘကတစုံတရာထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးသလိုပအဖတာဝန်ရှိသူတွေကိုမီဒီယာတချို့ကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့တုံ့ပြန်ဖြေကြားမှုမရသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကိုစန့်တင်ထွန်းကိုမင်းကိမျိုးနဲ့ပကဖပအဖနဲ့တရင်နှစ်ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့မေလ26ရက်နေ့မှာလုံခြုံရေးအာမခံချက်ပေးပြီးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုချင်းဆိုရာကနေဖန်စီထိမ့်သိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နောက်မေလ28ရက်နေ့မှာတော့ SRF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ COC အောက်ကနေပူးပေါင်းပါဝင်မှုအပါအဝင်သဘောတူညီချက်၃ချက်နဲ့ပြည်လည်မှုရရှိခဲ့တယ်လို့ SRF ဘက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး MNDAA ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတက်ဖို့တရုတ်တိုက်တွန်းတိမ်မီမျိုးကနေ MNDAA တက်ဆုံမယ်လို့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တရုတ်အစိုးရက MNDAA အပါအဝင်မြောက်ပိုင်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုစစ်တပ်ရဲ့ရတ္တရာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ဖို့ပြောဆိုထားတယ်လို့ MNDAA သတင်းအရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီး ARA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ MNDAA ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တရုတ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ20ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်ကူမင်းမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုအတွင်းတရုတ်ဘက်ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ပြီးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။MNDAA ဘက်ကတော့အဆိုပါတိုက်တွန်းချက်ပေါ်တစုံတရာတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိမ်မီမြို့နယ်အတွင်းကနေ MNDAA တပ်ဖွဲ့တွေစုခွာတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေဒေသခံတွေကြားမှာထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကတိမ်မီမြို့ပေါ်နဲ့ပန်လော့ကျေးရွာဘက်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့တွေဟာဆယ်ဦးကျေးရွာအုပ်စုဘက်ကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာအခုလိုသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဇူလိုင်လဒုတိယပတ်အတွင်း MNDAA ဘက်ကတိမ်နီဒေသခံတွေကိုအစည်းအဝေးခေါ်ယူပြီးနေဝရှင်နံပြောကြားခဲ့ကအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပြည်သူထံလွှတ်အပ်ပေးပြီး၎င်းတို့အနေနဲ့နောက်ွယ်ကနေဆက်လက်ထောက်ပံ့ကူညီသွားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။တိမ်နီမျိုးဟာ2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအတွင်းစတင်ခဲ့တဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးပထမပိုင်းမှာ MNDAA ကပထမဆုံးထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့မျိုးတွေကတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတခါ SEF နဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲမှာ CDM အဖွဲ့အစည်းတွေက CDM ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကဏ္ဍနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအချက်၉ချက်ကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SEF နဲ့ CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများတွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲကိုဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ညနေပိုင်းကကျင်းပခဲ့ရမှာဒေသဆိုင်ရာ CDM အဖွဲ့အစည်း၈ခုကတော်လှန်ရေးကာလနဲ့ကြားကာလအတွင်း CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍလုံခြုံရေးနဲ့ရှေ့ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာအဓိကအချက်၉ချက်ကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC SFU ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ online ကနေကျင်းပတဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုကချင်ပြည်နယ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ KSCCSC ကရင်ပြည်နိုင်ငံဝန်ထမ်းအကြမ်းဖက်အာဏာပြည်ဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုကောင်စီ KSCSC CDM စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC SFU ပဲခူးဒေသ CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းကောင်စီ BRCC မန္တလေးဒေသအကြမ်းဖက်အာဏာပြည်ဆိုင်ရေးအဖွဲ့ MCDMO မွန်ပြည်နယ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC မွန်ရန်ကုန် Federal Unit CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအဖွဲ့အစည်း YFCCO နဲ့ရှမ်းပြည်နယ် CDM ကောင်စီ Pre-founding တို့စုပေါင်းညှိနှိုင်းပြီးပြင်ဆင်ထားတဲ့အဆိုပြုချက်တွေကိုတင်သွင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒေသကောင်စီတွေကိုစား YFCCO ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တအုပ်ကတော်လှန်ရေးကာလနဲ့ကြားကာလအတွင်း CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍလုံခြုံရေးနဲ့ရှေ့ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာအဓိကအချက်၉ချက်ကိုတရားဝင်အဆိုပြုတင်သွင်းခဲ့တယ်လို့ဆွေးနွေးပွဲအပြီးမှာလည်း SEF ထံစာနဲ့ပေးပို့တင်ပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေသဆိုင်ရာ CDM အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းတင်ပြတဲ့အချက်တွေကတော့သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်နဲ့ Federal Unit အစိုးရတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ဒေသဆိုင်ရာ CDM အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတရားဝင်အသိမှတ်ပြုဖို့နိုင်ငံဝန်ထမ်းဆိုင်ရာလူဆွမ်းအားအရေးမြင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသင်တန်းအနေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကို SEF နဲ့အတူပူးပေါင်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ဖို့CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ခိုင်မာတဲ့အာမခံချက်တွေရှိစေဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး SEF နဲ့ People Movement Platform တို့တွဲဆောင်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်ကိစ္စတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SEF နဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချေမုံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့လူမှုလှုပ်ရှားမှုစင်ကြံPeople Movement Platform မှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဟာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတွေ့ဆုံပြီးရှေ့ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်ကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ SEF ကဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာ SEF မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဖရိုဆော့ကွယ်ထူးဝင်းကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပြီး SEF အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့တွဲဘက်ညီနိုင်ရေးမှူး Slide Ranko Zone က SEF ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ တွေ့ဆုံပွဲကိုတက်ရောက်လာသူတွေရဲ့မိဂိုးတွေကိုတော့ SCEF အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ပရိုဆောတာတို့မူဒေါ်ဖြူဖြူသင်းနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြန်လည်ဖြေကြားပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးကိုမြန်မာ CRPH Support Group Norway, Greenwich State Consultative Council, NUG Support Team Japan, Global Myanmar Spring Revolution, International Coordination Network, New Ramanya Federal Force, Autopass, Yangon Revolution Force YRF,General Strike Coordination Committee, Citizen of Burma Award, Anti-Hunter Forces Coordination Committee Mandalay, Defend Myanmar Democracy, New Myanmar Foundation, India for Myanmar, Ludu Lou Shao Mu Pubon Song Yue Yee Committee, Sakai Dai Data Tabei In A Su, Myanmar Nangai Yee Ajenda Haung Mya Kun Ye, People Strike Force, Asa Shi Yee Apwe Si Ri Ga Tawin Gan Ni Ko Sa Le Ri Tae Yauk Khe Ja Re Lu Ti Ya Ba De.ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာတက်ရောက်လာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့မေးမြန်းမှုတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကဖြေကြားပေးခဲ့သလိုအကြံပြုဆွေးနွေးတာနဲ့ရှေ့ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်ကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီး SCEF မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကဤကုန်းချုပ်စကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီစေအုပ်စုကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲခွင့်ရတိုင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတယ်လို့ပြောနေပေမဲ့ခိုင်မာတဲ့သက်တည်အထောက်အထားမတွေ့ရသေးဘူးလို့ All in One Peace Movement ကဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စေအုပ်စုကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲခွင့်ရတိုင်းမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတယ်လို့ပြောနေပေမဲ့ခိုင်မာတဲ့သက်တည်အထောက်အထားတွေကိုမတွေ့ရသေးဘူးလို့ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုဦးဆောင်နေတဲ့ All in One Peace Movement အဖွဲ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတွေနဲ့အလို့သဘောတွေ့ဆုံပွဲမှာအာနာသိန်းစေအုပ်စုရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတင်မောင်ဆွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေပြီးဆွေမျိုးတယောက်လိုအမတစ်ယောက်လိုစောင့်ရှောက်ပေးထားတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာရှိပါတယ်။အာနာသိန်းစေအုပ်စုရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတင်မောင်ဆွေကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုဦးဆောင်နေတဲ့ All in One Peace Movement အဖွဲ့ကစေအုပ်စုဟာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲဆုံခွင့်ရတိုင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတဲ့ဆိုတာကိုခိုင်မာပြီးအတည်ပြုနိုင်တဲ့တသက်အထောက်အထားနဲ့မပြဘဲနှုတ်နဲ့ပဲပြောနေတာအကျဉ်းချင်းရှိနေပြီလို့အသိပေးပါရယ်အခုလိုပြောနေုံနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်အဝန်နဲ့မြန်မာပြည်သူတွေယုံကြည်လက်ခံလာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ All in One Peace Movement ကစေအုပ်စုကိုသတိပေးထားပါရယ်ဒါကြောင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အခြေအနေကိုလွတ်လပ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အမြန်ဆုံးအတည်ပြုပေးဖို့မိသားစုဝင်တွေဥပဒေရေးရာကိုယ်စားလှယ်တွေလွတ်လပ်သောနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်ရေးကိုခွင့်ပြုပေးဖို့ All in One Peace Movement ကစေအုပ်စုကိုထပ်ပြီးတောင်းဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာအတိုင်အဝန်နဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေပြေလျော့သွားအောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေတယ်လို့စေအုပ်စုကအကြိမ်ကြိမ်ပြောဆိုနေပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိခိုင်မာတဲ့သက်တည်ထောက်ထားကိုတော့ထုတ်မပြသေးပါဘူးရှင်။ဆက်လက်ပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကြီးအကဲအားလုံးကိုလွှတ်ပေးဖို့အာဆီယံတောင်းဆိုအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်လိုအပ်ကြောင်း NUG သဘောထားထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကိုလွှတ်ပေးဖို့အရသာပြည်သူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်နေမှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့နိုင်ငံတော်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေကိုအဟံတားမရှိပေးပို့ခွင့်ပြုဖို့အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတွေကတောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာစစ်အုပ်စုရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရမှာအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတွေကအခုလိုတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြမအရေးမှာလက်တွေ့ကြပြီးထင်သာမြင်သာရှိတဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုမြင်တွေ့လို့ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့လည်းစင်ကာပူနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီး Vivian Balakrishnan ကလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံရဲ့ခွဲခြားမရတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ဆက်လက်ရှိနေစေဖြစ်ပြီးလာမယ့်လတွေအတွင်းအာဆီယံပုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထည့်ဖော်ဆောင်ရေးမှာတိုးတက်မှုတွေရှိလာဖို့ကိုလည်းမျှော်လင့်တယ်လို့သူကဆိုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရေရှည်တည်တဲ့နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေတိုင်းသာတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်မှာသာရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သဘောထားထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အာဆီယံရဲ့ပုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အောက်ကဂရိကဝတ်တွေကိုသစ္စာရှိရှိအကောင့်ထည့်ဖော်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှာသာအာဆီယံရဲ့ဦးဆောင်မှုအပေါ်ယုံကြည်မှုကိုပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဒေသတွင်ရေရှည်ငြိမ်းချမ်း
1: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်း အသေးပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသေးမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: တည်ငြိမ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုအထောက်အကူပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရစေ။ဒါအပြင်အာဆီယံရဲ့အောင်မြင်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးအစီအတွက်နဲ့တိုင်းတာလို့မရဘဲအကြမ်းဖက်မှုတွေညှော်နယ်လာခြင်းရှိမရှိလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာလက်လန်းမီမှုတွေတိုးချဲ့လာခြင်းရှိမရှိနဲ့အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တိုးတက်လာခြင်းရှိမရှိလို့လည်းဒါတိုင်းတာသင့်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါရစေ။အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ကဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရရှိဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ပေမယ့်မြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကညှင်းဆိုခဲ့ပြီးဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်ချောင်းနဲ့ဆွေမျိုးအမတဦးကဲ့သို့စောင့်ရှောက်ထားကြောင်းသာပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေဟာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာအာဆီယံနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတွေနဲ့စစ်တပ်ခန့်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးတင်မောင်ဆွေတို့အလို့သဘောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်ထွက်ပေါ်လာတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့လီဘီယာနဲ့ရပ်ဝန်အရှိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မိုးထချုံရွာနိုင်ပြီးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်10ခုမှာရေကြီးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လီဘီယာနဲ့ရပ်ဝန်အရှိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းနေရာအနှံ့အပြားမိုးထချုံရွာနိုင်ပြီးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်10ခုမှာလေပြင်းတိုက်တာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးတာနဲ့လျှက်တပြက်ရေကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မှာအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အထင်ထင်ကနေတိမ်ထူထပ်နိုင်ပြီးမြမကန်ယူရန်ဒေသတွေနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာအနောက်တောင်မုတ်တုံလီအားကောင်းရာကနေအားအလွန်ကောင်းနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။လာမယ့်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိယအိုဒီရှာပြည်နယ်ကန်ယူရန်ဒေသအနီးမှာလီဘီယာနဲ့ရပ်ဝန်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။လီဘီယာနဲ့ရပ်ဝန်အရှိန်နဲ့အနောက်တောင်မုတ်တုံလီအားအလွန်ကောင်းနေတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းလုံးမှာနေရာအနှံ့မိုးထချုံရွာနိုင်ပြီးကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊တနင်္သာရီတိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာလေပြင်းတိုက်ခတ်တာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးတာနဲ့လျှက်တပြက်ရေကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မိုးကြီးတာကြောင့်နောက်ဆက်တွဲရေကြီးတာနဲ့မြေပြိုတာတွေအတွက်အထူးသတိပြုနေထိုင်မှုလိုပြီးရေကြီးရေရှမ်းဒေသတွေနဲ့တောင်ကျချောင်းရေစီးဆင်းတဲ့ဒေသတွေမှာခရီးသွားလာတာနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တာတွေကိုသတိပြုသင့်တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုတင့်နဲ့လူလီတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိစောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ့်ဂျမကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေစေပါထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအငြင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်ဂျော့ချ်ဘုတ်အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေဝါဒရေးရာပြစ်ပခတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတ်တိုက်တွေးမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်1861ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောက်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီလူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရေးအတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆေးအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထ ထို့အခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်းမင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးအမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ကုန်ပေါင်းအင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826ဂျက်ဆိုနီယန်ဒီမိုကရေစီခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်1861-1865ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းနုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တီဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988 ဒီမိုကရေစီအားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူတို့အရေးတော်ပုံ2010-2020ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021ဒီမိုကရေစီဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နှစ်ဦးတော်လှန်ရေးကာလအမေရိကန်1986လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းကAll men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။ Lincoln ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့သောအဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းဒန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားဒန်းတူညီမျှမှုထဲမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအပြင်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်သက်ပြည်ထောင်စုစိတ်သက်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်1949ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးမြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြည့်ပေးခဲ့ကြပြီးမဲ့အလုံးခွင့်တူညီမျှဝါရဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းဒန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြေညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကိုင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းတရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘသူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1986မြန်မာ1948နဲ့2008ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနိုင်ရှင်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီကုတ်တွေကိုဘလောက်အထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခု2026နွေဦးတော်လှန်ရေးကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါနိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များCRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနယ်မြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်စေအုပ်စုကလည်းထိုပြိပခတန်လျာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမ မေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ခရဲကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းဖော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
3: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်12ရက်နေ့မြင်တွင်အာဆီယံနိုင်ငံသားဦးဝန်ကြီးတွေနဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းအစိုးရနိုင်ငံသားဝန်ကြီးတို့ဘန်ကောက်ဆွေးနွေးပွဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဆီအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်2021ခုနှစ်ဧပြီလထဲမှာအဲ့ဒီအချိန်ကအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့လှေကြားဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖိတ်ကြားပြီးမြန်မာနိုင်ငံအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ဖို့အာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအဖွဲ့ဘက်ကအစိုးပြုပြီးမြန်မာဆီအာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ကခေါင်းငိမ့်သဘောတူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကနေရေးတွက်ရင်၅နှစ်ကျော်လာသည့်တိုင်အဆိုပါအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဘက်ကအကောင်အထည်မဖော်နိုင်သေးတာတွေ့ရပါတယ်။အာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအကောင်အထည်မဖော်နိုင်သေးတဲ့၍အာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကနိုင်ငံရေးယာဒူးအရာခန့်အပ်ထားတဲ့ဝန်ကြီးနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်သမ္မတတို့ကိုဖိတ်ကြားမှာမဟုတ်ဘဲအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ညွှန်ကြားမှုချုပ်ယာဒူးအစင်ရှိသူတွေကိုသာတက်ရောက်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်ကြောင်းသဘောထားချမှတ်ခဲ့ကြတာပါ။မင်းအောင်လှိုင်ဟာ2021ခုနှစ်ဧပြီလနှောင်းပိုင်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့အဆိုပါအစည်းအဝေးကနေပြန်လာပြီးမကြာခင်ပြည်တွင်းကအစည်းအဝေးတစ်ခုမှာအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ဟာတိုင်းပြည်အေဂျင်တီငိမ့်မှသာပေါ်ဆောင်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြင်ဆင်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့အဆိုပါမူ၅ချက်ကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကြည်ကြည်လည်လည်တုံ့ပြန်ဆွေးနွေးခွင့်မရှိခဲ့ပဲအစည်းအဝေးပြီးကနေမှအာဆီယံဘက်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီးအတင်းကျပ်သဘောတူညီခဲ့တာလို့ပြောဆိုခဲ့တာလည်းတွေ့ရပါတယ်2021ခုနှစ်ဧပြီလနောက်ပိုင်းပြည်တွင်းစစ်မီးကအရှိန်အဟုန်နဲ့တောက်လောင်လာခဲ့တဲ့နောက်မှာအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ထက်အဲဒီကာလမတိုင်ခင်တွေထက်ပုံမှုဆိုးရွားတဲ့ဆေးရဆိုးမှုတွေအရက်သားတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ကဥပဒေမဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်လာခဲ့တာ2026ခုနှစ်ယခုအချိန်တိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ကရင်နီကယားပြည်ပရူဇူမှာအရက်သား40ဝန်းကျင်ကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြီးတော့ကားနဲ့အတူမီးတင်ရှို့ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်အညာဒေသမှာပစီကြီးချေးရွာကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်လို့လူ180လောက်တိဆုံးခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်စကိုင်းတိုင်းတဲကရေဦးမြို့နယ်မုံတိုင်းပင်ရွာမှာအရက်သား29ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဆက်လက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပါအလားတူအခြားသောဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့ကြီးတွေမှာပါဆိုးရွားတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တာပါမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေအနေနဲ့အာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအကောင်အထည်မဖော်နိုင်သေး၍မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးပုံမှန်ကျင်းပတဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးတွေမှာတက်ရောက်ခွင့်မပြုခဲ့တာကြောင့်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်အဖို့တန်တမန်ရေးအရာအိတ်ခါကြစရာအချက်တစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ခံနေရပြီးတော့အာဆီယံအဖွဲ့ကနေနှုတ်မထွက်သည့်တိုင်ပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်တာအတွင်းအိတ်ခါကြစရာအနေအထားတစ်ရပ်ဖြစ်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်2026ခုနှစ်မှာတော့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအစ်စ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့အာဆီယံအစည်းအဝေးကိုပုံမှန်တက်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိနေတာပေါ်လွင်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအကောင်အထည်မဖော်နိုင်သေးတာကြောင့်ရှေ့မတိုးတာနောက်မဆုတ်တာအနေအထားဖြစ်နေခဲ့တာပါ။အိန္ဒိယထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့အာဆီယံအဖွဲ့အကြားပုံမှန်ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပေါ်လာစေချင်တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဟာအေဘီလာအစိုးရဖွဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာနေပြည်တော်ကိုတွားရောက်ကအာဆီယံနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေအကြားတရင်စကားအပြန်အလှန်တည်ဆောင်ပြီးတော့ဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာအောင်ကြိုးစားနေတာထင်ရှားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပဋိပက္ခတွေနိုင်ငံရေးအကျက်အတဲစီးပွားရေးအကျက်အတဲတွေမြင့်တက်လာလီလီအကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ်နေဆက်ဒုက္ခတွေတိုးပွားလာတာတရားမဝင်ဝင်ရောက်မှုမြင့်တက်လာတာတဘာဝပဝန်းကျင်ဆိုင်ရာညဉ့်ဉန်းမှုတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ခံစားရတာကြောင့်အာဆီယံ10နိုင်ငံအနက်မြန်မာအရေးရဲ့တက်ရောက်မှု
0: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: ။ဟိုအများဆုံးခံစားနေရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတာပါ။အခုဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ဘန်ကောက်မြို့အစည်းအဝေးမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးကနိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးတွေတက်ရောက်ကြပြီးတော့အခုနှစ်ရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဖလာဗန်နိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးမက်ဆာချူရီဆာပီလာဇရိုကဦးဆောင်ခဲ့တာပါ။ မြန်မာအသွင်ပြောင်းအစိုးရဘက်ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်သူဦးတင်မောင်ဆွေတက်ရောက်ခဲ့ကအစည်းအဝေးအပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကသတင်းမီဒီယာတွေကိုတွေးဆရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့တာပါ။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဘက်ကအယက်သားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေအမြန်ဆုံးရပ်တန့်ဖို့တောင်းဆိုသလိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးဖို့နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေလွတ်လပ်စွာပေးအပ်ခွင့်ပြုဖို့အချက်တွေကိုအဓိကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတောင်းဆိုချက်တွေဟာအစ်စ်အစမ်းတွေမဟုတ်ပေမဲ့အခုလိုအလွတ်တဘောတွေးဆမှုမှာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကထပ်မံတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရဘက်ကတော့အခုလိုအာဆီယံနဲ့အလွတ်တဘောအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်ရပ်ပိုင်းအလို့နေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့လွှတ်တော်မှာအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုဗတ်စုံပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အစိုးတရက်ကိုစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတင်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ဒီလိုအစိုးတင်သွင်းဆွေးနွေးတာဟာအစိုးရအနေနဲ့အခုဘန်ကောက်ဆွေးနွေးပွဲမှာနိုင်ငံရေးအရာအကြောင်းပြဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုအဖြစ်အများကနားလည်ကြပါတယ်။အခုဘန်ကောက်အစည်းအဝေးကမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စအပေါ်တက်ရောက်မှုကြီးကြီးမားမားရှိမလာနိုင်တာကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေအနေနဲ့နားလည်ထားကြပြီးတော့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုအာဆီယံလိုအဖွဲ့အစည်းထက်တရုတ်လိုနိုင်ငံကသာဖိအားပေးနိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုလည်းသိရှိထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ဟာစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိ

အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန်းအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့သတင်းအပအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်တက်ဖြစ်ဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကသာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။7 July စိတ်တက်ကိုဆက်လက်သေဆောင်ကဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်။2026ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မဲ့အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်အထိရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေစေဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့ဒေါ်လာရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရပ်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ဂျာကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။7762 Don't Forget 9062မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းပါတီရှပ်တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။တမိုင်းဝင်7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးအနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းမကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အချမ်းဘက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရိမ်အရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါရီ။ American ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံမှကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါရီ။ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမယ့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရဘဲအားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တဲ့လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါရီ။2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအချမ်းဘက်စစ်အုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစိုးရအပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြေကြေလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးကမိန်ကုန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။စေအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာ WIWM ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအချိန်ချင်းမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါရီ။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်R2B မူကိုအကောင့်အထည်ဖော်ဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းအနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လှုံ့ဆော်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုAA ကလိုက်လံချီမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အေရီတန်ရေကြီးမြို့နယ်မှာအရကတက်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့229.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကို

0: ရင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာ AA က 229.3 ရဲ့ကာကင်စကန်နှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟ ோம் လင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စီးရီးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစီးရီးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နဲ့မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချို့လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်း၊ဟ ோம் မလင်း၊မော်လိုက်မြို့နယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်မြေကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန်တေတွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံချဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်တဲကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေပုံချဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အင်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါဗျ။မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟ ோம் မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ဘောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလဲဟ ோம் မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးဒဏ်ရာရရှိကာအိမ်3လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာစုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဖောင်းမြင်မျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန္တရာယ်သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရဲ့ငါးနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခုကျင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကျေးရွာ4ရွာထပ်မင်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရာရီမြကန်းဘေးကကျေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေပြီးတော့ကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကျေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကျေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကျေးရွာ4ရွာထပ်မင်းကိုမီးရှို့ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကျေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနပ်ရိက္ခာအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကျေးရွာတရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်စစ်လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိဘက်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတောင်စီဒီကုန်းနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ9ယုံနဲ့ မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တက်ကလက်နက်ကြီး၃လုံးပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ drone အသုံးပြုပြီးတော့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ဒဝေခရံအမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွေအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝေခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF ကိုဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေအတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းT1 ဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းပင်လယ်ကျေတပ်ခွဲဒဝေခရိုင်အမှတ်8333တပ်ရင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်းလုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတပ်ဝဲဒဝေမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ចောင်းသားတော်လိုင်းရေးတပ် SRF Dragon Squad 2 TNI အထူးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ SGF စတဲ့တပ်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MT1 PDF အသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MT1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်MDY PDF ဟာအဲ့ဒီလီလာတာကာလအတွင်ပြန်လဲစုဖွဲ့လေးချင်းရေးတဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါဝင်စီရေးနဲ့
1: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်းပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးရှောင်းတောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်နန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာဖော်ဆောင်ခဲ့ရပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ MT1 PDF ကအသိပေးထားပါတယ်။MDY PDF ဟာနွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အတွင်းဝါစုစစ်စင်ရေးတပင်းညိုစစ်စင်ရေးတဆင်၂၇စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမာမေးအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမုန်းရေးနဲ့ Federal Democracy ရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် င်းစိန်ဘဝအကျဉ်းထောင်မှာထောင်အနာပိုင်းတဦးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်စင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းကိုအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဗိုလ်လုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအောင်ကျော်စင်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဦးကဗိုလ်လုံးပွဲဟာထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျဉ်းသားတဦးကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကထက်မှန်ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်းလေဗင်တို့ကိုရွေရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနက်နဲ့တက်နေတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အကျဉ်းသားတွေဟာမျက်နာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတောင်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထပင်တရားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ခြောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မြို့နယ်ပအားဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ခြောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအားဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံတပင်ကျေးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်းစည်းတွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တတားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒီသာတွင်ဆက်သွေသွာလာရေးအခက်ခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါကြောင့်တပရင်မျိုးနဲ့ပအားဖနဲ့တပရင်မျိုးနဲ့လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်ဆေးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတရားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်မျိုးနဲ့ပအားဖကအသိပေးထားပါရီမျိုးနဲ့ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တရားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုံမှန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအခက်ခဲတွေကြားကကြိုးစားတိဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တတားပေါ်ကနေ6ဘင်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပဲတတားခဏိုင်ဝန်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်မျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီးတွေစီမူရစည်းဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူပလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီးတွေကိုစိတ်ကြွမူရစေးဝါတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရယ်တော်လင်ဤတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုမူရစေးတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်စည်းရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမူရစေးဝါတဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမူရစေးပြား2140ပြားကိုတပ်ဒေသပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါရယ်ကနအူးစစ်စည်းချက်တွေအရမူရစေးဝါတွေကို ARI မြို့အရှိတ်ဘက်ကန်းကနေတဲဆောင်လာပြီးတော့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်တန်ကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစောတီးတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပရင်မျိုးနယ်မှာလည်းမူရစည်းဝါးတွေရောင်းချဖြန့်ပြူးနေသူတဦးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပရင်မျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပရင်မျိုးနယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပရင်မျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မူရစည်းဝါးတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ပြူးတာတွေကိုတပရင်မျိုးနယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမူရစည်းဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်တရင်ပေးပို့ကြဖို့တပရင်မျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့တရင်တွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ဆက်အနာရှင်စန့်ချင်ရဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်တီစတင်နေပြီဖြစ်တယ်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကန်

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်9ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားကစစ်မျက်နှာတွေရဲ့အထက်ကျအဆက်မလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းက MDY PDF အဖွဲ့တွင်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအကွဲအပြေးဖြစ်ပွားခြင်းနဲ့MDY PDM နဲ့တွဲဖက်လှုပ်ရှားတဲ့ TNLA တအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုခုခံရင်းတောင်ခံကြောက်မဲနဲ့တီဘောမျိုးတွေလက်လွတ်ရပြီးနောက်အပြစ်ရဲ့သဘောတူလိုက်ခြင်းကလည်း MDY PDF ရဲ့ရည်တည်မှုကိုတက်ရောက်မှုရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် MDY PDF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့မန္တလေးမြို့အနီးစေရော်ကြီးဧရိယာပသိမ်ကြီးမြို့နယ်အဆက်ထိရောက်ရှိနိုင်ခဲ့ပြီးပြည်ဦးလွင်မန္တလေးတို့ကိုချိန်ချောက်နိုင်တော့မယ့်အနေထားကနေမဟာမိတ် TNLA တပ်ဖွဲ့အပြစ်ရပ်ပြီးနောက်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေတစတစလက်လွတ်လာခဲ့ရတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်2025နှစ်ကုန်2026ခုနှစ်စမ်းမှာတော့ MTY PDF ထိန်းချုပ်နေမြေတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းတကောင်စတဲ့နေမြေတွေလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးအဆိုပါနေမြေတွေထဲမှာခက်ဆက်ဆက်တူးဖော်ခဲ့တဲ့ရွှေတွင်းတွေတရှိပြီးရွှေတွင်းတွေကရရှိတဲ့အခွန်အကောက်ကိုလည်းလက်လွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းက MDY PDF ထိန်းချုပ်နေမိတွေဟာရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့စကိုင်းတိုင်းအကြားစစ်ကြံလမ်းတပွဲကူးတန်းတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးမဟာဗျူဟာအရာလဲအရေးပါတဲ့နေမိတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဖို့2023နှစ်ကုန်ကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိ
1: When you take these actions, stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: ။စိုးမိုးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ချိန်မှာတချင်းပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်မဲ့ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းဖြတ်ခံထားရတယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ပြီးအခုခါ EOR မြစ်ရှိမန္တလေးမုတ်ကုတ်လမ်းအဲဒီကနေတဆင့်ကချင်ပြည်နယ်အထိကိုအင်းတော်မုံငင်ကားလမ်းတွေအထိပြန်လည်ထိမ့်ချုံနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။မလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းအီယော်ရီမြစ်အရှိချမ်းကနေကချင်အဆက်ထိနေမြေတွေရှမ်းမြောက်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်တဲ့နေမြေတွေကိုတော်လှန်အင်အားစုတွေလက်လွတ်ခဲ့ရခြင်းက KIA အဖို့ဂျားခန့်စုံတွေဆုံးရှုံးပြီးအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ထိတ်တက်ရင်ဆိုင်ရမယ့်အနေအထားကိုရောက်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအနေအထားမှာ KIA အနေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အမော်ရွှေကူဖားကန့်တို့လိုနေရာတွေမှာတက်ဆိုင်ထားရပြီးမြင်ကျင်နာဝိုင်းမော်လိုကချင်ပြည်နယ်အလေပိုင်းမှာအိုနေမြေကြားနေမြေအနေထားနဲ့ဆိုင်တဲ့သဘောတွေ့ရပါတယ်။တစ်တုံရနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအကောင့်တဲ့ကာလတွေမှာ KIA အနေနဲ့လည်းကချင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းက NDAK လို့ခေါ်တဲ့သခုံတင်ရင်ကောင်းဆောင်နဲ့နေချားဆောင်တက်ထိချုံနေမြေတွေကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖားကန့်လိုကြောက်စိမ့်တရားစာရထွက်ရှိတဲ့နေမြေမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုလှုပ်ရှားမှုတွေမလုံနိုင်လောက်တဲ့အထိထိန်းထားနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်2025ခုနှစ်အလယ်ပိုင်းမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်တွေဖားကန့်နေမြေထဲပြန်အားဖြည့်လာနိုင်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိအချိန်မှာဖားကန့်မှာစစ်တပ်ကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ပြန်လည်စိုးမိုးလာတာတွေ့ကြရတာပါအခုပေါ်ပြခဲ့တဲ့နေရာတွေကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ကချင်နဲ့စကိုင်းအဆက်ဒေသတွေဖြစ်ပြီးရှမ်းမြောက်မှာတော့ခုနှစ်ပိုင်းအတွင်း MNDAA နဲ့ TNLA တို့အကြားထိန်းချုပ်နေမည့်အနေအထားတွေပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဖို့တော့2025နှစ်ကုန်ပိုင်းကနေအခုလက်ရှိကာလအကြားထူးထူးခြားခြားသိမ်းယူတာထိန်းချုပ်တာမရှိပါဘူး။2025နှစ်လဲကနေယခုအချိန်တွင်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းအရှင်နဲ့ရှမ်းတောင်ဒေသတွေမှာတော်လှန်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကထူးထူးခြားခြားထက်မှန်သိမ်းပိုက်နိုင်တာမျိုးမတွေ့ရဘဲကရင်နီကယားပြည်နယ်မှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကနေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ပို့ဦးအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLO PNLA ကလည်းဦးနေမြေကြားနေမြေအနေအထားမှာသာဆက်လက်ရှိနေတာတွေ့ရပြီးစစ်တပ်ဘက်ကိုထိုးဆက်ဆင်တာမတွေ့ရသလိုစစ်တပ်ဘက်ကလည်းစီဆိုင်ဟိုပုံးစတဲ့နေရီမှာ2023-2024ခုနှစ်တွေကလိုတိုက်ပွဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပွားတာမတွေ့ရပါဘူး။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့နေချားဆောင်တပ်ဖြစ်တဲ့ PNO PNA ပို့ဦးအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းကြီးကြီးမားမားထိုးစစ်ဆင်တာတိုက်ခိုက်တာတွေမရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကိုကြည့်ရင်မ ုနှစ်ပိုင်းအတွင်း KNU KNLA ကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တလျှောက်ကစစ်တပ်ရဲ့ခြေကုပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူတာဗကိုရန်အရှိချမ်းစစ်တောင်းမြို့ဝန်းဒေသတွေမှာ NUG လက်အောက်က PDF တပ်တွေနဲ့ KNU KNLA တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးစစ်တပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်တာလှုပ်ရှားမှုတွေလှုံ့ဆော်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ IAORI ကော့ကရစ်ကြားအာရှလမ်းကိုတော့စစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကတစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပထမဆုံးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းမွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းဖက်တွေမှာတော့ဒေသကာကွယ်တပ်တွေ KNU KNLA နဲ့စစ်တပ်အကြားတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာဖြစ်ပေမဲ့နေမြေထိန်းချုပ်မှုအရကြီးကြီးမားမားအပြောင်းလဲမတွေ့ရဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က KNU KNLA ကမောတောင်ကုန်းသွယ်ရေးစခန်းကိုသိမ်းယူခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိုးဆက်ဆင်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းမှာ NUG MOD လက်အောက်မှာလှုပ်ရှားတဲ့တပ်အချို့ရှိသလိုဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားကြတဲ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေအများအပြားရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ခြုံကြည့်ရင်အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025အစပိုင်းကနေ2026ခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းအညာဒေသချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းမန္လေးတိုင်းတို့မှာနေမြေပုံမှုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့တောင်နဲ့မြောက်ကားလန်းတွေအရှေ့နောက်စင်ကြံလန်းတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ရည်မှန်းချက်ထားပြီးဗျူဟာချမှတ်ကထိုးဆက်ဆင်ခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နေဆက်ဒေသတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေရဲ့အခွန်အကောက်ဝင်ငွေရနိုင်တဲ့ကုန်သွယ်ရေးလမ်းတယံဇာရထွက်ရှိတဲ့နေမြေတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စ조사နေတာတွေ့မြင်နေရပြီးစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းခဲ့တာရဲ့အကျိုးဆက်နဲ့စစ်သားအင်အားတောင်းကနန်းကနေတင်းကနတ်အထိတိုးမြင့်ဆူဆောင်းနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်အသက်ရှူပေါက်ရသွားတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့တစ်300ခွန်လိုစစ်စင်ရင်းမျိုးနောက်တစ်ကြိမ်မဖော်ဆောင်နိုင်သည့်အတိုင်းအဖွဲ့တွေအကြားဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကမဟာဗျူဟာမြောက်ထိုးစစ်လိုမျိုးဆင်နိုင်ခဲ့ရင်အပြောင်းလဲတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိနေတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: ကွယ်လွန်သူအီရန်ထိပ်တန်းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးအလီခါမီနီရဲ့စာပနာဒုတိယမြောက်နေ့ဝတ်ပြုဆုတောင်းပွဲကိုတီဟီရန်မြို့မှာတင်းငွေနေကကျင်းပခဲ့တာမှာခါမီနီရဲ့သား3ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အရာရာကိုဆက်ခံတဲ့ထိပ်တန်းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဲ့မိုဂျတာပါခါမီနီကတော့အခုတက်တီလူမြင့်ကွင်းမှာထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အခုလိုလူလူကာရဝပြုဆုတောင်းပွဲမှာအီရန်ရဲ့လက်အောက်ခံလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ Hezbollah နဲ့ Hamas ကိုယ်စားလှယ်တွေဒါပြင်အီရန်တော်လှန်ရေးအဆောင်တက် IRGC တပ်မှုကြီးအာမက်ဘာဟီဒီအီရန်သမ္မတနဲ့အမေရိကန်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအဓိကအခန်းကဏ္ဍကပါဝင်နေတဲ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတို့ကိုလည်းလူကြီးတွင်းမှာတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တောင်းရှိသူတွေကိုအလေးထားတောင်းဆိုချင်တာကသူတို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာထိတ်တန့်ခေါင်းဆောင်ကြီးအတွက်လက်တုံးပြန်ဖို့အချက်လဲပါဝင်ရပါမယ်။တင်းငွေတွေကဂုံပြူစုတောင်းပွဲမြင်ကွင်းတွေကိုနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံလိုင်းကနေတဆင့်ထုတ်လွှင့်ပြသနေတာဟာလက်ရှိအီရန်အစိုးရဟာအခုတတိခိုင်မာစွာရည်တည်နေစေလူလူထောက်ခံမှုတခဲနဲ့ရရှိနေစေဖြစ်တာကိုပြည်တွင်းရောပြည်ပကိုပါသတင်းစကားပေးပို့လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကဖြိုခွင်းခံရတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့နောက်ကွယ်ကတိုက်ခန့်တွေကိုတော့ဘယ်နေရာမှမမတွေ့မြင်ခဲ့ရပါဘူး။ဒီကြီးကျယ်ခံရတဲ့ဇာပနာလှည့်လည်ပွဲဟာအီရတ်နိုင်ငံအထိရောက်ရှိမှာဖြစ်ပြီးရှီယတ်မွတ်စလင်တို့ရဲ့အထွတ်မြတ်ထားရာနာဂျက်ဖ်နဲ့ကာတလာမြို့တွေမှာဘာသာရေးအခမ်းအနားတွေကျင်းပကာရဝပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ကာမီနီရဲ့ရုပ်လောင်းကိုလာမဲ့ကျက်သပတင်းနေမှာသူ့ရဲ့ဇာတိမျိုးဖြစ်တဲ့မာရှက်မျိုးမှာတကြိုသွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
3: ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ26ရက်မြင်ကွင်းနေဦးထွန်းလိုင်းရဲ့ပုံရိပ်ကိုထိခိုက်စေမဲ့အဖြစ်ပြက်တွေအန်ယူဂျီအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ရင်းမပင်ခရိုင်ကတရင်အမှတ်6ရဲ့တရင်မှုဖြစ်သူပလဲမောင်ကိုခရိုင်ညှိနှိုင်းကုကေးမှုရဲ့ကိုယ်ရေးအရာရှိ PA တာဝန်ယူထားသူကအစည်းအဝေးလုပ်နေစဉ်အတွင်းတနက်နဲ့အနီးကပြစ်တက်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာပဲထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။သတင်းထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်နိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲပြစ်ခတ်သူဖြစ်တဲ့ကိုယ်ရေးအရာရှိငပြိုးဆိုသူကိုမေးမြန်းထားတဲ့ဗီဒီယိုအတိုလဲဇက်တိုက်ဆိုသူတို့ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုပါဗီဒီယိုကိုဘယ်တာဝန်ရှိသူကမေးမြန်းရိုက်ယူထားတယ်လဲဆိုတာတဲတဲကွဲကွဲမသိရပေမဲ့ရေမပင်ခိုင်ညှိကုတ်ဘိုးစွမ်းသူမောင်ရဲ့ကိုရေးအရာရှိငဖြိုးကစစ်ဝတ်ဆုံးလက်နက်ကြီးစံတွေထည့်ထားတဲ့စစ်သုံးဆောင်တွေကိုချွတ်မထားရသေးပဲဖြေးချထားတဲ့10မိနစ်ခွဲကြာဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်။ဒ ီဗီဒီယိုထဲမှာသူ့ရဲ့ဆရာဖြစ်သူရင်မပင်ခိုင်ညှိနှိုင်းကုတ်ကဲရေမှုဘိုးစွမ်းသူမောင်ကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ပေးဖို့ငွေကျပ်3,000ပေးပြီးကမ်းလှမ်းတာကြောင့်တရင်နေရဲ့တီနီယာလိုအချက်လက်တွေသူ့ကိုမေးမြန်းခဲ့တာတွေရှိပြီးတစ်ဖက်စစ်တပ်ကိုသတင်းပေးလို့လဲဆွတ်ဆွဲပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဟာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးမိနစ်နာရီပိုင်းအတွင်းရိုက်ယူမေးမြန်းကလူအများသိအောင်ဖြန့်ဝေခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်သတင်းဌာနကမေးမြန်းတာမျိုးလည်းမဟုတ်တယ်လို့မေးမြန်းသူဟာလှုပ်ကြံပြစ်ခတ်ခဲ့သူကိုစန့်ကျင်ဘက်မိခိုးမျိုးတွေမေးမြန်းတာမျိုးမဟုတ်ဘဲဝါဒဖြန့်ချီဖို့မေးမြန်းထားတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်အခုလိုလှုပ်ကြံပြစ်ခတ်မှုမှာအဓိကသက်ဆိုင်သူတဦးဖြစ်တဲ့ဘိုးစွမ်းသူမောင်ရဲ့ပြောဆိုချက်မှတ်ချက်တွေတော့ထွက်ပေါ်လာတာမတွေ့ရသေးပါဘူးအမြသညညရဲ့အဆိုရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစေယုံချုပ်ကအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပျက်တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ညပိုင်းမှာပဲသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာဇွန်လ26ရက်နေ့မှာရဲဘော်ငဖြိုးကအမှတ်6တရင်မှုရဲဘော်ပလဲမောင်ကိုပစ္စတိုနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ရမှာတရင်မှုဖြစ်သူအဲ့ဒီနေရာမှာပဲကြာဆုံးသွားခဲ့ကြောင်းရဲဘော်ငဖြိုးကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းပြီးရဲမပင်စစ်ဌာနအချုပ်ထောင်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့စေယုံချုပ်အနေနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဥပဒေလုံထုံးလုံနေရတဲ့အညီအထူးအလေးပေးကင်တွယ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်အခုလိုညာဒေတာစကိုင်းတိုင်းတွေကရေမပင်ခိုင်မှာ2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းက PDF တပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်တဲ့ဗိုလ်တပ်မဏိကတခြားသောပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အရဲသားတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်း9နှစ်နီးပါးရှိလာသည့်တိုင်တစုံတရာအေးအေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိတာတွေ့ရပါတယ်။အခုနှစ်ဆိုင်ပိုင်းကလည်းပလဲနယ်တွေကဘုံနဂါဦးဆောင်တဲ့ BNRA တပ်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်ကောင်းဆောင်ဖြစ်သူဘုန်နဂါကအာနာသိန်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအညံ့ခံဝင်ရောက်သွားပြီး BNRA တပ်ဖွဲ့ဝင်ကြကနန်းကိုအညူစီလောက်ကတရင်တွေကကာလအတန်ကြာထိမ့်သိမ့်ခဲ့ပြီးနောက်ပြန်လွတ်ပေးခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်တာနဲ့သတင်းဖော်ပြချက်တချို့ရသိရပါတယ်။ဘုန်နဂါလက်နက်ချတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးနောက်မှာဘုန်နဂါကိုကိုွယ်တယ်ဆိုတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတပားကိုလည်းအညူစီအောက်ကရေမပင်ခိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့အဆိုပါဆရာတော်ရဲ့ကားကိုသိမ်းယူသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုပြစ်တက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့တရင်အမှတ်6တရင်မှုဖြစ်သူပလဲမောင်ဟာအဆိုပါဘုန်းတော်ကြီးထံကသိမ်းယူထားတဲ့ကားကိုသိမ်းနေရနဲ့ရောင်းစားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲခံထားရသူတဦးလို့လည်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေရသိရပါတယ်။အခုလိုဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရင်းမပင်နဲ့ပလဲနယ်ထဲမှာပဲအခုနောက်ဆုံး PDF တရင်တွေကတပ်ဖွဲ့ဝင်ချင်းအချင်းချင်းတပ်ဖြတ်မှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုရပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့နောက်ဖြစ်ရတစ်ခုကမြင်းကြံခိုင်ထဲမှာ PLA ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်မတော်နဲ့ NUG လက်အောက်ကမြင်းကြံခိုင်ကုတ်ကဲရေးအဖွဲ့ပါသုံးလုံးအဖွဲ့တွေကြားပြည်ပခါဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်ကမဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလို့နားလည်ထားကြတဲ့ PLA နဲ့ NUG MOD လက်အောက်ကတပ်တွေကြားနေမည်ဆိုးမှုအုပ်ချုပ်ရေးတို့ပေါ်ငင်းပွားစရာဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကိုင်တပ်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားလာမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေအထိရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မျိုးတော်လည်ရဲ့အနေနဲ့စီရေးအနေထားရာခန်းစစ်အနေထားမှာရောက်ရှိနေချိန်တော်လည်အောင်မြင်မှုပေါ်လူမှုအနေနဲ့တန်တရားတချို့ဝင်လာချိန်မှာ NUG လက်အောက်မှာရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တခြားသောမျိုးတော်လည်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားကပြည်ပခါတွေတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကမျိုးတော်လည်ပေါ်မျှော်လင့်ချက်ကြီးကြီးမားမားနဲ့စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ပြည်သူလူထုကိုစိတ်အားယုတ်ယော့စေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်အတွင်းနိုင်ငံရဲ့ဒေတာတချို့မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကနေစုပ်ခွာပေးရတဲ့အခြေအနေတွေမြင်တွေ့လာရချိန်မှာတချို့သောပြည်သူတွေအနေနဲ့တော်လိုင်းအောင်ပွဲကဝေးသွားပြီလားဆိုတဲ့စိတ်အားယိုတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးတော်လိုင်းအစားပိုင်းကာလကလို့ဒီနေ့မနက်ဖြန်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ကုန်စတဲ့မဝေးတဲ့ကာလမှာအောင်မြင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဂရိကဝတ်တွေနဲ့ပြည်သူလူထုဟာစိတ်အားတက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။သို့ပေမဲ့တော်လိုင်း9နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာချိန်မှာတော့ကျန်သူစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာမိမိတို့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားအကျိုးစီးပွားတွေကွဲပြားမှုအပေါ်အခြေခံပြီးမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးတွေထိခိုက်ရုံယော်လာနေတဲ့အဖြစ်တွေမြင်တွေ့လာရပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့စိတ်အားယုံယော်မှုတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတစားတစားရောကြလာနေတဲ့ပျော်လင်းချက်တော်လှန်ရေးအရှိန်အဟုန်ကိုပြန်လည်မြင့်တင်နိုင်မှုအတွက်ဆိုတပ်ဖွဲ့ချင်းတဦးတယောက်ချင်းအကျိုးစီးပွားထက်အများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဦးစားပေးလှူဆောင်ကြဖို့နဲ့အုပ်စုဖွဲ့ချင်းအောက်စုခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမလုံနိုင်ခြင်းတွေကိုရှောင်ရှားကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ23ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့အပြစ်ရငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုခရီးလမ်းပြည်ရဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့အခုနှစ်ဆန်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အထူးရောင်ရွှေကောက်ပွဲလို့ဆိုကြတဲ့ရွှေကောက်ပွဲအပြီးမှာတွက်ဆထားတဲ့အတိုင်းအငိမ့်စားစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေနဲ့အဓိကကြောယိုထားဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးစစ်တပ်ရဲ့တက်ချုပ်ဖြစ်သူမင်းအောင်လှိုင်ကိုသမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်ပြီးအာဏာရလာတဲ့အရက်ဝတ်လဲအစိုးရက၎င်းတို့ရဲ့တက်တန်းအစရက်ပေါင်း100မှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်တချို့ရာတို့ကနေအနားယူခဲ့တဲ့တိုင်းစစ်တပ်ကိုဦးဆောင်နေစေလို့အများကယူဆထားတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ ဒီဖိတ်ခေါ်မှုကိုပြောဆိုစင်ပါပဲနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာထိုးစစ်တွေတိုက်ခိုက်မှုတွေအနှံ့ပြားဖြစ်ပွားနေရလေဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူမှာရခိုင်နဲ့မကွေးတိုင်းအဆက်မှာရခိုင်နဲ့အေရီတိုင်းအဆက်မှာကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ဖားကန်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ထိစပ်ရအင်းတော်ဒေသမှာကရင်ပြည်နယ်ထိုင်းနယ်ဆက်အနီးမှာတနင်္သာရီတိုင်းထိုင်းနယ်ဆက်နဲ့လောင်လုံပလောတနင်္သာရီဒေသတွေမှာအကိုတိုင်းစစ်တောင်းမြေအရှိဘက်ခြမ်းဒေသတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကဒေသတချို့တို့မှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်တွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်းရာခနန်းနဲ့ချီရှိနေပေမဲ့အုပ်စုခွဲလိုက်ရင်ဒါစင်အနေငယ်များအခြေအတွက်ရှိတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အန်ယူဂျီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ PDF အဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသအလိုက်မြို့အခြေရွာအလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်တရာကာလအချိန်ပေးပြီးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ရမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုသာဖိတ်ခေါ်တာဖြစ်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့တခြား PDF လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့မဟုတ်ဘဲလက်နက်ချဖို့သာဖိတ်ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသားဆွေးနွေးမှုလို့အမိခေါ်ဆိုပေမဲ့ပထမအဆင့်မှာအပြစ်ရဖို့ကအဓိကအချက်ဖြစ်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့အနေထားကအဝေးကြီးမှလို့ဆိုရမယ်သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအုပ်စုခွဲကြည့်ရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်မြို့သိမ်းနယ်သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးနောက်လက်ရှိအပြစ်ရထားတဲ့အဖွဲ့အာဏာမသိမ်းမီကတည်းကအပြစ်ရထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့လက်ရှိပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့လို့ခွဲခြားနိုင်မဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။ MNDAA နဲ့ TNLA လို့အဖွဲ့တွေက1320စစ်စင်ရေးကာလအတွင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးနောက်အပြစ်ရထားတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပြီးအပြစ်ရသဘောတူညီချက်ကခက်နဲ့နဲ့နေထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောတိုက်ပွဲတွေမဆွံ့နှွှဲနိုင်သေးတဲ့အနေအထားမျိုးဒါမှမဟုတ်လက်ဝယ်ရှိတဲ့မြို့တွေနေတွေကိုစစ်တပ်ဘက်ကပြန်မလွှဲပေးရအောင်တနည်းအားဖြင့်တင်ပိုက်ရရှိထားတဲ့မြို့နေမြေတွေကိုတရားဝင်အသိမှတ်မပြုသည့်တိုင်ပြန်လည်လက်မလွတ်ရဖို့အနေအထားအတွက်စစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မူမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.moomakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မူမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဘောတင်ညီမှုရယူပြီးအနာဂတ်အတွက်အင်အားဖြည့်တင်မှုရည်ရွယ်ထားကြတာမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ဒုတိယအမျိုးအစားတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကအာဏာမသိမ်းမီကတည်းက NCA ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ဒါမှမဟုတ် NCA ထိုးမထားသည့်တိုင်စစ်စုနှစ်ချီတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံနေမြဲကြားနေမြဲနေထားနေ၎င်းတို့ထိန်းချုပ်နေမြေတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။တာရကအနေနဲ့ပြရရင် UWSA ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မိုင်းလာအဖွဲ့ NDAA RCSSSSA SSPPSSAမွန်ပြည်သက်ပါတီ KNU KNLA PC တို့လိုအဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။တက်အင်အားများများဆဆမရှိတဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအပြင်ပမာဏကြီးကြီးမားမားမရှိတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့လည်းကျန်ရှိနိုင်ပြီးအရေးအတွက်အနေငယ်မြသောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့ကစစ်တပ်နဲ့စစ်စင်ရေးတချို့မှပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်တာတွေရှိတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တတိယအမျိုးအစားတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့လက်တလုံးမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပြီးအမည်အပြင်ဖော်ပြရရင် KNU KNLA KIA AA CNF တို့လိုအဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အရသာအစိုးရအသွင်ပြောင်းလဲထားတဲ့မြောက်လိုင်းအစိုးရရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကို2011ခုနှစ်တည်းကဥသိမ်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ငြိမ်းငြိမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အနေအထားနဲ့နှိုင်းယှဉ်လို့လုံးဝမရတာသိကြပါတယ်။2011ခုနှစ်ငြိမ်းငြိမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အချိန်ကာလမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးရေးအနေအထားကအခုအချိန်နေနဲ့အဆင်များစွာကွာခြားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအခုလက်ရှိအနေအထားဟာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်တပ်အကြားယုံကြည်မှုကအနေဆုံးအဆင့်ရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တွေတောင်မှအရက်သားတွေကိုပါတပ်ဖြတ်ပြီးနေအိမ်ကျေးရွာမြို့တွေကိုမြေလံဖျက်ဆီးတဲ့ထိုးစစ်တွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခုလိုကာလမှာနှစ်ဖက်အပြစ်ရဖို့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးဖို့လက်ခံမှုခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာဘာကြောင့်မြောက်ပိုင်းညီနောင်၃ဖွဲ့အနက်ကနှစ်ဖွဲ့ကအပြစ်ရသဘောတူညီခဲ့ကြတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိပါတယ်။ဒီမေကွန်းရဲ့အဖြေကိုတော့သဆိုင်ရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကပုံမှန်လင်းလင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိပေမဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးအရာဖိအားပေးခံရတာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကစီးရေးအရာအလုံးစုံအောင်ပွဲရဖို့မျှော်လင့်ချက်အားနည်းသွားပေးခံရတာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကစီးရေးအရာအလုံးစုံအောင်ပွဲရဖို့မျှော်လင့်ချက်အားနည်းသွားချိန်မှာမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကို

ညဉ့်ညဉ့်ရေးဆွေးနွေးမှုညဉ့်ညဉ့်ရေးအတွက်ကြားဝင်ဆေးဆက်ဆောင်ရွက်သူညဉ့်ညဉ့်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်သူတွေကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ထောက်ခံသူတွေကညဉ့်ညဉ့်ရေးပွဲစားဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးနဲ့ဆန့်ကျင်ရှုံချကြတဲ့အနေအထားတွေလည်းတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။မဝေးတဲ့အနာဂတ်ကာလတွေမှာအပြစ်ရဆွေးနွေးမှုတွေညဉ့်ညဉ့်ရေးဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေဟာနိုင်ငံရေးအရာလူကြိုက်မများတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်နေအောင်မှာဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်ပွဲတွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုခါစီခံစားနေကြရအောင်မယ်အနေထားလို့မှန်းဆကောက်ချက်ချရတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေလ22ရက်မြင်ကွင်းအာဏာရှင်စနစ်နဲ့ပြည်တွင်းစစ်ထံခံစားနေကြရတဲ့မြန်မာလူထုတွေရဲ့အခြေအနေအင်းဒီချင်းနိုင်ငံတွေကြားမှာမြန်မာနိုင်ငံလို့ဆိုလိုက်ရင်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်းဒါဇင်ကနေယာကနန်းထိရှိတဲ့နိုင်ငံအလုတ်ကိုင်ခွင်လန်းအတွက်အင်းဒီချင်းနိုင်ငံတွေကိုတင်ကနန်းတန်ကနန်းနဲ့ချီပြီးထွက်ခွာနေကြတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်သိရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံသားအနည်းဆုံး4တန်းကနေအများဆုံး6တန်းလောက်ထိတရားဝင်ရောတရားမဝင်မှာနေထိုင်နေကြသလိုမလေးရှားနိုင်ငံမှာလည်းတောင်ကနန်းကနေတင်ကနန်းထိတရားဝင်တရားမဝင်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကရွှေပြောင်းလုတ်သားတန်းနဲ့ချီထိုင်းမှာနေထိုင်လုတ်ကိုင်းနေကြတာဆယ်စုနှစ်ချီကြာမြင့်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့ပုံမှန်များပြားတဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနေရာဒေသအများပြားမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့တခြားသောဝန်ဆောင်မှုကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေတိတာစွာကျဆင်းလာတာတွေအပြင်အခုနှစ်ပိုင်းမှာအသက်သွင်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အဲ့ဒီဥပဒေနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေအများပြားပြည်ပကိုထွက်ခွာလာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိမှုကိုစန့်ကျင်သူဖြစ်စေထောက်ခံသူဖြစ်စေစန့်ကျင်ခြင်းထောက်ခံခြင်းမရှိသူတွေပဲဖြစ်စေဘယ်သူမှဆိုပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနည်းငယ်မျှသောလူတစုကလွှဲရင်ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့စိုးကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုခံစားနေကြရတာပါ။စစ်ပွဲရဲ့သက်ရောက်မှုနဲ့စစ်ပွဲရေးကြဆင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကိုမခံစားရသူတွေကအာဏာပိုင်အလွှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိတ်ဆုံးအလွှာနဲ့စစ်ပွဲတွေကနေအကျိုးမြတ်ခံစားကြရသူလက်တဆုပ်စာမျှသောသူတွေသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကျန်တဲ့လူအများစုကတော့ဆရာနာရှင်စနစ်ကြောင်ရောစစ်ပွဲတွေကြောင်မှာအတက်မွေးဝမ်းကြောင်လုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးတာနေအိမ်တွေရိတ်ခါတွေဆုံးရှုံးတာလူအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်တာတေဆုံးတာတွေကိုခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာနိုင်ငံရဲ့နေမြေအများပြားကိုတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ဆိုတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနေငယ်များသောတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကလွှင့်အများစုကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြရတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေကမတိမငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိနေကြတာပါ။တာရကအနေနဲ့ပြရရင် WP သွေးစည်းညီညွတ်ရေးမိုင်းလာအဖွဲ့တို့လိုတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစိုက်ပျိုးမွေးမြူတာနဲ့ဂုံဖလှယ်တာတွေကိုပုံမှန်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပြီးကြံတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ KIA, TNLA, CNF,KNU, KNPP, KNDF စတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာတော့တိုက်ပွဲတွေမြို့ရွာတွေဖျက်ဆီးခံနေရတာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအန္တရာယ်တွေနဲ့ကုသန်းသွားလာရေးအတွက်ခက်ခဲသလိုကြီးလေးတဲ့အခွန်အောက်တိန်စစ်သားစုဆောင်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စည်ရင်းနီးလန်းနဲ့တော်လှန်တိုက်ခိုက်ပြီးအာဏာရှင်နဲ့တခြားသောဘလူအာဏာရှင်စနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလက်တွေ့ကျရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေပုံမှုအရှိန်ပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှစစ်ရေးရအုပ်ချုပ်တာစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာပထမစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာဒုတိယစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာတတိယအယူဆနဲ့ကြင်ကြံမှုမျိုးဖြစ်လာပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရည်လူခွင့်ရည်ပညာသင်ကြားခွင့်နဲ့တခြားသောလူခွင့်ရည်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေအားလုံးစည်းခံကြရမယ်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပေါ်လာနေရလဲတွေ့ကြရပါတယ်ပြည်ရင်းစစ်အရှိန်ဟုန်ပြန်မြင့်လာတာ၅နှစ်နီးပါးကာလရောက်လာချိန်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလက်ရှိပစ္စုပန်ဖြစ်ပျက်နေရတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုမှန်းဆအကဲဖြတ်ကြည့်ကြဖို့လည်းလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုရဲ့ရှင်သန်ရည်တည်နိုင်မှုကြိုးစားနေကြရတဲ့အနေအထားစစ်မှုထမ်းဖြစ်ဖန်စီငွေညှစ်ခံနေကြရတဲ့အနေအထားစိုက်ပျိုးမွေးမြူလိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတာထက်ပတ်ဝန်းကျင်အရှိန်မြင့်တွေကိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အထိတရားစတာတူဖို့ရည်လိုလုပ်ငန်းတွေမူရဲ့စေဝါဝယ်ယူပေးတာမျိုးကြားဖြန့်လိုလုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်ကင်တာမျိုးတွေနဲ့အသက်ရှင်သန်မှုလှုပ်ဆောင်နေကြရတဲ့အနေအထားတွေကပိုပြီးတွေ့မြင်လာနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ရဲ့အကျိုးဆက်တွေနဲ့တပ်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ဆုံးရှုံးတာအပြင်နေရက်စွန့်ခွာတင်းရှောင်ကြရတာကြောင့်ကလေးတငယ်လူငယ်တွေပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးကြရတဲ့အချက်ကလည်းမဝေးတဲ့အနာဂတ်ပေါ်ကြီးမားတဲ့တက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာနာသိန်းကစားမှာဒေါ်လာအေးဟာတနည်းနည်းအတွင်းအောင်မြင်ပြီးဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆခဲ့ကြပြီးမိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ယူဖို့ကနေခေတ္တဆိုင်ငံ့စီခဲ့တဲ့မိဘတွေအနေနဲ့ဒေါ်လာအေးကြာရှည်လာတာနဲ့အမျှသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးကမရေရာတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့

0: ုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေအကျိုးဆက်တွေဟာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကြောင့်လို့တခုနဲ့ကောက်ချက်ချခြင်းဟာမှားယွင်းတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့တာဝန်ယူမှုရှိတဲ့ကောက်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်တော့ဟုတ်မနေတဲ့သဘောလို့ယူဆမိပါတယ်။ရေရှည်ဖြစ်လာနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်စဉ်တွေမှာအများကိုမထိခိုက်စေတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုမျိုးကလေးတငယ်နဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးတဲ့ပညာရေးမျိုးအတွက်ဦးဆောင်သူတွေမူဝါဒချမှတ်သူတွေထည့်သွင်းစဉ်းစားကလှုပ်ဆောင်မှုအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်ပရိညာမနီနိုင်လို့လမ်းထလျှောက်မိတယ်ခလုတ်ကအသိပြောပြန်ရင်လည်းသိမပြောပြန်ရင်လည်းသိဒီအသေးဇက်ဟာခက်အဆက်ဆက်မဆုံးလီတော့ကြားလာတော့လဲကြောက်တက်လာကြရဲ့ငါတို့မှာအိမ်ရှိတကားလဲကြောက်ရနောက်ဝေးတကားလဲလန့်ရလေတိုးတန်တော်ထိတ်နေရနဲ့ညတာရှည်တဲ့နေ့တွေဘယ်ရည်တွက်လို့ရတော့မလဲမနေနိုင်လို့ထပြောပြန်တော့နိုင်ငံကြီးကကောင်းနဲ့ဝင်တိုက်မိပြန်ရောကံသုံးပါးစလုံးမှာဘာတွေဘယ်လိုလှုပ်လှုပ်ဘယ်လောက်အမြင်တန်းတန်းတကယ်ဆိုငါတို့မှာကို့လွတ်လပ်မှုအတွက်အဲ့ဒါလောက်ပင်ပန်းစရာမှမလိုတာအခုတော့တတ်တောင်တတ်သားရှိမှုဟာဘယ်ဟာကအစဘယ်ဟာအဆုံးထိမဟုတ်တော့ဘူးအကုန်လုံးအဆုံးထိထိလွဲရှလွဲခြေလမ်းတိုင်းမလုံခြုံလိုက်ပုံများတရင်ကောင်းတွေမှာတော့အစွန်းအထင်းလေးတွေနဲ့ကြီးညာချက်တွေမှာလဲအဖာအထီးတွေနဲ့လူအဖြစ်ပါငါတို့ဟာပွင့်ထွက်နေတဲ့ရင်ဘတ်ကိုလက်နဲ့ဖိရင်ခေတ္တဒရွတ်ဆွဲနေကြရစနစ်ထဲအဖုံးခံအဖိခံကြရနာကျင်ရခွေးကြရမိုးလီဝသဟာမုံတိုင်းတဲ့ဆွဲသွင်းခံရတဲ့အာနာရှင်အောက်မှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ဟာကြောက်နေလို့မှမရတာမကြာခဏနာကျင်ရလဲငါတို့လိုချင်တဲ့တရားငါတို့မှမဆဲယူရင်မျောပါသွားရုံရှိတော့မပေါ့အကြက်အတဲမရှိတဲ့အပြောင်းလဲဆိုတာဘယ်မှာရှိလို့လဲမကြော်ဖြတ်နိုင်ရင်သိကြော်ဖြတ်နိုင်ရင်ရှင်မသေးမရှင်ဇက်ကိုဒီမှာအဆုံးတက်မယ်ငါတို့အလံငါတို့ပြန်ဆိုင်ကြစို့ရဲ့နေမင်းတာ

0: ဝနယောပကဒုဖောက်တာ MCDN ပရွန်ရှူမှုနုစတီနန်ဒေါ်လန်နော်လောမန်နီဥခရိုနီကယ်လာမင်းမီစင်မီတန်လက်မွဲ့ဆောင်းမန်းဒူတနောင်းတဲ့တိခန့်ဖတ်စတုစီယပါလက်ပါချိုခန့်ပြန်ဖို့လဖာဟိုက်ဖန်ခုတ်ချန်တို့ဒီတော့နီစီဟူနီလာမင်းမီစီတဲတန်စပူပါတရာချမုမခလီတာထဲအင်းနော်နော်လောချိန်နိုင်ခေါအကလာဖာပစိလက်ခန့်ပြန်တိခန့်တော့အခါတိခန့်ဖတ်စတုစီယကိုက်ချန်တိခန့်ကခန့်စူဖာအဖူပါဝိဒာထောင်းဝိဒာလက်တာစင်တဲ့ရှာနောမွေတီကံစပိတ်စမအခွေရအကန်အရင်ရခေါလဖာရောပါဆိုင်ချမ်းမစမဝဒလက်တီကံအဟုကအောက်ချံဝိတရုလက်အကုတ်တဲ့အခွန်းနော့ဂိုင်စစ်ပတရာပါနော်လို့ထိုင်းတီကံဘာခန့်ပြန်တီကံဖို့ရှာထုတ်လိခွန်းတဲ့အာထုတ်ပူခွန်းတော့ဒီနုံနမစမရောနုံနစရာပဋ္ဌာတို့နုံနမစရာပဋ္ဌာအဝိဒာတို့နေရှာတီကံဖစစ်အဝိဒာရုအလှတဲ့အကုတ်လုံးလစရာပဋ္ဌာန်းတယ်လုံးလပါစရာပဋ္ဌာန်းလဖာနော်လို့ခက်ပြန်တီခန့်တော့ပမာစဖို့လက်အတုတ်ထိုင်းအဝိဒါလည်းအခွန့်လက်ထိုင်းတီခန့်ဖော်ရရိတ်ထန်ရုပ်ရှားနေစင်းနေလာနဲ့တောင်လေးစီကနေတုတ်ဆောင်မန်းတို့တင်းရုပ်ဆောင်မန်းတို့ခေါလက်ခိုင်ဘိုင်နှုတ်နာအာချဝိဒါနော်လို့ခက်ပြန်တီခန့်လုံးဝအာနာဆက်ပါစလုံးဆရာလဖာကိုက်ချံဝိဒါလစ်တစပ္ပဆန်လူခိုက်တဲ့ပမာစအဟုကလဖာစတုတ်ချန်ယိုစပိုးစလို့စပိစမလပါထိုင်းလန်ဝိဒါလကမှာတနီယိုဖာဒေမိုဝိဒါလည်းဗမာယူတုပ်စမတနီယိုအကြောင်းဘာဆထရီလာတနူတပ်ပန်လပါအာနာဆေးဘာဆိုင်ချန်ဝိဒါလည်းတိခန့်ခရိုနိုလိုဘာလည်းပဒန်ယုတုံဆောင်မန်းတို့မွေကြီးဘာလည်းထုတ်ဆံမွေကြီးဘာလည်းအပဒန်ထုတ်ဆံတော့ဘာမွေကြီးတရိုက်တာမွေကြီးနော်တိခန့်ဖာစတုတ်စီယခုတ်တာလပါနော်ဘာထုတ်ဝိဒါနော်လို့စတုတ်စီယခုတ်ကြတဲ့ခေါရှာကိုက်ထိုင်းလန်ဆေးပါလက်ထုတ်ပါလဖာနော့မဝိဒါဆောင်းမန်းဒူအပလာလဖာစူဖောတုတ်ခရလဖာအဝဒါလက်အပလာအချောက်ထုတ်တဲ့စတုတ်ဆရာဖကဆန်လူနိပါယအခုတ်ကြာလဖာနော်လို့စထုတ်ဝနိုင်ရဖတိခံဝတ်တော်အားဒါဆဲ့ရစူစာစူဖောပုလဖာတဲ့အန်နီချစ်ပဒစူဖလာဖာအဝိဒါခမနလဖာဆပဒန်စပုံချလဖာစိမဝိဒါနော်လို့စူစာစူဖောဖူလွင်မလက်ရှာခုဖုနော်အားဒါဆင်နော့ဘာဒူဝိဒါလဲတုတ်လဲအသိယုတ်ဆောင်းမတ်တော်ကောင်စူစာစုဖော်ဖုလဖာစပုံးထားဝနာလဖာပါလေလခဘာကြောင့်ဖောင်းလဖာစီအဝိဒါနော်လို့အင်ဝက်ကဒုံနေလဲအတောင်းတော့ခါဝါစုခန့်တော်စီစရှောင်းခိုက်မိုင်းလာဖုလဖာတို့စူစာစုဖော်စပုံးထားဝနာဖော်နော့စတုဆရာကိုက်ထန်နောက်ပါတယ်ခုတော်မာနီယုတ်တက်စပလဆန်လူဆက်တဲ့စပနီထန်ကစပုစလူလဖာအဝဒနောကအောင်နှန်းထဆူဆာဆူဖာပူလဖာလဲအမွေ KIA TNA CNF KNU KNPP KNTF လဲအမွေဆူဆာဆူဖာပူလဖာစပုံးထားဝဒောင်လဖာဖနဝစဒုစီယာလဖာဝဒောင်လဖာဖဘာစကောက်ကောင်လဖာဝုကဘန်ယူဖောက်တို့ဘာစဒုစီယာလဖာစလန်အယူလဲဘာလဘာဖနိချန်ကလဖာကာဟိုင်ဝိဒါတို့ဆန်ချန်ယူအခေါအာလဖာလက်ဆုကောက်ယူဒဲတုတ်လဖာမာရာဆရာဝိဒါနော်နော်စဒုစီယာလဖာဥထံဒုထံဝိဒါတုဘုစဒုစီယာအတုဘတ်ပုံ
1: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဟာဝိဒါစဒုစီယာခံပေါဆက်ရောအခန့်ချိတ်ဒင်းထုံထော့တထုံထော့သောင်းမော်လဖာတို့ကာချံဝိဒါနောက စံလူတမ်းမရစခုနမစကိုင်လဖာရှာခွင့်ရလဖာစတော်လူစကောဘာကိုတိလဖာတဲ့ဘာဆိုင်လဲရှာခွင့်ရအဟုကလဖာဘာဖိလန်နန်တယုလဲအမစကိုင်လဖာစကိုင်ချန်ဝဒနပဒါမနောဒီခတ်ဘာစဒုစီယဦးထံလူချန်ရေးချန်ရောထောင်းဝိတာလဲရိုက်နေအပုစံယုနောကောတိုက်ချန်ယုစကိုင်လဖာယောဖာထောင်းမူစာကနီယောလဖာဖပကအစစ်ထိုင်းနောအခါထောလေးရကိုင်ချန်ယုစတူတလဖာရဲ့စေလူဝိတာနောလောခက်ပြန်တိခန့်တော့ခမဲလဖာအောင်မအကန့်ကိုဆဝိဒါကြောင့်ဖောင်းဒေဘဘမယုတ်သမာတုဘတ်ဖောင်းနေချာယုလဖာကြောင့်ဖောင်းကဲနဟုဒမယုအန်ဒူတမလစ်တစပခဆန်ဒူဂိုက်ဒေနိုင်ခေါစခန့်တိခန့်ခန့်စကကောလဖာဒုကိုက်ချံဝိဒါယုစလူဒူခွေဒူစကဲချံစပိစမာလဖာဒေတိမျိုးပြုဆန်ဝင်းအစာလဖာကဲတော့ဂျာပန်စပိစမာလဖာဘာအန်ဒူတမလဖာစပိစမာယုကြောင်ဖောင်းလဖာတူပဒဘာဟဲအချံဝိဒါနော်လို့ဒီခါပါစဒုစီယာအခုတ်ကြလဖာပစံလူတမကကောင်ဆက်ရလကပါဘာလပါခိုင်ဒါလအောင်လနဖာကြောင်ဖူစေဖူလဖာတမနဖာစတောင်းလူစကောဘာကိုတိအခွင့်ပါကောင်လဖာအထူရစစ်လက်ရိုင်းပါလဲအဝီတီထုဆုထထော်လဲရဖောင်းနော်လို့ဘာလအတင်းယုဒီစဒုစီယာသဆောင်စမန်အထွန်နော်စပုံးချံရောကနေပါကနေဒီနေ့ပါစခန့်ဖောင်းဒေကကောင်ဝိဒါနောထိယထဝိဒါနောကဝိဒါဖုလိလပါစကဘကုတိစတောင်းလူဝံကဆန်ကဘာအပချုထဝိဒါမဖလပါတုစပုံးထံခိုင်းရှိထဝိဒါယောတုဖုစေဖုလပါစကဘကုတိနောဒေပနာစေယလစကစကိုင်းနောလောဆန်ရလပါယောဖအခုတ်ကြယောမောဝိဒါလေတုံးလပါအန်တေဆောင်းမန်းတို့အကြောင်းလေပစိနှင့်လေလပါမဘာလနဲ့မာနီယုမူဒါအောင်ဒေခွနေတယုမူဒါအောင်နမဘာနစ်တတလဖာစစ်ဆောင်းမောင်းနေနော်အဲ့နေရေးချံရုပ်လမ်းမတိခန့်ပစဒုစရာခိုက်ဖထောင်းပါထိပ်ပါရုပ်ပါအာဂါလေဆန်လူတမလေဖူစိဖူလဖာဒေတာဘန်ဖာချော်လေးရဲကပကပါထိတ်လန်ဆောင်းမောင်းဝိဒါလဲမစကိုဘာကိုတီရန်ပါလက်ကက်ကိုကင်နာလဖာပါလက်ခွေနိုင်တင်နူလဖာယောနောကောလူဝိဒါလဲကဘာကုဆခုဒမအကဒူနော်နော်စဒုထောင်းချန်လေးတာထိတ်အမှုရောမတာခွေရောလို့မူပါကမဲ့လက်ဖိခဲ့ဖြစ်ပါ MCN ဖုန်ရှုမှုနုစတင်နဖာမကပါမရှုကိုကဒီနာစိ
1: ဒံယာများနှင့်တောင်တန်းနှင့်အမဒီစံတကူးကိုတွေ့ရခြင်းလက်ချောင်းကိုမောင်လုံးမွေးရောက်ခိုင်အချင်းနဲ့ဆုံးတဲ့ကတခုဟာကိုအောင်ဆန်းလင်းကိုတွေ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မောင်လုံးမွေးကသူ့ကိုတငယ်ချင်းလိုပေါင်းသိမ့်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအကိုအရင်းလိုလေးစားတယ်။သူတို့ဘက်မဟုတ်ပေမဲ့လည်းကိုအောင်ဆန်းလင်းရဲ့ကိုချင်းသီလနဲ့စိတ်ထားအချို့ကိုစံနမူနာယူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ငြင်းဆရာလိုလည်းဖြစ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ပေါင်းဖော်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေထဲမှာကိုအောင်ဆန်းလင်းဟာစစ်အာဏာရှင်ကိုဘဝတစ်လျှောက်လုံးစန့်ကျင်ခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်လေးဘဝကစစ်တပ်ကခေါ်တဲ့စက်မှုအင်ဂျင်နီယာအကြောင်းကိုတက်ခဲ့တယ်2000ပြည့်နှစ်စစ်အင်ဂျင်နီယာကောလိပ်သဘုံထတော့ကျောင်းတွေပိတ်ပြီးအိမ်ပြန်ခဲ့ရတယ်။နောက်ပိုင်းမြမစာအထုပြုနဲ့ဝေးတင်တက္ကသိုလ်တက်ခါမဟာဘွဲ့အထိရယူပြီးတက္ကသိုလ်ဆရာဖြစ်လာခဲ့တယ်။လက်ထောက်ခတိကခတိကအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်းဒေါက်တာဘွဲ့ယူဖို့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာဆက်တက်ခဲ့တယ်။သူဒေါက်တာဘွဲ့ယူကန်ဒီမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အတွက် CDM ဆရာဘွားနဲ့တော်တဲကိုရောက်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်။အကုတ်ကိုစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်ပြီးစီဒီအမ်ဝင်လာတဲ့ကိုဆရာကိုစန့်ကျင်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်ကပိုလေးစားတယ်လို့အောင်လုံးမွေးကပြောတော့သူပြောနေ။ကိုအောင်ဆန်းလေးရဲ့ဆရာဖြစ်သူဟာမြို့ပေါ်မှာပညာရေးကျမ်းမာရေးလူမှုရေးတွေကိုဦးဆောင်နေတဲ့ဆရာတော်ဖြစ်တယ်။မြို့ပေါ်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်။မဘာသာဖွဲ့စည်းတွေပေါ်လာတဲ့အခါဆရာတော်ဟာမဘာသာဘက်ကိုပါသွားတယ်။ကိုအောင်ဆန်းလေးကဝေဖန်မှုတွေပြုလုပ်တဲ့အတွက်ဆရာတော်ရဲ့တပည့်တွေကဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုသူခံရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကသူ့ဘက်ကထောက်ခံသူတွေရှိပေမဲ့လည်းပြောင်ပြောင်တင်းတင်းရက်တီပေးမဲ့သူနဲလာတယ်။သူကတော့မတုံ့လောက်ခဲ့ပါဘူး။ဆရာကိုချစ်ပါတယ်။သို့တော့အမှန်တရားကိုပိုချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပလီတိုရဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့တည်ငြိမ်စွာကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်။သူယုံကြည်ရမှာရက်တီစွန့်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုအမှန်တရားအတွက်တူတဲ့တတိရှိရှိရက်တီခဲ့သူဖို့အာရာသိန်းစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေခြင်းဟာဘာမှအဆန်းမဟုတ်လို့မောင်လုံးမွေးထင်ပါတယ်။တော်လိုင်းဟင်းနယ်မြေမှာကိုအောင်ဆန်းလင်းရှိနေခြင်းဟာလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်အလင်းရောင်ဖြစ်တယ်။သူဟာအထက်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းထောင်ထားပြီးကျောင်းသားယာချီတက်ရောက်ကြတယ်။ဇေယျာဆီယမတွေနေဖို့နဲ့စားဖို့ကအဆ ကလေးတွေကစားရန်ကစားခွင့်အဆုံးသူစီမံထားတယ်။သွားရည်လာရည်လမ်းကောင်းစီဖို့လည်းသူပြုပြင်နေ။သူ့ကုံသတင်းဟာကျန်းကန်လာတောတောင်တွေကအမရေလိုဆန်တကူးပန်းလိုတောက်ပထင်ရှားမွေးပြန့်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။သူ့เจ้าမှာစာအုပ်ရာချီရှိတဲ့စာကြည့်တိုက်လည်းရှိတယ်။အပတ်စဉ်စာရန်ဖတ်ပွဲတွေစကားရေးလူပွဲတွေကိုလည်းပုံမှန်လုပ်တယ်။သူ့เจ้าသားတွေအတွက်မောင်လုံးမွေးအချားကလောင်နာမည်နဲ့ရေးတဲ့စာစီစာကုန်းစာအုပ်၃လေးအုပ်သူသမီးလေးအတွက်အင်္ဂလိပ်ကလေးအပိဓာန်စာအုပ်နဲ့စကိတ်စည်းတစည်းမောင်လုံးမွေးလက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်။သူ့เจ้าကပြန်ကန်ပြီးမှသူ့သမီးမောင်လုံးမွေးတူမလေးကိုပွေဖက်နှုတ်ဆက်ခဲ့တယ်။မောင်လုံးမွေးနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာသူဟာအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်နဲ့ပညာရေးတာဝန်နှစ်ခုစလုံးကိုထမ်းဆောင်နေတယ်။သူ့လုံလိုက်စွမ်းအားကိုမောင်လုံးမွေးယုံတယ်။သူ့ကိုချင်းတီလာမျိုးသူ့အသက်ရွယ်ရှိဘသူထံမှမှမောင်လုံးမွေးမတွေ့ဘူးသေးပါဘူး။သူ့ကိုချစ်ခင်ကြီးညိုခြင်းကတဆင့်သူ့ဇနီးမတ်တွယ်ကိုလည်းအမလိုချေရသူတူတဲသောသမီးလေးကိုလည်းတူမလိုချေရနဲ့အချစ်တွေပွားများရပါလေ။ကိုအောင်ဆန်းလင်းဟာအတွေးအေးတပုတ်ဆိုတပုတ်ကောင်းတဲ့စာရေးသူလည်းဖြစ်တယ်။တစောင်းနီကောင်းလူမြမစားကလောင်နေနဲ့သူရေးခဲ့တဲ့ဆောင်းမတွေတပုတ်မှပြည့်ရက်စရာမရှိပါဘူး။တော်လည်းနေမီတဲ့ရောက်တော့သူ့အလုပ်များတဲ့အတွက်ကြောင့်စာရေးမရေးပြစ်သေးတာဖြစ်နိုင်ပါလေ။ပြီးတော့သူကလက်တွေဆန်လုံးလာတဲ့သူတယောက်မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်တော်လည်းရေးအတွက်လက်တွေအလုပ်တွေမှာပဲနေနေပြီးစာပေဘက်ကိုလှဲ့နိုင်သေးပုံမရပါဘူးခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
2: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ25ရက်နေ့မြင်ကွင်းမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့စစ်ကာလစီးပွားရေးပေါ်လစ်စီဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲ။ဆီယနာတိမ်ပြီးသမရယာတူရယူထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေါင်းဆောင်တဲ့အတန်းအသွင်ပြောင်းအစိုးရရဲ့စီးပွားရေးပေါ်လစ်စီတွေရဲ့ကြောရိုးကဘာတွေလဲလို့အကဲခတ်ကြည့်ရင်ပြည်တွင်းစစ်မှာအုံပြုနေရတဲ့ဆက်လက်နဲ့ခဲယမ်းတွေလေရင်စီအဆရှိတဲ့ပြည်ပကတင်သွင်းရမယ့်အရာတွေအတွက်နိုင်ငံသားငွေအလုံးလောက်ရရှိဖို့အခွန်အခောက်နဲ့တင်ပို့ကုန်ပြည်ပလုပ်သားပြန်ပို့ငွေတွေကရတဲ့နိုင်ငံသားငွေကိုတက်နိုင်သမျှချွေတာဖို့ဖြစ်တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အခုရက်ပိုင်းအတွင်းနေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့အသေးစားနဲ့အလန့်စားစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီအစည်းအဝေးမှာစေကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ပြောဆိုရမှာအသေးစားအလန့်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအားပေးပြီးတော့ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်မြင့်တင်မယ်။ပြည်တွင်းမှာသုံးစွဲဖို့ဖူလုံရင်ပြည်ပကိုတင်ပို့နိုင်မယ်လို့ဖြစ်ပါရည်။ဒီပြောဆိုမှုဟာမြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီခစ်ကစီးပွားရေးတကားပိတ်ဝါဒကျင့်သုံးခဲ့စဉ်ကပြောဆိုမှုမျိုးနဲ့အသွင်တရံတူနေပြီးတော့ချိုးချံချွေတာရေးပြည်တွင်းဖူလုံရေးဆိုတဲ့စကလုံးအားဖြစ်တာနားထောင်ကောင်းပြီးတော့လက်တွေ့မှာမအောင်မြင်တဲ့ကြွေးကြော်တန်တွေလို့သာဆိုနိုင်ပါရည်။မဆာလာခစ်လိုနေဆက်ကုံသွေးရေးတွေလုံးဝမရှိတဲ့ကာလာမျိုးမဟုတ်တဲ့အတိုင်းတရုတ်ထိုင်းနေဆက်ကုံသွေးရေးတွေလိုင်းစင်ခက်ခဲအောင်လှုပ်ထားတာမျိုးတွေ့ရတယ်လို့တရုတ်နေဆက်ကုံသွေးရေးရဲ့အဓိကကြတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့မူဆယ်မန္တလေးလမ်းပိုင်းကိုလည်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တယ်လို့အခွန်အခောက်ကောက်ခံမှုကွင်းဆက်ထဲမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့တချို့ပါဝင်နေခြင်းကလည်းအခြားသောအကြောင်းအချက်တစ်ခုဖြစ်ပါရည်နေဇက်ကွန်သွေးကိုတင်းကျပ်ထားတာကြောင့်ပြည်တွင်းကစားသုံးသူတွေသာမကပဲစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေအသေးစားနဲ့အလက်စားလုပ်ငန်းတွေအထူးကုန်ကြမ်းပစ္စည်းဈေးနှုန်းမြင့်တက်တာဝယ်ယူရခက်ခဲတာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါရည်။2023အောက်တိုဘာတော်လည်ရေးလက်နက်ကန်အင်အားစုတွေကနိုင်ငံအနှံ့အပြားစစ်ဆင်ရေးတွေဆင်နွှဲကြတဲ့အချိန်ဝန်းကျင်ကလေးကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်နဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကွန်သွေးလမ်းကြောင်းတွေကိုစစ်တပ်ကအပြည့်အဝမထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ချိန်မှာတော်လည်လက်နက်ကန်တပ်တွေနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကန်တပ်တွေကနေဆက်ကုံသွေးလမ်းကြောင်းကနေနီးလဲအမျိုးမျိုးနဲ့တင်သွင်းတည်ယူလာတဲ့ကုံစီတွေအပေါ်အခွန်ကောက်ခံရရှိနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရည်။အဆိုပါအနေထားကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလေးလာသိရှိရာကတော်လည်လက်နက်ကန်တွေရဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ဖို့နဲ့နေဆက်ကုံသွေးအချိန်ကြောင်းနိုင်ငံသားငွေဝယ်အားမြင့်တက်ပြီးတော့မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျတာတွေတားဆီးဖို့တစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြတ်စိတ်ကူးနဲ့နေဆက်ကုံသွေးတင်းကျက်တာပြည်ပတင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်တင်းကျက်တဲ့မူရီချမှတ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရည်အရိကာလတွေကတရားမဝင်ကုံစီတိုက်ဖြတ်ရေးဥဆောင်ကော်မတီဆိုတာကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့ထိုစဉ်ကဒုတိယတက်ချုပ်စိုးဝင်းကဥဆောင်ကထိုင်းနယ်ဇက်ကတေဆောင်လာတဲ့ကုန်ကားအစင်းရေ200 300ကျော်ကိုဖအံမျိုးမှာဖမ်းဆီးပြီးတော့ပစ္စည်းတွေသိမ်းယူတာမတန်တဆဒဏ်ရိုက်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရည်ဒီလိုလှုပ်ဆောင်တာကြောင့်ပြည်ပကတင်သွင်းနဲ့သွားတိုက်စီရေချိုးဆက်ပြအဝိရှော်ဆက်ပြမှုန့်လို့နေစဉ်သုံးပစ္စည်းတွေစီဝါတွေမတန်တဆဈေးနှုန်းမြင့်တက်ခဲ့တာအခုချိန်ထိတိုင်ပဲဖြစ်ပါရည်မဆာလာခစ်ကလို့မှောင်ခိုလို့လဲတော်လန်းတွေကနေလူအားနဲ့တည်ယူကတင်သွင်းကြတဲ့ခစ်လို့ပြန်မရောက်သွားပြီမဲ့စစ်စည်းရေးဂိတ်တွေကိုငွေပုံပေးပြီးတော့တင်သွင်းကြတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်ရှိကရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေမှာ နိုင်ငံသားကတင်သွင်းလာတဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုမတန်တဆဈေးနဲ့ပေးပြီးတော့သုံးစွဲနေကြရတဲ့အနေအထားသာရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီကာလမှာမြောက်ဒီကနေရန်ကုန်အရောက်ကုန်ပစ္စည်းတထံကိုတေဆောင်က340ဝန်းကျင်အထိရှိနေတယ်လို့တချို့သောသတင်းရင်းမြစ်တွေအရသိရပါတယ်။340ဟာအစိုးရရဲ့ဗန်နာငွေအဖြစ်ရောက်ရှိမဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘဲအာလုံးနီးပါးစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံအတွက်တရားမဝင်ရရှိတဲ့ဝင်ငွေအဖြစ်အသွင်ပြောင်းသွားကြတာလည်းဖြစ်ပါရည်။အခုလိုနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးတွေကိုတင်းကျပ်ထားခြင်းကလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေသာမကပဲအခြားသောပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်စည်တွေကိုပါဈေးနှုန်းကြီးမြင့်စေပြီးတော့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကိုထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါရည်။အရသာအသွင်ပြောင်းစစ်ခေါင်းဆောင်ကတော့ဒီအချက်တွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့နိုင်ငံသားငွေသုံးဆွဲမှုချွေတာရေးတစ်ခုတည်းကိုသာမြင်ပြီးတော့2023-24ခုနှစ်တွေကအခြေအနေအတိုင်းပဲဆက်လက်ကျင့်သုံးနေတာလဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးနှုန်းကြီးမြင့်ကုန်တဲ့အနေအထားမှာလူတွေရဲ့ဝင်ငွေကတော့တိုးမြင့်လာခြင်းမရှိတာလဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းကျပ်ငွေတန်ဖိုးတိတိတသာထိုးမစင်းသည့်အတိုင်းလူတွေရဲ့လုံအားကဝင်ငွေကတိုးမြင့်မလာတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အသုံးစရိတ်ကသာတိတိတသာမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာမွေငါတပွေ2,000-2,500ကျပ်လောက်ရောင်းနေတဲ့အနေအထားကမ္ဘာအလောင်းစားသည့်အကျက်တဲဖြစ်တဲ့3-4လကြာကာလအတွင်းတေပို့စရိတ်တွေထပ်မြင့်တက်လာတာကြောင့်စားတောက်ကုန်လူသုံးကုန်ဝန်ဆောင်မှုနှုံးသားတွေထပ်မံမြင့်တက်လာပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင်ကတော့လောင်စာစီစီးမြင့်ချိန်စုံမစနစ်နဲ့သုံးဆွဲမှုလျှော့ချတဲ့ကာလတွေမှာလောင်စာစီတင်သွင်းမှုရောကျလို့နိုင်ငံသားသုံးငွေတိသာစွာရောကျလာတဲ့အဖြစ်ကိုဂုံယူပြီးတော့ပြောဆိုနေတာလည်းတွေ့ရမှာပါ။လောင်စာစီရှားပါမှုတင်ပို့မှုကုန်ကြစရိတ်တက်တာထုတ်လုပ်ရိတ်သိမ်းမှုအတွက်ကုန်ကြစရိတ်တက်တာတွေကြောင့်တီးနှံဆိုင်ပြိုးသူတွေအထိနာနေကြတဲ့အဖြစ်ကိုစစ်ကောင်းဆောင်မြင်ပုံမရတာသိကြပါရည်။ဂေါ်ဘီတို့ခရမ်းကျင်သည်ပန်ဆန်စပါးတို့လိုစိုက်ပျိုးသူတွေတခါမှမကြုံဘူးတဲ့အခြေအနေတွေကြုံတွေ့နေကြရတာကိုစစ်ကောင်းဆောင်ကြားသည့်မြင်တွေ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒီအခြေအနေတွေကပြည်တွင်းစီးပွားရေးကိုချွတ်ချုံကြတဲ့အဆင့်အမျိုးထိဥတီစေနိုင်လားဆိုတဲ့စိုးရင်ပွဲအလားအလာလည်းရှိနေတာပါ။မတရားအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မူဝါဒအလွဲတွေအမားတွေချပြီးတော့လုပ်နေခြင်းဟာနပိုလီယံပြောဘူးတဲ့စကားလိုရန်သူအမားလုပ်နေခြင်းမတားပါနဲ့ဆိုသလိုဝမ်းသာရမလား။ဒါမှမဟုတ်အခုလိုစီးပွားရေးအခက်အခဲအကျက်အသေးတွေရဲ့ဒဏ်ကိုလူလူအနေနဲ့ဒီထက်ပိုမခံစားရစေဖို့ပြောဆိုရမလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်ရခက်တဲ့အနေအထားရောက်နေတယ်လို့ဆိုရမလို့ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုကြပါတော့တယ်ခင်ဗျာ
0: ။မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်ကွင်းနေဦးတွန်လရင်ကနှစ်ကျော်ကာလပြန်သုံးသက်ကြည့်တဲ့အခါနေဦးတွန်လရင်ဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်လို့ဆိုရင်ရေဘူးရအဖြစ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယနာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်တိုက်ဖြစ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံခေါ်ဆိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုထဲမှာပါဝင်ကြတဲ့အင်အားစုတွေကမျိုးမျိုးသောနိုင်ငံရေးအမြင်စစ်ရေးအမြင်နဲ့ယီမန်ချက်ပန်းနိုင်တွေရှိနေကြတဲ့အင်အားစုတွေပါဝင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံယီမန်ချက် political ambition နည်းမြေထိန်ချုပ်ဖို့ယီမန်ချက်တွေရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့မိမိတို့လူဒန်းစားအလွှာရေးအခွင့်အရေးအတွက်ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ကြမယ်ဆိုတော့အာနာတို့မဟုတ်နေမြီမန်ချက်မပါဝင်တဲ့အင်အားစုတွေလည်းပါဝင်နေကြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာနိုင်ငံရေးမန်ချက်ရှိကြတဲ့အင်အားစုတွေနေမြီထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ယီမန်ချက်ရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုမကောင်းတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးနဲ့ဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ပဲဂျိုးစီပွားနဲ့ယီမန်ချက်ပန်းနိုင်ရှိနေကြတဲ့သဘော
3: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်လမ်းစုံလမ်းကွာတစ်ခုလမ်းကွဲတစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါ၎င်းတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပထမဦးစားပေးမဲ့သဘောတဘာဝကိုနားလည်သဘောပေါက်စီခြင်းနဲ့ရွယ်ချက်နဲ့ပြောဆိုသုံးလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်မြူတော်လင်းရဲ့စတင်စဉ်အခြေခံနဲ့ဘုံတူညီချက်ပိုင်းကြီးကအာနာသိန်းနဲ့စစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ဖို့ဆီယနာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးပိုင်းဝင်လူဆိုတဲ့အခြားကွယ်လွန်မှုတွေမှာတော့တိုင်းသားလူမျိုးလူမျိုးရေးရွေးကောက်ခံနိုင်ငံရေးပါတီတခုရဲ့ဆုံရှုံသွားတဲ့အခွင့်အရေးရယူဖို့လူခွင့်ရေးမျိုးသမီးအခွင့်အရေးကျောင်းသားအခွင့်အရေး
4: လူသမားအခွင့်အရေးခွဲခြားပြီးနေခံနေရတဲ့လူနည်းစုတွေရဲ့အခွင့်အရေးစသဖြင့်မျိုးမျိုးသောဟိမန့်ချက်တွေပါဝင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းနာလနဲ့ကိုင်းအဖွဲ့တွေသိပေါ်ထွက်လာတဲ့ရေဘူးရအမည်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF လက်နက်ကိုင်းအဖွဲ့တွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူလူအခွင့်ရေးလူနည်းစုအခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူစစ်အာဏာသိမ်းတာကိုဆန့်ကျင်တဲ့အခြေခံသဘောထားနဲ့အခြေခံအကျိုးစီးပွားမှာတူညီနေကြတာကြောင့်ရေဘူးတော်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုကအင်အားကောင်းခဲ့တာလို့ခုနေမှာပြန်လည်သုံးသပ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။2021စစ်အာဏာမသိမ်းမီကတည်းကရှိနေပြီးတိုင်းနာလနဲ့ကိုင်းအဖွဲ့တွေကအားလုံးမဟုတ်သည့်တိုင်ထောက်ဝဲကြော်ရေးတွက်ရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်းအဖွဲ့တွေကရေဦးတလင်းလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်လာသလိုအသစ်ဖွဲ့စည်းကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဗမာလူမျိုးခြေပြည်ဝေဖွဲ့စည်းကြတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုပုံရံသူဖြစ်နေတိုက်ခိုက်ကြဖို့လှုံ့ဆော်လာကြတဲ့အခြေအနေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာရန်သူဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့အခြေအနေရောက်ရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာစတင်တဲ့တည်ထောင်ရနှစ်ခုစစ်စေးမတိုင်းခင်ကာလတွေဟာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအတွေ့အကြုံလက်နက်ခဲရဲ့လုံလောက်မှုပြည့်ဝမရှိသေးသည့်တိုင်ဆန္ဒရှင်တက်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ရမှာတော့သဘောထားကွဲလွဲမှုမရှိပဲကျိုးစီးပွားဆန့်ကျင်ဖက်မှုတွေလည်းမရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဇိုဘာ 2023-2024 ခုနှစ်တွေကိုနယူးတော်လန်ရဲ့အချိန်ဟွန်အကောင်းဆုံးကာလတွေလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ဒိုင်းနာလက်နက်ကိုင်တွေတော်လင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူလူခွင့်ရေးလူနည်းစုခွင့်ရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေကြားတော်လင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့အချင်းချင်းကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာတစုံတရာမရှိခဲ့တဲ့ကာလကျိုးစီးပွားဆန့်ကျင်မှုမရှိသေးတဲ့ကာလတွေလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2024ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တည်ထောင်ရနှစ်ကိုစစ်စင်ရဲ့ဥတီယလာယာစစ်စင်ရင်ကရရှိလာတဲ့အောင်မြင်မှုအကျိုးရလက်တွေကိုခွဲဝေရမှာတို့မဟုတ်နည်းမြေထိန်ချုပ်ပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော်လင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကြားဂျိုးစီဝါပြိပခဖြစ်တဲ့အနေအထားတွေအင်းဒီဂျင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ PR တွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့တော်လင်းရဲ့ပန်းနိုင်မရမီမှာပဲအချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့တရုတ် PR နဲ့၎င်းတို့ရင်မှန်းချက်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိဖြစ်သွားတာကြောင့်အနာဒိစစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီလိုက်ရတာမျိုးစတင်ဖြစ်ပွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်တနှစ်တာအတွင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားဂျိုးစီဝါပြိပခဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရပ်ဟိုတိုင်းမှုတွေရှိနေခဲ့တယ်လို့အာနာရှင်စစ်တပ်ကိုပြီးတိုင်းအနိုင်ယူရေးဆိုတဲ့အီးမေးလ်ချက်ကမေးမိန်လာခဲ့တဲ့အနေအထားလည်းတွေ့ရပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြင့်အခြားရေဘူးရအညီဖြစ်တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကြားမှလည်း NGO ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအောက်က PDF ပါသုံးလုံးဖွဲ့တွေနဲ့ခြားသောဒေသန္တရပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေသောနာသမဂ္ဂနောက်ခံသမိုင်းရှိတဲ့လူငယ်တွေဥဆောင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ PLA လို့ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဆင်လာနောက်ခံရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကြောင့်ပြည်ပခါတွေက2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းကနေခု2026ကာလတွေမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးလို့ကောင်းစဉ်တက်ထားတဲ့ကွန်ကောင်းမြေပြင်စာတပ်စီမံခန့်ခွဲခွင့်ကိစ္စတသားသည့်စုဆောင်မှုကိစ္စတွေမှာကြောင်းခံပြီးပုတ်တိုက်မှုနဲ့ပြည်ပခါတွေဖြစ်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေချင်းချင်းကြားမှာဂျိုးစီဝါပြည်ပခါဖြစ်လာကြရတာကကောင်းမှုစွာဖြေမရှာနိုင်ကြရကပုတ်တိုင်မှုနဲ့ပြပကချင်းတွေကိုရောက်လာကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံနယ်ပယ်လို့ဆိုရမယ်။ယူသားညညွေးတာမင်ငယ်ကောင်းစီ၊ယူသားညညွေးရေးအစိုးရနဲ့တကြွလှုပ်ရှားသူအဖွဲ့တွေ၊လူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့တွေ၊ကျောင်းသားသမဂ္ဂလူအဖွဲ့တွေကြားမှလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုတရှိနေတဲ့အဖွဲ့ကနေဆွတ်ခွာပြီးအဖွဲ့အစည်းအသစ်ထက်မှန်ဖွဲ့စည်းကလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့ပြည်တွေ2025နှစ်ပိုင်းကစလို့တစတစမြင်တွေ့လာရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နနက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလို့နေမြေခွန်ကောက်အသားသည့်စုဆောင်မှုကိစ္စမျိုးမဟုတ်ပဲနိုင်ငံရေးမြင်တမိုးထားမှုစံနှုန်းပြဿနာတွေပေါ်ချင်းကက်တဲ့အမြင်နဲ့ဤလဲမတူညီမှုတွေကိုအကြောင်းခံကသဘောထားကွဲလဲတာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ခက်ခဲလာတာတွေဖြစ်ပွားလာတာတွေ့ရပါတယ်။မြို့တော်လည်းစတင်ကစကာလကပိုင်းချေတူညီနေကြပါလျက်ခု9နှစ်ကျော်ကြာလာချိန်မှာဘာကြောင့်တူညီတဲ့ပိုင်းချေနဲ့ဆက်လက်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုနိုင်ကြတာပါလဲ။မြို့တော်လည်းအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်နည်းပြီလားဝေးနေသေးလားဆိုတာညင်းပွားတာထက်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမလုံနိုင်ကြရင်ဖြင့်အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ဆိုတာမရောက်လာနိုင်တာကတော့အသေးစားပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းသင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မြဆုရစ်တို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိစောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ်ကျွန်မကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့မိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေစေပါထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရဲ့အငြင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်ဂျော့ဂျ်ဘုတ်အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေဝါဒရေးရာပြည်ပခတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့စနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတိုက်တွဲမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1861ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောင်မှရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရေးအတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်းမင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ် 1983 ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက် 1989-1989 ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတမရစနစ်စတင်ကုန်ပေါင်းအင်ပါယာအင်အားကြီးလာ 1824-1826Jacksonian Democracy ခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ် 1861-1865 ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းတုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တီဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988 ဒီမိုကရေစီအားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူမှုအရေးတော်ပုံ2010-2020ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021ဒီမိုကရေစီဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နေဦးတော်လှန်ရေးကာလအမေရိကန် 1986 လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းကAll men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။ Lincoln ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့သောအဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းတန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားတန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအပြင်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်

0: မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်သက်ပြည်တော်စုစိတ်သက်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1948ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြည့်ပေးခဲ့ကြပြီးမဲ့အလုံးခွင့်တူညီမျှဝါရဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျော်စနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြေညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကိုင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အရက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်တရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘယ်သူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1986မြန်မာ1948နဲ့2008ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနှိုင်းယှဉ်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီကုတ်တွေကိုဘလောက်အထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခု2026နယူးတော်လန်ကြီးကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါနိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များCRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနယ်မြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဆေးအုပ်စုကလည်းထိုပြိပခတန်တရာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ခန့်ကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကြပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တွင်ဖောင်းပြင်းမျိုးတွေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအူးတီဆုံးပြီးတော့ဆဲ့ဦးတန်ရာရတဲ့တွင်ချောင်းမှာခြေရွာလေးရွာထက်မနေမီးရှို့ခံရပြီးတော့စစ်ရှောင်း1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တွင်အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်တက်ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကြပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်7 July စိတ်တက်ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်။2026ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မဲ့အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ ကျောင်းသားများကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားတမကအဆောင်အုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆီယနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကာတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ကွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေစေဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လိုင်းခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရက်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါသည်။တစ်ဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါသည်။7762 Don't forget 9062မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းပါ T-shirt တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအ
2: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ။ဒီမှာအထိမ့်မဲ့လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။တမိုင်းဝင်7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးအနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းအမကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အချမ်းဘက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရဲ့အရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံးICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါရီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါရီပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမယ့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရပဲအားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တဲ့လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါရီ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအချမ်းဘက်စစ်အုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြဲကြဲလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးကမိန်ကုန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။စေအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာ WIWM ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအချိန်ချင်းမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါရီ။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်R2B မူကိုအကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်းအနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လုံဆောင်ရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တမ်မန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရေကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုAA ကလိုက်လံချီမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစီရေးတင်းမာနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အေရီတန်ရေကြီးမြို့နယ်မှာအရကတက်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့229.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာ AA က229.0ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေရင် drone နဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေစတိုက်လုံဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟောမလင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စီးရီးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစီးရီးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နယ်မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်ပြင်းမျိုးနဲ့အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချို့လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်ပြင်းဟောမလင်းမော်လိုက်မျိုးနယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်ပြင်းမျိုးနယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့စေဦးတန်ရရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်ပြင်းမျိုးနယ်တွေကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့စေဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်။မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟောမလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter 2စင်းနဲ့ဘောင်ပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလဲဟောမလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter 2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရရှိကာအိမ်3လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ဤတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာစုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဖောင်မြင်မျိုးနယ်တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအတရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရံကနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခိုကျင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကျေးရွာ4ရွာထက်မင်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရာရီမြကန်းဘေးကကျေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေပြီးတော့ကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကျေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကျေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းကိုမီးရှို့ထားတယ်လို့ဆိုပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကျေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်တင်းရှောင်နေရပြီးတော့စာနေရေးခါအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကျေးရွာတရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရတားထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်7လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိဘက်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတောင်စီတီကုန်းနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ ငါးယုံနဲ့မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တက်ကလက်နက်ကြီးသုံးလုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဒရုန်းအသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရက်သားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်းလုံးတမဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝေခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်းလုံးတမဏိလေးပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF ကိုဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်းလုံးတမဏိလေးပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနလက်ညွန်ချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါ ರಿ တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေအတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါ ರಿ လောင်းလုံးတမဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းT1 ဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းပင်လယ်ကျေတက်ခွေဒဝေခရိုင်အမှတ်83933တက်ရင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်းလုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝေဒဝေမြို့ပြပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ကျောင်းသားတော်လည်းတက် SRF Dragon Squad 2 TNI အထူးပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ SGF စတဲ့တက်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တက်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လည်စုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်မယ်လို့ MT1 PDF အတည်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MD1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် MD1 PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်နန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လိုင်းရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမယ့်လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ MD1 PDF ကအသိပေးထားပါတယ်။MD1 PDF ဟာနွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အတွင်ဝါစုစစ်စင်ရေးတပင်းညိုစစ်စင်ရေးတဆင်၂၇စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမာမေးအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ Federal Democracy ရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွင့်နှဲသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အင်းစိန်ဘိုးအကျဉ်းထောင်မှာထောင်အာဏာပိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်ဆင့်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းကိုအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါရီဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်တရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအောင်ကျော်ဆင့်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအူးကဘောလုံးပွဲဟာထောင်တွင်တရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျဉ်းသားတအူးကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကထပ်မံရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်လေဘင်တို့ကိုရွေရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနက်နဲ့တက်နေတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အကျဉ်းသားတွေဟာမျက်နာနဲ့ဦးကောင်တွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတောင်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထပင်တရားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ခြောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မြို့နယ်ပအားဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုကျင်းပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ခြောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအာဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံတပင်ကျေးရွာအနီးကလန်တရားဟာကုန်းစည်တွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တတားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒီသာတွင်ဆက်သွေသွာလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တပရင်းမြို့နယ်ပအားဖနဲ့တပရင်းမြို့နယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်ဆေးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတရားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်းမြို့နယ်ပအားဖကအသိပေးထားပါတယ်။မြို့နယ်ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တရားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မွမ်းမံနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခက်အခဲတွေကြားကကြိုးစားတည်ဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တတားပေါ်ကနေ6ဘင်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပဲတတားခဏိုင်ဝင်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေစီမူရစည်းဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူပလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေကိုစိတ်ကြွမူရစည်းဝါတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီတော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုမူရစည်းတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်ဆေးရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမူရစည်းဝါတဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိ
2: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။ရဲလူဆိုပါရီဖန်စီယာမီသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမှုရဲ့စီးပြား2140ပြားကိုတတိယကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖန်စီယာမီခဲ့တာလို့ကမ်ဘလူးမျိုးနဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါရီကနအူးစစ်ဆေးချက်တွေအရမူရဲ့စီးဝါးတွေကိုအေရီမြစ်အရှိတ်ကန်းကနေတေဆောင်လာပြီးတော့ကမ်ဘလူးမျိုးနဲ့တန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစောထီးတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါရီလက်ရှိမှာဖန်စီယာမီထားသူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူးမျိုးနဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ်ဘလူးမျိုးနဲ့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရီတပရင်းမြို့နယ်မှာလည်းမူရစည်းဝါးတွေရောင်းချဖြန့်ပြူးနေသူတအူးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပရင်းမြို့နယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရီမူရစည်းဝါးတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ပြူးတာတွေကိုတပရင်းမျိုးနယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမူရစည်းဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်သတင်းပေးပို့ကြဖို့တပရင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
3: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်12ရက်နေ့မြင်ကွင်းအာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းအစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့ဘန်ကောက်ဆွေးနွေးပွဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဆီအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်2021ခုနှစ်ဧပြီလထဲမှာအဲ့ဒီအချိန်ကအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့လှည့်ကြဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖိတ်ကြားပြီးမြန်မာနိုင်ငံအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့အကောင့်အထည်ဖော်ဆောင်ဖို့အာဆီယံသဘောတူညီမှု5ချက်ကိုအဖွဲ့ဘက်ကအဆိုပြုပြီးမြန်မာဆီအာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ကခေါင်းငိမ့်သဘောတူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကနေရေးတွက်ရင်၅နှစ်ကျော်လာသည့်အတိုင်အဆိုပါအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဘက်ကအကောင့်အထည်မဖော်နိုင်သေးတာတွေ့ရပါတယ်။အာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအကောင့်အထည်မဖော်နိုင်သေးတဲ့၍အာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာမြန်မာဆီအစိုးရဘက်ကနိုင်ငံရေးယာဒူးအရာခန့်အပ်ထားတဲ့ဝန်ကြီးနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်သမ္မတတို့ကိုဖိတ်ကြားမှာမဟုတ်ဘဲအမြဲတမ်းအကျွမ်းဝင်ညွှန်ကြားမှုချုပ်ယာဒူးအဆင့်ရှိသူတွေကိုသာတက်ရောက်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်ကြောင်းသဘောထားချမှတ်ခဲ့ကြတာပါ။မင်းအောင်လှိုင်ဟာ2021ခုနှစ်ဧပြီလနှောင်းပိုင်း အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျာကာတာမြို့အဆိုပါအစည်းအဝေးကနေပြန်လာပြီးမကြာခင်ပြည်တွင်းကအစည်းအဝေးတစ်ခုမှာအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ဟာတိုင်းပြည်အေဂျင်တီငိမ့်မှသာပေါ်ဆောင်နိုင်မဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြင်ဆင်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့အဆိုပါမူ၅ချက်ကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကြည်ကြည်လည်လည်တုံ့ပြန်ဆွေးနွေးခွင့်မရှိခဲ့ပဲအစည်းအဝေးပြီးကနေမှအာဆီယံဘက်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီးအတင်းကျပ်သဘောတူစီခဲ့တာလို့ပြောဆိုခဲ့တာလည်းတွေ့ရပါတယ်2020ခုနှစ်ဧပြီလနောက်ပိုင်းပြည်တွင်းစစ်မီးကအရှိန်အဟုန်နဲ့တောက်လောင်လာခဲ့တဲ့နောက်မှာအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်အကောင့်ထယ်ဖော်ဖို့ထက်အရိကာလမတိုင်ခင်တွေထက်ပုံမှုဆိုးရွားတဲ့ဆေးရဆုံးမှုတွေအရက်သားတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ကဥပဒေမဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်လာခဲ့တာ2026ခုနှစ်ယခုအချိန်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်ကရင်နီကယားပြည်ဖရူဇူမှအရက်သား40ဝန်းကျင်ကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြီးတော့ကားနဲ့အတူမီတင်ရှို့ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်အညာဒေသမှာပစီကြီးချေးရွာကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ကပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်လို့လူ180လောက်တိဆုံးခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်စကိုင်းတိုင်းတဲကရေဦးမြို့နယ်မုံတိုင်ပင်ရွာမှာအရက်သား29ဦးကိုတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဆက်လက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပါအလားတူအခြားသောဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့ကြီးတွေမှာပါဆိုးရွားတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တာပါမြန်မာစေကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့အာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်တဲ့၍မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးပုံမှန်ကျင်းပတဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးတွေမှာတက်ရောက်ခွင့်မပြုခဲ့တာကြောင့်မြန်မာစေကောင်းဆောင်အဖို့တန်တမန်ရေးအရာတိတ်ခါကြစရာအချက်တစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ခံနေရပြီးတော့အာဆီယံအဖွဲ့ကနေနှုတ်မထွက်သည့်တိုင်ပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်တာအတွင်းတိတ်ခါကြစရာအနေထားတရက်ဖြစ်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်2026ခုနှစ်မှာတော့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအစ်စ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့အာဆီယံအစည်းအဝေးကိုပုံမှန်တက်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိနေတာပေါ်လွင်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်သေးတာကြောင့်ရှေ့မတိုးတာနောက်မဆုတ်တာအနေအထားဖြစ်နေခဲ့တာပါ။အိန္ဒိချင်းတိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့အာဆီယံအဖွဲ့အကြားပုံမှန်ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပေါ်လာစေချင်တာကြောင့်တိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာအေဘီလာအစိုးရဖွဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာနေပြည်တော်ကိုတွားရောက်ကအာဆီယံနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေအကြားတရင်စကားအပြန်အလှန်တည်ဆောင်ပြီးတော့ဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာအောင်ကြိုးစားနေတာထင်ရှားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပဋိပက္ခတွေနိုင်ငံရေးအကျက်အတဲစီးပွားရေးအကျက်အတဲတွေမြင့်တက်လာလီလီအကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ်အနေဆက်ဒုက္ခတွေတိုးပွားလာတာတရားမဝင်ဝင်ရောက်မှုမြင့်တက်လာတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာညဉ့်ညံမှုတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ခံစားရတာကြောင့်အာဆီယံဆယ်နိုင်ငံအနက်မြန်မာအရေးရဲ့တက်ရောက်မှုကိုအများဆုံးခံစားနေရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတာပါ။အခုဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ဘန်ကောက်မြို့အစည်းအဝေးမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေတက်ရောက်ကြပြီးတော့အခုနှစ်ရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဖလပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမက်ဆာဂျရီဆာပီလာဇရိုကဦးဆောင်ခဲ့တာပါ။မြန်မာအသွင်ပြောင်းအစိုးရဘက်ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်သူဦးတင်မောင်ဆွေတက်ရောက်ခဲ့ကအစည်းအဝေးအပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားဖလပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကသတင်းမီဒီယာတွေကိုတွေ့ဆုံရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့တာပါ။အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဘက်ကအယက်သားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေအမြန်ဆုံးရပ်တန့်ဖို့တောင်းဆိုသလိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလှုပ်ပေးဖို့နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေလွတ်လပ်စွာပေးအပ်ခွင့်ပြုဖို့အချက်တွေကိုအဓိကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတောင်းဆိုချက်တွေဟာအစ်စ်အစန်းတွေမဟုတ်ပေမဲ့အခုလိုအလွတ်တဘောတွေးဆမှုမှာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကထပ်မံတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဘက်ကတော့အခုလိုအာဆီယံနဲ့အလွတ်တဘောအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်ရပ်ပိုင်းအလို့နေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့လွှတ်တော်မှာအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုဗက်ဆုံပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အစိုးရတရက်ကိုစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတင်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါဒီလိုအစိုးရတင်သွင်းဆွေးနွေးတာဟာအစိုးရအနေနဲ့အခုဘန်ကောက်ဆွေးနွေးပွဲမှာနိုင်ငံရေးအရာအကြောင်းပြဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုအဖြစ်အများကနားလည်ကြပါတယ်အခုဘန်ကောက်အစည်းအဝေးကမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စအပေါ်တက်ရောက်မှုကြီးကြီးမားမားရှိမလာနိုင်တာကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေအနေနဲ့နားလေထားကြပြီးတော့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုအာဆီယံလိုအဖွဲ့အစည်းထက်တရုတ်လိုနိုင်ငံကသာဖိအားပေးနိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုလည်းသိရှိထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: အင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စောမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးဆယ်ဦးထပ်မံနေသေးသော20ကြော်အလင်းဝင်ခေါလန်ဖူးမှာစစ်ကော်မရှင်ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကို KIA သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့သတင်းမင်ကိမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ရေရင်အုပ်စုကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားပြတ်တိုက်ခိုက်စစ်သား20ကြော်သေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယံတွေသိမ်းဆည်းရမိတဲ့သတင်း SCEF နဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲမှာ CDM အဖွဲ့အစည်းတွေက CDM ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကဏ္ဍနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအချက်၉ချက်ကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့လီဘီယာနဲ့ရေဝံအရှိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မိုးထစ်ကြုံရွာနိုင်ပြီးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်10ခုမှာရေကြီးနိုင်နေဆိုတဲ့သတင်းအပါအဝင် တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဆောမစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းချပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး10ဦးထပ်မံတေဆုံး20ကျော်အလင်းဝင်ခေါလန်ဘူးမှာစစ်ကော်မရှင်ကာကင်းစခန်းနှစ်ခုကို KIA သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းဆောမြို့နယ်ပုံနောင်နယ်ထိပ်ကနေကြောက်ထုမြို့ဘက်ကိုဦးတည်ဆင်းလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုတော်လည်ပူပေါင်းတပ်တွေကချပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ10ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ချင်းတောင်ပိုင်းကိုစစ်ကူပေးဖို့ပေါင်မြို့နယ်ကပ္ပစာ24ကထွက်လာတဲ့အင်အား400ပါအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကပုံနောင်နယ်ထိပ်နဲ့တပြင်းချင်းရွာကမှတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တနေ့လုံးနီးပါးတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ကစစ်ကော်မရှင်ဘက်က10ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့ပြီးအရှင်ဖမ်းဆီးရမိသူတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကြောင်းထဲမှာပါလာတဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကလက်နက်နဲ့အတူထွက်ပြေးလာသူ73ဦးနဲ့လက်နက်မပါတဲ့9ဦးစုစုပေါင်း22ဦးဟာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေထံအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရောဒေသနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကိုစစ်ကူပို့ဆောင်နိုင်ဖို့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအပတ်စဉ်24ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းတင်နန်းစင်တပ်သားတွေကိုပါရှေ့တန်းဒေသတွေကိုဆက်လက်ပို့ဆောင်နေရတယ်လို့ရောလေးနန်းကဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာပေါင်မြုံနယ်ဘက်ကနေအင်အား400လောက်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့စလင်းမြုံနယ်ဘက်ကနေစစ်ကား34စီးအင်အား400လောက်ပါတဲ့နောက်ထပ်စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းတို့ဟာရောဒေသဘက်ကိုဦးတည်ပြီးရွေးရှားနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ခေါလန်ဖူးမြုံနယ်လာဟီစင်ခေါလန်ဖူးလမ်းမိုက်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်နဲ့ပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့ရဲ့ကာကင်းစခန်းနှစ်ခုကိုKIA နဲ့တော်လိုင်းအပူပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကနေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်အုပ်စုဘက်က20ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးလက်နက်မျိုးစုံအလက်20လောက်နဲ့စစ်တုံးပန်း3ဦးကိုပါအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။အလားတူရွှေကူမြို့နယ်ဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေနေ့တိုင်းပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဗမော်ကိုအင်အားဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့မဘိမြို့နယ်ငအိုးဒေသကနေစစ်အင်အားတွေအဆက်မပြတ်ပို့ဆောင်နေတယ်လို့သိရှိရပါဗျရှင်။ဆက်လက်ပြီးမင်းကြီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့အရင်အုပ်စုကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားပြတ်တိုက်ခိုက်စစ်သား20ကျော်သေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယံတွေတင်ဆက်ရမိခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမင်းကြီးမြို့နယ်မှာယာကြီးမင်းကြီးကလေးဝလမ်းမိုင်းကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ချင်းတွင်းမြစ်အတိုင်းဆန်တက်လာတဲ့စစ်ရရင်အုပ်စုတို့ကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့မိုင်းဆက်ဗျူဟာမှုနဲ့ခမရ99လေးတရင်ကဒူးတရင်မှုအောင်ကိုကိုဦးဆောင်တဲ့အင်အား300လောက်ပါတဲ့စစ်ကော်မရှင်ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက6ချိန်တိုင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကလည်းကဏီမြို့စိတ်ကန်းကနေစံတက်လာတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးရေးရင်အပါဝင် Flat Motor 28စီးပါတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ရေးရင်အုပ်စုကို3ချိန်တိုင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး Flat Motor ရင်3စီးကိုလည်း FPP Drone နဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းစေအုပ်စုဘက်ကဗိုလ်ကြီး2ဦးဗိုလ်2ဦးအပါအဝင်20ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီး15ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကအမိသရီးတစ်နှစ်သုံးလက်ခဲယမ်းနေနဲ့ဂျမ်းမာမိုင်းရှင်းဆက်တွေအပြင်ကားနွားလှဲမီးစက်ဆိုလာလက်တော့နဲ့ရွှေလက်ကောက်တွေကိုပါသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုမင်းကင်းမြို့နယ်ဘက်ကဖကလေးခိုင်အမှတ်9 8 9 10 11တရင်နေနဲ့အတူကလေးခိုင် drone တပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော်လည်းရဲဘော်တွေဘက်ကတော့ထိခိုက်မှုတစုံတရာမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ရီးစားဖြစ်သူ Grade 12ကျောင်းသူကိုမင်းကင်းဘက်ကဖဖမ်းဆီးထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမင်းကင်းမြို့နယ်အခြေစိုက် SRF တပ်ဖွဲ့ကဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကိုစန်တင်ထွန်းဟာအချုပ်ထောင်ကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့ရီးစားဖြစ်သူ Grade 12ကျောင်းသူတဦးကိုမင်းကင်းဘက်ကဖကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အစားအဖနဲ့နေဆက်သူတွေရဲ့အဆိုအရကိုစန်တင်ထွန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့နေရာကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အဲနောက်ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာကိုစန်တင်ထွန်းရဲ့ကြီးစားဖြစ်သူမတ်စွန်ပွင့်ဖြူကိုပန်းသေးရွာမှာရှိတဲ့နေအိမ်ကနေမင်းကင်းမြို့နယ်ဘက်ကဖအဖွဲ့ဝင်တွေကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မတ်စွန်ပွင့်ဖြူဟာမကြခင် Grade 12စာမေးပွဲဖြေဆိုဖို့စောင့်ဆိုင်းနေသူဖြစ်ပြီးမင်းကင်းမြို့နယ်အခြေခံပညာကျောင်းသားတမကရဲ့ထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဟောင်းတဦးလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မဆုံပွင့်ဖြူကိုဖမ်းဆီးရမှာအမျိုးသမီးရဲဘော်တဦးမှမပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သူမကိုလက်ထိတ်နဲ့ခြေချင်းခတ်ကချုံနှောင်ထားရှိတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တချို့ကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်အမှုနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့သူမကိုကိုစန်တင်ထွန်းကအလိုမတူပဲခိုးယူပေါင်းသိမ်းခဲ့ကြအောင်မဟုတ်မမှန်ထွက်ဆိုဖို့ဖိအားပေးနေတယ်လို့လည်းဆွဆွဲချက်တွေရှိနေပါတယ်။အဆိုပါဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းကင်းမြို့နယ်ဘက်ကဖဘကတစုံတရာထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးတယ်လို့ပအဖတာဝန်ရှိသူတွေကိုမီဒီယာတချို့ကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့တုံ့ပြန်ဖြေကြားမှုမရသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကိုစန်တင်ထွန်းကိုမင်းကင်းမြို့နယ်ပကဖပအဖနဲ့တရင်နှစ်ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့မေလ26ရက်နေ့မှာလုံခြုံရေးအာမခံချက်ပေးပြီးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုချင်းဆိုရာကနေဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မေလ28ရက်နေ့မှာတော့ SRF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ COC အောက်ကနေပူပေါင်းပါဝင်မှုအပါအဝင်သဘောတူညီချက်3ချက်နဲ့ပြည်လည်မှုရရှိခဲ့တယ်လို့ SRF ဘက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ ဆက်လက်ပြီး MNDAA ကိုစစ်ကောင်မရှင်တက်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတက်ဖို့တရုတ်တိုက်တော်တိမ်မီမျိုးကနေ MNDAA တက်ဆုံမယ်လို့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တရုတ်အစိုးရက MNDAA အပါအဝင်မြောက်ပိုင်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုစစ်တပ်ရဲ့ရတ္တရာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ဖို့ပြောဆိုထားတယ်လို့ MNDAA သတင်းအရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီး ARA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ MNDAA ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တရုတ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ20ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံရှူနန်ပြည်နယ်ကုမင်းမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုအတွင်းတရုတ်ဘက်ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ပြီးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ် MNDAA ဘက်ကတော့အဆိုပါတိုက်တွန်းချက်ပေါ်တစုံတရာတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိမ်မီမြို့နယ်အတွင်းကနေ MNDAA တပ်ဖွဲ့တွေဆုတ်ခွာတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေဒေသခံတွေကြားမှာထွက်ပေါ်နေပါတယ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကတိမ်မီမျိုးပေါ်နဲ့ပန်လော့ကျေးရွာဘက်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့ MNDAA တပ်ဖွဲ့တွေဟာဆဲဦးကျေးရွာအုပ်စုဘက်ကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာအခုလိုသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတာလို့ဆိုပါရစေ။ဒါ့အပြင်ဇူလိုင်လဒုတိယပတ်အတွင်း MNDAA ဘက်ကတိမ်နီဒေသခံတွေကိုအစည်းအဝေးခေါ်ယူပြီးနှစ်ဝက်ရှင်းတန်းပြောကြားခဲ့ကအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပြည်သူထံလွှတ်အပ်ပေးပြီး၎င်းတို့အနေနဲ့နောက်ွယ်ကနေဆက်လက်ထောက်ပံ့ကူညီသွားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါရစေ။တိမ်နီမျိုးဟာ2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအတွင်းစတင်ခဲ့တဲ့တိတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းမှာ MNDAA ကပထမဆုံးထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့မြို့တွေကတစ်မြို့လည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုတခါ SCEF နဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲမှာ CDM အဖွဲ့အစည်းတွေက CDM ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကဏ္ဍနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအချက်၉ချက်ကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့ CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများတွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲကိုဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ညနေပိုင်းကကျင်းပခဲ့ရမှာဒေသဆိုင်ရာ CDM အဖွဲ့အစည်း၈ခုကတော်လှန်ရေးကာလနဲ့ကြားကာလအတွင်း CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍလုံခြုံရေးနဲ့ရှေ့ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာအဓိကအချက်၉ချက်ကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC SFU ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ online ကနေကျင်းပတဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုကချင်ပြည်နယ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ KSCCSC ကရင်ပြည်နိုင်ငံဝန်ထမ်းအကြမ်းမဖက်အာဏာပြန်ရေးလှုပ်ရှားမှုကောင်စီ KSCSC CDMစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC SFU ပဲခူးဒေသ CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းကောင်စီ BR
4: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်းပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးရှောင်းတောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။ CC မန္တလေးဒေသအကြမ်းမဖက်အာဏာပိုင်ဆိုင်ရေးအဖွဲ့ MCDMO မွန်ပြည်နယ် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကောင်စီ CCSC မွန်ရန်ကုန် Federal Unit CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအဖွဲ့အစည်း YFCCO နဲ့ရှမ်းပြည်နယ် CDM ကောင်စီ Pre-founding တို့စုပေါင်းညှိနှိုင်းပြီးပြင်ဆင်ထားတဲ့အဆိုပြုချက်တွေကိုတင်သွင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်ဒေသကောင်စီတွေကိုစား YFCCO ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တအုပ်ကတော်လှန်ရေးကာလနဲ့ကြားကာလအတွင်း CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍလုံခြုံရေးနဲ့ရှေ့ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာအဓိကအချက်၉ချက်ကိုတရားဝင်အဆိုပြုတင်သွင်းခဲ့တယ်လို့ဆွေးနွေးပွဲအပြီးမှာလည်း SCEF ထံစာနဲ့ပေးပို့တင်ပြခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒေသဆိုင်ရာ CDM အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းတင်ပြတဲ့အချက်တွေကတော့သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်နဲ့ Federal Unit အစိုးရတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ဒေသဆိုင်ရာ CDM အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတရားဝင်အသိမှတ်ပြုဖို့နိုင်ငံဝန်ထမ်းဆိုင်ရာလူဆွမ်းအားအရေးမြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသင်တန်းအနေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကို SCEF နဲ့အတူပူးပေါင်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ဖို့CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ခိုင်မာတဲ့အာမခံချက်တွေရှိစေဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီး SCEF နဲ့ People Movement Platform တို့တွဲဆောင်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်ကိစ္စတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF နဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချေမုံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်ပြည်ရင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့လူမှုလှုပ်ရှားမှုစင်ကြံ
5: People Movement Platform မှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဟာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတွေ့ဆုံပြီးရှေ့ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်ကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ SCEF ကဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာ SCEF မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဖရိုဆော့ကွယ်ထူးဝင်းကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပြီး SCEF အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့တွဲပတ်ညှိနှိုင်းရေးမှူး Slide Ranko Zone က SCEF ရဲ့ဤရွယ်ချက်ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲကိုတက်ရောက်လာသူတွေရဲ့မိကုန်းတွေကိုတော့ SCEF အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ Professor Ta Do Mu, Dr. Phu Phu Thin နဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြန်လည်ဖြေကြားပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးကိုမြန်မာ CRPH Support Group Norway, Greenwich State Consultative Council, NUG Support Team Japan, Global Myanmar Spring Revolution, International Coordination Network, New Ramanya Federal Force, Autopass, Yangon Revolution Force YRF,General Strike Coordination Committee, Citizen of Burma Award, Anti-Hunter Forces Coordination Committee Mandalay, Defend Myanmar Democracy, New Myanmar Foundation, India for Myanmar, Ludu Lou Shao Mu Pubang Sang Yue Ye Committee, Sakai Dai Data Tabay In A Su, Myanmar Nangai Ye Agenda Hong Mya Kun Ye, People Strike Force, Asa Shi Ye Apwe Siri Ga Tawang Gan Ni Go Zale Ri Tae Yau Khe Cha Re Lu Ti Ya Ba Re.ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာတက်ရောက်လာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့မေးမြန်းမှုတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကဖြေကြားပေးခဲ့သလိုအကြံပြုဆွေးနွေးတာနဲ့ရှေ့ဆက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်ကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီး SCEF မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကဤကုန်းချုပ်စကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီစေအုပ်စုကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲခွင့်ရတိုင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတယ်လို့ပြောနေပေမဲ့ခိုင်မာတဲ့သက်တည်အထောက်အထားမတွေ့ရသေးဘူးလို့ All in One Peace Movement ကဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စေအုပ်စုကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲခွင့်ရတိုင်းမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတယ်လို့ပြောနေပေမဲ့ခိုင်မာတဲ့သက်တည်အထောက်အထားတွေကိုမတွေ့ရသေးဘူးလို့ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုဦးဆောင်နေတဲ့ All in One Peace Movement အဖွဲ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတွေနဲ့အလို့သဘောတွေ့ဆုံပွဲမှာအာနာတိန်စေအုပ်စုရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတင်မောင်ဆွေကဖန်စီထိမ့်သိမ်းထားတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်နေပြီးဆွေမျိုးတယောက်လိုအမတစ်ယောက်လိုစောင့်ရှောက်ပေးထားတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာရှိပါတယ်။အာနာတိန်စေအုပ်စုရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတင်မောင်ဆွေကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုဦးဆောင်နေတဲ့ All in One Peace Movement အဖွဲ့ကစေအုပ်စုဟာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲဆုံခွင့်ရတိုင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုခိုင်မာပြီးအတည်ပြုနိုင်တဲ့တသက်အထောက်အထားနဲ့မပြပဲနှုတ်နဲ့ပဲပြောနေတာအကျဉ်းချင်းရှိနေပြီလို့အသိပေးပါရယ်အခုလိုပြောနေုံနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်အဝန်နဲ့မြန်မာပြည်သူတွေယုံကြည်လက်ခံလာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ All in One Peace Movement ကစေအုပ်စုကိုသတိပေးထားပါရယ်ဒါကြောင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အခြေအနေကိုလွတ်လပ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အမြန်ဆုံးအတည်ပြုပေးဖို့မိသားစုဝင်တွေဥပဒေရေးရာကိုယ်စားလှယ်တွေလွတ်လပ်သောနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်ရေးကိုခွင့်ပြုပေးဖို့ All in One Peace Movement ကစေအုပ်စုကိုထပ်ပြီးတောင်းဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာအတိုင်အဝန်နဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေပြေလျော့သွားအောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေတယ်လို့စေအုပ်စုကအကြိမ်ကြိမ်ပြောဆိုနေပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိခိုင်မာတဲ့သက်တည်ထောက်ထားကိုတော့ထုတ်မပြသေးပါဘူးရှင်။ဆက်လက်ပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးကိုလွှတ်ပေးဖို့အာဆီယံတောင်းဆိုအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်လိုအပ်ကြောင်း NUG သဘောထားထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကိုလွှတ်ပေးဖို့အရသာပြည်သူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်နေမှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့နိုင်ငံတော်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေကိုအဟံတားမရှိပေးပို့ခွင့်ပြုဖို့အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတွေကတောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာစစ်အုပ်စုရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရမှာအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတွေကအခုလိုတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြမအရေးမှာလက်တွေ့ကြပြီးထင်သာမြင်သာရှိတဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုမြင်တွေ့လို့ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့လည်းစင်ကာပူနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီး Vivian Balakrishnan ကလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံရဲ့ခွဲခြားမရတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ဆက်လက်ရှိနေစေဖြစ်ပြီးလာမယ့်လတွေအတွင်းအာဆီယံပုံသဘောတူညီချက်5ရက်အကောင့်ထည့်ဖော်ဆောင်ရေးမှာတိုးတက်မှုတွေရှိလာဖို့ကိုလည်းမျှော်လင့်တယ်လို့သူကဆိုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရေရှည်တည်တဲ့နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေတိုင်းသာတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်မှသာရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သဘောထားထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အာဆီယံရဲ့ပုံသဘောတူညီချက်5ရက်အောက်ကခရီးကဝတ်တွေကိုသစ္စာရှိရှိအကောင့်ထည့်ဖော်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှသာအာဆီယံရဲ့ဦးဆောင်မှုအပေါ်ယုံကြည်မှုကိုပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဒေသတွင်ရေရှည်ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ငြိမ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုအထောက်အကူပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အာဆီယံရဲ့အောင်မြင်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးအရေးအတွက်နဲ့တိုင်းတာလို့မရဘဲအကြမ်းဖက်မှုတွေညှော်နယ်လာခြင်းရှိမရှိလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာလက်လန်းမိမှုတွေတိုးချဲ့လာခြင်းရှိမရှိနဲ့ အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တိုးတက်လာခြင်းရှိမရှိလို့နဲ့သာတိုင်းတာသင့်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ကဒေါင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရရှိဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ပေမယ့်မြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကငြင်းဆိုခဲ့ပြီးဒေါင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်ချောင်းနဲ့ဆွေမျိုးအမတဦးကဲ့သို့စောင့်ရှောက်ထားကြောင်းသာပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေဟာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့စစ်တပ်ခန့်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတင်မောင်ဆွေတို့အလို့သဘောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်ထွက်ပေါ်လာတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့လီဘီယာနဲ့ရပ်ဝန်အရှိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မိုးထချုံရွာနိုင်ပြီးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်10ခုမှာရေကြီးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လီဘီယာနဲ့ရပ်ဝန်အရှိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းနေရာအနှံ့အပြားမိုးထချုံရွာနိုင်ပြီးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်10ခုမှာလေပြင်းတိုက်တာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးတာနဲ့လျှက်တပြက်ရေကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မှာအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အထင်တင်ကနေတိမ်ထူထပ်နိုင်ပြီးမြမကန်ယူရန်ဒေသတွေနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာအနောက်တောင်မုတ်တုံလီအားကောင်းရာကနေအားအလွန်ကောင်းနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။လာမယ့်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိယအိုဒီရှာပြည်နယ်ကန်ယူရန်ဒေသအနီးမှာလီဘီယာနဲ့ရပ်ဝန်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။လီဘီယာနဲ့ရပ်ဝန်အရှိန်နဲ့အနောက်တောင်မုတ်တုံလီအားအလွန်ကောင်းနေတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းလုံးမှာနေရာအနှံ့မိုးထချုံရွာနိုင်ပြီးကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊တနင်္သာရီတိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာလေပြင်းတိုက်ခတ်တာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးတာနဲ့လျှက်တပြက်ရေကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မိုးကြီးတာကြောင့်နောက်ဆက်တွဲရေကြီးတာနဲ့မြေပြိုတာတွေအတွက်အထူးသတိပြုနေထိုင်မှုလိုပြီးရေကြီးရေရှမ်းဒေသတွေနဲ့တောင်ကျချောင်းရေစီးဆင်းတဲ့ဒေသတွေမှာခရီးသွားလာတာနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တာတွေကိုသတိပြုသင့်တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5213 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: လက်ချင်းချက်ပြီးရုံချမှုပြင်းနဲ့ရှောင်းလန်နေတဲ့ဒီတောင်ကိုရီးယားစုံတွဲလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့အိမ်နောက်ဘက်အိမ်မက်တွေတကယ်ဖြစ်လာဖို့ဘုရားကျောင်းတစ်ကျောင်းရဲ့ဂိတ်တကားစီကိုတွားရောက်နေကြပါတယ်။နိုင်ငံရှိမြောက်ဘက်ကန်ယူရင်ကနာဆဆဘုရားကျောင်းမှာတစ်ခါမှမစုံတွေ့ဘူးကြတဲ့လူငယ်တွေကိုတွဲဖက်ရွေးချယ်ပေးပြီးတဦးနဲ့တဦးရင်းနှင်းခွင့်ရအောင်စီစဉ်ပေးတာပါ။ဆက်ရကြတဲ့ဒီအိမ်နောက်ဘက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်ကိုကိုရီးယားဗုဒ္ဓဘာသာလူမှုဝန်ထမ်းဖောင်ဒေးရှင်းကစီစဉ်ပေးတာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာကလေးမွေးဖာနိုနေဆုံနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တောင်ကိုရီးယားမှာလူငယ်တွေအိမ်အောင်ပြုလာဖို့ရည်ရွယ်တာပါပုံမှန်မျက်စိမိတ်အောင်ပေးပြရမျိုးမဟုတ်ပဲစုံနှဲတွေအတွက်တစ်ဖက်ရေးတောက်ပွဲတွေခရီးကြောင်းလေးလိုက်ကြည့်တဲ့တွေအတူတူတွားရင်းနီးစပ်မှုရစေပြီးယဉ်နိမှုတည်ဆောက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်သက်30အရွယ်ထိုင်ရဲ့ဤတွတ်တော့ဒါဟာစိတ်တူကိုယ်လူဖြစ်မဲ့သူကိုစုံတွဲဖို့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုလို့ပြောပါတယ်
1: 私が出産の後どうぞ今日
0: の。けど、クレームファンのじゃねえ。ルーレ営業も続いてんじゃぶと言われてたべめ。姉妹の方に姉妹はあの営業を続いてたばべ。ルーラインをお婆ね見やろ姉妹ね、えろべ付いてみばれ。いい姿勢が部屋上ま露ったそうろ。伝導れてるべ見はれめろ姉妹聞まれ。いい姿勢をルー世輪座とあの苗ぴゃねび。ခုတစ်ခါမှဆိုရင်နေရ20ဇာတာပဲရှိပေမဲ့ရှောက်ထားသူ4000ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။2025ခုနှစ်မှာတောင်ကိုရီးယားရဲ့ကလင်မွေးဖွားနှုန်းဟာ3.8ဦးထိအနည်းငယ်တက်လာခဲ့ပေမဲ့ဆိုရကတော့2022ခုနှစ်မှာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့3ဘုံထုံလောက်ရောကျသွားနိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်စီစဉ်ပြီးမှတော့အတွဲ9ရက်အောင်မြင်စွာတွဲဖက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်။
2: စပိန်နိုင်ငံပမ်ပလိုနာမြို့မှာနာမည်ကျော်စပိန်နိုင်ငံပမ်ပလိုနာမြို့မှာနာမည်ကျော် Saint Fermin ပွဲတော်ကိုအင်္ဂါနေ့ကနေရိုင်း

0: စိန်ဖာမင်ပွဲတော်ဟာစပိန်နိုင်ငံရဲ့အကြောအကြားဆုံးပွဲတော်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတပတ်ကြာကျင်းပပါတယ်ပွဲတော်ကာလအတွင်းမနက်တိုင်းနှစ်သိုးတွေနဲ့အပြေးသမားတွေဟာမြို့ရင်းလမ်းကျဉ်တွေထဲမှာအတူပြေးလွှားကြတာဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်ကြည့်ရှုသူထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်ရရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲဟာနှစ်သိုးတွေအတွက်တော့နောက်ဆုံးလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြေးပွဲပြီးတဲ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပဲအဲ့ဒီနှစ်သိုးတွေကိုရိုးရာနွားသက်သမားတရီယိုတွေကတက်ဖြတ်လေးရှိပါတယ်ဒရိစန်ခွင့်ရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဖွဲ့တွေကတော့ဒီရိုးရာအစင်လာဟာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်လို့နှစ်ပေါင်းများစွာပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူအယ်မက်ခရွန်ဆီးရီးယားနိုင်ငံဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိနေစဉ်တွင်ပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေမှာမိခိုးလုံးတွေတက်လာတာကိုတွေ့ရပြီးပောက်ကွဲသံတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုမဖြစ်ပွားခင်မှာပဲသမ္မတမက်ခရွန်ရဲ့ရင်နှင်းဟာအဲ့ဒီနေရာအနီးကနေဖြတ်တန်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လုံခြုံရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့အဆိုအရပောက်ကွဲမှုဟာသမ္မတမက်ခရွန်တဲခုံပဲဟိုတယ်နီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒီပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။သမ္မတမက်ခရွန်ဟာအင်္ဂါနေ့ညပိုင်းမှာဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလက်ရှိသမ္မတအာမက်ဒါဂျာရာဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက2024ခုနှစ်မှာပါရှာအယ်အာဆတ်ကိုရာထူးကနေဖြုတ်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလာရောက်တဲ့ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တဦးရဲ့ပထမဆုံးဂီးစင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂီးစင်ဟာသမ္မတဒါဂျာရာလက်ထက်ဆီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဗလူရီနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုပေါ်လင်းစေပါတယ်။အယ်ကိုင်ဒါတမူဟောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့သမ္မတဒါဂျာရာဟာ73နှစ်ကြာစစ်ပွဲကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးအရင်အာဆတ်အစိုးရနဲ့အဆက်အသွယ်နည်းခဲ့တဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်တည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားခီးစဉ်ပြီးမှတော့သမ္မတမက်ခရွန်ဟာတူရကီနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့နေတိုးဒိတ်သီးစည်းဝေးကိုဆက်လက်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ခက်ပြိုင်ပင်မရေစည်းအဆန်တဲကငါကဗျာပကြီးကားတယ်ငါကငါခက်ကြီးကိုငါဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖတ်နေတော့ငါကရက်ကြည့်နေတဲ့ပွဲကြီးကောင်မှမဟုတ်တာငါကပစိုးချုံတဲကလက်သီးပုံပြဝလုံးကောင်နဲ့လာတာပြနေတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်အစားထိုးမရတဲ့အသက်တွေနဲ့ငါတို့ဟာငါတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ငရေကန်တွေကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဝိညာဉ်တွေနဲ့ရင်းနေကြတကယ်ကငါခစ်ကြီးကိုငါဖတ်ပြီးငါသွေးမျက်ရည်တွေကျနေရတဲ့ကောင်ပါငါမျက်ရည်ကတန်မဏိနှင်းစီမျက်ရည်ဝေဒနာကြေကွဲမှုနဲ့လွမ်းစရာငါတန်းတာငါမျော်လင့်စောင့်စားနေတာငါတို့အနာဂတ်ခစ်ဦးကိုပါငါဘဝကိုနင်းသွားကြစမ်းပါရဲရဲသာနင်းသွားကြစမ်းပါငါနှလုံးသားကိုခင်းထားလိုက်ပါရဲ့ငါချစ်တဲ့ကလေးငယ်လေးတွေရေစုံမျောမလိုက်တဲ့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်တွေအတွက်ငါကတနေ့သေးကြပေါ့ပြီနေ့ကိုရောက်တော့မေးငါမသေးခင်ငါခစ်ကြီးကိုငါမြင်တွေ့သွားပါရစေငါဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့တံပိုးထားခဲ့ရတဲ့ကဗျာဘာအရာနဲ့ကိုမှအလဲအလှယ်မလုပ်ခဲ့တဲ့ကဗျာငါဘဝကိုငွေအတွက်လဲငဲ့လဲမကြည့်ကဗျာယုံကြည်ချက်ကိုကဗျာအရေချုံပြီးရောင်းမစားခဲ့တဲ့ကောင်ကငါပါကဗျာအရေချုံငွေကုန်မကူးတဲ့ကောင်ကငါပါငါကလမ်းကြုံလို့ကဗျာဝင်ရေးနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာအပေါ်စာကြော်ကြားမှုတွေနဲ့နင်မွန်ကို့ကြော်ညာကို့ရေးပြနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာခစ်ကြီးကငါတို့ခစ်ကြီးကငါကဗျာအမှုပညာကိုတန်မဏိလူမာကြောစေခဲ့ပြီကောင်းကင်လူဟင်းလဲပြင်ကျဲစေခဲ့ပြီပင်လဲဒီရည်သစ်တွေလူအဟုန်ပြင်းစေခဲ့ပြီရိုးမသစ်ကြီးတွေထက်ကိုမာကြောစီခဲ့ပြီလာပြီအနာဂတ်ဇဝင်ကန်းကိုရေးဖို့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်နုအတွက်ယုံကြည်မှုဘရောက်သစ်တရဖူကိုဆောင်းအဟောင်းအိုအနာတွေကိုဖဲအစားထိုးမရတဲ့အသက်နဲ့ရင်းအလင်းနှင်းစီခင်းပေါ်ကကြပြာရွတ်ပွဲတော်ကြက ကြည်စမ်း

0: တကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကလေးစီကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ခေပြိုင်ကြပြရွတ်တန်ကတန်ပြိုင်ကြီးလာပြီကွာရနီကပကြီးကားကြီးလိုနွန်အိုင်ဇိုးတဲ့ကထွက်အရှိတ်ဘက်အလင်းပွင့်ရာစီတန်ပြိုင်တေးသက်သည်ကောင်းကင်တစ်ကြီးကတော့မော့ကြည့်နေပြီမောင်နွေထက
1: ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ်ကဖီဘာဥက္ကဋ္ဌစီကိုဖုံးဆက်ပြီးမှတော့အမေရိကန်ရဲ့သွင်းကုန်များဆုံးဘောလုံးသမားရဲ့လီကက်ပြစ်ဒဏ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။ American Dyson Move for Lauren Balogun ဟာ Bosnia Herzegovina နဲ့ပွဲမှာတစ်ဖက်ကစားသမားရဲ့ခြေချဝတ်ကိုနင်းခဲ့တာကြောင့်နီကက်နဲ့တပွဲပဲခံထားရတာပါ။ဒီနီကက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပေးဖို့ FIFA ကိုသမ္မတ Trump ကကြားဝင်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက် Balogun ဟာလာမယ့် Belgium နဲ့ပွဲမှာပါဝင်ကစားခွင့်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီမမျှတမှုကိုပြန်ပြင်ဆင်ပေးပြီးမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရက်အတွက် FIFA ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့သမ္မတ Trump ကသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်။ဘလုကန်ဟာလက်ရှိကမ္ဘာ့ဖလားပွဲမှာသွင်းကိုသုံးကုန်နဲ့သင်းရဲ့ကိုသွင်းအများဆုံးကစားသမားလည်းဖြစ်ပြီးဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူ့ရဲ့ဒီမောင်းရင်းနဲ့မိသားစုကလည်းတွေ့ကြည့်ကြပါတယ်။သူကွင်းထဲမှာရှိနေတာနဲ့ဟင်အတွင်းအတွက်အများကြီးအောက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။သူကအမြဲတမ်းကိုသွင်းနိုင်ပြီရှိလို့သင်းအတွက်တခင်ကိုသုံးဝင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ရှေ့တဲ့ကစားသမားကပြောဆိုပါတယ်။ဒီပါကတော့တိုက်စစ်မှုဘလုကန်ရဲ့တပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ကိုတစ်နှစ်ပိုင်းနဲ့ပြစ်ဒဏ်အဖြစ်တောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပါ။ခုလိုမျိုးဆိုဖြစ်တာဟာဒီကမ္ဘာ့ဖလားမှာပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။နာမည်ကျော်ပေါ်တူဂီဂျေဘစ်ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကိုလည်းပြည်တယ်၊သူ့ကိုဆိုင်းငံ့ပြည်တယ်ဖြစ်ကြောင်းလည်းပြခဲ့မှုပါတယ်။ Belgian ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်အာအာသိနေကြောင်းပြောဆိုပါရတယ်။
2: The Royal Belgian Football Association ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာကျောင်းပြောမှုမရှိတယ်လို့မသိရဘူးလို့
1: ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။အားကစားရေးဂျီဝင်တဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုတာပါလို့ Belgian နီးပြားကပြောဆိုပါရတယ်။ American နဲ့ Belgian ပွဲစဉ်ကိုဒီနေ့လာနေမှာ Seattle မြို့မှာကစားမှာပါ။နိုင်ရတဲ့တင်းဟာ quarter final ဆင်ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီး American တင်းဟာ2002ခုနှစ်နောက်ပိုင်း quarter final ဆင်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာပြဿနာခံစားနေရသူတွေပိုများလာပြီးပြီးခဲ့တဲ့၄နှစ်အတွင်းမှာအိတ်ဆက်မှုပြဿနာခံစားနေရသူအရေအတွက်ဟာ20ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိတိုးလာတယ်လို့သုတေသနအသစ်တစ်ခုကဖော်ပြထားပါတယ်။ကျန်းကျင်သူတွေကတော့အလုတ်ချိန်ကြမြင်တာ၊ညဘက်အလုတ်လုပ်သူပုံများလာတာနဲ့အိတ်ခန့်ဒီမှာဖုံသုံးတာ၊ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုဇက်တိုက်ကြည့်တာ၊ Doom scrolling စတဲ့အလေးချင်းတွေကအဓိကအကြောင်းရင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ဒီအိတ်ဆက်မှုပြဿနာတွေထဲမှာအိတ်နေအသက်ရှူရတာဒါမှမဟုတ်၃လဆက်တိုက်အိတ်မပျော်တဲ့အခြေအနေတွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားကျွမ်းမရဲ့အာမခံပြန်လည်သုံးသပ်ရင်းနဲ့ကဲဖြတ်ရေးဌာနရဲ့အဆိုအရဒီကနေ့နှစ်မှာလူပေါင်း 1.35 သန်းလောက်ဟာအိတ်ဆက်မှုပြဿနာတွေရှိနေတယ်လို့စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးဒါဟာ2021ခုနှစ်ထက်24ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်60ရွယ်တွေမှာဒီပြဿနာအများဆုံးတွေ့ရပြီးဘယ်50နဲ့80ရွယ်တွေကတော့ဒုတိယနဲ့တတိယအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။သူသဖြင့်ကလေးတွေနဲ့ဆယ်ကျော်သက်တွေကြားမှာအိတ်ဆက်မှုပြဿနာတိုးလာတာကအဆောရင်စရာဖြစ်နေပါတယ်။ဒီကနေ့နှစ်မှာအိတ်ဆက်မှုပြဿနာခံစားနေရတဲ့သက်ဆယ်နှစ်အောက်ကလေးရင်းတွေဟာ3926ရောက်ထိရှိခဲ့ပြီး၄နှစ်အတွင်းမှာ 69.5 ရာခိုင်နှုန်းထိအော်ဆရာကောင်းလောက်အောင်မြင့်တက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ကျော်သက်တွေမှာလည်း 32.6 ခိုင်နှုန်းထိတိုးလာပါတယ်။ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒါဟာပညာရေးဆိုင်ရာ PR တွေများလာတာနဲ့ဗီဒီယိုအတူတွေ short form content စတိုက်ကြည့်တာတွေကြောင့်လို့ယူဆကြပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာအခြားနိုင်ငံတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်အိတ်ဆက်ချိန်နှေးပါနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကိုရီးယားအိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာသုတေသနဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တဲ့2024ခုနှစ်အိတ်ဆက်မှုအခြေအနေအစီရင်ခံစာရပြန်မြအိတ်ဆက်ချိန်ဟာ 6:58 မိနစ်ဖြစ်ပြီးဒါဟာ OECD အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ပြန်မြအိတ်ဆက်ချိန်ထက်တနအိုင်နဲ့24မိနစ်နောက်ပိုနည်းနေပါတယ်။အိတ်ဆက်မှုကိုနောက်ဆက်ဖြစ်စေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်ပြီး 62.5 ရက်ခံနှုန်းနဲ့အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အိမ်နောက်မှာတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်မနှွမ်းနယ်မှုနဲ့နေထိုင်မှုပုံစံမမှန်တာတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီရီလင်ကနိုင်ငံနောက်ပိုင်းကနီကိုမိုအကျဉ်းတော်မှာနှစ်ရက်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အထူးကိုအတွက်ဆောင်လေးဦးပါဝင်အနည်းဆုံးလူ25ဦးသေဆုံးပြီးတရားကြော်တင်ဟန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကြမ်းဖက်မှုမှာကျင်းသားအုပ်စုနှစ်ခုကြားခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားရာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာကျင်းသားချို့ကတနတ်တွေကိုလူယူခဲ့ကြတယ်လို့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာတဲ့လူ9ဦးသေဆုံးပြီးဒါဇင်နဲ့ချီတင်ဟန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အချင်းသူတွေဟာလူငယ်ချမ်းသာဝေးပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးကျင်းအောင်ခေါမိုးတွေပေါ်တက်ခဲကြပါတယ်။ဒီလနေ့မှာတော့ကျင်းသားတွေကကျင်းအောင်တကားတွေကိုအတင်းတွန်းခွင့်မှုစူးစမ်းခဲ့တာကြောင့်ကြံဖတ်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆင်လုခဲ့ရပြီးကျင်းအောင်တွေကနေတနက်ပြည်သူတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ထောင်နေမှုရေးစေဝါရောင်းဝယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျင်းသားတို့ကသတင်းပေးခဲ့တာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒရန်ရရှိသူအချို့ကို
2: မီကူမိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးတခြားလူနာတွေကိုတော့ကိုလံဘိုမျိုးသားဆေးရုံကြီးစီပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်အတွက်မှာအကျဉ်းအောင်ခံမှုအချို့ပြောကြားခဲ့ရကြောင်းမြို့သမီးအချင်းသူအချို့ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားထားပါတယ်။ကျဉ်းအောင်တွင်ရှင်းလင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကအကူအညီတောင်းခံတာကြောင့်စစ်တပ်ကလည်းအသင်းပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ Reuters သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။တရားမျှတရေးနဲ့ကျဉ်းအောင်ရဝင်းကြီးကဖြစ်စဉ်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတင်ပြဖို့သက်ဆိုင်ရာတွေကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။ကျွန်တော်ဦးရေများပြနေတဲ့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံကကျင်းောင်းနေမှာသူပုံမှုတွေမကြခဏဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးခုပြစ်စင်ကတော့ဆိုးရအောင်ဖြစ်ရဖြစ်ပါတယ်။2020ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကလည်းခြားကျင်းောင
3: ်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတော်ဝင်ထပ်ဆောင်နေရင်လည်း reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ဘီအင်ပေ့ချ်မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
2: ။ခုစုပုံမှုတွင်လူ71ဦးသေဆုံးပြီး118ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပူပါတယ်။ AFP သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့အထိသီရိလင်္ကာကျင်းောင်းနေမှာကျင်းသား 41,250 ဦးရှိနေပြီးဒါဟာလက်ခဏိုင်တဲ့ပမာဏထက်၄ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စနေနေ့နေ့ညတကမတိုင်မီအချိန်လောက်မှာဗန်ကောက်မြို့ကတာမီတီရေပါတဲ့ကနေထိတ်လန့်တကြားပြေးထွက်နေကြတဲ့သူတွေကိုဒီမျက်မြင်ဗီဒီယိုမှာတွေ့မြင်ရပါတယ်။ရတသတင်းဌာနကအတည်ပြုထားတဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတိုင်ဝင်ဘက်ကနေမိကိုတွေထွက်နေတာကနေရုတ်တရက်အလျားလိုက်ပြီးတော့စီထွက်လာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေအဆိုရမိလမှုတွင်သေဆုံးမှုအနည်းဆုံး28ဦး၊ဒဏ်ရာရရှိသူ60ကျော်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်ပိုင်းတွင်အနေနဲ့မှာအဆိုရဆုံးမိလောင်ကျွမ်းမှုတွေကတခုဖြစ်ပါတယ်။လူမြောက်ခဲ့သူတွေရဲ့ပျော်ပြချက်ရမိဟာရေပါဆင်းမြင့်ရှိပိုင်းကနေစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးကလျင်မြန်ပြတ်နှက်သွားခဲ့တဲ့အတွက်လူတွေဟာအိမ်သာရှိတဲ့ဘာနောက်ဘက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်။ရေပေါ်ထွက်ပေါက်နှစ်ခုရှိပေမဲ့တစ်ပေါက်ကဒီဟာတက်တာတွေနဲ့ပိတ်ဆို့နေပြီးနောက်တစ်ပေါက်ကသပွဲတစ်လုံးနဲ့ပိတ်နေတာကြောင့်လူတွေအလွယ်တကူမလူမြောက်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့တာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်။တနေ့ဦးစစ်သေးတဲ့ရရနေ့ချက်လေးအေးပေးဆက်တစ်လုံးရဲ့နှက်စဝါယာရှော့ကနေမိစတင်လောင်ကျွမ်းတာဖြစ်နိုင်ပြီးအများဆုံးရတယ်လို့ဒီအနေနဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူ60ကျော်ထဲမှ20ကျော်ဟာသွင်ရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျင်းပြာနေရာကိုအရင်ဆုံးရောက်ရှိလာတဲ့မိသက်သမားတွေကစိုင်းတစ်ခုလုံးမိခိုးရီနဲ့ပြည့်နေခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ကင်မရာမတ်တမ်းတွေမှာလည်းဒီလောင်ကျော်ပြီးမောင်မိုက်နေတဲ့စိုင်းအစွန်းပိုင်းတွေကိုမိသက်သမားတွေဝင်ရောက်ရှာဖွေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုအိမ်သာနီးမှသေဆုံးနေတာကိုလည်းတွေ့ရှိရပြီးဒဏ်ရာရသူတွေနဲ့သေဆုံးသူတွေကိုထမ်းဆင်တွေနဲ့တည်ထုတ်လာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ရေးပေါ်ကဲဆဲအဖွဲ့တွေဟာတနင်္လာနေ့မနက်ပိုင်းထိခင်းပြာနေရာမှာဆက်ရှိနေကြပြီးမုတ်ကင်းစစ်ဆေးအဖွဲ့တွေကလည်းတေဆုံးသူတွေရဲ့ထောက်ထားဖော်ထုတ်နိုင်မှုတပ်ပေကံပစ္စည်းတွေစုဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ဒီကနေ့မှာတော့မိုးမခဆောင်မတဘုတ်ဖြစ်တဲ့တီဝဇော်ရေးသားထားတဲ့အနေငွေသက်ပုံများလာတော့ကုလသမဂ္ဂစင်မြင့်ထက်မှနိုင်ငံကိုစားပြုနေရအပိုင်းတစ်ကိုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ယုတ်သမရာရှိချင်းဖြင့်ကစကောင်စီကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံမျက်နှာစာမှာဆက်လက်ယက်တီထောက်ခံသွားမယ်လို့တရားဝင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရဟာအရင်ကထက်ပုံမှန်စိန်ခေါ်မှုကြီးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပါတယ်။ဒီဆိုရင်မှုကိုပုံမှန်မြင့်တက်စေတဲ့နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုကတော့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှူးချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျူလီဘစ်ရှော့ပ်ရဲ့တင်ပြချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလို့သဘောအစည်းအဝေးမှာရုရှားသံမက်ပြောကြားခဲ့တဲ့စကားတွေဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားသံမက်ဟာ so called PDF so-called CDM moment, self-appointment, so-called national unity government ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကို
1: တမင်နှိမ်ချသုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့ယသားပြည်သူ9000ကျော်တေဆုံးခဲ့ရမှုအတွက် energy မှာတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြောဆိုချက်တွေကရုရှားရဲ့ဒီချက်ကိုပုံမထင်ရှားစေခဲ့တယ်လို့မြမရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နဲ့ရုရှားနှစ်နိုင်ငံလုံးကကုလသမဂ္ဂဆင်မြင်းထက်မှာဘလောက်ထိတက်တက်ကြွကြွတွန်းအားပေးလာမလဲဆိုတာကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။တကယ်တော့ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးဟာအစ်တော်မဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးစကြတဲ့ကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်သတ်မှတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ကိုစားပြုခွင့်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ရတဲ့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားအတိုင်းအတာတစ်ခုထိညီနိုင်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့မှုပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းရဲ့ High Level Week မှာသတ်မှတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာ2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာမိန့်ခွန်းပြောဖို့လဲကြထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။သမ္မတကြီးကိုယ်တိုင်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုတိုက်ရိုက်ညွှန်ပြောဆိုတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ Foreign Policy Magazine မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေနဲ့တွဲဖက်စဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နောက်ကွယ်မှာတရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံလုံးကသူတို့ရဲ့ဒီချက်ကိုပုံမပွင့်လင်းစွာထုတ်ဖော်ပြသလာတာကြောင့်2020ခုနှစ်အာလာသိမ်းပြီးကျင်းပခဲ့တဲ့86ကျင်းမြောက်ကုလသမဂ္ဂအထူးညီလာခံနောက်ပိုင်းလာမယ့်ညီလာခံသက်တမ်းသစ်ဟာမြမအရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးကာလတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ Gracious Committee အကြောင်းပြန်လည်ကြည့်ခြင်းပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တွင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုရေးသားမှုတွေများပြားခဲ့တာကြောင့် Gracious Committee ဆိုတဲ့စကလုံးဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက်မစိမ့်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခုလိုရေးကြီးတဲ့နှစ်မျိုးမှာတော့ဒီ committee ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလုံထုံလုံနေနဲ့မြန်မာရေးပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်လည်စုစည်းကြည့်ဖို့လိုလာပါတယ်။ Gracious Committee ကို1948ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းတဲ့စတင်တိုင်းညီလာခံဥပဒေကလုပ်ငန်းစဉ်စည်းမျဉ်း28ရောက်ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုကညီလာခံရဲ့အတည်ပြုချက်နဲ့ခန့်အပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်87ကြိမ်မြောက်အထွေထွေညီလာခံအတွက်ဘယ်နိုင်ငံတွေကို Credentials Committee မှာတာဝန်ပေးမယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီအချိန်ရောက်မှသာတရားဝင်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ Committee ကပဲတက်တန်းသည့်အတွက်နိုင်ငံသီးသီးရဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တွေကိုသိမှတ်ပြုရေးကိစ္စကိုစီးစစ်ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့တခုကြိုသိထားနိုင်ပါတယ်။87ကြိမ်မြောက်အထွေထွေညီလာခံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးခါလီလူရရာမန်ကိုရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စီမင်း28ရာ Credentials Committee ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုမဲ့တာဝန်ဟာသူ့ထံမှာရှိနေပါတယ်။ Credentials Committee မှာအမြဲတမ်းဖွဲ့ဝင်ဖြစ် America, Russia နဲ့တရုတ်တို့ပါဝင်ပြီးတနည်း6နေရာကိုတော့ Asia Pacific, Europe, Africa, Latin America နဲ့ Caribbean ဒေသအုပ်စုတွေကလည်းကြွေးခံရလိမ့်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချိုးအစားဟာပုံတွေမဟုတ်ပါဘူး။ဥပမာ89နဲ့80ကျင်းမြောက်ညီလာခံတွေမှာLatin America နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာအပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။တစ်ဖက်မှာတော့ Africa နိုင်ငံတွေကအများအပြားနှစ်နိုင်ငံပါဝင်လို့ရှိပြီးကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့54နိုင်ငံဟာ Africa နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာအတော်လေးမျှတတဲ့ကိုယ်စားပြုမှုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကတော့ Credentials Committee ဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေသာပါဝင်တဲ့ Committee မဟုတ်ပါဘူး။လူရေ3000လောက်မပြည့်တဲ့ Andorra, Antigua and Barbuda လူရေ2000လောက်သာရှိတဲ့ဖလောလိုနိုင်ငံငယ်လေးတွေတော့ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရမှုပါတယ်။ဒါဆိုကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့ဘယ်နိုင်ငံတွေ Credentials Committee မှာပါဝင်လာမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုကမလွယ်ကူသလိုအဲ့ဒီရွေးချယ်မှုကမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရာရဲ့အနာဂတ်ကိုပါတည်ရောက်လာနိုင်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: အိန္ဒိယနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဟာနေပယ်ကဏ္ဍဆောင်မှာမဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနေပယ်တွေထဲမှာဉာဏ်ရည်တု AI အာကသနဲ့အရေးကြီးသတ္တုအရင်းမြစ်ကဏ္ဍတွေပါဝင်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဘိုဆူဘီယန်တိုနဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုဒီတို့ဟာအင်္ဂါနေ့ကဂျကာတာမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2018ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့နှစ်နိုင်ငံဘက်ဆုံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးကိုပုံမှန်မြင့်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတကနေဆက်ဖြတ်ကျော်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေတိုးလာနေတဲ့အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးဤပညာသစ်တွေနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုနိုင်ငံရေးနဲ့ Digital အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြင့်မှုကတိပြုထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီကနေ့ခေတ်မှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တည်ငြိမ်မှုနဲ့ဤပညာဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေပြီးအရေးကြီးတတ်ထုနဲ့သမ္မတကဏ္ဍတွေမှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေပုံမခိုင်မာစေဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာလျှက်စစ်ကားထုတ်လို့ရမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့နီကယ်နဲ့ကိုဘော့လိုတက်ထုရင်းမြစ်တွေကိုအဓိကတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဟာကာကွယ်ရေးနဲ့ရေချောင်းလုံခြုံရေးကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတည်ပြုခဲ့ကြပြီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာလုံခြုံရေးအတွက်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာ At East Moara အရာအ
4: ရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွန်းမြင့်မှုအလေးထားလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာအခုသုံးနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်မှာဩစတြေးလျနဲ့နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွေကိုလည်းဆက်လက်တွားရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းမှာမုတ်သုံးမိုးသဲထန်စွာရွာသွန်းပြီးရေကြီးတာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ90တယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးလူပေါင်းတသန်းကျော်ပိတ်မိနေတယ်လို့နိုင်ငံရဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီကတင်းငွေတွေနေ့မှာပြောပါတယ်။သေးဆုံးသူအများစုကတော့တောင်ကုန်းထူထပ်တဲ့ဒေသတွေမှာမြေပြိုတာကြောင့်ဖြစ်ပြီးတချို့ကတော့လျှက်တပြက်ရေကြီးမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာရေတွေပြန်ကျလာတာကြောင့်ဖာကီယိုမမဟာအခြေအနေကိုသစ်ဆေးဖို့ပြန်လာပါတယ်။သူရဲ့ပြည်ဘော်ကားတွေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပြက်စီသွားပြီးဘေးလွတ်ရာရှောင်နေရတဲ့အတွင်းမှာလည်းစားစရာသိမ့်မရှိဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေကဆိုးရွားနေပြီးပြင်ပကူညီရဖို့မျှော်လင့်နေတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဂီနူဘာရူအာကလည်းသူအင်္ဂလာကြည့်ပါတယ်။ကျမရဲ့ပစ္စည်းတွေရေထဲမျောသွားပါတယ်။ပစ္စည်းနည်းနည်းလောက်ပဲအပြင်ကိုထုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဇနာရီကတော့မျောသွားတာဒါမှမဟုတ်ရေချောင်းပျက်စီးသွားပါတယ်။အိမ်ကလည်းပျက်စီးနေပါပြီ။ဒီနေ့ပြန်လာကြည့်ပေမဲ့နေလို့မရတော့ပါဘူး။ဘေးအိမ်မှာခဏခိုးလုံနေရပါတယ်။ကျမကကူညီမဲ့သူမရှိပါဘူး။တယောက်တည်းအကူညီမဲ့နေပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။စေတနာဝန်ထမ်းတွေကတော့ထိခိုက်ခံစားရတဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းတွေကိုကူညီဖို့အတွက်စားသောက်တွေနဲ့ရေပေါ်ပစ္စည်းတွေကိုအချိန်ပြည့်ဖြန့်ဝေပေးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့တောင်ကုန်းထူထပ်ပြီးဝေးလံတဲ့နေရာအတော်များများမှာတော့လုံလောက်တဲ့အကူအညီတွေမရသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။
4: တရုတ်နိုင်ငံမှာလေမုန်တိုင်းတွေလေဆင်နှာမောင်းတွေပြင်းထန်တိုက်ခတ်ခဲ့တာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံလေပိုင်းဟူဘေးပြည်နယ်မှာတလင်းလာနေညပိုင်းကလေဆင်နှာမောင်းနှစ်ခုတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူ11ဦးသေဆုံးပြီးအယောက်300ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လေဆင်နှာမောင်းတွေတနအိကိုကီလိုမီတာ150နီးပါးအရှိန်နဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အဆောင်အုံခေါင်မိုးတွေလွတ်ထွက်ခဲ့ပြီးကားတွေလည်းတိမ်မောက်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စစ်မှုနဲ့နေပညာချက်ချာဖြစ်တဲ့ဟူဘေးပြည်နယ်မှာအခုလိုလေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခိုက်တာဟာအမတန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ချိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဟာ2021ခုနှစ်ကဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲတခြားဒေသတွေမှာလည်းရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တောင်ထူထပ်တဲ့ကန်စုပြည်နယ်မှာတော့မနက်စောပိုင်းကမြေပြိုမှုကြောင့်လူဒါဇင်နဲ့ချီပါသွားခဲ့ပြီးအများအပြားပျောက်ဆုံးနေစေလို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။သမရရှိချင်းပြင်ကရေဘေးသင့်ဒေသတွေမှာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမနာမနေအစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ CCTV ရုပ်သံလိုင်းကနေအင်္ဂါနေ့မှတိုက်တွန်းညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံဟာစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဘာဗီကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးထိုင်ဝမ်ဘက်ကိုဦးတည်နေတဲ့ဒီမုန်တိုင်းဟာဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲနိုင်ငံအရှိတ်ကန်ဝရန်ကိုဝင်ရောက်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ဒီစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဟာတလင်းလာနေကဂူအန်စိုင်ဘန်ကျွန်းတွေပါဝင်ပစိဖိတ်ကျွန်းစုတွေကိုဖြတ်သန်းစဉ်မှာတနအီကို290ကီလိုမီတာလောက်အထိအရှိန်ပြင်းခဲ့တာပါ။ကမ္ဘာဒုတိယစီးပွားရေးအင်အားကြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်အခုလိုဆိုးရွားတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုပုံမုံကြုံတွေ့လာရတာဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်